kwa kuwa hali ya hewa ilikuwa nzuri tena ya kupendeza. Sasa Paulo atasimama mbele ya Feliki, hivyo kumtoa katika hatari ya wale Wayahudi wa Yerusalemu, na zaidi Feliki huyo atapokea injili ya Yesu Kristo. Yule jemedari aliandika barua kwa huyo liwali kwa jinsi hii tuipatayo kwenye aya ya 26 hadi 35. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 25 hadi 27. Akaandika barua kwa namna hii: Claudio Lysia kwa liwali mtukufu Feliki, salamu. Mtu huyu alikamatwa na Wayahudi, wakawa karibu kumuua. Ndipo nikaenda pamoja na kikosi cha askari nikamuokoa, nilipopata habari ya kuwa yeye ni Mrumi. Lugha hii ambayo daktari atumia hapa, atuambia hasa yaliyokuwemo katika barua ile. Katika siku hizo, barua ilianza kwa jina la huyo aliyeandika na si mwisho kama vile tufanyavyo sisi leo hii. Jemedari yule alimjulisha liwali matukio yaliyoelekea kukamatwa kwa Paulo, zaidi akimtaja kuwa raia wa Kirumi. Aya ya 28 na 29 zaendelea kutupa habari zilizokuwamo katika barua hiyo. Hebu sikiliza. Nami nikitaka kulijua lile neno walilomshtakia, nikamtelemsha nikamweka mbele ya baraza. Nikaona ya kwamba ameshtakiwa kwa ajili ya maswali ya sheria yao, wala hakushtakiwa neno lolote la kustahili kuuawa wala kufungwa. Ni dhahiri kwamba ndugu yangu liwali huyo Claudio Lysia alijua baadaye shtaka alilokamatiwa Paulo. Alifahamu kuwa yote yalitokana na sheria yao wenyewe. Kwa mujibu wa sheria ya Kirumi, Paulo hakuwa na hatia yoyote ile ya kumfanya afungwe au kuuliwa. Kwa kumalizia sura hii, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 30 hadi 35. Hata nilipopewa habari ya kwamba patakuwa na vitimbi juu ya mtu huyu, mara nikampeleka kwako, nikawaagiza na wale waliomshitaki wanene habari zake mbele yako. Wasalamu. Basi wale askari wakamchukua Paulo kama walivyoamriwa, wakampeleka hata Antipatri usiku. Hata asubuhi wakawaacha wale wapanda farasi waende pamoja naye, nao wakarudi zao ngomeni. Na wale walipofika Kaisaria na kumpa liwali ile barua, wakamweka Paulo mbele yake. Naye alipokwisha kuisoma akawauliza, mtu huyu ni wa jimbo gani? Alipoarifiwa ya kuwa ni mtu wa Kilikia, akasema, nitakusikia wewe watakapokuja wale waliokushitaki. Akaamuru alindwe katika nyumba ya uliwali ya Herode. Baadaye, msikilizaji, tutaona jinsi ya simu wa Paulo walimfuata kule mara moja. Atakalo kuwa akifanya Paulo zaidi ya kujitetea ni kumshuhudia Kristo mbele ya wote waliokusanyika kusikia kesi ile. Bwana Yesu alisema kuwa atamshuhudia mbele ya wafalme, maliwali na wakuu. Sasa aletwa mbele yao kama ilivyokuwa kusudi lake Mungu. Rafiki yangu, Paulo alikuwa katika mapenzi ya Mungu kwa hatua zote alizochukua, na kusudi lake Mungu lilitimia katika haya. Na ndivyo yatupasa sisi leo hii kuelewa na kufahamu. Kumbuka kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu atakuongoza katika hayo ya Kristo iwapo utajitoa kwake na kufuata hilo analokuagiza. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu, Mungu unayetujali, Mungu unayetushughulikia, hata kama hatufahamu ya kwamba wewe watushughulikia. Ni wazi kwetu tunapoyaona mambo kwa nje, mambo tusiyoyafahamu, kuvunjika moyo. Lakini kwa kuwa tuhakikishiwa kwamba u pamoja nasi, na kuwa yote yatendekayo maishani mwetu yamepitia mikononi mwako, Bwana twajipa moyo na twaomba kwamba utatuwezesha kwa neema yako kustahimili ugumu wote unaoweza kutukabili. Naomba hasa kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa katika maisha yake utamsaidia afahamu ya kwamba wewe ndiwe mchunga wake na hautampungukia wala hutamuacha. Bwana, najua ya kuwa hili utalitenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, kwa kuwa hayo ndiyo mapenzi yako. Yote haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, kile ambacho tumejifunza leo hii, naamini ya kwamba kimekuza imani yako. Zaidi umefahamu ya kwamba hakuna lolote liwezalo kukupata lisilo katika kusudi na mapenzi yake Mungu. Mungu ataka kukutendea mema, na katika kukutendea mema kuna mengine atakayoyaruhusu kusudi jina lake lipate kutukuzwa, nawe upate kuendelea kumjua zaidi na kumtukuza daima. Hilo ndilo lilitendeka katika maisha ya Paulo, na ndilo utendeka katika maisha ya mtoto wa Mungu yeyote anaye

tolea kikamilifu kwake Bwana Yesu Kristo na kwa uongozi wa neno lake na pia uongozi wa Roho Mtakatifu. Naamini kwamba utalifuatia neno lake kulitenda ili jina lake libarikiwe katika maisha yako. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho na kutakia neema na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.

Na nani kuwa kuna mpango wa kumuua? Andika majibu yako kisha uyatume kwenye anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Huduma hii pia yahitaji ufadhili wako ili ipate kuendelea. Basi andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu utufikishie. Imekuwa ni baraka kuwa nawe msikilizaji. Hebu ni kukumbushe ya kwamba tuko karibu kukimaliza kitabu cha Matendo ya Mitume, kwa hivyo na kusihi tafadhali anza kujitayarisha kwa kusoma kitabu cha Samueli wa Kwanza. Katika kipindi kijacho, mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atafunza kutoka sura ya 24 aya ya kwanza hadi ya 27 ya kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Na kutakia wakati wenye uwepo wa Kristo hadi tutakapokutana tena. Mimi ni Pamela Umodo na neno litaendelea.

0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ni kukaribisha kwa dhati kabisa ndani ya kipindi hiki cha afya yako, kipindi muro kabisa kwa ajili yako kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa muda na wakati kama huu. Mimi ni Victoria Ndekeye na leo nipo pia na Daktari Luisa Modesti. Daktari, habari za kazi?
1: Habari za kazi ni nzuri.
0: Msikilizaji, leo tunaangazia homa ya uti wa mgongo. Homa ya uti wa mgongo. Kushiriki nasi, namba zetu ni 0768150190. 0768150190. Basi kwa namba hizo tuma ujumbe mfupi na moja kwa moja, basi kama daktari ana nafasi atajibu swali lako. Lakini kama nafasi itakosekana, basi kipindi cha maswali na majibu swali lako litajibiwa. Wewe sikiliza tu mada kwa makini, halafu uliza swali. Kama nilivyokujuza, mada yetu inasema homa ya uti wa mgongo. Daktari, tunaposema homa ya uti wa mgongo, tunamaanisha ni ugonjwa gani hasa?
1: Tunaposema homa ya uti wa mgongo au kwa lugha nyingine meningitis, ni maambukizi katika mfumo wa fahamu kwenye ubongo na uti wa mgongo vile vile. Ndio maana tunasema homa ya uti wa mgongo. Unajua kwenye ubongo kuna utando ambao umefunika ubongo, unaulinda ubongo.
0: Utando,
1: tishu ambayo imefunika ubongo kwenye ubongo, alafu na kwenye uti wa mgongo. Si unajua ndio kuna mfumo wa fahamu. Ubongo

0: ngozi kwa kawa waziwazi hivi hivi. Umefunikwa kwa ajili ya kulindwa kwa katika hali ya usalama na kwenye uti wa mgongo. Sasa ni kwa ajili ya usalama.
1: Mm-hmm.
0: Sasa inatokea vimelea. Vinaweza kuwa vya bakteria au virusi au fangasi vikashambulia kwenye ule utando. Ndio tunasema meningitis. Maana ule utando unaitwa meninges. Sawa, ni utando. Sasa ambao kwenye ubongo na kwenye uti wa mgongo. Unajua mfumo wa wa fahamu unaanzia kwenye ubongo ndo kwenye mfumo mkuu. Sawa. Lakini kuna muendelezo wa ubongo kwenye uti wa mgongo ambao inapita mishipa ya fahamu. Kusudi mwili uweze kufanya kazi yake jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo baadhi ya nerves ambazo zinapita kwenye uti wa mgongo zinakwenda sehemu mbalimbali ya mwili. Kwa hiyo kuna kuwepo na maambukizi kwenye huo mfumo wa uti wa mgongo na kwenye ubongo ambao ni mfumo wa fahamu kwa ujumla wa mwili. Na mwili kuwa katika hali ya utendaji wake wa kazi vizuri, lazima ubongo ufanye kazi katika ukae katika afya ambayo ni kamilifu, na kazi zingine za mwili ziweze kwenda jinsi inavyotakiwa. Lakini sasa inapotokea katokea maambukizi, ni ugonjwa ambao ni hatari sana, na mtu usipokuwa makini mtu anaweza kapoteza maisha hivi hivi. Unajua watu mazoea, anaweza kamaona mtu anaumwa, anahangaika au ni mtoto, lakini kwa kutojua. Si unajua kwenye mfumo wa fahamu unapokuwa umeathirika, unajua kwamba ni hatari sana. Tunasema ni kitu ambacho ni emergency, inatakiwa huaraka kuweza kumpeleka katika kituo cha kutolea huduma. Mbali na hapo mgonjwa anaweza kumpoteza kama ubongo unashambuliwa alafu umepata maambukizi alafu ukamchelesha mgonjwa, au akipona anaweza kapona na itilafu, asikae kama alivyokuwa mwanzoni, akapona na itilafu. Maana unajua mfumo wa fahamu ndio kila kitu, ndio unaongoza mwili mzima kila kitu kiweze kufanyika.
1: Na ni kipi hasa chanzo cha ugonjwa huu?
0: Asante sana. Vyanzo viko vingi sana ambavyo vinasababisha
1: homa ya uti wa mgongo.
0: Lakini sasa ni bakteria. Ingawa viko vingi, lakini sasa kuna wale ambao mara kwa mara inapotokea visa vya homa ya uti wa mgongo. Bakteria ambao na mara kwa mara wanasababisha ni streptococcus pneumonia. Alafu kuna Haemophilus influenza. Alafu na Neisseria meningitidis. Ndo kwa asilimia kubwa. Lakini bado kuna virus, sawa, ambayo kusababisha hivi homa ya uti wa mgongo.

0: alivyo. Haendi hospitalini. Mm. Sawa? Nisikize vizuri. Mm. Haendi hospitalini.
1: Mm.
0: Na huu ugonjwa unaweza kuamua mtu kwa muda mfupi. Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Kitendo cha kuchelewa kwenda, labda anatumia dawa za paracetamol au akijua ni kitu kingine, haendi hospitalini. Unaweza kukuta mgonjwa amefanya nini? Amepoteza maisha.
1: Mm.
0: Sawa?
1: Mm.
0: Sasa jamii sasa huko utasikia wanasema ni kichwa tu. Wanao kama ni kitu ambacho ni kidogo, kwamba kichwa kikiuma mtu hawezi kupoteza maisha. Kumbe mtu ana tatizo ambalo ni kubwa, ni ugonjwa ambao ni mkubwa, ambao unataka ni emergency.
1: Mm-hmm.
0: Utasikia wanasema ah, ni kichwa tu. Aliumwa kichwa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu,
1: mm.
0: amefariki.
1: Mm.
0: Unaona sasa? Hapo sasa wanao kwamba kichwa mtu kama anaumwa, mm-hmm. sio siku fariki.
1: Mm.
0: Ni kwa kutojua huyu ana ugonjwa gani alionao.
1: Mm-hmm.
0: Wanachukua kama ni kawaida.
1: Mm.
0: Maana sasa akifariki hakuna kitu kitakachofanyika tena. Mtu ameshapoteza maisha.
1: Mm-hmm.
0: Watampeleka hospitalini, watapeleka mochwari. Watasema alikuwaje, kichwa kilikuwa kinauma nini na nini? Basi historia inaisha hapo hapo.
1: Mm-hmm.
0: Ni kichwa alafu akapoteza maisha.
1: Mm-hmm.
0: Kumbe ana tatizo la homa ya uti wa mgongo. Hakufika hospitalini, kichwa kinauma sana. Na nina kinauma sio mchezo, kinauma kisawa sawa.
1: Mm-hmm.
0: Na watu wasema severe headache. Lakini kwenye magonjwa mengi unaweza kuumwa kichwa.
1: Mm-hmm.
0: Lakini sasa kichwa kinauma isivyo kawaida. Alafu naona kwamba ni muendelezo wa kiachi. Unatumia paracetamol lakini kama hazisaidii. Unaona?
1: Mm-hmm.
0: Lakini kitu kingine ni shingo kukua ngumu. Inakuwa ngumu vipi? Mtu ambaye ana homa ya uti wa mgongo hawezi kuinamisha shingo hivi. Kidevu
1: mm-hmm.
0: akiwezi kufika kwenye kifua. Yaani ukimuinamisha hivi.
1: Mm. Inakuwa
0: inakakamaa.
1: Mhm.
0: Tunasema neck stiffness.
1: Mm-hmm.
0: Inakuwa ngumu kuitembeza.
1: Mm.
0: Inakuwa sio kawaida aitembei. Tunasema neck movement, huwezi hata kuzungusha shingo, inakuwa ni vigumu kuinamisha kichwa hivi. Na ndoa kitu ambacho tunaangalia cha kwanza. Mgonjwa anapofika ukaangalia, amesema mambo mengine yote. Sasa unapoanza kumuangalia,
1: mm-hmm.
0: kupata angalau vitu ambavyo vinaweza kusaidia kusogeza mbele. Utachukua shingo yake, unafanya nini? Unamuinamisha, utaona kwamba ikifika kwenye kifua inakuaje. Lakini pamoja na vipimo vingine ambavyo ni tunasema Kenning sign, mgonjwa anakuwa amemlaza, unainua mguu wake, unaona kwamba je itakuaje? Kama upo uti wa mgongo ukiinua hivi,
1: mm-hmm.
0: utasikia anapiga kelele, nasikia maumivu. Sawa.
1: Mm-hmm.
0: Unajua kwamba inawezekana ikawa, maana zile ukisha ziona zile saini, zile dalili ya kwamba hii itakuwa moja kwa moja hivyo. Lakini kitu kingine ni mgonjwa anaweza akasikia kichefuchefu. Sawa.
1: Mm-hmm.
0: Mgonjwa anaweza katapika vile vile. Kama ilivyo kwenye malaria wakati mwingine.
1: Mm-hmm.
0: Ndio tunasema ya magonjwa yanapokuwa yanajitokeza, lazima watu wawe makini kuweza kujua. Usisubiri, usishi kwa mazoea. Inakuwa hivi, inakuwa hivyo, unakaa unazubaziba. Kumbe ni ugonjwa ambao ni mkubwa sana. Lakini kingine ni kuchoka. Tunasema listless, choka sana, unakuwa na mgonjwa ajiwezi, unaona? Lakini kingine confusion, kuchanganyikiwa. Mgonjwa anakuwa katika hali ya kawaida. Anaweza kukuta anasema vitu ambavyo havipo, unaona kwamba yani ametoka katika utaratibu wake wa kawaida. Yani kiakili
1: mm-hmm.
0: haiko sawa sawa.
1: Mm-hmm.
0: Sasa na hapa ndo kuna kazi nyingine tena. Mgonjwa akishaanza kusema labda maneno ambayo katika utaratibu hayana mpangilio, watu wanaanza kusema huyu tayari huyu ni kipande. Haraka sana utasema ni kipande, amerogwa.
1: Mm-hmm.
0: Sasa hapo kisha onyesha hivyo, hawatampeleka hospitalini. Wasema huyu amerogwa, lazima tuende, ni vya kienyeji, hospitalini havitibiwi. Ndivyo watasema.
1: Mm-hmm.
0: Unaona hapo watu wavyokuja kupotelea hapo hapo. Wasema hii sio hospitalini hivi. Hawajui kwamba kumbe kuna magonjwa ambayo mtu akiyapata yanakwenda kuathiri mfumo wa fahamu. Sio yeye, anakuwa ni mwingine. Hata kwenye malaria mtu anapata cerebral malaria, anabadilika, anakuwa kama kichaa kabisa, anakimbia. Anaweza kukuambia simba hii hapo. Naona nyoka. Mbona watu wanakuja kunikamata? Sasa vikisha kuwa hivyo, basi unakuta watu jamii nzima wanakaa, wanaanza kujadiliana.
1: Mm-hmm.
0: Na haya mara kwa mara tunayapata. Una mgonjwa pale unamtibu. Sawa.
1: Mm-hmm.
0: Unapeleka vipimo maabara. Mgonjwa ana hali ya kuchanganyikiwa. Wanaanza kusema bwana yeye, unaona bwana yeye? Hapana. Unawaambia bwana, mgonjwa amepatikana na hiki na hiki na hiki. Ndio ugonjwa wake. Wasema hapana, tunaona sasa bwana, bwana daktari, sisi sawa, tunashukuru, lakini tunaona kwamba huyu mgonjwa bwana tumpeleke njia nyingine. Hivi ni vitu vya kienyeji. Sema hapana, ugonjwa upo. Wakisha fanya hivyo, unawaambia lakini hawakubali.
1: Mm-hmm.
0: Lakini kumbe mtu anaumwa. Unaona?
1: Mm.
0: Kwa kuwa hospitalini sio gerezani, sio kituo cha polisi. Sasa wakiamua kumchukua mgonjwa kutamkatalia.
1: Hapana.
0: Tamlazimisha?
1: Hapana.
0: Haya, umemlazimisha sasa. Kumbe wakati hali imeshakuwa ngumu, mgonjwa anapoteza

0: za maisha, si watakulaumu. Sasa ikifika hapo, huo cha msingi ni kwa kama kitaka kuchukua mgonjwa, si umeshapata ugonjwa wao, usimruhusu hivi hivi. Lazima waandike kwamba sisi tumepeleka mgonjwa kwa matibabu mengine, si kama ndugu, kama ni mke, kama ni mume, amesema nimechukua mke wangu, nimechukua mtoto wangu, nimechukua mdogo wangu, au nimechukua kaka yangu kwenda sehemu nyingine. Maana unaweza kumwacha hivi hivi akaenda huko ikawa tabu, alafu anakuja kubarikiwa kwamba alituhusu twende tu. Sasa leo kama ukuwa makini, kama wakuandika sehemu yote, unaweza kuchukuliwa hatua. Kwani mgonjwa anakuwa katika hali, alafu unamwacha ana kwenda kivingine. Lakini sasa kwa watoto wachanga sasa.
1: Na nilikuwa nataka hapo, maana kwa watoto wachanga ulisema kuna tofauti kati ya watu wazima na watoto kwenye dalili.
0: Sasa kwa watoto wachanga, hata huyu mtoto kwanza kunyonya, mama anampa chuchu. Mtoto unaona anakimbiza mdomo, akanyonyi. Sawa? Alafu kanaweza kapata degedege katoto. Degedege. Alafu kwenye utosi utakuta pafanya nini? Pamevimba. Alafu nakuta kamechoka sana katoto. Kajiwezi kabisa. Sasa ukishaona hivi katoto kamezaliwa ndani ya wale ndani ya wiki 4. Lazima umwangalie, je, utosi uko katika kawaida? Je, utosi unacheza cheza kama kawaida? Maana pakisha vimba pale, utaona kama uchozi ule utosi hauchezi jinsi unavyokuwa katika hali ambayo ni ya kawaida. Maana kuna pressure kule ambapo pamefanya nini? Pamebaji, pamevimba. Kwa hiyo kucheza kwa kunakuta pa pako tu pametulia tu moja kwa moja. Hapa chezichezi unaona kwamba unachukua na kupanda ule utosi. Sasa ukishaona hivi mtoto kanashindwa kunyonya au kanyonyesha kanatapika, unajua kwamba huyu mtoto tayari afanya nini? Anaweza kawa na ugonjwa wa meningitis. Sasa au wadogo wakati mwingine dalili zake na wakubwa zinatofautia. Sasa mtu anaweza kawa ni kwa ajili ya utoto tu, kwa kuwa ni kachanga kako hivyo. Kumbe kameshapata tatizo ambalo ni kubwa, ambayo nimesema tangu awali kwamba ni emergency, mtoto huyo anapaswa apelekwe katika kituo cha kutolea huduma haraka sana akapatiwe matibabu. Na matibabu yake sasa inatakiwa kukusudi itatiza mbolo kubwa. Mara kwa mara unakuta ni dawa za kupitisha kwenye mishipa ambazo zitafanya kazi haraka sana iwezekanavyo kuweza kuokoa maisha ya mgonjwa husika. Vinginevyo dawa za kumeza unaweza kana meza ila absorption azifyonzwi jinsi inavyotakiwa, mgonjwa utamchelewesha, mwisho atakuja kupata madhara makubwa. Hata anaweza kapona, lakini akapona katika mesha athi kama amepata madhara mengine akapona, lakini asiwe katika hali ambayo ni ya kawaida. Na kama tulivyoona madai yanavyosema, ni ugonjwa ambao unashambulia kwenye mfumo mkuu wa fahamu na kwenye uti wa mgongo, inakuwa ni shida. Kwa hiyo ni vizuri watu wakawa makini na hii tatizo, na watu wengine wakawa wanapoteza maisha wakiwa nyumbani, hali inapokuwa ngumu sasa ndio wanakimbia kwenda hospitalini, wanafikisha hospitalini nakuta mtu anakatika pale pale. Basi watabakia kichwa kikiwa kinamuuma sana, ni ghafla siku mbili tatu tu, sijui ni nini, wataanza mambo mengi kama walikuwa na ugomvi wa viwanja au kwa nyumba imeuzwa familia, asema naona bwana shangazi yako au mjomba wake kamfanya hivi, mambo kama hayo.
1: Asante sana. Sasa ulisema awali kwamba ugonjwa huu unaambukiza.
0: Sawa.
1: Sasa kama mtoto mchanga ameweza kupata, vipi mama na wale watu ambao wako karibu naye?
0: Asante sana. Na ndio tunasema ugonjwa unaambukiza. Hasa unaambukizaje? Matone matone ambayo kutoka kwenye pua, kooni, mtu akipiga chafya, sawa, kama ana vile vimelea ambavyo nimevitaja pale, basi anaweza kufanya nini? Akaambukizwa. Sasa ndio maana tunasema mtu anapotaka kupiga chafya lazima uwe makini, weka kiwiko au kuwa na tishu, yale matone matone ya maji maji yanayotoka mdomoni kutoka puani. Maana hivi vimelea vinapenda wakati mwingine ukakuta mtu anavyo kwenye sehemu za puani, kooni, inakuwa ni vizuri kuchukua tahadhari. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani magonjwa yaliyo mengi hata kwenye COVID ndio hivyo hivyo usambaji wake, yale droplets bure bdo matone matone yale yanakuwa na bakteria. Ala sasa watu ambao wanakuwa kwa karibu mkiwa karibu karibu naye ukaenda na vimelea alafu una ukaribu naye sana, yani mnakaa muda wote mko pale pale, ni rahisi kuweza kupata. Kwa hiyo ni kuchukua tahadhari. Mama na mtoto amejifungua, unapopiga chafya unakuta amepiga chafya amemwangalia mtoto hata bila kuweka kiganja kuzuia, sawa, au kuweka kwenye kiwiko, yana anafyatua tu hewani. Sasa katoto ikachanga unakuta anakaambukiza moja kwa moja. Ndio.
1: Na pengine kuna tiba za nyumbani kabla mtu hajakwenda hospitalini?
0: Asante sana. Ndio maana tunasema hii ni emergency. Ukiona hizi dalili, haraka sana iwezekanavyo, peleke mgonjwa katika kituo cha kutolea huduma. hakuna cha kusema kwamba ukaa nyumbani sijui na nini. Unaweza kumpa paracetamol mgonjwa kama kichwa kinamuma, lakini wakati ukimpeleka hospitalini, sio kusubiri. Mpeleka hospitalini, kule ndio watakwenda kujua ni ugonjwa gani, ni tatizo gani. Maana sisi tunapokuta mgonjwa labda ni kitu cha kawaida, labda ni kitu ambacho kinauma, hana tatizo lingine, tunashauri kwamba huyu basi ngoja tupumzishe kidogo, tumwangalie kwa baadaye, lakini waweza kurudi kwenda nyumbani. Lakini sasa kisha bainika kwamba ni ugonjwa huu wa meningitis, homa ya uti wa mgongo, lazima alazwe na kwenye wodi maalum ya kwake, achanganywe na wagonjwa wengine, sawa, kwa ajili ya kupunguza maambukizo kwa wagonjwa wengine. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao sio vya kusubiria nyumbani, ni moja kwa moja kupeleka kwenye kituo cha kutolea huduma.
1: Na kama mpaka hadi watoto wachanga wanapata, wanakuwa nao, je, kuna chanjo yoyote labda ya kuweza kusaidia kuzuia kwa watoto wachanga?
0: Asante sana. Huwa kuna chanjo ambazo huwa zinatolewa kwa watoto wachanga. Ndio maana tunasema hivi, mama umejifungua, sawa? Fuata taratibu za chanjo. Sawa? Fuata taratibu za chanjo. Unaona? Lakini mama mwingine anakwenda anapata chanjo moja, zingine afatiri. Sasa unakuta inakuja kutokea mtoto anapata sio meningitis peke yake, sio mayoti wa mgongo peke yake, na magonjwa mengine, kwa mfano kama polio. Umeshashuhudia kuna vijana wakuta kijana wa miaka 16, sawa, kabla kupata chanjo jinsi inavyotakiwa. Na tukiwa mpango wa polio kwamba bwana watoto chini ya ngapi tuwachanje tena kuwekea kinga rahisi, lakini unakuta mtoto mara na miaka 16 15 ghafla unaona kwamba atembei, sawa, ameparalyze tayari. Watu waanze kujiuliza ni nini? Sasa wanashindwa kuelewa kwamba kuna chanjo ambazo hakuzipata huku. Hii ni polio tayari. Na vijana wengi ni wakati mwingine mtu anakuita sema mtoto wangu mbona amekuwa hivi hivi? Kija kuangalia kumbe ni polio, hakupata chanjo inayotakiwa. Ndio maana tukao tunasisitiza zile chanjo zote mtoto kwanza anapozaliwa, fuatilia kwa utaratibu mpaka anafikisha miaka 5 anamaliza zile chanjo zote. Na inapotokea kwamba sasa kuna marudio ya chanjo fulani inatolewa, sio bure, serikali haiwezi kupoteza hela pasipo sababu. Yaani iamue kuchanja labda wana watoto kati chini ya miaka 5 nchi nzima, ni gharama, sio mchezo, ni mabilioni ya pesa serikali inakuwa inazitumia. Lakini mtu ni bure, haendi katika kituo cha kutoa huduma. Jamani, ifikie kipindi jamani tuweze kuwa na uelewa wa karibu, tufuate maagizo ya taalamu wa afya wanasemaje, tutaweza kujisuia na magonjwa mengi. Magonjwa ni hatari, magonjwa yanaua, lakini sasa bila kufuata wataalamu wa afya wanasemaje, itasumbua sana.
1: Na jamii inawezaje kusaidia kupunguza maambukizi ya homa ya uti wa mgongo?
0: Asante sana. Ni kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya wanasemaje. Kwamba kwa mfano nyumba iwe na madirisha ya kutosha, sawa? Hewa inaingia na kutoka. Kwenye mkusanyiko tuweze kuepukana mkusanyiko ambayo inakuwa sio ya lazima. Inakuwa haina maana. Lakini vile vile tunapokuwa tunapiga chafya, tuhakishe kwamba tunafanya nini? Tunaweka tishu mkononi au kwenye kiwiko kuweza kuzuia, kusaidia usieneze ugonjwa kwa watu wengine. Lakini vile vile jamii unapokuwa unaambiwa kwamba tupeleke watoto kwenye chanjo, lazima chanjo ni bure, lakini mtu unakuta haendi. Kwa hiyo kafuatilie utaratibu, mtoto amalize chanjo, sawa? Itasaidia. Na wakati kunawa mikono yetu tunapokuwa tumepiga chafya, kuweza kujisaidia kunawa mikono, kuweka barakoa puani, inasaidia. Kwa hiyo jamii ina mchango mkubwa sana katika kupunguza magonjwa. Maana bila jamii kuelewa, bila kufuatilia maagizo ya afya, wataalamu wanasemaje, basi hatuwezi, ni kama tunapiga ngoma kwenye maji, hatutafanikiwa. Maana jamii ndio inahusika na magonjwa, na yenyewe inapaswa ifuatilie kwamba tumefundishwa nini, tumeelekezwa nini, tufanye nini. Yale maagizo ya wataalamu wa afya lazima uyafuatie kwa karibu sana, itaweza kusaidia.
1: Na kwa Tanzania homa ya uti wa mgongo hali ikoje?
0: Saizi inatokea mgonjwa moja moja. Saizi sijasikia milipuko, miaka ya nyuma mlipuko ilikuwa inatokea, lakini saizi wagonjwa wapo, lakini ni moja moja. Lakini kwa kuwa maisha yana gharama kubwa, hata huyu mmoja mmoja anapokuwa amepata uti wa mgongo bila kujua kafariki, ni hasara kwa taifa. Unaweza kujua huyu mtu alikuwa anategemewa ni nguvu kazi ya kesho, lakini unakuta wanakuwa mmoja mmoja pia gunduka alikuwa na uti wa mgongo, lakini wengine hawakupata, haikutokea kama mlipuko, lakini bado wagonjwa wanatokea mmoja mmoja.
1: Daktari, nikushukuru sana na nakutakia siku njema.
0: Asante sana.
1: Na shukrani zaidi kwako msikilizaji kwa kuwa nasi ndani ya kipindi hiki kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi. Mimi nimejifunza mengi, na kati ya moja ambalo nimejifunza ni shingo kuwa ngumu, shingo kukakamaa. kwamba ni mojawapo ya dalili ya hatari ambayo ukiona basi hakikisha kwamba unawahi katika vituo vya afya mapema kabisa. Kipindi hewani ni afya yako, tunakuaga namna hiyo, na leo tulikuwa tunaangazia mada inayosema homa ya uti wa mgongo. Endelea kututumia maswali. Namba zetu ni 0768 150 190. Mimi ni Victoria Ndekeye. Asante na kwaheri.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Kwa jina naitwa Joyce Evaristi, ni mkazi wa Mlole. Unasikiza 90.5 Radio Joy.
3: Habari mtoto mzuri ulioko nyumbani, hii ni 90.5 Radio Joy FM. Kilichopo hewani ni kipindi chako kipendacho cha hadithi, ukiwa na mimi mtangazaji wako Arbina Kusaya. Karibu mpaka mwisho wa kipindi. Hadithi yetu ya leo inawahusu tembo wala maboga. Hapo zamani za kale kulikuwepo na kikundi kikubwa cha tembo. Tembo hao waliishi kama familia na walishirikiana katika kazi tofauti tofauti. Basi kulikuwa kuna tembo mkubwa kuliko wote na ndiye aliyekuwa mfalme wa wale tembo wote. Tembo hao walikuwa wakiishi karibia na kijiji kimoja kilichokuwa kikiitwa Nyanshimbi. Wanakijiji wa kijiji hicho walikuwa ni wakulima wazuri sana wa maboga, na mashamba yao yalikuwa humo humo kijijini. Katika kijiji hicho kulikuwa na bibi mmoja aliyejulikana kwa jina la Bibi Mgole. Bibi Mgole alikuwa anapenda sana kulima maboga, na maboga yake yalikuwa makubwa na matamu. Wanakijiji wengi waliyapenda sana maboga yake. Basi ikatokea siku moja, lile kundi la wale tembo walikuwa na sherehe kubwa sana. Kabla ya sherehe kufanyika, waliitisha mkutano. Basi mbiu ikapigwa na tembo wote walikusanyika kusikiliza atakayoongea mfalme wao. Mfalme alianza kuwasalimia kwa kusema mbamba, nao wakajibu du, mbamba, nao wakajibu du, mbamba. Mfalme akaanza akasema, nina imani nyote mtakuwa mmeshafika hapa. Wote wakajibu ndio. Basi ndugu zangu, nimewaita hapa ili kuwajulisha kuwa muda sio mrefu kutakuwa na sherehe kubwa. Lakini kabla ya hiyo sherehe inatakiwa tuwe na chakula cha kutosha. Lakini mkumbuke kuwa sisi hatuna mashamba wala bustani, mfalme tembo alisema. Tembo wote walibaki wakiangaliana pale kwa mfalme. Ndipo alijitokeza tembo mwingine na kuomba kuongea. Aliomba kuongea nini cha kufanya ili waweze kupata chakula. Basi mfalme alichukua fursa ya kumkaribisha tembo ule kwa ajili ya mazungumzo yake. Yule tembo alianza kwa kusema, ndugu zangu, mnajua kwamba hatuna mashamba wala bustani za kupata chakula, lakini mimi nina wazo moja. Tembo wote walikaa kimya na kusikiliza mwenzao atasema nini, na tembo wengine kudakia, wazo gani hilo? Sema tulisikie. Basi tembo akajibu, kwa kuwa tupo karibu na binadamu wanaoishi katika kijiji jirani na sisi, wana mashamba pamoja na bustani za vyakula, ni bora twende tukaibe ili sherehe ifanyike ipasavyo. Huo ulikuwa ni mguno wa mfalme tembo. Mfalme tembo akasema, jamani, hilo ni wazo zuri, lakini ni gumu kama mnavyomjua binadamu kuwa ni mtu mbaya sana kwa wanyama, hasa sisi wala maboga. Je, ni nani yuko tayari kwenda kuiba chakula kwenye mashamba ya binadamu? Mfalme tembo aliuliza. Ndipo ule tembo aliyetoa lile wazo akanyoosha mkono. Alionekana yuko peke yake, lakini baada ya muda mfupi walinyoosha tembo wengine wanne, na jumla wakawa tembo watano. Basi mfalme aliwaruhusu na kuambia wajiandae kesho waende kufanya wizi huo. Basi mkutano uliishia pale na kila tembo alikwenda mahali pake pa kupumzika. Basi siku iliwadia na tembo watano walikuwa wamejitolea kufanya wizi huo. Walianza safari yao asubuhi na mapema, lakini safari yao iliwachukua muda mrefu. Wakiwa njiani tembo wale watano walipanga ni muda gani wanaotakiwa kwenda kuiba mazao. Tembo mmoja akasema, ni vizuri tukaibe usiku. Nadhani asubuhi au mchana binadamu atakuwa yuko anayalinda mazao yake. Basi tembo wote wakawa wamekubaliana juu ya wazo lile. Waliendelea kuzungumza mambo mawili matatu. Hatimaye tembo waliwasili katika kijiji kile masaa ya 2 usiku. Basi ndipo walipoanza kuzunguka katika kijiji kile. Na ndipo walipoyaona mashamba makubwa mawili ya maboga. Tembo mmoja akasema, jamani, chakula tumepata. Lakini ni vema tujaribu kula hata boga moja moja ili tujue kama ni matamu. Tembo wengine wakasema, hilo ni wazo zuri sana, ndio maana wewe una akili. Basi kila tembo alichuma boga moja moja. Na baada ya kuyala, kila tembo alianza kuyasifia maboga yale, kwani yalikuwa ni matamu sana. Baada ya hapo, walianza kuchuma maboga ya kupeleka kule walipokuwa wanaishi kwa ajili ya sherehe. Walipomaliza, walianza safari ya kurudi nyumbani kwao. Safari ile haikuwa fupi, kwani iliwachukua muda kufika nyumbani kwao. Njiani walipongezana kwa kazi nzuri walioifanya. Basi wale tembo walivyofika walipokelewa kwa shangwe na vigeregele kwa kazi walioifanya. Basi mfalme tembo aliamuru wale tembo wapokelewe maboga na kuyahifadhi kwa ajili ya sherehe. Basi walifanya kama mfalme wao alivyoamuru. Walifanya kasherehe kadogo kwa ajili ya kuwapongeza wale tembo wezi. Mbiu ya mgambo ikilia, ujue kuna jambo. Basi ilisikika sauti katika kijiji cha Nyamshimbi, na watu walikusanyika kwa mwenyekiti wa kijiji hicho. Habari za asubuhi nyinyi nyote. Ilikuwa ni sauti ya mwenyekiti ikiwasalimu. Nao wakaitikia kwa kusema, ni nzuri mwenyekiti. Wakakaa kimya ili kusikiliza jambo waliloitiwa. Mwenyekiti alianza kwa kusema, jamani, nasikitika sana kwa taarifa nilizozipata hivi punde kuwa kuna wizi wa maboga uliofanyika jana usiku katika mashamba ya Bimgoli. He! Wanakijiji wote walipigwa na butwa na kuanza minongono wakijiuliza, hivi ni nani kafanya kitendo hicho? Mwenyekiti aliongea tena, jamani, hiki kitendo binafsi kimeniuma sana, tena sana. Lakini ni vyema twende kwenye mashamba hayo ili tukajionee sisi wenyewe kama kitendo hicho kimefanywa na watu au wanyama. Basi walianza safari hiyo wakiongozana na Bibi Mgole hadi shambani. Aliona unyayo mkubwa kama wa tembo. Alimuita mwenyekiti ili ajionee mwenyewe. Hawa ni tembo tu, mwenyekiti alijisemea. Basi walivyozidi kukagua, walizidi kuona nyayo nyingi za tembo. Walirudi nyumbani kwa mwenyekiti ili kujadili ni jinsi gani ya kuweza kuwadhibiti hao tembo. Basi Bimgole alichukua fursa na kusema, hiyo kazi niacheni mimi mwenyewe, ninajua cha kuwafanya hao tembo. Watu wote walishangaa, huku wengine wakisema moyoni, huyu mzee ataweza kweli? Basi mwenyekiti aliwaruhusu wanakijiji ili waweze kuendelea na shughuli zao. Bimgole alikuwa na rafiki yake kipenzi sana aliyeitwa Sungura. Bimgole alijifikiria na kusema, ngoja niende nikamwone Sungura, najua atanisaidia. Akiwa njiani, Bimgole alikutana na bwana Sungura. Sungura alimuuliza, Bimgole, mbona unaonekana kama vile una mawazo? Ndipo Bimgole akamjibu Sungura, nina shida na nilikuwa nakuja kwako ili unisaidie mwenzio. Basi Sungura akamuuliza tena, shida gani hiyo Bimgole? Bimgole akamjibu, kuna tembo walifanya uharibifu na wizi katika mashamba yangu. Sasa sijui utanisaidieje Sungura. Sungura alicheka sana huku akisema, rafiki yangu, mbona hiyo kazi ni ndogo sana? Basi Sungura akamwambia, wewe fanya hivi, nenda kanue firimbi moja na utafute boga kubwa la kunitosha mimi kuingia ndani, na kisha ulitoboe na kutoa kila kitu kilichopo ndani. Bimgole akauliza, alafu nikishamaliza? Sungura akadakia, kazi zingine zote niachie nisaidie mimi. Bimguli alifanya kama alivyoambiwa na sungura. Huku nako siku ya sherehe iliwadia. Kila tembo alikuwa amependeza sana na vyakula vilianza kupikwa. Lakini chakula kilionekana kwamba hakitatosha. Basi taarifa ilipelekwa kwa mfalme na mfalme aliwaita tembo wote na kuambia nini kinachohitajika. Basi wale tembo wezi wakasema tena, sisi tunajitolea tena kwa mara nyingine kwenda kuiba. Lakini mfalme aliwasihi sana wawe makini. Basi wale tembo walianza safari, lakini safari hii hawakwenda kuiba usiku. Wakati wanakuja, kumbe sungula alikuwa ameshawaona. Alikimbia kwa Bimgole na kumwambia kuwa amewaona tembo wakiwa wanaelekea shambani. Bimgole akasema, sasa tufanyeje? Sungura akasema, wewe leta filimbi na hilo boga. Basi ndipo Bimgole alipoamua kuleta boga pamoja na filimbi. Na sungula akamwambia, mimi naingia ndani ya hili boga na hii filimbi. Kisha wale tembo watakuja kula maboga. Akitokea hata mmoja akanimeza, basi nitakuwa nimeshafanikiwa. Basi sungula aliingia ndani ya lile boga na Bimgole alilichukua haraka na kulikimbiza shambani kabla ya wale tembo hawajafika pale shambani. Wale tembo walifika shambani, baada yao walianza kula kwanza. Na ndipo tembo mmoja alipokula lile boga alilokuwemo sungula. Na kabla hawajaanza kubeba maboga kupeleka kwenye sherehe, sauti ya filimbi ilianza kusikika. Pii! Pii! Pii! Ndipo tembo walianza kukimbia wakijua kuwa wanadamu wanakuja kuwakamata. Walikimbia kwa muda na wakachoka. Wakaamua kupumzika. Ndipo filimbi ikasikika kwa mara nyingine tena. Pip! Pip! Wakaanza kukimbia tena kwa nguvu japokuwa walikuwa wamechoka. Ndipo wale tembo walipumzika na mmoja wao akasema, mbona hii filimbi inalilia hapa hapa na sio mbali? Tembo mmoja akasema, mimi nasikia inalia tumboni kwangu. Wale tembo wengine wakasema, itabidi tukupasue ili tujue nini kipo ndani ya tumbo lako. Kumbe sungula alikuwa akiwasikia. Wale tembo walimpasua yule tembo, wakamkuta ana boga ndani ya tumbo lake. Walilipasua lile boga na mara ghafla sungula alitoka mbio na kuanza kupuliza ile filimbi. Wale tembo walikimbia sana na kumwacha mwenzao amekufa. Sungula alikimbia mpaka kwa Bibi Mgole na kumwelezea kila kitu. Basi Bibi Mgole alifurahi sana na wale tembo walikimbia mpaka kwa wenzao. Kwa wenzao ambao waliokuwa wakiendelea na sherehe. Mfalme alishtuka sana kuona wamekuja bila chakula na hawajatimia. Mfalme akawaambia, mbona mnakimbia na vyakula hamjaleta? Basi wale tembo waliobaki walimuelezea mfalme kila kitu. Tembo wote walitawanyika na kila tembo alikimbia anapopajua. Na hapo ndio mwisho wa hadithi yetu nzuri sana. Hadithi yetu na

0: neno la Mungu. Nalimuita Bwana, hivyo nikaokoka na adui zangu.
1: This is the word of God. I called to the Lord, and I have been saved from my enemies.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatunaka mchezo.
4: Wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na

0: moto mwingi sana. Sunda solar panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kadi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
3: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
2: He, umejuaje?
3: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
2: Matibabu sio gharama?
3: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Alright, here we go. Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
8: Hello.
7: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
8: Let's go.
7: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa ma DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa

0: Aya, bong kamu jalan dunda. Abdundo amana sare.
1: Aya,
0: amebaruza sana DJ Saji.
1: Kijana uko vizuri.
0: Ni mwendo.
1: Leta.
0: Mule.
1: Hatari.
0: Wana mibaruza kinomonoma sana. Mixkali kabisa ambayo. Kiukweli kama wewe ni mpenzi wa music, utakuwa umeenjoy kinomonoma sana. Yes. Wana kila kitu kipo hapa, lakini season ya pili itakuja baadaye kidogo. Ni mwendo wa.
1: Wala hakuna shigidi shida. Tunaenda sawa.
0: Yes, uko mwamba mwamba eh?
1: Mimi niko fresh kabisa.
0: Nimeangalia niko naangalia sijui yuko wapi huyo mtu. Yes, na nikatamani sana uje uenjoy mix. Uko unaisikilizia wapi?
1: Nilikuwa naisikiliza nikiwa Tris Misosi pale.
0: Tris Misosi. Okay.
1: Wakati napata ndo lunch eh. Lunch.
0: Lunch yako unaipata saa 9 eh?
1: Sometime. Kuna mambo fulani ya Kigoma hivi.
0: Ni kweli. Ukiona mambo yanagoma unaenda wewe mwanangu.
1: Nafanyaga hivyo ndio maana nilienda.
0: Sasa hivi tunajiamlia tu.
1: Yeah.
0: Mambo yanaenda vizuri kabisa.
1: Kwenda kujamulea mambo sasa.
0: Ni vizuri kujamulia mambo. sometime ukisubiria uamliwe, si unajua. inabidi tu Nama sana. Okay, msikilizaji, show ya hapa ni mpaka pale saa 11 za jioni. Kila kitu kipo sawa sawia kabisa, kipo kwenye level yake kwa asilimia 100 kabisa. Na nauhakika kabisa wewe unapaswa kutulia hapo. Na ukipata utulivu bwana, lazima uenjoy kina manoma zaidi. Sasa kwenye 0768 150 190, hapo ndo sehemu yako wewe ya kujidai. Bishoro sana kwa wote ambao umetune 90.5 Radio Joy FM. Bishoro sana pia kwa wewe ambaye unatusikiliza kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz.
1: Kwenye 0768 kuna
0: za kutosha. Okay, za kutosha. Okay.
1: Kapaku Mtura uko fresh eh?
0: Kutoka Nyanganga pale.
1: Kutoka Nyanganga. Esther Hamisi pande za Kisitwe. Lisongeshe mzee. Lisongeshe mzee wangu. DJ umetisha sana, Ntojari Shabani.
0: Okay.
1: Anasema tuko fresh kabisa kutoka kule Nyakerera. Venasi Mtula kutoka Kagongo Migazini, Mr. Mkama. Sema tuko pamoja sana. Unaitwa sawa na kutoka Mwandiga Mgera B, Simba Jike na Shanko Kalo Bigizi.
0: Yes.
1: Wanatuelewa pale mahakama ya Mpunga.
0: Thank you.
1: Okay, habari za mjengoni.
0: Kubomba kina manoma.
1: Anaitwa Ton Boda. Safi huyu kutoka Kasulu.
0: Kutoka Kasulu pale.
1: Mwamba kabaruza kinoma yani. Shanko na kukubali sana, mpe
0: okay.
1: High trees.
0: Nimezipokea.
1: Ina noma. Jose wa Buronge mtoto wa Mama Lea. Asante sana kwa time yako. Shingo Boy kutoka Kikungu, tuko na Master MC Hemedi Mohamed.
0: Mwana wa Kibaliza.
1: Unaweza kumuita Nungu Nungu sasa hivi, au sio bwana?
0: Okay. Sasa hivi anajiita Nungu Nungu.
1: Nungu Nungu. Kila kitu kwake kinaenda sawa pale fresh.
0: Okay.
1: Kabisa. Ibiti unaikumbuka hii?
0: Yes, sana. Ya kitambo mno.
1: Kitambo mno. Ndio East Africa inazaliwa ujue.
0: Of course, East Africa ilizaliwa na hii biti, eh?
1: Yeah, mwaka 2018.
0: Oh, yeah.
1: Kitambo, zaidi ya miaka 8 flani hivi.
0: Imepita. Yes.
1: Kitambo sana.
0: Kwa umekumbusha mbali?
1: Sana. Head boy au Samueli. Natokea Bitali, unajua siku zingine so mbaya surprise na nini.
0: Yes.
1: Sometime tunakumbuka tulipotokea. Ndio maana
0: zinakuweza kutosha.
1: DJ Luhuwezo kutoka Muhunga pale anasema DJ katisha sana.
0: Okay.
1: Ya ngoma ni kali sana ambazo amepiga leo ndani ya show ya Kijanja East Africa Show Radio Joy FM. Sawa, tunaendelea kuwakumbusha wale wote ambao wana matatizo ya uzazi eh.
0: Afya ya uzazi haipo sawa nini?
1: Haiko sawa.
0: Aliopimwa Sanitarium Clinic
1: wapo
0: kwa ajili yenu kuwapa matibabu bora kabisa na ya uhakika kwa wanaume pamoja na wanawake. Kuna baadhi ya familia bwana wanaume wana watupia lawama wanawake. Na mara nyingi au mara chache pia inaweza ikawa mara chache au mara nyingi unakuta mwanamke ndo anasukumwa tu. Nenda wewe kafanye vipimo magonjwa yenu ya wanawake. wanawake anaenda kufanya vipi mbona unajua afu kumbe unakuta mwenye tatizo ni mwanaume afu yamekaa kidoma si hatunaga matatizo kama hayo of course matatizo kama haya hapo ndio maana Lupimo Sanitarium Clinic imeamua kuwaletea dawa aina mbili maalumu kwa wanaume na maalum pia kwa wanawake kwa wanawake inaitwa
1: Fiwema Herbs
0: kwa wanaume inaitwa JC Herbs yes
1: wote kazi inabakia kuwa kwako au sio bana na dawa hizo ambazo tumezitaja hapo zimesajiliwa kabisa
0: yes.
1: na baraza la tiba asili na tiba mbadala chini ya Wizara ya Afya kwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo. Mkoani Kigoma wapo pale Kigoma mjini jengo la CRDB ghorofa ya pili na wapo ila ni Kasulu mtaa wa JTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC na ofisi zao wanafungua kila Jumatatu mpaka Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu za jioni na siku ya Jumapili wanafungua kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu za jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0693 66 48 48 au 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Washikaji wako wengi wakina Ernest Daudi wametune 90.5 Radio Joy FM. Alex Yagaza kutoka soko kubwa ana enjoy tu show ya kijanja pa town. Fino TZ anapatikana Kasulu na pia anatusikiliza, lakini pia tunasikilizwa na Baba Jelos akiwa na shemeji yake Jetruda wanasikiliza show sasa hivi wakiwa pamoja Tris.
0: Yeah.
1: Lakini kuna Juma Haruna kutoka kule Kigoma Ilagala Tanzania, Alex Yagaza kutoka soko kubwa imejirudia tena. Huyo anasema anaitwa Maombi Ruchina akiwa na mama wawili wanasikiliza show ya kijanja, lakini pia kuna mama Kalina kutoka Buhanda naye anasikiliza show ya kijanja saa hii.
0: Okay, sawa. Bwana stay hapo tunarudi.

0: Soar, saa 9:49 msikilizaji East Africa Show iko hapa mpaka pale saa 11 za jioni. Na actually huwa tuna mambo mengi sana muhimu. Miongoni mwa mambo hayo ambayo huwa tunaleta kwako msikilizaji na kwenye upande wa mada. Kwenye upande wa mada huwa tunazungumza sisi na wewe na upande wa mada huwa unatusaidia kwa namna moja au nyingine. Kuna baadhi ya vitu huwa tunaweka sawa, lakini kuna baadhi ya vitu pia huwa tuna share ideas, tuna elimishana, sometimes tunapeana maujuzi, sometimes hivyo, lakini yote na yote ni kuhakikisha kwamba unapokaa hapo haukai idle, simu yako inakuwa pembeni, una chat na sisi na sisi tuna chat na wewe, mambo yanakuwa vizuri kabisa. Ndio bwana.
1: Yes.
0: Kwenye ukurasa wetu wa Facebook na Instagram jina ni moja tu, Radio 90.5 FM, kuna mada iko pale, unaweza uka comment pale, alafu kila kitu kikaenda sawa sawia kabisa. Kwenye ujumbe mfupi wa maandishi uta comment kule kwenye 0768150190 ndipo ambapo utatutumia ujumbe wako mfupi. Hivi mawazo ina gani huwa yanatesa sana akili? Mawazo ina gani ambayo huwa yanatesa zaidi akili? Yani hayo mawazo duniani tunawaza mengi actually.
1: Sao.
0: Lakini kuna baadhi ya mawazo ambayo huenda tunatofautiana. Mawazo yako yanayokuumiza akili zaidi ni tofauti na mawazo yangu mimi. Wewe kwako mawazo gani ambayo yanakuumiza akili? Kitu gani ambacho ukiwaza sana huwa kinakukosesha amani, kinakukosesha raha, you understand? Yani kuna baadhi ya vitu ukiwaza unaweza ukamaliza ukawaza anyway unasema ndo maisha, lakini kuna baadhi ya vitu vinaumiza sana akili, vinakosesha sana amani. Ni mawazo aina gani wewe msikilizaji yanakukosesha sana amani au yanakuumiza sana akili? Sio bwana, check na sisi hapo kwenye 0768150190. Baadaye kidogo tutakuja kusoma jumbe kwa mfupi wa maandishi, sio kesi udeni, pia ukipita kule kwenye ukurasa wetu wa Facebook kwa sababu kule ndo ambapo tutasoma ujumbe wako mfupi. Utueleze pia wewe kwa upande wako mawazo ina gani ambayo yanakuumiza akili sana, yanakukosesha amani. Yaani unapowaza hayo yani yanakukosesha amani, si ndio? Tucheki kwa jina moja tu pale, search andika Radio 90.5 FM. Kule tutapita na ujumbe wako mfupi wa maandishi. Kitu gani shanko wewe ukikiwaza kinakupa mawazo sana? Yaani kinakuumiza akili sana, kinakukosesha amani.
1: Ya yeah, mimi kwa upande kila mmoja na mawazo yake.
0: Of course tunatofautiana.
1: Yeah, lakini
0: kuna mdogo wangu mmoja Regina huwa anapenda kuniambia, niwe dada wewe vitu vikubwa huwa vikuumizi akili kabisa. Yaani huwa uwazi vikakuumiza akili, lakini vidogo vidogo vinakuumiza gaya akili. Yeye huwa anaona hivyo. So tunatofautiana. Kuna mwingine vile vikubwa ndo
1: yeah,
0: anachakalika navyo mpaka anakosa amani kabisa, you understand? Kwa upande wako ni mawazo ina gani?
1: Mimi hasa nikikumbuka nilipotoka. Sawa. Na nilipo na natamani nifike sehemu lakini sijafika bado.
0: Okay.
1: Kwa kutokana na mazingira ambayo mimi nimetokea na hapa nilipo, japo sio kama nilipotokea,
0: yes,
1: lakini mimi naona kabisa bado natakiwa kuendelea kupambana.
0: Mm.
1: Kwa ni vitu fulani ambavyo huwa vinaniwazisha sana. Nikiangalia kwa mfano mimi mimi ni mtoto wa kwanza kwa mama yangu.
0: Yes.
1: Yeah, so nyuma na wadogo 9. Tisa sijui 10 hivi.
0: Wewe ndo wa 10 yani.
1: Yeah,
0: si ndio hivyo?
1: Yani,
0: au wewe ndo wa 11?
1: Sijajua vizuri.
0: Mwamba ajue hata yani, kwa ngapi huko.
1: Sijajua vizuri. Unajua mimi sikuja sijakaa karibu sana na bibi mkubwa.
0: Lakini wa damu yako lazima unani.
1: Kwa hiyo ni hivyo, mimi naweza nikawa wa 10 au wa 11.
0: Kutoka hiyo kwa upande wa mama.
1: Sasa nikiangalia nyuma hasa wadogo zangu ambao wako nyuma yangu na wanaamini yule ndo brother ndo mkubwa wetu.
0: Okay.
1: So na mazingira tuliyotokea
0: wanapokwama wanajua kaka yuko.
1: Sasa ni vitu fulani ambavyo huwa vinaitesa sana akili yangu. Nikiamini kwamba nahitaji kupambana zaidi kwa ajili ya hawa wadogo zangu. Sababu leo mama yupo, kesho hayupo.
0: Okay.
1: Au nani yupo, kesho hayupo, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo of course kwa mimi huwa vinaitesa
0: sana akili yangu.
1: Sometimes unaweza kanikuta tu nimekaa peke yangu afu siongea na yeyote, kumbe ni vitu ambavyo nafikiria.
0: Unawaza.
1: Na mwisho wa siku ninatakiwa nifanye nini? So mwisho wa siku Shanko Kalo Bigizi napambana kinoma. Yeah.
0: One day yes.
1: Yeah, inawezekana. Kwa ni vitu ambavyo hoga vinanipotezea sana time.
0: Na kwenye maisha kama kuna watu wanakutegemea, Mungu anashusha tu baraka zake.
1: Na ziomba zije.
0: Of course mpaka hapo ulipofikia unapaswa kumshukuru Mungu.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah.
1: Okay.
0: Namshukuru sana Mwenyezi Mungu.
1: Sawa, okay. Mimi kitu chochote ambacho nina sina kipo nje ya uwezo wangu.
0: Ndio.
1: Ninapokiwaza huwa kinanikosesha amani.
0: Okay.
1: Unajua kuna yale ambayo unaweza ukayawaza afu unajua mimi nitatatua.
0: Yeah. Hey,
1: unaelewa. Lakini kuna yale ambayo unayawaza alafu yako nje au juu ya uwezo wako.
0: Yako juu zaidi. Yaani
1: hayatatuliki, huwezi kuyatatua. I say mawazo ya namna hiyo yani huwa yananitesa sana. Kwa mfano kifo. Unajua kuna vitu kama hivi yani uwezi kuvisolve yani.
0: Yeah.
1: Kuna vitu viko juu ya uwezo wako yani, kuna vitu unawaza vinakuumiza akili lakini huwezi kuvitatua. Ndio maana kwa imani yangu mimi huwa kuna sara.
0: Mm.
1: Kuna sara kwa ajili ya kuombea yale ambayo huwezi kuyatatua.
0: Yeah.
1: Tunaita serenity prayer. Ile unaomba, yani ni maombi kwa ajili ya vitu ambavyo huwezi kuvitatua. Mungu akusaidie akupe uwezo.
0: Yeah.
1: Wa kuvihandle, akupe uwezo wa kuvikabili. Kwa sababu
0: yeah,
1: kuna baadhi ya vitu vinatokea. Unawaza lakini utatuzi wake, si unaelewa
0: eh? Ni shigi ni shida.
1: Unajua hata unatatuaje, unajua hata unaanzia wapi. So kuna ni vizuri pia kufanya maombi kwa ajili ya ya hicho kitu kwamba siwezi kutatua lakini Mungu nipe ujasiri, nipe nguvu, akili na maarifa ya kukabiliana na hiki kitu ambacho kinakuja eh. Yes.
0: Yeah.
1: Tunatofautiana actually. Kwa upande wako msikilizaji umekaaje? Hebu tucheki kwa namba ya simu 0768 150 190. 0768 150 190. Katika ukurasa wetu wa Facebook pale jina ni moja tu, Radio Joy 90.5 FM. Tutapokea SMS yako na sisi tutaisoma hapa hapa mubashara kwenye East Africa Show ya Joy FM. Sindio bwana eh?
0: Sawa, tuanze tu mtaani tukawasikilize wanetu wao bana, ni vitu gani ambavyo huwa vinatesa sana akili yao wakiwa wanawaza.
2: Da, kwa majina mimi naitwa Lasi kutoka mitaa Katandala, Brazil, ndo kijiwe changu ambapo nafanya kazi ya bodaboda, lakini mtaani ni kwa watoto wa Msimbe. Nadhani watu wanapafahamu. Ebane, mimi kwa mimi ninavyojua yani mawazo yani, inabidi kwanza yani kinachonifanyaga mimi niwaze sana, endapo hata kukicha asubuhi mimi nawaza kwanza nitafute pesa. Maki mimi nikiwa sina pesa sina furaha kabisa yani. Ili niwe na furaha inabidi niwe na pesa. Na hiyo pesa naipataje? Sipati kwa kufokoa mtu, sipati kwa kumuibia mtu, naipata kwa kufosi, kwa kutumia jasho langu. Na ndo kitu ambacho mimi kinaniwazisha sana. Vitu vingine, vitu vingine ni baada ya ukishakuwa na pesa. Maki kuna mtu mwingine anaweza kukuambia, "Bane, mimi kinachonifanya niwaze sana ni mapenzi." Hizo hapo zipo mtaani na pia tunaziona, kuna watu kibao wanalia kisa mapenzi, pia hayo hapo ni mawazo. Lakini kwa mimi kinachonifanya niwaze sana kila kukicha ni utafutaji wangu wa pesa. Mawazo yangu ndo hayo hapo.
3: Kwa majina naitwa Nasoro Saadi Abdallah, ni mkazi wa Katandara, eneo ya Kasola Mombo. Mawazo hapo yani kama vile unafanya kazi, unaona ile kazi haikupatii kipato. Yani mzazi wa kiume ana struggle sana kutafuta maisha. Pale uchumi unapoenda kufanyaje? Kumuea vibaya, anatafuta pesa, naona ni ndogo, haikidhi mahitaji ya familia. Na unakuta mzazi anakona kuilisha familia yake. Sasa hiyo inapelekea mawazo kwa mzazi.
4: Mimi naitwa Sheni Ramadhani. Mimi mawazo ambayo yanateza sana akili, mimi sina mawazo tofauti na kuwaza kwamba ninaishije, familia inaishije, watoto wanatakiwa wakasomeje. Hilo ndo huwa nalifikiria, lakini sifikiriki kwa manani sana, kwa sababu ni vitu ambavyo vinapatikana kwa sababu ya juhudi ya utafutaji.
5: Mimi naitwa Kinju, natokea kijiji cha Brazil kuna mlazo. Mimi kwenye kichwa changu mawazo yanayoniteza kwenye akili yangu, mimi ni swala kwanza la upambanaji, afu mimi kichwa changu kinawaza na mimi nimiliki hata chombo changu, ndo asilimia 90 ndo kinani confidence kwenye akili yangu. Ya kwangu hicho tu, sina mawazo mengi. Maana vingi nikisema niweke mawazo mengi afu mimi bado ni kijana, mwisho wa siku nitatoka kimfumo au saikolojia.
6: Majina naitwa Shilafu, maarufu hapa kitaa naitwa Komando. Kwa muda huu, muda ambao vijana bado hatujajipata, mawazo ambayo yanaweza kaniumiza akili labda ile kukosa malezi ya wazazi. Umeona? Kuna labda mwingine unaweza kufikia umri fulani ambao unatakiwa bado upate malezi kutoka kwa wazazi lakini unakosa. Umeona? Kwa ile ndo waga nanifanyaje kidogo kichwa kinakuwa tofauti kabisa.
0: Sasa kwako msikilizaji, unatuambiaje ni jambo gani ambalo gali linakuchukulia muda sana, ukiona liwaza linakutesa sometimes na vitu kama hivyo? Hivyo ya. Sasa tuandikia ujumbe wako kwenda 0768150190 dondoka na komenti yako hapo baadaye. Utakuja kuisoma pale. Tusi yuko hapa, mimi natoka Shanko Carlo Bigiz, DJ Saji kwenye One and Two, msimamizi wa matangazo Radio Joy FM Daniel Amando yuko kwenye mitambo na muda huu tuna pay bill. Sasa bana tukirudi ni kama kawa, hii ni Radio Joy FM, enjoy.
7: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania. Tuko pamoja.
8: Hey yo, mimi ni Christian Belobama, CBO, King of the Best Melodies, Dania Joy FM. Ni moto fire.
7: Noma Serna.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
12: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.

0: Banesaji amegusa moja mbili tatu hapo. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ni saa 10:13 na hiwa ni time ya interview. Lakini kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo, hatutakuwa na interview leo. Msanii wetu amepata changamoto wakati anakuja studio za Radio Joy FM. Hivyo tunakuahidi kwa siku ya kesho kama kawa tutakuepo na msanii mwingine. Sawa sawa eh?
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Iko hivyo yani.
1: Mm-hmm.
0: Tuko live kutoka Makora Busy Studio, studios za Radio Joy FM. Endelea kutuandikia ujumbe wako kwenda 0768 150 190, 0768 150 190. Itakuwa unyama sana, au sio?
1: Of course.
0: Kwa muda huu acha tupei bila lafu, tutaziruhusu ngoma tatu kali za K-Town. Endelea kusikiliza Radio Joy FM.
2: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
3: Yaani ndasese chane chane, emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igambe teko wa kweli.
4: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo. Inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
5: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506, au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
6: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, henia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
7: Mungu, kikozi gani hiki?
8: Kabi, unawahi wapi?
7: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
8: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
7: Ni usumbufu kwenda huko.
8: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
7: He, umejuaje?
8: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
7: Matibabu sio gharama.
8: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
7: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
9: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Sadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu. Usikose, Mungu ana jambo kwa ajili yako.
1: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Ni uhakika, ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako. East Africa.

0: Ebane mdundo kutoka kwa mtu mzima anaitwa Pad Boy, ngoma inaitwa Another Level. Kwenye nafasi ya kwanza ngoma tatu kali za K-Town. Yao sebana.
1: Yeah.
0: Lakini pia umesikiliza ngoma ya Lupia.

0: kijana anapotaka kuoa, yani wewe anamtesa sana. Hadi anasema iliwahi kumtokea hadi akaomba kulala kwanza. Anasema ni moja ikai, mbili ikai, yani wala ienei. Okay, anasema ni mawazo ambayo yanamsumbua sana. Okay, sawa. Kwenye jumbe mfupi wa maandishi 0768150190.
1: Tamasha Salumu kutoka pande za Bitali kuna sisi, lakini pia Master MC Hemedi Mohamed wa Kibaliza pa, ye kupotelewa na wazazi wawili. Hiyo bana.
0: Pole.
1: Namfanya gaga na waza sana. Omari wa Mama Kalina ye kiupande wake ni mapenzi. Yanamtesa sana.
0: Yanamtesa mno. Okay.
1: Kapako Mtura yupo Nyanganga, mawazo ambayo yanamuumiza akili ni kupata pesa njia ya kupata pesa. Inamuumiza kinoma yani. Wewe ni enemy boy, kitu ambacho akiwaza anaumia ni akikumbuka ipo siku atakufa.
0: Ni mawazo yanamuumiza akili sana.
1: Bwana anaumia sana.
0: Yaani akikumbuka tu kwamba ipo siku atakufa.
1: Atakufa.
0: Da, anaumia akili, anaumiza akili sana.
1: Yeah. Kitu kingine ni kuhusu pesa.
0: Oh.
1: Yaani alileta pesa sijui alifanya vipi. Sekulamu. Anawaza sana.
0: Anamwaza yeye alileta pesa aliwaza nini?
1: Aliwaza nini yani? Ernest Daudi kutoka Mwakizega, ukweli ni kwamba okay, sawa. Yeye huyu hapa anasema mawazo ambayo yanayofanya kose amani ni kukosa pesa mfukoni.
0: Oh.
1: Anakuwa anawaza sana. Anaitwa Mzee Solo Afro B. Yeye kitu ambacho kinamwanzisha sana ni mkwanja.
0: Okay.
1: Mama ni Mrati kutoka pande za Kagongo, kinachomwanzisha sana ni mkwanja. Radio Joy FM ya moto sana.
0: Okay, thank you.
1: Vyankandondela.
0: Vyankandondela.
1: Kutoka Kazura Mimba pale.
0: Okay.
1: Anasema mawazo ambayo yanamtesaga sana ni wakati anapanga mipango na mtu alafu anamfelisha kwa uzembe wake mwenyewe. Waga namkata sana.
0: Okay.
1: Fundi Joseph Rafaeli kutoka Kasulu, kitu kinachomwanzisha ni pale anapokumbuka wapendwa waliokwisha kutangulia mbele za haki. Waga akikumbuka bana huwa anawaza sana kwa sababu hana uwezo wa kuwarudisha
0: tena.
1: Yeah.
0: Ni kweli naumiza kichwa sana.
1: Mwingine hapa anasema ni yule mtaalamu wa kushona ndoo bila moto, si mwingine Mlanda TVS, yupo Ujiji. Wazo lake ni kuhusu hawa vijana wanaoshindwa kujishughulisha na kazi, hatimaye wanakuja kulelewa na mishanga. Zoga anawaza sana yani. Wanafeli wapi hao?
0: Hayo mawazo yanamwazisha sana. Wafeli wapi jamani?
1: Yeye kinachomwazisha sana na kumuumiza ni mkwanja tu.
0: Okay.
1: Anaitwa Alex ya Gaza kutoka soko kubwa pale. Yeye anaitwa Dunia, anatokea pande za Iruju. Kinachosababisha awaze sana ni kukosa mkwanja, anawaza mno. Joseph Kado, yeye mawazo ambayo yanampa wakati mgumu sana, anapambana apate baraka tu. Oh, sawa. Huyu anasema tumejibu kikubwa sana. Wengi watajibu eti pesa ndio inawavuruga watasahau kama kuna kuishi kabla ya pesa.
0: Okay.
1: Na kuna kuishi kabla hujamiliki mkwanja.
0: Okay, thank you.
1: Au sio bana? Hivyo yani. Sasa mwingine hapa anasema tumsome kama Y3 Brands. Kitu ambacho kinamuwazisha ni kufikiria, akifikiria anaumia, ni kukumbuka kuwa amezaliwa kwenye familia masikini. Kamemerwa Maswema Daudi kutoka kule Pamila. Kitu ambacho kinamuwazisha sana akiangalia wazazi, hana marafiki na jamaa. Okay. Sijakuelewa vizuri Siwema. Huyo anasema ukweli kinachomuumiza sana ni pale ambapo wamechimba kaburi ya kumhifadhi mtu. Huaga nawaza sana.
0: Okay.
1: Kuchimba kaburi yani.
0: Afu mtu anaenda kuhifadhiwa.
1: Pale.
0: Anaweza kama vile nice kumoja ataingia.
1: Ataingia pale.
0: Kila nafsi itaonja mauti.
1: Steven Mubegwa yupo Katavi Pwaga hadi mwisho atakuwa na sisi.
0: Thank
1: lakini anaitwa Ulimi Ndara kutoka pande za Uvinza, kinachomuanzishaga sana ni kukosa ushirikiano na mama watoto wake wakiwa kwenye majukumu ya kazi.
0: Pole, pole.
1: Pole sana. Kwa majina anaitwa 47 Mwa Isa over anatokea pande za Kalela. Yeye ni msanii wa singeli. Okay, sawa sawa. Tuko pamoja. Huyo anasema anaitwa Mama Alice kutoka Chago, yuko pamoja na sisi. Anajulikana kama Fino TZ, anapatikana pande za Kasulu. Zamani alikuwa anaitwa Chwende Music.
0: Sawa.
1: Amerudi tena upya.
0: Karibu.
1: Anatamani aje tena kutembelea Mjengoni. Karibu sana.
0: Karibu uje na ngoma. Sim msanii.
1: Yeah.
0: Yes, wasiana na sisi ukiwa na ngoma ambayo umesha rekodi. Ngoma kali actually. So, asante msikilizaji kwa ujumbe wako mfupi wa maandishi na kwa time hapa ngoja nikusogeze pale in and out. Ma story town kuna story mingi sana inabidi tupige hapa na tuelezane. Na kwa sababu ni in and out, acha tuanzie nyumbani kwanza. Nyumbani hapa tuna story na Musu Aslay, eh?
1: Yeah.
0: Yes, tuna story na Musu Aslay. Tunafahamu kwamba Aslay bwana yupo kwenye harakati zake za kutengeneza albamu yake.
1: Yeah.
0: Yes, yupo kwenye harakati za kutengeneza albamu yake. Lakini albamu yake mpya kabisa inaitwa My Way. Ni albamu ambayo ameshirikisha wasanii wengi.
1: Okay.
0: Ehe, akiwemo Kontawa yumo kwenye albamu yake, Chino Kid na jana tu alitizi ngoma ambayo imefanya na Chino, yani yeah. Aslay na Chino.
1: Ndio.
0: Yes, yeah, alitizi ngoma ambayo alifanya naye Chino. Sasa tunafahamu kama mnafuatilia, mnafahamu kabisa kwamba Aslay pamoja na Mbosso walikuwa kundi moja
1: ya Moto Band.
0: Ya moto band
1: wakubwa na wanae
0: yes, walikuwa pamoja na actually walihaso kwa yeah. pamoja kwa muda mrefu sasa. Watu walikuwa kama vile wanashangaa kwamba yani Aslay ametoka mbali na Mbosso. Yani inakuwaje Mbosso hata ngoma moja hajashirikishwa naye? Umeelewa? Yes, Aslay bwana amelijibu hilo kikubwa.
1: Amesemaje?
0: Amesema kwamba kwenye game bado yuko muda mrefu tu. Kwa hiyo Mbosso atulie, ipo siku watafanya naye ngoma.
1: Yeah.
0: Yes, ndoba nimeita amejibu kikubwa.
1: Kikubwa yeah.
0: Kwa sababu kwa ukaribu ambao walikuwa nao, lazima mtu kufikiria kumshirikisha angekuwa ni Mbosso pia miongoni mwa wasanii ambao wamewachagua, lakini Aslay amesema bado yupo sana tu kwenye game na ipo siku watafanya naye kazi. Sasa okay. Albamu hii hapa ya My Way rasmi kabisa itatambulishwa hivi karibuni, itakuwa mwezi huu wa sita tarehe 29 Mei, yani mwezi huu
1: wa tano,
0: mwezi huu wa tano. Sasa tarehe 29 itakuwa ni siku kubwa sana ki music kwa sababu kiukweli sisi tunasubiri tuone kwa sababu tarehe 29 hiyo hiyo Mario pia ataachia albamu yake.
1: Kwa nini wamefanya hivyo?
0: Mimi no, lakini sijui itakuwaje. Mimi sijui itakuwaje, lakini Mbosso huku huku Aslay huku Mario.
1: Yeah.
0: Na wote watatambulisha albamu yao.
1: Sasa
0: no.
1: Sawa, ngoja tusubiri.
0: Ngoja tusubiri tuone mambo yatakuwaje. Mapokezi makubwa yatakuwa upande gani kwa Mario? Au kwa Aslay. Sawa. Lakini tukiachana na hiyo story, pia tunasio nyingine na Musu Dula Makabila. Dula Makabila bwana amewakosoa makomediani walio wengi hapa Bongo Tanzania. Anasema kiukweli kwenye ukomedi wanafanya vizuri, lakini asilimia kubwa ya makomedian hapa Bongo Tanzania wanadharau sana. Yaani wanajikuta wameshafika. Yaani wanajikuta maisha yameshawaya wini yani.
1: Wameshamaliza.
0: Na Dula Makabila kwa upande wake yeye anasema wapo wengi sana tu anaona wanadharau, wanajiona wamefika.
1: Yeah.
0: Lakini akawachomoa. Unajua kuna baadhi kwa yeye kwa upande wake anasema ikitokea meli imepata ajali.
1: Yeah.
0: Imezama. Meli imezama.
1: Ndio.
0: Na ile meli imebeba watu wa comedy wote.
1: Ndio.
0: Anasema kuna ambao watawaokoa lakini sio wote. Tex Dula anasema yuko fresh sana, yuko peace sana, atamuokoa. Leonardo pia atamuokoa.
1: Yuko fresh.
0: Yes, Shafi atamuokoa.
1: Ndio.
0: Madirisha TZ pia atamuokoa.
1: Ndio.

0: kuhaso sana kwenye singeli kwa sababu anaamini kwamba ni aina ya muziki ambayo inaweza kututambulisha nje ya Tanzania.
1: Okay.
0: Sasa ngoja tuende na historia ambayo nimesema ngoja tuifanyie ya mwisho kabisa. Ni historia ambayo inahusu wa Kongwe actually. ni historia ambayo inahusu wa Kongwe, Malegendary.
1: Yeah.
0: Malegendary na hii ni ngoma ambayo ni Amadi actually amewashirikisha Malegendary kibao humo ndani.
1: Yeah.
0: Kuna Mwana FA. Yaani Malegendary kibao wako humo ndani. Unaelewa?
1: Yeah.
0: Ngoja nikupe ngoja nikueleze kidogo alafu nitakupa nafasi tuisikilize kidogo alafu utajaji wewe msikilizaji. Sasa rapper Fredrick Mula, rapper huyu ni rapper kutoka hapa Bongo Tanzania. Amekosoa hii ngoma. Hii ngoma inaitwa Danger.
1: Danger.
0: Yes. Amekosoa hii ngoma, anasema ni ngoma ambayo actually sawa ipo imejaa ma legend mle wanamuziki wa kitambo wengi sana. Lakini amesema hivi ma legend shida yao moja, wakikosolewa wana diss. Wanaona kama vile wamekosewa. Wanaona kama vile watu wamekosea adabu. Lakini amesema yeye anaomba ajitoe muhanga na aongee ukweli.
1: Yeah.
0: Anasema hii ngoma hao wanamuziki wa kitambo wamerapu kizamani sana. Yaani hawajaenda na spidi ya yes, anasema wamerapu mno. Yani haina mvuto. Ni ngoma ambayo kama vile ni ya TBT. Umeelewa?
1: Yeah.
0: Yes, amesema mimi ngoja niwachane, najua wengine wanaogopa kuachana lakini tukiwachana wa legend wanaona kama vetu makosi ya adabu na vitu kama hivyo. Lakini anasema ni ngoma mbovu, ngoma ambayo wamerapu kishamba, I mean kizamani. Wamerapu kizamani na haina mvuto. Sasa msikilizaji, ngoma ni hii hapa inaitwa Danger. Madii yuko na legend kibao mondani. Ngoja

0: Yes. Mi siongei. Lakini
1: kwani malegend si wa zamani?
0: Ndio.
1: Kwani kuna shida?
0: Kwa mujibu wa Mula anasema kwamba walipaswa kwenda na trending. Ya walipaswa kwenda na kile ambacho mashabiki wanatamani au wanakipenda.
1: Yani. Okay.
0: Yes, hiyo ni kwa upande wa Mula. Yes. Lakini nawe pia msikilizaji umesikia na mawazo kanayo hapo hapo. Tutakuja kuyajadili
1: siku. Na mawazo ya mtu pia yaheshimiwe.
0: Of course yaheshimiwe.
1: Yeah.
0: Mhm. Sasa tuende nje, actually tuna story mingi sana nje kule. Lakini story kubwa kabisa ambayo tumeamka nayo na ambayo inaendelea kutrend kinoma noma ni story ambayo inamhusu Drake bwana. Drake anajikubali. Drake tunafahamu kwamba hivi karibuni ametoa albamu zake kama tatu fulani hivi,
1: yeah.
0: Lakini albamu yake ya Iceman ikiwa ni miongoni mwa albamu ambazo zime trend na zimefanya vizuri na sasa hivi ziko number 1 kwa kupigwa na kupendwa, kutafutwa, na ngoma zake nyingi sana kwenye hii albamu,
1: yeah.
0: Zinapigwa. Sasa story kubwa ni kwamba Drake ametangaza rasmi kwamba hakuna albamu yake yoyote ambayo itawasilishwa kwenye tuzo za Grammy. Na ni kwa sababu kwamba hana imani na tuzo hizo. Anasema kwamba tuzo za Grammy sasa hivi zimekuwa na longolongo nyingi na upendeleo mwingi.
1: Hazina uhalisia. Okay.
0: Yes, na anasema aliwahi kuwasilisha albamu zake nyingi mno lakini hakuona matokeo. Na kikubwa alichokisema anasema anachojali yeye ni kufanya good music na vile vile kuwa na mashabiki,
1: yeah.
0: Ndicho anachojali. Pamoja na kwamba waandaji wa tuzo za Grammy wamemfuata mara nyingi kumwambia wasilisha albamu zako ziingie kwenye kinyang'anyiro, lakini Drake amegoma.
1: Amekataa.
0: Amesema hakuna albamu yangu hata mmoja. Ambayo itaenda au itawasilishwa kwenye tuzo za Grammy.
1: Okay.
0: Yes, tuachane na hiyo hapo. Tuna story nyingine kutoka nje kule inamhusu actually what can I say?

0: mtoto wa marehemu DMX.
1: Yeah.
0: Marehemu DMX amewakunga nyoyo mashabiki wa DMX. Unajua, ukifanya kitu kizuri hata kama ukiondoka duniani bado kitu chako kinaendelea kuishi, unajua. DMX alifanya muziki mzuri sana na mashabiki zake, kuna baadhi ya mashabiki mpaka sasa hivi bado wanaendelea kukubali na kuenjoy ngoma zake hata kama hayupo duniani. Sasa mtoto wake ambaye ana umri wa miaka 9 ameonekana na dalili za kuingia kwenye music. Alikuwa na piano ambapo alipiga ngoma ya baba yake.
1: Okay.
0: Alipiga ngoma ya baba yake inaitwa Rough Riders Anthem ambayo alipiga ile pale akapiga pale, yani unajua kutumia piano inahitaji pia sio simple.
1: Yeah.
0: Unaweza kama mtu anapiga piano ukachukulia simple, lakini ni kazi kubwa kwa mtoto wa miaka 9 kupiga piano na kupiga mahadhi yale ya ngoma ya baba yake. Na akasema kwamba na kukumbuka daddy na bado nakupenda na vitu kama hivyo. So comments zimekuwa nyingi sana, watu wakitamani dogo anapoendelea kukua achukue
1: aichukue ile nafasi
0: kofia ya babake.
1: Okay.
0: Yes, yaingie kwenye game pia. Sawa, let's wait and see. Tumalize na history na mhusu Tyler. Bwana Tyler, Tyler ameshinda tuzo ya msanii bora wa Afrobeat katika tuzo za American Music Awards.
1: Yeah.
0: Sasa hii sio story kubwa. Story kubwa ni watu kutoka Nigeria ambao wameipokea hii hapa. Wa Nigeria wanasema kwamba Tyler hakustahili kupata hii tuzo kwa sababu actually wamesema kabisa hawakubaliani na hii tuzo ya Tyler na wala hawakubaliani na ushindi wa Tyler kutokana na kile wanachokidai kuwa anaweza kushinda kuwa msanii bora wa Afrobeat na anawezaje kushinda tuzo ya msanii bora wa Afrobeat wakati ule mziki ni wa Nigeria na yeye ni Mwafrika Kusini. Yaani hawaoni uhusiano. Tyler ni Mwafrika Kusini lakini ameshinda tuzo ya Afrobeat.
1: Yeah.
0: Na Afrobeat wa Nigeria wanasema ni mziki wao. Sasa wanaona hakuna uhusiano wowote hapo.
1: Okay.
0: Yes. Kwa hiyo wa Nigeria kama vile wamedisi sana huu ushindi wa Tyler. Na wengine wamethubutu wanasema Tyler kuna kitu kinaendelea, aidha anaonga au na mgeni vipi
1: au kuna nini.
0: Yes. Hey. So, okay, hiyo hapo ndo inaenda out msikilizaji kwa siku ya leo. Dakika hizi 12 zilizobaki tunaziacha kwa DJ Saji akupe burudani nzuri kabisa ya muziki. Panapo majali wa kesho Wednesday tutakuepo tena mjengoni kwa ajili yako kukupa vitu adhimu kabisa ambavyo huwezi kujikuta tu na vikuta popote pale, ila ni hapa ndani ya 90.5 Radio FM, something for everyone. Trice baby na sign out.
1: Shanko pia na sign out. Endelea kuisikiliza Radio Joy FM. Bye bye.
2: DJ Saji Unstoppable. Oh, Daila.

0: ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
1: Hakuna kumu kwako Yesu.
2: Kigoma po tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu. Usikose, Mungu ana jambo kwa ajili yako.
3: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Kigoma inasikiliza 90.5 FM.

Ni jumaine nyingine tulivo msikilizaji, tunakutana tena katika kipindi cha kilimo hapa Radio Joy FM. Na bado tumekita kambi hapa katika halmashauri ya wilaya ya Kibondo, ambapo tunaendelea kuangazia muendelezo wa vipindi vyetu, ambapo tulikuwa tunaangazia ufugaji wa samaki kutoka katika kikundi hiki cha Masaga Junior Farm. Na bado tunaye bwana Joseph Masaga, mwenyeji wetu, lakini pia baadaye utamsikia afisa uzalishaji kutoka shambani bwana Albert, ambaye naye huko bwawani atakwenda kutueleza yale yaliyo mazuri. Na katika mfululizo wetu wa vipindi hivi vya ufugaji wa samaki, ulisikia kwa kina namna bora nzuri ya uzalishaji wa vifaranga kutoka katika maabara yao, lakini pia namna wanavyowatunza na kuwalisha. Vile vile ulisikia namna nzuri ya uzalishaji wa chakula cha kuwalisha samaki hawa. Na leo sasa tutakwenda kuangazia namna ambavyo unaweza kuzalisha chakula cha ziada, ambayo haya ni majani yanaitwa azora. Je, hii azora ni nini? Bado tunaye Joseph Masaga, lakini nikukumbushe unaweza kumpigia kwa swali lolote au kwa ushauri. Nambari yake ni 0628 97 78 30 0628 97 78 30. Lakini mimi pia unaweza kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0768 150.

0: chini 190. Mimi ni Fulbert Gabriel, hii ni Radio Joy, na bwana Joseph Masaga anatueleza hii azora ni nini.
1: Kile ni chakula cha samaki na kile kinaitwa azora. Na wakati wetu tumeweka kile chakula hakukuwa na samaki humu kwenye bwawa. Kwa hiyo baada ya kuja kuwaweka sasa hawa samaki kwa ajili, kwa sababu hawa tumesema tunawalea kama wazazi kwa ajili ya kupata mbegu ya kuweza kuwapatia kuwauzia ndugu zetu ambao wanafuga kwenye vizimba ziwa Tanganyika. Kwa hiyo tukaona tutoe ile nanilia zola humu, tukawa tumeipeleka sehemu nyingine, lakini kule tulikoipeleka pia hatukufanya tathmini vizuri kule kwa kuna samaki. Na Sato anaipenda sana azora, anapenda mno azora kuliko chakula kingine. Kama ungekuwa tungekuwa nayo, ungekuwa ukitupa hiki chakula pamoja na azora, anaanza kwanza kula kwanza azora, afu ndo atakula hiki chakula cha kwetu cha kawaida. Kwao anaipendelea sana azora. Kwao tulitoa, lakini ni aina ya chakula ambacho ni kizuri, lakini pia kwenye mafundisho yetu ambao tuna tukikutana na wakulima ambao huwa wanakuja kutuona, huwa tunawaambia ni aina chakula nyingine ambayo ni mbadala, ambacho hakina gharama kubwa kwenye uzalishaji, kwa sababu azora inaota kama ukoka. Kama vile vile tunavyopanda ukoka chini, unapanda hapa kidogo afu inasambaa, na azora yenyewe ni hivyo hivyo. Kwao unaweka tu, unakuwa nayo kidogo kwenye bwawa, lakini inakuwa kwa kusambaa. Kwao ikishakuwa ikakomaa, unakuwa unachota, unaenda unalisha samaki wako. Ni chakula ambacho hakina gharama kubwa kwenye uzalishaji.
0: Kwa maanisha hiyo azora ni tofauti na ukoka wa kawaida?
1: Ndio, ni tofauti na ukoka wa kawaida.
2: Ninaelekea kule bwawani shambani ambako ndiko samaki wanakofugwa. Na miongoni mwa vitu ambavyo tutajifunza ni pamoja na namna nzuri na muda mzuri wa kuweza kuwalisha samaki, lakini pia chakula chao kinatakiwa kiweje na kwa muda gani hasa wanapokuwa bwawani. Mimi ninaondoka namna hii. Asante sana Joseph Masaga. Lakini kwa namna nyingine nataka nifahamu, je, samaki anapotoka maabara baada ya siku 14 kwa samaki aina ya kambale, lakini pia siku 7 mpaka 10 kwa samaki aina ya sato, anaingizwa bwawani moja kwa moja? Joseph Masaga anaendelea kutueleza.
1: Hizi ndio bwawa ambazo tunatumia kama kitaalamu zinaitwa upper ponds. Hizi upper ponds tunazitumia kwa ajili ya kulelea vifaranga wanaokuwa wametoka maabara. Kwa wale ambao tunakaa nao samaki wale wa siku 14 ambao ni kambale, wakitoka tunawaleta huku.
0: Sato
1: kambale ndo ana siku 14. Okay. Sato ana siku 7 mpaka 10. Yeye ndo anamtoa, tunamleta humu kwa ajili ya kumlea. Sasa kambale anapotoka kule, anakuja tunamweka humu, tunakuwa tumeshaandaa mazingira, tumeweka maji yametibiwa, tumewekea na kuna mbolea unakuwa tumeweka, tunamweka humu. Kwa hiyo humu tutaishi naye kwa muda wa mwezi mzima. Tunakaa naye wiki 4 tunaye hapa baada ya kumtoa kule. Kwa hiyo anakaa hapa, na hizo ndani hizo wiki 4 tunategemea afikie hiki kidole cha mwisho kidogo. Hawa amefikia umbile hilo baada ya hizo huo mwezi mmoja. Kwa hiyo baada ya kishafikia umbile hilo, ndo hapo tunaweza tukaanza kumuuza sasa kama kifaranga. Kwa hiyo kwa sisi ambao sasa tuna mabwawa pia ambao labda tunataka kufuga, tunamtoa hapa tunampeleka bwawani. Ila kwa nature ya mabwawa yetu, kwa sababu unakuta tayari tuna kambale wengine mle ambao ni wakubwa, kwa hatutamweka bwawani moja kwa moja. Kule shambani pia tuna sehemu ya kuenda kuwafikishia, ambapo tunaweza tukakaa nao tena mwezi mmoja mwingine, ili akue awe mkubwa kidogo, aweze kujilinda na wale samaki wakubwa kabisa, kwa sababu kambale yeye ni kazi yake ni kula samaki wadogo, yani wale wakubwa watakula wadogo. Vivyo hivyo na sato tunafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo baada ya muda yeye sato tunatoa moja kwa moja, tunapeleka tu bwawani bila shida. Kwa hiyo hata ile dawa ambayo tunatakiwa kumlisha ili jike awe dume, yote tunaifanyia hapa hapa. Kutoa maji tunafungua tu hapa, haya maji yote yanatoka. Kwa hiyo yatatoka, tutasafisha, kuna dawa zipo mle maabara, tunasafisha, tuna disinfect kabisa. Alafu ile bomba unaloliona pale, lile ni bomba ambalo limeunganishwa pamoja na tanki letu kule. Kwa hiyo tukifungua hapo, maji yataingia humu. Kwa kama nilivyotangulia kueleza mwanzoni, maji ambayo tunayotumia hapa ni maji ambayo yameletwa na serikali. Kwa hiyo ni maji ambayo tunatumia haya na binadamu. Kwa hiyo tunapoyaweka humu huwa kuna kipindi tunayaacha kwanza ili yaoze. Na kuoza kwake ni maana kwamba ya uwe kwanza hizo kemikali zote ambazo zimewekwa kwa ajili ya kutibu maji na ziishe kwanza. Zikishaisha, tukisharidhika kwamba sasa zimeisha, ndio tunaweza tukaleta vifaranga. Lakini wakati huo huo kuna vipimo tunavyo ndani mle ya maabara vya kupima maji ili kupata tu ile water quality ambayo tunahitaji. Japo haitafikia pale kwenye kile kiwango tunachokitaka. Hiki cha kawaida tunakuwa tumenani, kwa mfano labda klorini inakuwa imeisha, maji yanakuwa hayana amonia, yanakuwa yapo kwenye pH level nzuri, kwa sababu hivyo ni vipimo ambavyo tunaweza tukafanya hapa hapa bila shida yoyote. Hiyo ndio tunaridhika, tunaweka samaki. Lakini lengo baadaye ni kupata mashine kubwa kabisa ya kuweza kuwa tunasafisha maji ambayo tunajua hata kama tunampelekea ni mkemia mkuu atupimie, tunahakika kabisa haya maji yako vizuri, yana samaki wetu watakuwa vizuri. Japo samaki akishatoka maabara kuja huku, kifo huwa ni sio sana kama ukilinganisha na hatari ambayo anakuwa nayo ndani ya maabara kama maji yatakuwa sio safi na salama.
2: Sasa tunayazingira mabwawa, mandhari mazuri ikiwa ni shambani, lakini ndege wanatoa milio mizuri ambayo ni ya kupendeza. Uoto wa asili wa kijani umetanda kuzunguka eneo hili la mabwawa ya Masaga Farmer, na Albert Andrew yeye ndiye mtaalamu wetu na mwenyeji wetu, na hapa anatusimulia namna anavyowahudumia samaki wanapokuwa bwawani.
3: Asante. Kwa majina naitwa Albert Andrew, ni farm manager katika Masaga Junior Farm. Hapa tupo katika eneo la shamba ambapo kuna mabwawa sita. Mabwawa sita ni yana ukubwa wa square mita 600 ambayo ni mita 20 kwa 30. Mabwawa haya yana uwezo wa kubeba samaki kiasi cha 15,000 kila bwawa. Kwa hiyo unaweza kupiga hesabu hapo ukaona ni mabwawa sita yote yakiwa yanafanya kazi, ni jumla samaki zaidi ya 90,000 wanaingia.
2: Mangapi yanafanya kazi na kwa nini?
3: Mabwawa yanayofanya kazi ni mabwawa matano, ambapo mabwawa manne yanabeba samaki aina ya sato na bwawa moja inabeba samaki aina ya kambale. Bwawa moja halifanyi kazi ni kwa sababu ya kubalance ile operation costs ya kuendesha shamba, yani namaanisha ulishaji wa chakula na mambo mengine.
2: Sawa, na tumeona tayari kwa namna ambapo mazingira alivyo, tumeona kuna mitaro ya pembeni ya maji, lakini pia kuna mabwawa nayo yana maji. Hebu tunataka utufafanulie kitaalamu, kwa nini mabwawa yako hivi na mitaro imekaa namna hii ambavyo tunaiona? Msikilizaji, kama ninavyokuambia hapa, kwanza ukifika hapa juu kuna taa zipo nne katika pembe zile nne, lakini pia naamini hizi kwa sababu ya umeme. Vile vile kuna mitaro ya maji ambayo imezunguka mabwawa haya, yani mitaro hiyo nayo pia iko minne, na chini yake kuna mabwawa madogo ambayo nayo pia tatueleza kwa kina haya yote shughuli zake ni nini.
3: Kwanza kabisa na mifereji ni hii ni kwa ajili ya kutengeneza ile system ya water flow, yani maji kutiririka, utiririkaji wa maji kuingia kwenye mabwawa na kutoka. Kwa sababu kitaalamu katika uchimbaji wa mabwawa, mtu tu uchimbi bwawa kwa sababu unachimba shimo la kuwekea maji na kufugia samaki, hapana. Kuna utaalamu maalum tunaotumia kwenye uchimbaji wa mabwawa. Kuna lazima kuwe kuna sehemu ya kupitishia maji kuingia na sehemu ya kutolea maji, ambazo hizo ni inlet na outlet. Sasa hii mifereji, kuna mifereji ambayo inaingiza ndani maji ndani ya bwawa, na mifereji mingine inatoa maji ambayo ni machafu yanaondolewa katika eneo la shamba, ambapo hayo maji yanaweza kutumia kufanya irrigation, labda kama una bustani ya mboga mboga na nini. Ni maji mazuri sana katika hivyo vitu kwa sababu yana rutuba. Ukiachana na hilo mifereji, kuna hizi bwawa ndogo ndogo ambazo hizi ni kwa kitaalamu zinaitwa post nursery pond. Hizi ni mabwawa ambayo tunaleta vifaranga ambao wanaandaliwa tayari kuja kuwekwa katika mabwawa makubwa, na tunaweka kwenye hizo bwawa ndogo kwa sababu zikue vizuri na kuziepusha na viumbe hatarishi ambao wanaweza kuwadhuru, na vinakuwa katika uangalizi mzuri pia kwa sababu ni rahisi kuvimanage.
0: Bwawa la kwanza kule limejengewa. Hili bwawa, mabwawa mengine hayajajengewa. Hebu tuangalie kwenye ubora.
3: Ubora wake upo eneo moja kwa sababu bwawa ambalo halijajenga ukuta linakuwa linamomonyoka, linakuwa lipo imara. Kwa hiyo linapotumika zidi kadri muda unavyozidi kwenda linakuwa linamomonyoka. Na hapa pia sisi tumeweka hivyo kwa sababu ni mwanzo ndo tunaanza tu, mwisho wa siku mabwawa yote tutayajengea ukuta na yatakaa sawa.
0: Kwa mfano sifa ya bwawa bora ndio inatakiwa liweje?
3: Kwanza kabisa kabla hujachimba unabidi utambue aina ya udongo uliopo. Aina ya udongo unaotakiwa kuwepo ni udongo ambao unaweza kutunza maji, ambao ni udongo mfinyanzi. Hiyo ni sifa ya kwanza kabisa. Na kitu kingine cha kuangalia kabla hujachimba bwawa ni upatikanaji wa maji katika hilo eneo. Lazima kuwe kuna upatikanaji wa maji wa uhakika, sio wa kusuasua. Na kama hamna upatikanaji wa maji basi unaweza kuchimba kisima. Kwa hiyo ina maana lazima uangalie kama eneo linaweza ukapata sehemu ya kuchimba kisima kirahisi. Hivyo ndio vitu vikubwa katika uchimbaji wa mabwawa.

0: Katika bwawa lile la kwanza nilokuonyesha pale lina tulipandikiza jumla vifaranga 5000 ambao vifaranga 5000 tunawalisha mara tatu kwa siku kila round, yani asubuhi, mchana na jioni, yani tunawalisha kilo moja moja. Wakati wa kulisha chakula, kutengeneza urahisi wa samaki kuzoea taratibu za kula na mambo mengine, inabidi tuwe na sehemu moja maalum ya kulishia samaki wetu. Kwa sio tu tunalisha pala popote unavyojisikia kusimamia, hapana, kuna specific points kama tulivyoonyesha awali za kusimamia kulisha samaki. Hii ni kutengeneza tabia, kuwajengea samaki tabia ya kuzoea na kuwa karibu na eneo unapofika muda, maana samaki ukiwa wanawalisha specific muda na sehemu specific ya kusimamia kuwalishia, wanakuwa na ile tabia ya kujua kabisa huu ni muda wa kula na natakiwa niwe sehemu fulani. Kwa hiyo watakuwa maeneo hayo wanazurura muda wa kula chakula. Hiyo inarahisisha pia katika ulaji wao, yani unakuwa ni mwepesi na inasaidia pia katika ukuaji wao. Kwa kila bwawa samaki tunawapa kutegemeana na uzito wao tunaotaka tuvune pamoja na umri wao. Kwa mfano, samaki mmoja, wewe tuseme unataka kuvuna samaki labda ana nusu kilo, kuna hesabu inabidi upige ambayo ni kama ni nusu kilo inabidi huyo samaki ale gram 350 mpaka unamvuna. Kwa miezi 7 jumla samaki mmoja inabidi ale gram 350. Kwa hiyo unaweza kupiga hesabu ni kiasi gani cha chakula samaki idadi fulani inabidi hale ndani ya miezi kadhaa ili umvune katika kiasi fulani cha uzito.
1: Sawa, lakini ukiangalia hapa najaribu kutazama ni mabwawa, lakini kuna mimea mingine na mimea ile mingine majani yake yameinamia kabisa kwenye mabwawa. Hii haiwezi kuleta changamoto, na ukizingatia kuna baadhi ya mabwawa naona kama kuna utando fulani hivi mwekundu.
0: Hapana, kwanza kabisa na huo utando mwekundu, hauna madhara kwa sababu ni uchafu ambao hauna madhara, unatokana na mfereji huu ambao tuliopo sisi, yani ni uchafu ambao unatokana na mfereji huu na hauna madhara kwenye mabwawa. Hatujawahi kupata changamoto yoyote katika huo uchafu, na kama unavyoona ni eneo dogo sana. Na swala la mimea, miti ambayo ipo pembezoni ya mabwawa, hii ni inasaidia kuwapa samaki wetu kivuli. Samaki pia wanahitaji kivuli. Kuna muda kunakuwa na jua kali ambapo samaki watatafuta sehemu ya kupata aueni na kujificha kwa ajili ya kupata kivuli. Hii miti tuliozungushia pembeni ya mabwawa yetu inasaidia hilo. Pia sisi Masaga Junior Farm sio kwamba tu tunafuga samaki na nini, hapana, pia tunazingatia utunzaji wa mazingira. Ndio maana unavyoona, ukiangalia hivi unaona kuna miti mingi tumepanda, miti ya vivuli, miti ya matunda mbalimbali. Sisi tunafanya usafi kipindi tukimaliza uvunaji wa samaki, tunakausha mabwawa, afu pia tunayatengeneza, tunayaandaa kwa ajili ya msimu ujao. Kwa hiyo huo ndio muda wa kufanya usafi. Kitu kingine, katikati ya msimu ambapo kuna samaki ndani ya mabwawa, huwezi ukafanya usafi ndani ya mabwawa. Kitu ambacho kitakusaidia mabwawa yako kuwa masafi ni ile system uliyoiweka ya kutoa maji na kuingiza maji. Hiyo ndio itakusaidia mabwawa yako kuwa masafi. Kwa mfano, umeona ile bomba pale?
1: Ile ya blue ile.
0: Ile bomba ya blue ni kwa ajili ya maji yakifika level fulani yanaanza kutoka yenyewe. Ndio. Na hizo bomba kwa mbele tumezizuia na neti kwa kuzuia vifaranga au samaki wadogo wasitoke nje ya bwawa. Yaani kuwabakiza ndani ya bwawa. Ndio. Na kuna sehemu bomba zinazoingiza maji zipo kwa chini. Mpaka tusogee karibu labda ndo naweza nikakuonyesha.
1: Zinapitisha kwa chini. Lakini kwambie, ukifika hapa Masaga, hapa Masaga Farm, Masaga Junior Farm hapa, kuna matunda ya kula. Mimi mwenyewe hapa nipo napata pata hapa. Na nikwambie hali sio mbaya. Kuna matunda mpaka kule ya Israeli. Kwa hiyo yale ya Israeli yale, wale warokole msiniulize ni matunda gani. Anaweza kaa ni mzeituni au mizabibu au ni nini. Lakini yote yapo. Sisi tunakula hapa na ndio maana kuna

0: Samaki, kama unajua samaki ndio miongoni mwa vyakula bora ambavyo hata wataalamu wanasisitiza. Na hapa tunaangalia mabomba, lakini ukija kuangalia ni kweli maji kuna namna yanatoka. Na hawa wanaoruka ni samaki?
1: Hao ni samaki. Au samaki ni aina sato ambao tumetoka kualisha sio muda mrefu sasa. Naona ndio wanamalizia chakula chao. Ndio.
0: Sawa. Wamemaliza kula chakula chao. Mifugo sio samaki tu, hata bata wapo na mifugo mingine. Kuna mahusiano yoyote?
1: Mifugo wengine ni kwa ajili ya kutanua wigo wetu wa kupata kipato cha kuendesha mradi vizuri, sio tu kutegemea katika samaki, kuvuna samaki au kuuza chakula cha samaki. Hapana, tunao mifugo mingine kama bata na kuku pia, ambao wanatusaidia katika changamoto ndogo ndogo za kifedha zinazojitokeza katikati.
0: Sawa. Inawezekana labda mabomba ulikuwa unaniambia ndio haya?
1: Ndio, hili ni bomba la kuingizia maji. Kutoka pia ni bomba jingine. Twende pale mbele utaona. Asa hapa hivi, haya mabomba mawili ndio yanayotoa maji. Yale kule yanaingiza maji. Kwa maji yakifika level fulani, level hii hapa, yataanza kutoka nje ya bwawa. Ndio wakati ule ule maji yanaingia, wakati huo huo maji yanatoka.
0: Oho. Kwa maana nyingine, kikanuni samaki anatakiwa afugwe umri gani?
1: Umri wa kuanza kufuga samaki, kawaida inatakiwa uchukue samaki akiwa na umri wa mwezi mmoja, miezi miwili. Unamnunua akiwa kifaranga na unampandikiza katika bwawa lako.
0: Na ambapo anatakiwa ndo akae hiyo miezi minane.
1: Ndiyo sahihi, anafugwa ndani ya miezi. Sasa hapo inategemea na wewe unategemea kupata samaki mmoja awe na kilo ngapi. Ni unaangalia sasa wewe namna ya ulishaji wako na jumla ya muda unaotaka kufuga, ambapo unaweza kawa miezi kuanzia miezi sita, hiyo ndo minimum na unayojua mimi, kuanzia samaki kuanzia miezi sita hapo unaweza kupata mpaka gramu 400 350 samaki. Na ukienda mpaka miezi 9, 10 na uzito unazidi kuongezeka. Kwa mfano kuna kipindi sisi tulikaa kipindi cha miezi 8 tuliwacha samaki kwa kipindi cha miezi 8 tukavuna samaki wana gramu 700.
0: Na haya ni mabwawa. Lakini tunaona upande wa pili pia kuna tenki.
1: Ndio.
0: Sijui kama nitakuwa niko sahihi. Ni la nini na kwa nini?
1: Hatujachimba kisima kwa ajili ya kufugia kwa ajili ya mabwawa. Ni maji yanatoka sehemu nyingine na hapa. Hilo tenki ni reservoir kwa ajili ya ni tenki ambalo lina capacity ya kutunza maji lita 800. Kwa hiyo kipindi cha ukame ikitokea tunahitaji maji, sisi tuna uhakika kupata maji kwa sababu ya uwepo wa hilo tenki. Alafu pia kwa pembeni hapo kama unaweza kuona kuna kisima tulichimba kwa ajili ya kupata maji kuweka ndani ya hilo tenki kipindi cha ukame na kipindi ambapo maji hamna kwenye mkondo ambao tunautegemea kupata maji, kuhakikisha kuwa mabwawa yetu muda wote yanakuwa na maji. Tulifanya hivi kwa sababu kuna kipindi ni msimu nadhani ni 2022 kwenda 2023 tulipata hasara kubwa, kwa sababu hicho huo msimu mvua haikuwa nyingi, haikuwa ipo ya kutosha. Kwa hiyo maji tulikuwa tunategemea kwa ajili ya mabwawa yalikauka, yani mabwawa yote yalikauka. Kwa hiyo tukapata hasara, hivyo ikabidi tuamue kutengeneza tenki lenye uwezo wa ku feed haya mabwawa matatu kipindi kama hicho kikitokea tena.
0: Ni magonjwa gani ambayo huwa ni hatari ambayo labda wakati mwingine mnakumbana nayo hasa kwenye ufugaji wa samaki kwa njia ya mabwawa kama hivi?
1: Mpaka sasa hatujawahi kukutana na changamoto ya magonjwa, ila magonjwa mengi yanayohusiana na samaki yanatokana na usafi. Kitu kikubwa sana usafi wa mabwawa, na usafi una depend sana kwenye chakula unacholisha. Ukijaribu kuangalia wanajamii wengi wa Kibondo, unakuta wafugaji wa samaki hawa wanatumia njia tunasema local methods kufuga samaki. Chakula wanachotumia ni chakula hichi ambacho binadamu wanakula. Unaweza kuta kuna baadhi ya wafugaji wa samaki wanalisha samaki wao ugali, nyanya, cabbage. Sasa hivyo vitu vina ni chakula ambacho kinaenda ndani ya bwawa, kinazama, kinatwama, alafu kinaoza, kinachafua maji, yani kinakaa ndani ya kitoki. Kwa hiyo bwawa, unakuta bwawa linachafuka na magonjwa yanazaliana humo ndani.
0: Ndio. Ambapo sasa kwa mfano kwenye changamoto kama hiyo, tiba yake inaweza kawaje?
1: Tiba yake ni kwanza unaondoa ni samaki wote unaondoa na unaanza moja, unasafisha bwawa upya na unaanza kupandikiza vifaranga wengine.
0: Tukiachana magonjwa.
1: Ndiyo.
0: Kwa mfano ni changamoto gani nyingine kubwa ambayo kwa mfano mnakutana nayo ninyi wafugaji wa samaki kwa njia hii ya mabwawa?
1: Ukiacha maji, changamoto kubwa nyingine ambayo wafugaji wa samaki wanakutana nayo ni chakula. Upatikanaji wa chakula ni chakula cha samaki kipo kwa uchache sana, na kilichopo ni gharama. Chakula kinachukua asilimia 60 mpaka 70 ya uwekezaji wa ufugaji samaki. Kwa hiyo unaweza kaangalia kama ukiweza kupata chanzo kizuri cha chakula na cha kutegemea na cha bei nafuu, unaweza kawa umesave kiasi gani na utakuwa umeongeza nani mapato yako kwa kiasi gani.
0: Sasa tuje kwenu ninyi, namna ambavyo mnaona changamoto yenu hasa ni nini kubwa?
1: Sasa tuna changamoto ya kuendesha, yani kifedha sana sana, kuendesha mradi wote vizuri ufanye kazi kwa asilimia zaidi ya 90. Kama mlivyoona awali tulivyoonyesha, sisi tunazalisha vifaranga wenyewe, pia tunatengeneza chakula wenyewe, tuna mabwawa ya kufugia wenyewe. Lakini tukianza na kwenye uzalishaji wa vifaranga, kuna changamoto ya maji sana sana, maana maji yanahitajika yawepo ya kutosha kwa ajili ya uzalishaji wa vifaranga. Na sisi tunategemea sana maji kutoka DAWASA, na maji hayo ni yanakuja yana dawa chlorine, ambayo sio maji masafi, yani kwa ajili ya kuzalishia vifaranga. Kwa hiyo ni changamoto ambayo mmoja wapo unayotukuta. Changamoto nyingine naweza nikasema pia shamba letu kama ulivyoona lipo ndani kidogo na barabara. Kwa hiyo huwa tunapata changamoto ya usafiri kuingia shambani, kwa sababu barabara yetu bado haiko nzuri. Yaani ina matope na nini na nini hivyo. Na asante.
2: Kufikia hapo mimi sina la ziada. Naitwa Philbert Gabrieli. Wenyeji wangu ni Joseph Masaga pamoja na Albert Andrew. Lakini tunao wengi ambao wengine umewasikia wakizungumza kwa kina kile ambacho wewe msikilizaji umejifunza. Mimi sina la ziada. Tukutane tena wakati mwingine, ambapo na kuahidi katika kilimo yapo mengine mazuri ya husuyo ufugaji. Na katika ufugaji

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Jina langu kuzaliwa naitwa Bichuka Ramadhani Sungura, jina maarufu najulikana kama Shanko Carlo Bigiz aka Mr. Fureshi Pie Disco over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Ni mtangazaji wa Radio Joy FM kwa miaka 8. Nimedumu kwenye vipindi East Africa show ya Radio Joy FM, kipindi cha mashua, nimewahi pia kufanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, lakini pia siku moja moja huwa natangaza mpira wa miguu. Kwa miaka 10 ya Radio Joy FM nimekuwa sehemu ya mafanikio. Of course nimefahamiana na watu wengi sana ambao sikutarajia kwenye maisha yangu kwamba nitakuja kukutana nao. Ninakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa karibu yangu, na upendo wako kwangu ni mkubwa sana, na tumekuwa pamoja kutumikia pamoja 90.5 Radio Joy FM. Na mimi niseme tu kwamba mimi siwezi bila wewe, lakini ninamshukuru sana Mungu kunikutanisha na wewe kwa sababu umekuwa sehemu ya mafanikio yangu. Miaka 10 ya 90.5 Radio Joy FM, tunasemaje ujue, ni sauti ya

0: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
1: Yani ndasese chane chane emugore wanje kuvanda tanguye gutumia igahawa ya jowa. Yani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati yanje ngende. Jamani igahawa ya jowa simenya ndaigambe te kwa kweli.
2: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla, fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
3: Kwa Kigoma tunapatikana soko kuu la vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506, au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini, changamsha mwili.

0: tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kuabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
1: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 1

0: 3. Uhudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
1: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
2: Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kabi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
3: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
2: Umejuaje?
3: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
2: Matibabu sio gharama.
3: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
8: The radio is on.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana ni nguvu yangu na wokovu wangu. Ni mwogope nani?
3: This is the word of God. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear?
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Femme Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya Femme Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI, Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB gorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49

0: 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
2: Yaani ndasese chane chane, emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igambe kwa kweli.
3: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee ina

0: Kikozi gani hiki?
1: Kabi, unawahi wapi?
0: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
1: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
0: Ni usumbufu kwenda huko.
1: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
0: He, umejuaje?
1: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
0: Matibabu sio gharama.
1: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
0: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.

Ahlan wa sahlan, naweza kusema hivyo msikilizaji, ikiwa moja kwa moja ni siku nyingine tena tunakutana hapa. Kubwa zaidi ni kupeana zile taarifa za kimichezo ambazo zimeibuka kwa siku hii ya leo na ambazo pia huenda zikajitokeza kwa siku ya kesho na zile ambazo zimetokea kwa siku ya jana. Sisi tunaenda mbele, tunarudi nyuma, tunaenda mbele na tunabaki hapa hapa kulingana kile ambacho tutakuwa tunakijadili moja kwa moja katika siku husika kabisa msikilizaji. Leo ni Jumanne ya tarehe 26 ambao nasema ni Arafa kwa wale wenzetu wa Islam. Iko hivyo ambao tunajua kesho wao watakuwa wanasherehekea ile Idi ya kuchinja. Lakini tuachane hapo, lakini kubwa zaidi ni katika yale ambayo yaliopo kimichezo zaidi ambao moja kwa moja msikilizaji tumekuandalia, na zaidi tutakupitisha katika ligi kuu Tanzania bara. Mzunguko wa 25 umekuwa ni moto kabisa, mzunguko ambao moja kwa moja ukitazama paka sasa kuna mchezo ambao umeisha bila mchezo yote, tumeshuhudia mabao yakipatikana na mwenendo ukiwa mwendo mdundo moja kwa moja. Leo kuna michezo miwili ambayo imeweza kupigwa katika viwanja tofauti, matokeo tunayo kwa ujumla, lakini sawa pia jana kuna michezo mingine imeendelea. Lakini baada hapa ligi kidogo tasimama kupisha ile international break ambapo tunajua pia timu ya taifa na timu zingine zitakuwa zinaingia kambini kwa ajili ya michezo kadha wa kadha msikilizaji. Lakini nikwambie tu kwamba tutakuja kusikia maoni ya wadau kuhusiana na mwenendo wa Mashujaa kutoka katika mkoa wetu hapa wa Kigoma, wakizungumzia namna timu inavyoendelea, namna ambavyo inaenda na inavyoelekea katika michezo yao na katika duru lao la hivi sasa. Lakini vile vile utakuja kusikia pia mashabiki wa mabingwa wa ligi kuu ya Uingereza Arsenal the Gunners wakizungumza kile ambacho wanachofurahia zaidi baada ya miaka

0: 22 ya manyanyaso, masimango na tabu kutoka kwa mahasimu wao katika ligi hili ambayo walikuwa wanashabikia. Lakini pia tuna makala kabisa mahususi kuhusiana na ubingwa wa Arsenal, namna ambavyo wamechukua ubingwa huu, lakini idadi ya alama, lakini vile vile namna ambavyo ushindani ulikuwa, yote tumekuandalia hapa kwa siku hii ya leo msikilizaji. Lakini usisahau kwamba bado tupo katika zile timu kwenda katika kombe la dunia. Tunajua kuna baadhi ya mataifa wameendelea kuita vile vikosi taratibu taratibu, lakini sasa pia kuna baadhi ya wachezaji wanakosekana katika hizo timu na katika kipindi ambacho ni cha mwisho kwa baadhi ya ligi moja kwa moja. Pia tutatazama katika zile ligi ikiwepo ligi ya Germany, Wolfsburg mabingwa wa 2008-2009 wameshuka kule German. Shida ni nini? Lakini wakati huo pia tumeshuhudia Shak 04 akiwa wanarejea. Mabingwa ama wakongwe wanapishana katika ile ligi ya German Bundesliga katika msimu wa 2026-2027, namna tutaenda kutokea kwa awamu hii msikizaji. Lakini kule Marekani bado zile playoffs zinaendelea, ikiwa tunaona kuna kutai sasa katika ile michezo kadha kadha ambayo imepigwa katika usiku wa jana. Hatimaye tumeshuhudia baadhi ya wamba wakiwa ni sare. Kishuhudia sasa moja kwa moja tuelekee katika zile games zingine tatu kupatikana bingwa katika ile jumla michezo saba kwa awamu hii. Itakuwaje? Tusubiri, lakini kesho pia kuna michezo mingine itaenda kulindima msikilizaji. Mimi ni Sadiki Kibwana ambaye nitakuwa nakuongozea kwa siku ya leo, lakini siko peke yangu hapa. Ulama Babu Ramsa yuko hapa, Shabil Daniel bila kumsahau pia Leopard John naye tuko naye pia kwa siku ya leo. Kimitambo ni Pascal Fadhili Keyachi msikilizaji ambaye tuko naye kwa siku ya leo. Namba kuungana nasi ni 0768 150 190. Mimi niseme karibu sana, twende pamoja.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
2: Tambo za mashabiki.
3: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ntege. Hata tukitaka tuwafunge watano tuna uwezo.
4: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabiki ya mashujaa kwa sababu na timu inaonipa raha.
1: Taibu la matokeo.
2: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
1: timu na michezo
2: kutoka Kigoma,
1: viwanja
2: vya nyumbani.
0: Yes, tumerejea tena msikilizaji, na moja kwa moja hatuna la zaidi ya kuingia ndani. Wazee, habarini za mtokapo?
5: Da bwana, binafsi yangu namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri.
0: Ulipotoka ni salama?
5: Ah, nilipotoka ni salama bwana.
0: Sawa, hapo hapo tu. Shabili, ulipotoka vipi? Ni shega huko?
6: Fresh kabisa.
0: Ah, mambo yako vizuri?
6: Muke.
0: Ah, sawa. Ulamaa vipi ndugu yangu?
7: Bwana heri bwana. Salamu zimekuwa vice versa.
0: Kwa nini?
7: Uliposema zee jenzi akarukia.
0: Ah. Ameibukia vitu ambavyo vimuhusu.
7: Havimuhusu yani. Kwa mtego ile
0: sana. Yesu mkongwe.
7: Yesu mkongwe.
0: Wewe kijana sio mkongwe kijana.
7: Ndio maana. Yaani Salamu iko na uswa kongwe tu.
0: Aha.
7: Wewe si unayo?
0: Anayo kweli?
7: Atakuwa nayo. Sababu za wakongwe tu.
0: Ah, si sawa. Na mimi kule sieni pia naye mitika.
7: Kile anayo. Hiyo unajua unaweza kaa kijana alafu kaa mkongwe. Sasa huyu bwana huyu anayo. Haijalishi.
0: Lakini sio mkongwe.
7: Lakini sio mkongwe.
0: Hivi kwenye legendary sio legendary.
7: Ah, sio. Atakao kae kidogo muda mrefu.
0: Miaka mingapi legendary tunakusoma?
7: Hata miaka 20 plus pia.
0: Ah, mpaka ifike 20?
7: Hata 20.
0: Ah, kwa hiyo ikifika 15, 10, 7, 6.
7: Inaweza kufika. Ila 10 hapana, 10 kushuka chini hapana.
0: Ah.
7: Ila 10 plus at least yani.
0: Ila huo ni ukongwe.
7: Ipo imenoga sana. Ikiwa 20 inasomaga vizuri.
0: Ah,
7: kwa sababu ukiamini kama ulianza kazi na 25. Ukapiga 20 unakuwa na 45. Kwa kuanzia 45 kwenda mbele pale ukongwe umo.
0: Ah.
7: Na kujaribu kuangalia wakongwe wengi
0: na ni kuanzia 45
7: pale kwenda mbele. Kila ukimgusa mkongwe atakwambia 45 kwenda mbele.
0: Kwa hiyo ukiwa na chini hapo,
7: hata kama umeanza miaka mitano, unakuona tu wewe ulichelewa tu, una ukongwe wote.
0: Sawa, msikilizaji, tuingie moja kwa moja tukaangazia yale ambayo tuliokuandalia. Na bwana, mwenendo wa mashujaa bwana tumeushuhudia katika michezo miwili ya ugenini. Ukiachana na mchezo wa FA dhidi ya Azam. lakini ya ugenini ambao tulishuhudia baada ya kutoka ni alama moja ambayo timu imeambulia dhidi ya Dodoma Jiji katika mchezo ambao ni mgumu. Baada hapo safari ikawa imeelekea Tanga ambao pia tukashuhudia kupoteza kwa bao moja kwa sifuri. Licha mchezo utamatika mashabiki akiwa pungufu, lakini tulipoteza mchezo ule. Msikilizaji, kama unakumbuka vizuri, mchezo ambao pia umetushusha kwenye msimamo kutoka kwenye nafasi ya 9 ambapo tulikuwepo pale, tazama kama tumeshasogea mpaka kwenye nafasi ya 11 kule kwenye msimamo wa ligi mpaka hivi sasa, jinsi msimamo ambao unavyokwenda msikilizaji. Na ikabidi tuingie mtaani kidogo kupata maoni ya baadhi ya mashabiki wao wanaotazama vipi mwenendo wa timu ya Mashujaa, hasa kipindi hiki ambacho ligi itakuwa imesimama. Je, wanapaswa wafanye vitu gani zaidi kuweza kuboresha, kwa sababu ligi kirejea kuna michezo miwili migumu. Tukumbuke atakuja hapa Dar es Salaam Yanga Afrika tarehe 13, baada hapo tarehe 16 ataenda kukuvana na Azam FC kule jijini Dar es Salaam. Mchezo ambao kuitazama msikilizaji ni migumu. Haya ni baadhi ya maoni ya washabiki ambao tulipiga na ustori na wao kaweza kutoa haya hapa kuelekea katika uongozi wa Mashujaa.
6: Kwa jina naitwa Ismail Marjani Hamisi, mdau wa soka Mashujaa. Kwanza kabisa mimi naweza kuwapongeza viongozi kwa hatua ambayo walofikia. Si kusema labda utasema ni timu ambayo ni timu mbaya, kwa sababu ni timu ambayo inaonesha ushindani pamoja na kuwa imeshafika 11. Mimi nafikiri sasa tuondoke katika ile slogan ya kusema kwamba tunacheza ili kubakia katika ligi. Ina maana kwamba inatakiwa kwa hatua tuliofika tuwe ni sisi ambao tunakusanya pointi 3 kila mchezo. Kwa hivyo tunataka sisi kuonesha uwezo wetu kwa kuchukua alama 3. Kwa hiyo maoni yangu makubwa kwa viongozi, kwa hatua tulionayo, wajitahidi sana kuendelea kuwahimiza pia wachezaji. Timu zote tu ni kama vile vile sisi. Wanachofanikiwa wao ndicho hicho na sisi tunatakiwa kufanikiwa. Kwa wajitahidi ili kuweza kupanda zaidi. Nafasi ya 9 tuliokuwa tukaipoteza mpaka sasa tumefika kwenye 11, basi tusishuke hapo. Tujitahidi angalau hata kama timu labda itakuwa imetuzidi namna gani inavyokuwa, basi tusikose alama hata moja.
8: Kwa jina mimi naitwa Mwalimu Huseni Mkiasi, dau mkubwa sana wa mpira katika mkoa wa Kigoma. Ninapotazama mwenendo wa timu yangu ya Mashujaa hainiridhishi, na nimegundua kwanza, kitu cha kwanza, timu inabadilishwa mara kwa mara wachezaji. Kwa hiyo ile teamwork inapokuwa imejengeka kidogo inapotea, kwa sababu unapomchukua mchezaji mgeni ukamuingiza au wawili watatu, tayari ume distract ile system yote ya teamwork. Sasa Mashujaa wanatakiwa wawe na first 11, hawa wawe wanajukana, wawe na sifa zao. Kila nafasi katika mpira huwa ina sifa. Kwa hiyo tunaposajili tu tunajua huyu tunamsajili namba 9, si ndio? Kweli ana vigezo vya kuwa namba 9, sio kumchukua tu mtu mnamfanya kama vile anabahatisha. Sawa, hii ina distract, na hii huwezi kuipata kama hauna timu ambayo unayo kwa muda mrefu, constant time. Sasa hichi kwa timu yangu ya Mashujaa hakipo. Sioni sababu kwamba kwa nini Mashujaa wanashindwa kucheza mpira, kwa sababu timu iko jeshini, wana facilities zote, muda wote wanakaa kama kambini. Yani sasa wanashindwaje kucheza mpira? Kufanya ile timu kwanza, timu lazima iwe na wachezaji ambao wanakuwa pamoja kwa muda mrefu. Lakini leo unacheza, anakuja mwalimu huyu anaondoa, mara anachukuliwa mtu wa Zanzibar analetwa pale, mara anachukua huyu, yani inakuwa kama vile tunajaza viraka, wakati tunatakiwa tuwe na timu ambayo ya kuleta ushindani. Sasa matokeo ya kuondoa la ndio ile tunaondoa ile system yote ya timu kuwa timu yake. Sawa, kila wakati tunaanza upya. Hili ni kosa, nafikiri kwamba Mashujaa katika msimu unaofuatia wawe wanasajili wachezaji ambao watakuwa nao kwa muda mrefu. Alafu kuna makosa ya mwalimu. Walimu wengi wana makosa. Lakini mwalimu anapokuwa na makosa huwa wanaona kwamba makosa ni ya timu. Sisi walimu wenyewe tuna makosa. Kwanza ukitizama ile training zao za mwalimu, unaenda tu pale uwanjani unatizama, unaona kwamba wanatumia muda mrefu kurukaruka mule makopo sijui nini. Sawa, wakati time inaenda, mnafika saa 10 mnaruka makopo masaa moja, saa 11, saa 12 mnacheza kidogo, imeisha. Mpira ni kucheza match like exercise, saa zote nyie ni kucheza mpira tu. Ndo zile formation utaziona sijui nini, 4-3 zina haziendi kwa kuruka kopo. Kwa hiyo mwalimu unatakiwa kwanza wewe unasikiliza
0: nini kifanyike. Sasa maana ligi imesalia michezo mitano, akiwa na michezo mitatu nyumbani, miwili ugenini, afanye nini sasa?
8: Cha kufanya ni kujitahidi kwamba asipoteze mechi hata moja zilizobakia. Ajitahidi sana katika mechi. Kupoteza kwake labda iwe tutoke draw. Sawa? Ndio kupoteza. Apoteze pointi moja. Lakini michezo katika michezo mitatu iliyobakia wastani kwamba Mashujaa washinde michezo yote. Na kufanya Mashujaa washinde michezo yote ni kazi ya mwalimu na timu.
0: Kazi ya mwalimu na timu. Maneno hayo wadau msikilizaji wakizungumza namna hiyo. Wewe una yapi ya kuzungumzia kuhusiana na timu yetu ya Mashujaa kulingana na mwenendo wao ambao unaelekea hivi sasa? Unaweza kutupigia simu hapa ama kutuandikia jumbe kupitia namba 0768 150 190. Mwenendo wa Mashujaa alama 27, nafasi ya 11, alama ambazo ukiangalia hatuko peke yetu pale, lakini angalia ile chini yetu pale na Mungu alama 25 anakuja kwa kasi kubwa sana.
5: Ipo Mtibwa hapa alama 27. Alafu ipo na Mungu. Dah. Ni moja kati ya sehemu ambayo sio nzuri kwa klabu ya Mashujaa compared na ratiba jinsi ambavyo ipo kwenye game tano ambazo zimesalia kwa upande wa Mashujaa. Mara baada ya kumalizika kwa mchezo wao kwa kipindi hiki wapo Dar es Salaam kwa mapumziko mafupi kabla ya kurejea Kigoma tarehe 13.
0: Tumsikie kidogo huyu msikilizaji naye ambaye tunaenda kuzungumza naye hapa. Na mwalo.
9: Habari.
0: Salama. Tunaongea nani kutoka wapi?
9: Naongea na Erasmo Morris kutoka Nyakinga Manyoka.
0: Bwana, maoni yako ni yapi kuhusiana na mwenendo wa timu ya Mashujaa?
9: Asiye kwa kweli bana, Mashujaa walikuwa wameanza vizuri lakini sasa hivi wanaanza kufaya.
0: Yes.
9: Sasa ni hapo inabidi waongeze juhudi.
0: Juhudi za namna gani? Maana zimesalia michezo mitano, mitatu ikiwa nyumbani.
9: Yani hapo kwa sababu Yanga ikija hapo sidhani kama watatoboa sana tu, labda nipenda kupambana na Azam. Ili kiwezekana na maana wapate hata hapo ni moja. Ili hizi mechi zingine zilizosalia ili wapambane, ili kiwezekana na maana wapate hata sare.
0: Sawa, shukrani sana. Tumsikie unaye pia. Hello.
10: Halo, sasa hivi.
0: Salama sana. Tunaongea nani bwana?
10: Unaongea na Kiza Juma kutoka kambini Nyarugusu.
0: Sawa, karibu sana Kiza. Yako ni yapi kuhusiana na Mashujaa bwana?
10: Ya, maana Mashujaa naona performance yake kwanza imeshuka, na ingekuwa kama wangeruhusu kuanza kuja kuchukua wani wachezaji hata hapa kambini.
0: Kambini kuna vipaji eh?
10: Kuna vipaji sana, maana wachezaji tu ni wengi.
0: Sawa, msimu bado unaendelea sasa. Cha kushauri ni kipi, maana ligi bado haijaisha?
10: Ina yani na lazima wafanye usajili sana. Unajua usajili ndio kwa timu. Wasajili mpaka hapa kabini waje kuzungusa.
0: Sawa, shukrani sana kwa maoni yako. Tumsikie unaye pia. Hello.
11: Hello, hello, hello Galinchi, habari za kazi hapo?
0: Salama sana. Tunaongea na nani bwana?
11: Unaongea na Zoti Kibabi, napatikana Kigalaga Muhinda kaka.
0: Karibu sana. Bwana, Mashujaa yetu hii. Nafasi ya 11, alama 27, michezo mitano imesalia kwenye ligi.

0: Ombe tu ajitahidi angalau msimu tusishuke daraja.
1: Sawa, asante sana. Tumsikie huyu pia wa mwisho hapo. Hello.
2: Unaongea na Marini Yohana kutoka Mufiti. Habari za kazi kiongozi?
1: Salama sana. Marini Yohana, yako ni yapi? Umekuwa ukitazama sana Mashujaa bwana.
2: Nimekuwa nikifuatilia Mashujaa, nimesha bangu nimeshakosa niza kwenda mikwanto, lakini za hapa nyumbani zote asilimia 100% nimezihudhuria.
1: Sawa. Hali ndo hiyo. Tuna mchezo mitano, mitatu nyumbani, miwili ugenini ambayo ni Azam pamoja na Fountain Gate.
2: Sawa, ni kweli. Yaani mchezo ambao tunataka tukapata pointi tukipambana ni wa Azam, wa Yanga wenyewe hamna. Tunataka tukapata. Alafu kocha ajitahidi kutafuta first 11 ambayo ya uhakika. Wao hata wale first 11 wakiumia ndio wanaweka hao wengine wa reserve. Kila siku kocha kitimu nani kikosa na badilisha. Kila siku nani kikosa na badilisha. Alafu kocha wa makulikipa hatuna kabisa. Nikangalia magoli tunafungwa ni yale yale. Kwa mfano mechi ya juzi ile kipa nani huyo kipa wetu Kanyonga, ndo Kanyonga kama sija kusema Kanyonga.
1: Kanyonga yes.
2: Anapanga ukuta. Baada ya kuangalia kwenye zone yake iko salama. Anapanga, baada ya kupanga muda kidogo unapiga mpira sehemu pale pale alipo mpira unampita. Inadhihirisha kabisa kocha wa makipa hatuna kabisa. Unaona? Alafu makipa tunao wazuri. Baada ya kuanzishia makipa wazuri hawaanzishi. Kila siku kipa yule tunafunga magoli ndo unamwanzishia. Yaani nakuta kuna shida. Sisi washambiki tunaumia sana. Ila ni basi tu.
1: Sawa, asante sana Marini Yohana. Msikilizaji, hizo ni baadhi ya simu ambao moja kwa moja tumesikia hapo, lakini kitazama jumbe hii hapa ambao umetufikia kwa namba yetu 0768150190 nasema kikwetu kuelekea Mashujaa tunaenda kubaya sana na kushinda mechi zote itakuwa ngumu, ila wakazi wasiangukie playoff. Anaitwa Godfrey Balenga wa Ujenzi Kigoma. Doku Junior uko nazungumza.
3: Wasikiliza vizuri wasikilizaji ambao wamepata bahati ya kupiga simu kwa wakati huu kutokana na kile ambacho amekizungumza. Ni shida ambayo of course ipo na inaonekana na kila mwenye macho anaishuhudia kwenye kikosi cha Mashujaa Football Club. Katika maeneo yote bado timu imekuwa haipo perfect na ni makosa ambayo yamekuwa yanayagharimu timu moja kwa moja. Na nilikuwa nazungumzia kwa upande wa ratiba the way ambavyo imekuwa very tight kwa upande wa Mashujaa. Mechi inayofuata dhidi ya Young Africans katika uwanja wa nyumbani wakiwa katika system la Kitanganyika, mechi ambayo nafikiri watakuwa wana kazi ngumu ya kuzuia Young Africans, Yanga ambayo yupo katika kuelekea ubingwa kwa maana zile mbio za ubingwa, na tunafahamu the way ambavyo msimamo ulivyo kwa upande wa timu zote mbili ambazo zinakwenda kuwania ubingwa. Mara baada ya hapo ana mechi dhidi ya Fountain Gate, ana mechi dhidi ya Azam Football Club. Hizi ni game za ugenini ambazo ni ngumu kwa upande wake. Fountain ni kama vile gari limewaka, yupo na kiwango bora, ubora mkubwa aliyokuepo nao, the way ambavyo anacheza. Hii inathibitisha kwamba jinsi gani ambavyo Mashujaa atakwenda kutake game ngumu katika huo mchezo. Azam FC ni timu ambayo amekuwa ana rekodi nayo nzuri tu akiwa katika uwanja wa CCM na Kitanganyika, lakini mara nyingi akiwa katika uwanja wa Azam Complex Chamazi amekuwa anafungwa mara kadhaa. Hata pia msimu uliopita tulishuhudia akipoteza mchezo akiwa katika uwanja wa Chamazi. Kwa hiyo ni kama vile nyakati ama wakati huu ambao tupo kwa upande wa Mashujaa ni wakati ambao ni mgumu. Sehemu aliyopo sio sehemu salama. Timu ukiangalia bado hakuna ile tunasema kwamba hata kusema kuna game za mbele ambazo timu utashuhudia ile improvement katika upande wa kucheza. Mwalimu Jamhuri Kiwelu amekuwa anapambana kuelekea kwenye kila mchezo akijaribu kuestablish mbinu mpya, lakini bado zimekuwa zinagoma. Inafika muda mpaka mwalimu anafika hatua anazungumza kwamba wachezaji ambao amewakuta wamekuwa hawampi kile ambacho anahitaji. Kikubwa wamuamini and then kuelekea msimu ujao yeye mwenyewe ahusike katika kusajili and then wamletee wale wachezaji ambao anawahitaji na yeye anaamini kwamba watakwenda kumsaidia kwenye kile ambacho anahitaji. Kwa hiyo hii inathibitisha kwamba jinsi gani ambavyo mwalimu mipango tena ameshaishiwa, anafanya kama vile bora liende, kitu ambacho kinakuwa hakina faida kwa upande wa Mashujaa Football Club kwenye kuelekea mbio za ubingwa. Msimamo ni mgumu shee hapa tulipofika.
1: Sawa. Amezungumza kwamba kocha ni kama anatamani msimu uishe kwa mujibu wa Leopard na kile ambacho labda yeye anakitazama. Ukikitazama kwa jicho lako unaona hivyo, na labda tufanye nini sasa mwalimu, kama mwalimu anatazama hivyo kwa upande mzima ukiwa kwenye labda umepata nafasi ya uongozi?
4: Sidhani kama mwalimu anasubiri msimu uishe. Yani ile ukisema bora lienda ni maana tu kwamba hebu twende tumalize. Unamalizaje? Maana unaweza kusema twende tumalize alafu mwisho wa siku huko championship inakuwa hakuna maana. Tumalize msimu lakini tukiwa katika nafasi nzuri ya kuendelea kubaki kwenye ligi kuu. Hiyo ndio kitu kikubwa, na kama target ni kuhakikisha kwamba unabaki kwenye ligi kuu, basi unahitaji

0: matokeo ambayo yatakufanya ubaki kwenye ligi kuu. Ni kweli kwamba tuna mechi ngumu ambazo ziko mbele yetu. Ukijaribu kuangalia mechi ambayo kidogo Mashujaa wenyewe wanaiona kama ina uheni, kwa upande mwingine ni mechi ya KMC. Ndio mechi ambayo unaona wakipiga sabu, unaona kama vile ni mechi ambayo una hakika point 3. Kwa matokeo yaliyopatikana leo ya Tanzania Prison, kama Tanzania Prison atakusanya alama zingine hapa katikati, hata mechi ya Tanzania Prison ambayo tulikuwa tunaipigia sabu kama it's easy match, sababu naelekea nacheza katika ardhi ya nyumbani, inaweza kaa ngumu vile vile tena, kwa sababu hata msimu uliopita kuna mechi ambazo zilikuwa kabisa kwamba hatuna cha kupoteza, tukakusanya alama moja moja kwa JKT na KMC wenyewe. Kwa hiyo kwa plani ya mwalimu, mimi nadhani yeye mwenyewe ana malengo kwamba kuhakikisha kwamba hata tukimsikia kwenye interview yake baada ya kumaliza mechi zidi Azam ya CRDB Confederation, kwamba naamini kabisa atoka away kwenye mechi ya Dodoma Jiji na Coast, lakini yeye alikuwa anapiga plan at least aondoke hata na point 3, yani aondoke na point zote katika michuano hiyo. Kwa hiyo hata ile kuondoka na point 1 bado ni advantage pia kwa timu. Ikumbuke tena na michezo mingine miwili away zidi Fort Tengate na zidi Azam, pia planning pia ni kuhakikisha pia kuondoka na points nyingine angalau 3, lakini kutopoteza pointi zote 6 itakuwa kwake ni mbaya zaidi. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kabisa kwa plan za mwalimu ni kufanya vizuri katika michezo iliyokuepo, lakini aina mechi ambazo zimebaki pia zinatengeneza ule ugumu wa kufikiria kwamba ni rahisi zaidi kumaliza msimu tu katika hali kama tunamaliza na tutabaki, kwamba mwenendo uliokuepo, pointi zilizokuwa nazo, michezo iliyobaki mbeleni ni michezo migumu kwa kweli.
1: Sawa sawa. Msikilizaji, sisi tumetazama hivyo moja kwa moja kulingana na hali ambayo tunaiona kwa upande mzima kwa kikosi cha Mashujaa, ikiwa imesalia michezo 5, michezo ambayo miwili ugenini ambao ni Azam na Fountain Gate, na nikwambie mchezo 3 ni nyumbani, ambapo hapo kuna KMC, Tanzania Prison pamoja na Dar es Salaam Young Africa, na michezo miwili hiyo ya away ni Azam pamoja na Fountain Gate, ambao tunaona wameanza kuchachuka moja kwa moja. Msikilizaji, natamani kwanza kidogo tuende break fupi, lakini tukirejea taarifa kubwa ambayo tunayo ni kuangazia mwenendo wa ligi kuu Tanzania bara kwa mzunguko wa 25, lakini sasa kwamba timu ya taifa ya chini ya miaka 17 tayari ipo katika hatua ya nusu finali na itaenda kuvaana na Misri.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
7: Yaani ndasese chane. Emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa simenya ndaigambe kwa kweli.
8: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla, fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
9: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
10: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
11: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
12: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara.
13: Yanga, Yanga sintumwanete tunamwachaje? Tuna msemo wetu, Mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani.
14: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
13: Mungu anageuka.
15: Tunakiri Simba timu kubwa.
16: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
17: Hawa mabwana bado tutaendelea kwa funga.
18: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu
19: mbili. Asiniguse Yanga, naweza ngompige kichwa.
16: Ile ni dipa la mchezo. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
20: Kujitia kwa Maxi Gol, kipa kama Maxi.
21: Hey, kipa na kichaza. Bado!
16: La michezo 2026 tunakufungulia anga za kimataifa.
1: Yes, tumerejea. Ni kikao cha wakongwe hapa msikilizaji. Tunajadili na kutazama mchezo, japokuwa tumemshirikisha kijana mdogo tuwawepo atazame show za wakongwe jinsi zinavyokwenda. Karibu.
22: Sawa, uzuri ni kwamba hamjanitenga.
1: Yes, ndio tunakaribisha one show za wakongwe.
22: Na mimi pia nakaribia.
1: Sawa.
0: Ndio leo ilikuwa bita fulani kwa tunakumbuka kwamba zamani taarifa ulikuwa lazima uzipate kwenye magazeti na kusikiliza redio. Kwa mfano kwa taarifa kama zile ambazo ligi kuu kama nyingi zimemalizika weekend. lazima utafute gazeti itakupa yeah, yeah. Si wafungaji bora
1: kila kitu
0: kila kitu lakini siku hizi unagusa tu
1: unaangalia tuna na hivi tuna rununu siku hizi
0: si assist gani kwao gazeti likipotosha kidogo tu
1: unaanza kumbisha mwandishi
0: na wewe umepotoka wana
1: zamani
0: mfungaji bora si Rudi Van Nistelrooy na sasa si Rudi Van Nistelrooy bwana hapo umeandika TNL ana goli 10 na 20 ngapi sijui kwa hiyo burudani sana sasa hivi
1: asi ni hatari
0: hata sasa hivi hata usomaji wa magazeti umeshuka
1: umepungua
0: lakini zamani gazeti ilikuwa ni muhimu
1: japokuwa watu wanaamini kwamba wanasoma kwenye simu kwenye nini raha ya kusoma vitu soma gazeti ama kama ni kitabu soma kitabu umekishika hivi
0: mara mwisho galicha kusoma gazeti li.
1: Gazeti muda mrefu kwa kweli
0: umeona sasa
1: ndio la kununua lakini haya kusoma mtandao nimesoma hata leo nimetupia sasa hivi tu nimesoma
0: ile gumu ukashika ukasoma
1: hizo michezo muda mrefu
0: ukasoma
1: nilipita siku moja pale kwa Bera pale ya ndio nilipita nikatazama kidogo vichwa pale vya magazeti nikachikicheki
0: lakini zamani kulikuwa na utaratibu kama huo kwamba kila siku mtu mwingine hata kama una uwezo
1: wa kununua gazeti ulikuwa utaratibu wangu mimi mwenyewe na
0: jamaa
1: miaka nyuma ulamaa tulikuwa na toka shuleni tukafika kama mchana hivi naenda kusoma vichwa vya magazeti
0: na baadaye jamaa wa magazeti akagundua kuna watu wanafanya harassment
1: kufungua kwa barabara na pini kuna bana na pini si wenyewe kuna janja zamani pia kuna kulipia ilikuwa ni 500 unalipia 300 unakaa pale unasoma 300 unasema pale unduki nalo
0: sasa bei chofai alipia kwenye library kwao anaenda kusoma library kwa ile gharama kulipia library kusoma vitabu ifa included pia na kusoma magazeti pia
1: unachozungumza ni sawa hata kwenye library ya mkoa pale niliwahi kubahatika mara moja kwenda kupata baadhi ya vitu
0: kupata pale magazeti
1: sawa msikizaji tulikuwa tunangazia kidogo mambo ambayo kidogo yamepita maana swala zima la usomaji wa magazeti ni muhimu lakini ni kama kidogo sasa hivi utaratibu huo umeanza kupungua kwa baadhi ya watu walio wengi. Na tuingie katika ligi kuu Tanzania bara. Na moja kwa moja bwana ni mwenendo wa mzunguko wa 25 ambao leo umetamatika. Kwa michezo miwili msikilizaji ambapo tumeshuhudia michezo ambayo mabao kuanzia matano michezo yote. Mchezo wa kwanza tumeshuhudia mabao matano. Mchezo wa pili pia mchezo wa pili wenyewe tumeshuhudia mabao pia matano. Mchezo wa leo na mzunguko huu ni kwambie msikilizaji na ambao tufuatilia kwa hivi sasa ni mzunguko ambao kwa asilimia kubwa umetoa magoli kama mzunguko uliopita. Yaani ni mzunguko ambao kwenye mchezo yake ambao imefanyika kwa ujumla michezo yote ambayo imepigwa panapatikana mabao. Kuna mchezo ambao umeisha bila kuwepo goli hata moja. Na maanisha bila ni mzunguko ambao tumeshuhudia kidogo washambuliaji wameweza kuhakikisha wanatumia vyema nafasi zao katika eneo lao la kutupia nyavu. Mchezo mapema leo ulikuwa ni pale Mwanza ambapo Pamba Jiji walikuwa wanacheza na Tanzania Prison. Haruna Chanongo dakika ya 46 bao. Mchezo ukaisha hivyo kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili Teges Momanyi Methi huyu akarejea dakika 69 72 tena pale akawapatikana tena bao. Lakini unasema haijaisha mpaka ishe. Vijana wa Shedrack Nsajigwa dakika ya 78 kwa mkojo penalti George Mpole lakini dakika za jioni wanapata bao lingine tena Tanzania Prison bao la kuwapatia matokeo ya ushindi baada ya michezo kadhaa kupita pasipo kulamba chochote. Kimchezo mwingine mabao matano mengine ni mchezo wa Singida Black Stars umeweza kuwafunga Mbeya City pia kutoka kule jijini Mbeya ambapo baada ya bao la mapema kujifunga dakika 3 kwa Chuku lakini wakarejea pia kwa Andy Seleli bomba ile ya mbali kabisa takriban mita 30 lakini Hosin Mwaku akafunga tena bao dakika 17 Khalid Aucho kwa mkojo wa penalti dakika 84 na dakika ya 90 Mosi Ndumumwe akiwaambia kwamba ni sawa hayupo MVS Rupia lakini nipo mimi kwa hivi sasa na mnatakiwa mniimbe mimi kwa wakati huu. Mose. Wanaondoka na ushindi akiwa anatimiza bao lake la 9 kwenye msimamo katika michezo yake 15 kama sio 16 ambayo ameshacheza mpaka wakati huu, msikilizaji. Michezo ya leo hiyo ambayo tumeizungumza kidogo hapa ni kupatia ile taswira jinsi ilivyokwenda moja kwa moja. Lakini jana pia tumeshuhudia pia michezo mingine katika mwendelezo tena huo wa ligi kuu Tanzania bara, msikilizaji, ambapo kama nakumbuka vizuri show ya Azam FC pale wakicheza na wakibuka na ushindi wa bao 3-2 dhidi ya KMC Faisal Filasufi, akiwezesha kuwafunga mabao mawili ndugu zake wa mjini pale tena. Lakini Dar es Salaam Africa wao waliwafunga Namungo bao 3-1 katika mchezo wa jana, hiyo ile mapema dhidi ya Namungo katika jioni ile ya jana. Mzunguko kawa uko hivyo, lakini tunashuhudia pia Mashujaa wakifungwa na Coastal Union bao 1-0. Watio pia Simba wakifunga Dodoma Jiji bao 1-0, mchezo mgumu kweli kweli. Lakini mchezo mwingine tuliona sare ya bao 2-2 JKT wakipata na Mtibwa Sugar, lakini Fountain Gate waliofunga TRA bao 2-1 katika mchezo wa kwanza kabisa wa mzunguko wa 25. Tutazame kwa ujumla. Mchezo yote tumeshuhudia mabao yakipatikana, lakini mchezo miwili tu tumeshuhudia mabao goli 1-1. Mbona mchezo wa Mashujaa na Coastal na Simba na Dodoma Jiji.
0: Lakini the rest yote
1: mabao mawili kuendelea.
0: Na matatu kabisa.
1: Yes.
0: Kwa sababu naona mechi zingine zote zimebaki hapo.
1: Mabao matatu. Yes, ukiachana mchezo wa Azam. Yes.
0: Matatu.
1: Mchezo wa Dodoma TRA pia alitoa mabao matatu. Yes.
0: Mchezo wote lobaki ni magoli matatu kwenda juu.
1: Yes.
0: Kwa ni Simba na Namungo na nini Mashujaa na Coastal ndio ametoa moja moja. Ni ishara ambayo pia unajua msimu unapoelekea mwisho Umeona tofauti kati msimu umeanza.
1: Na kwa fungani kabisa.
0: Kwa fungani. Hiyo msimu umeanza tulikuwa tuwezi kuona idadi kubwa ya magoli namna hii. Lakini sasa hivi kila mtu kuna kitu anakitaka. Ndio maana umeweza kuona idadi ya magoli imeongezeka na kuwa makubwa namna hii. Wewe angalia tu leo Mbeya City anacheza na Singida. Mbeya City yani hapa katikati ndio hata mechi zake nyingi yeye anaruhusu kwa sababu Mbeya City yeye hapaki basi. Yaani Mbeya City mpira wake njoo nije. Yeye ingii uwanjani eti anaenda kuzuia si mechi yale kwa sababu kuna matukio anataka. Kwa hiyo naye kuna kitu anakitafuta. Kwa hiyo naye ndio maana anafunguka. Ndio maana akipata timu ambazo zina mudu zinampiga kisawa sawa kwa sababu sio mechi ya kwanza Mbeya City kupigwa kupigwa goli kupigwa goli namna hii kwa sababu ya aina ya matokeo ambayo anataka pia. Kwa hata hizo mechi zingine ambazo unaziona zimetoa pia magoli mengi ni falsafa hiyo hiyo. Mechi ambazo unaona kuna mtu anacheza na mwingine
1: kwa nidhamu.
0: Kwa nidhamu ni zile pale mtu anapocheza na timu anajua huyu leo kwa Fodo Majiji ameenda kucheza na Simba kwa sababu akijua kabisa hapa leo niacha nifanye discipline. Kwa sababu nasema kumfunga Simba ni asilimia chache. Ila sare tunaweza tukapata. Kwa hiyo unaona rate ya matokeo yanakuja. Hata Mashujaa na Coast Union. Mashujaa anaamini kwamba natafuta pointi moja au nitoke alama tatu.
1: Yeah.
0: Yeye Coast anatafuta alama tatu akiamini kwamba hizo alama tatu mimi ni za kwangu. Lakini anacheza na timu ambayo ina discipline kubwa katika kujilinda. Ndio maana za kuona ile goli moja tunapatikana lakini angalia zile mechi zingine. Mtu anakwenda hata hii mechi iliyotoka ya Pamba na Tanzania Prison. Tanzania Prison hana cha kupoteza. Yeye pointi moja, yeye anatafuta pointi tatu ili kufanya boosted kwamba kuhakikisha kwamba anatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na hii unaona kabisa alichokitafuta amekipata. Amepata alama zake tatu zimemsogeza hata mechi iliyopita zidi ya Azam. Alipoteza lakini unaona kabisa kwamba ni timu ambayo Azam tu alimwahi mapema tu tata. Lakini kama ungekuwa na ile rate inaendelea, wao ile mechi walingana strategy moja kwamba angalau pointi moja. Lakini kwa bahati mbaya amezikosa zote. Lakini hii mechi leo naamini huyu sisi tunamweza. Pointi tatu kama tunaweza tukazipata tukatasikia. Unaona shangaa idadi ya magoli imecollect kubwa sana kwenye mechi za leo hii ya Pamba zidi Tanzania Prison. Lakini hata hii mechi zidi ya Singida pia zidi ya Mbeya City. Sababu kuna Singida kuna kitu anakitafuta. Kwa anaona kabisa kwamba tukikiacha hiki huyu jamaa huyu atatupiga nyingi huyu.
1: Sawa, shabiki tuangalie Azam jana wameondoka na matokeo ya ushindi dhidi ya KMC. Na ukiyotazama KMC hapa tunaweza kusema moja kwa moja hawa watu babajeni kulingana na nafasi alama 11 na aliye anayemfuatia pale nafasi ya 15 Tanzania Prison baada ya matokeo ya ushindi ya leo. Lakini mechi ya jana Faisal, performance nzuri, lakini kwa ujumla tunaona vipi Azam, lakini moja kwa moja mwenendo huu wa KMC na Azam kwa ujumla tunaelekea wapi sasa kwa ujumla hapo?
2: Nadhani Azam waendelea mapambano yao ya malengo yao. Kimsikiliza mwalimu wao Ibenge anakuambia wao target ni kumaliza kwenye nafasi ambazo zitapeleka kushiriki mashindano ya kimataifa msimu ujao, na hasa katika nafasi hii hii ya tatu, kwa sababu anaamini kwamba huku juu kwenye ubingwa kwa sasa hivi inawezekana kuna ugumu kuwafikia waliopo juu, lakini kimahesabu bado inawezekana. Lakini yes. Ni kama vile wameshakubali defeat, wame accept defeat kwamba inatosha, wao wapambanie tu nafasi hizi tatu za juu na wamalize ligi vizuri, pengine kwenye mashindano ya shirikisho huko kuna nafasi ya kumaliza wakiwa na kikombe. Ilikuwa ni mechi nyepesi kwao dhidi ya KMC, na kila mtu alitarajia kwamba Azam utapata matokeo kwa sababu ya kiwango cha KMC, matokeo ambayo amekuwa akiyapata. Ndio maana hata mechi ya jana kwao hawakutumia nguvu kubwa sana. Walifanya mabadiliko makubwa tu kwenye kikosi chao kilichoanza. Mchezaji pekee ambaye alikuwa ni regular anaanza ni labda ni Yoro Diaby huko nyuma alipata nafasi ya kuanza, na Fei alipata nafasi ya kuanza, lakini the rest wengi wakina Edinado naye wengi walikuwa ni wachezaji ambao hawapati nafasi ya kuanza. Kwa hiyo KMC nao ukitazama kikosi chao kilikuwa kina vijana wengi kutokea timu ya vijana under 20. Kwa hiyo hii tu inakuonyesha kwamba ni kama vile wameanza kuyaishi maisha ya championship msimu ujao kwa kuwazoesha wachezaji ukubwa ama ugumu ambao wanakwenda kukutana nao huko msimu ujao. Kwa hiyo ni kama hao KMC nao washa give up, wanacheza tu kumaliza msimu. Sasa mwisho wa siku unapokutana na timu ambayo inacheza haina cha kupoteza, inawezekana ni challenge pia muda mwingine. Lakini Azam walishinda mapema, magoli ya haraka haraka yale dakika 15 za mwanzo na goli mbili. Nadhani kama wangekuwa serious zaidi wangeshinda zaidi haya magoli ambayo walishinda. Lakini kwa KMC hakuna kikubwa cha kuwazungumzia kwa sababu ni timu ambayo inaenda kama mlevi ambaye unamtabiria kwamba mwisho wake pale ataanguka. Kwa hiyo KMC hawana vingi vya kuwasemea kwa sababu msimu wao ni kama umeisha. Lakini kwa Azam, yes, wameshinda jana na wanaendelea kumfukuzia Simba kwa nafasi ya pili, tofauti yake na Simba ni alama sita. Kwa hiyo kima hesabu bado inawezekana endapo Simba ataangusha alama. Lakini kwa nilivyomsikia Ibenge baada ya mchezo ni kwamba wao wanataka kupata tu nafasi ambazo zitawafanya wacheze mashindano ya Afrika msimu ujao.
1: Sawa, Leopard tutazame msimamo kwa michezo pia iliyosalia, michezo mitano. Yanga yuko pale kileleni msikilizaji akiwa na alama 60. Simba anafuatia alama 58. Nafasi ya tatu Azam alama 52. Singida nafasi ya 4 alama 41. JKT nafasi ya 5 alama 38. Nafasi ya 6 yupo TRA AS mwenye alama 37. Nafasi ya 7 Pamba mwenye alama 33. Nafasi ya 8 Dodoma Jiji mwenye alama 33. Fountain Gate kuna nafasi ya 9 akiwa na alama 29. Nafasi ya 10 ni Coastal Union akiwa na alama 28. Nafasi ya 11 ni Mashujaa mwenye alama 27. Nafasi ya 12 Mtibwa Sugar mwenye alama 27. Namungo iko na nafasi ya 13 akiwa na alama 25. Mbeya City nafasi ya 14 alama 22. Nafasi ya 15 ni Tanzania Prison akiwa na alama 20. Nafasi ya 16 ni KMC yana alama 9. Msimamo jinsi ulivyo, michezo iliyosalia, tuone vipi huko mbeleni tutapoelekea.
3: Kwanza mpaka hivi sasa kwenye msimamo unaakisi kile ambacho kinaendelea kwenye ligi, kwa sababu kila mmoja amekaa kwenye sehemu yake ambayo anastahili. Ukiangalia Singida Black Stars ni kama vile tayari amerejea katika zile mbio, licha ya kwamba bado kuna ups and downs, lakini pia ukiangalia mechi zake ambazo amesalia nazo. Lakini kwa Pamba ni kama vile anaikimbia mwenyewe top 4. Ukiangalia kutoka nafasi ya 5 hadi nafasi ya 7 hivi sasa ni kitu ambacho kinadhihirisha mwenendo wake mbovu ambao yupo nako kwa kipindi hiki, imekuwa sehemu ya kumfanya kuwa hapa alipo. Lakini kiufupi mpaka hivi sasa msimamo, kila timu nafasi iliyopo ndio eneo ambalo
22: walistahili kuwepo. Ukitoa nafasi ya kwanza na ya pili, pale ndiko bado ngoma bado mbichi kweli kweli, lakini huku kwingine kote ni ngoma ambayo unaweza kusema kwamba walistahili kuwapo mahali ambako walikuwepo. Lakini ni moja kati ya nyakati ambazo zinadhihirisha ugumu wa ligi kuu ambako jinsi ambavyo inaenda, lakini pia ushindani ambao umeendelea kuonekana inadhihirisha jinsi gani ambavyo tumekuwa tunakipata kile ambacho tulikuwa tunategemea kwa siku za hivi karibuni. Lakini ni moja kati ya msimamo ambao hadi hivi sasa una reflect Azam FC. Imekuwa ni timu ambayo ina mwenendo bora up takriban kwenye kila mchezo, wamekuwa wanapata alama, ni kitu ambacho kinawafanya waweze kukaa sehemu nzuri na kuweka ushiriki wao kwenye mashindano ya kimataifa kwa msimu ujao. Lakini pia Singida, licha ya kwamba alikuwa anapitia kipindi kigumu kwa siku za hivi karibuni, unaona sehemu yake ambayo yupo ni sehemu ambayo hata kwa msimu uliopita ndio sehemu ambayo alipohitimu. Kwa hiyo ni sehemu ambazo kila timu wanastahili kuwepo kutokana na ule mwenendo wake ambao wapo nao, kuanzia kwa KMC ambaye anaburuza mkia, ni timu ambayo imekuwa haina mwenendo mzuri, wapo katika sehemu ambayo wanastahili, na hawa tayari tumesha wa ama wameshashuka daraja, kitu ambacho kitawafanya kwa msimu ujao wasiwe sehemu ya timu shiriki kwenye ligi kuu ya soka nchini Tanzania bara. Prison the same, amekuwa na ups and downs nyingi, licha ya kwamba leo ameibuka na ushindi dhidi ya Pamba katika mchezo ambao binafsi yao ulikuwa ni mgumu, na ukiangalia ratiba yao jinsi ilivyokuwa very tight, unaweza kusema kwamba huu ni mwanzo mzuri katika eneo la kujitafuta pale ambako yupo, na anatoa salamu pia kwa timu kama Mtibwa Sugar na Mungo Mashujaa Football Club ambao bado hawajakaa katika sehemu nzuri, wanazangaa zangaa. Kwa hiyo ni msimamo ambao unaakisi kile ambacho kinaendelea hadi hivi sasa kwenye ligi kuu ya soka nchini Tanzania bara.
1: Sawa, msikilizaji, huo ni tumeangazia msimamo jinsi ulivyo, naamini utakuwa unauelewa hivi sasa moja kwa moja namna jinsi mbio zilivyo. Shabil, mbio za ushambuliaji, za ufungaji pia kule napo imekuwa ni balaa. Mabao 14 Faisal. Tunaona pia kasi anakuja nayo Alan Okelo, mabao 11. Yes, anakuja kwa kasi kweli kweli pale. Huenda ikavunjwa rekodi ya msimu uliopita. Mabao 16 ambao alimaliza nayo pale Gen Chaz.
2: Yeah, kuna hiyo possibility kwa sababu kila timu sasa hivi imesaliwa na michezo mitano. Azam imesalia michezo mitano, Simba michezo mitano, Yanga michezo mitano. Kwa hiyo kuna huo uwezekano tukashuhudia rekodi ya Jean Charles Ahoua ikavunjwa msimu huu kwa kupata mchezaji mwingine ama mfungaji ambaye amefunga magoli mengi kuliko aliyofunga yeye msimu uliopita na akamaliza kwa top scorer. Kwa hiyo it's up kwa wanaokipambania hicho kinyang'anyiro cha ufungaji bora, ambao kwa sasa hivi Fei anaongoza, then Okelo anafuatia. Ni hawa ni wachezaji wawili ambao kwenye michezo hivi karibuni wamekuwa na consistency kubwa sana ya ufungaji wa magoli. Na unajua sasa hivi kama umegundua kwa mtu ambaye anafuatilia mechi za Yanga kwa ukaribu na mtu ambaye anafuatilia mechi za Azam kwa ukaribu, ni kama hata yale majukumu ya hawa wachezaji wawili yamebadilika sasa hivi kiwanjani. Yaani hawachezi zaidi kama kama viungo, bali wanacheza zaidi kama washambuliaji wa pili, second strikers, nyuma ya ama pembeni ya washambuliaji halisi. Kwa mfano ukitazama Okelo zaidi sasa hivi kwa vile Yanga ni kama vile wanamtengenezea mazingira ya kuchukua golden boot, anacheza zaidi ndani ya box. Yani mipira mingi ambayo viungo ama watu wanaocheza nao mbele wakifikisha mbele, basi target ni kwa Okelo kuhakikisha kwamba ana finish vizuri. The same kwa Faisal Salum, ni mchezaji ambaye ni trait ambazo alizionyesha kwenye msimu mwaka juzi ambao alimaliza nyuma ya Azizikia akifunga magoli 19. Alikuwa na nyakati kama hizi katika mazingira ambayo Dube alikuwa ameondoka, hayupo, yeye ndo alikuwa anacheza kama mshambuliaji kivuli pembeni ya Sila pamoja na yule dogo wa yule winga Kipre Junior. Kwa hiyo wakawa namtengenezea sana nafasi na hawaangushi. Uzuri ni kwamba Okelo, ukimtazama Okelo na Faisal ni wachezaji ambao wanafanana kwenye zile characteristic za kiuchezaji, kwa sababu wote ni ukiachana nao kuwa creators ama playmakers kwenye timu zao, lakini wamebarikiwa good finishing ability, umalizaji mzuri wa nafasi. Ukiangalia namna ambavyo wanamaliza nafasi zinazotengenezwa kwenye maeneo yao, unaweza ukashawishika kwamba wanaweza kaa hata washambuliaji ambao wanacheza kwenye timu zao wanaonea vivu kwamba how can you finish like that, ya, kama magoli ambayo aliyafunga jana mtu kama Okelo ama finishes ambazo wamekuwa akizifunga kwenye magoli yake, the way ambavyo wanaweza kufind space ni kitu ambacho ukioni kwa washambuliaji ambao ndo viongozi kwenye hizi timu mbili za Azam pamoja na Yanga.
1: Sawa, mchoro mwingine pia hapo hapo upo kwenye assist kule. Naona pia Faisal kimbizana na Elimpanzu wakati pia kwenye goalkeeper Kasali akimbizana na Diara ukiwa 12-12 mpaka sasa.
0: Wametai clean sheet.
1: Yes.
0: Ah, ndio ona jana nimeona Diara ki.
1: Alinungunika sana ile
0: goal ile. Ametoa macho unajua. Ingekuwa ndo kama nyuma kisusa. Kwa sababu sizali yule kuna kitu alikipata baada ya kufanya ile hali iliyotokea mechi ya zile Dodoma Jiji, lakini unaona kabisa akwa namna yani
1: anajisikia vibaya pia.
0: Ruhusu goal unajisikia vibaya hata Kasali ile mechi ya Coast.
1: Yes, yeah.
0: Alivyoruhusu goal unaona kabisa alikuwa hana furaha kwa sababu ya huu ushindani, na siku zote kwenye tuzo ya goalkeeper bora ni clean sheet. Clean sheet nyingi unachukua tu.
1: Atuangalie save kama La Liga.
0: Ah, save hakuna. La Liga anaangalia saves.
1: Yeah.
0: Hivi yule goalkeeper wa Barcelona
2: wao Garcia.
0: Ni save sio clean sheet. Clean sheet.
1: Ni save.
0: Sasa clean sheet 15.
1: La Liga minakumbuka ni save, labda utaratibu umebadilika. Maana nakumbuka msimu
0: Barcelona
1: msimu jana alichukua alikuwa ni kipa wa Girona kama sija sawa. Yes, alikuwa na save nyingi.
0: Save nyingi.
1: Kama sija sawa.
0: Lakini baadhi ya ligi nyingi kubwa ni clean sheet.
1: Sawa. Kwenye upande wa washambuliaji tumeona, wa upande mzima wa wafungaji. Msimu wa tatu kama sio nne wanachukua viungo. Inatupa picha gani?
0: Ya msimu jamalizika.
1: Ni sawa lakini ndio tunaona unaonekana ndio hao wanakimbizana.
22: La, unajua inadhihirisha kwamba mchango mkubwa wa timu mbalimbali shiriki kwenye ligi kuu umekuwa unatoka kwenye hawa viungo. Msimu uliopita Jean Charles Ahoua top scorer wa msimu, msimu uliopita pia nyuma yake wa mwaka 2024 Stefan Kiaziz, wa nyuma yake pia alikuwepo ni
1: nyuma yake alichukua ni
22: Mayele, Mayele na Saido.
1: Ule wa nyuma yake.
22: Ule wa nyuma yake alichukua George Mpole, alimzidi Mayele.
1: Yes, yes.
22: Yeah, kwa hiyo unaangalia the way ambavyo kumekuwa kuna ule muendelezo wa hawa viungo ambao wamekuwa wanafanya. Na hii inatokana na the way ambavyo washambuliaji wamekuwa hawapati ule uwanda mpana kama ambavyo viungo ambao wanapata ule uwanda. Muda mwingi ni kama vile mastreka wao wenyewe wajitengenezea ile pressure. Kwa mfano muangalie kwa msimu huu Prince Dube, ile pressure ambayo akiwa nayo kwenye kikosi cha Young Africans, lakini pia Selemani Mwalimu licha kwamba amekuwa hapati nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini amejaribu kufanya katika uwezo wake wote lakini bado ameshindwa. Lakini kwenye mpira always hakuna mfungaji mahususi. Yani hata kama nisinge shangaa mlinzi wakati maybe Mohamed Musa wa Mashujaa angekuwa anaongoza ingekuwa ni sahihi tu, kwa sababu lengo kubwa kwenye mpira hakuna mtu ambaye anafunga. Tuna wajaji washambuliaji kwa sababu wao tunaamini ndio wanakaa karibu na box la timu pinzani kwa muda mwingi, kwa hiyo lazima tuwajaji katika upande wa kufunga. Lakini yote kwa yote kwenye timu anahusika na kufunga mtu yeyote. Umeona ngala kwa mfano kwa msimu huu Alan Faisal Salum goli 14, inadhihirisha jinsi gani ambavyo amekuwa na mchango mkubwa. Lakini sio kama washambuliaji wa klabu ya Azam FC hawafungi. Njoo uangalie Jeff Tambara Bora ana magoli 5 hadi hivi sasa, akina Jan Kamanga Ngita ana goli 4, kitu ambacho kinatoa ushuhuda kwamba washambuliaji pia wanafunga.
1: Yes,
22: lakini sio kwa ubora mkubwa kama vile kwa Faisal
1: Mabad na mabao 7.
22: Yeah, Mabad akina Paul Peter Kasunda, hawa washambuliaji Fabrice Ngoi goli 8 wa Namungo Football Club. Kwa hiyo moja kwa moja ina confirm the way ambavyo wamekuwa wanafanya kile kitu ambacho ni bora, lakini bado wamekuwa wanashindwa kufikia washambuliaji the way ambavyo wamekuwa wanafanya. Kwa maana wao muda mwingi wamekuwa wajaribu kupush, wamekuwa wanajafanya kwa juhudi zao kwa lengo la kufikia kile kitu ambacho ni bora kwa timu.
1: Sasa nitamani kwanza kidogo tumsikie hapa afisa habari wa Yanga Ali Shaban Kamwe alikizungumza kile ambacho kitokea baada ya mchezo wa jana dhidi ya Namungo.
4: Mechi ilikuwa ngumu. Namungo always wanatengeneza mechi ngumu dhidi ya Yanga. Na hata jana nilivyowaambia tunakuja kucheza kadabi kadogo hivi, ilikuwa na maanisha ushindani wa namna huu. Mazingira ambayo Namungo yuko nayo, hajashinda muda mrefu, yupo kwenye hali ngumu. mechi kubwa kama hizi ambazo sisi of course tupo kwenye pressure, wao lazima wangekuja kutaka kutumia pressure yetu kupata matokeo. Kwa hiyo first half kwa moja ni kweli tulikuwa tuna kiwango fulani hivi cha wasiwasi kwa sababu ya mazingira ya mchezo ambao unakwenda kuwa, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu tulikuwa naye mchezaji mwingine mkubwa kwenye uwanja eneo la mwisho, Starboy Alan Okelo. Namshukuru Mwenyezi Mungu tulikuwa na watu wengi wenye nguvu na jitihada katikati ya uwanja, Duke, Maxi, Mudathi, Dubi wamejitoa, na mwisho wa siku tumepata matokeo mazuri. Goli 3, pointi 3, tumekosa clean sheet, lakini alhamdulillah. Tumewaambia wanachama na mashabiki wetu, nyakati hizi ni nyakati za kutafuta ubingwa, sio nyakati za kushinda tu mechi. Tunapambana watu, chance ikitokea moja tunafunga. Mshukuru sana Mwenyezi Mungu leo. Kwa kila ambaye anafahamu mpira, kwa mazingira ya mchezo wa leo ilivyokuwa, nazungumzia mazingira yote, competition ya wachezaji, maamuzi ya waamuzi yalivyokuwa, mazingira yote ya mchezo, tukubaliana kwamba mechi tano zilizobakia ni mechi ngumu kulikweli. Haijalishi kwenye makaratasi yuko nani, ni mechi ngumu kwa sababu mazingira yanaonyesha kwamba kuna kazi tuifanye ya ziada kuweza kupata matokeo mazuri. Tumeshatoa kauli mbiu kwamba kila mtu ashinde mechi zake. Kwa hiyo mechi yetu inapofika lazima tuweke jitihada kubwa. Wanachama, shabiki wa Yanga wanisikie vizuri, kama tuna hamu ya kupata kufanya parade msimu huu, hizi mechi tano zilizobakia tuzichukulie kwa ukubwa ule ule ambao tunachukulia labda Champions League. Fanya maandalizi ya nguvu, tujiandae na tuje kwa wingi ku support team. Ubingwa unawezekana lakini mazingira ni magumu.
1: Yes, ubingwa unawezekana lakini hali ni ngumu. Anazungumza hapo Ali Shabani Kwame, msikilizaji. Dakika ni ya 5 hapa, ikiwa ni saa 1 za usiku. Natamani kwanza kidogo tuende break fupi, alafu tukirejea tuingie hapo kusikiliza ama kuangazia hii kauli ya Ali Shabani Kwame, ina maana gani?
5: Joy 90.5 FM.
6: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu, umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya 2. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
7: Ah, Mungu, kikozi gani hiki?
8: Kabi, unawahi wapi?
7: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
8: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
7: Ni usumbufu kwenda huko.
8: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
7: He, umejuaje?
8: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
7: Matibabu sio gharama?
8: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
7: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
9: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
23: Tunza afya yangu.
24: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
25: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
26: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
27: Hakuna kumbu kwako Yesu.
28: Kigoma po tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kuabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu karibishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu. Usikose, Mungu ana jambo kwa ajili yako.
29: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Yes, tumerejea tena msikilizaji, dakika ni ya 16. Tunapata kidogo maneno ya dhamini hapa kwa ukubwa wake moja kwa moja. Na kubwa zaidi kwa ni alichokizungumza Ali Shabani Kamwe, afisa habari wa Yanga. Kwa hiyo baada ya mchezo ule kutamatika, alitoa baadhi ya mambo kwamba kuna haja ya wana Yanga kwa ujumla kuweza kushikamana, kuungana, maana ligi ni ngumu na mchuano ni mkubwa. Kio pamoja na kuzungumza kwamba ushindi wa jana bwana ni kwa uwezo wa Mungu.
0: Nakatamka mara nyingi.
1: Mara nyingi neno Mungu, Mungu yani, mara nyingi sana.
0: Yani unajua Garicha, ukiona shukrani zimekuwa kubwa namna ile katika kipindi kama hiki na mechi zidi na Mungu, inaonekana vita yake ni kubwa sana kwenye kupata ubingwa ligi kuu msimu huu. Hasa kwa hizi timu zote ambazo zinatafuta nafasi ya kuwa bingwa, yani timu ama giant wawili.
1: Yes.
0: Yani kila mtu anadhani anapoenda kucheza na mtu mwingine anaona mechi itakuwa ngumu tu, kwa sababu huwezi jua nini kinachoendelea nyuma ya pazia. Ndio maana pia amekuwa anashukuru, kwa sababu let's say kwa mfano labda Costa alikuwa anacheza na Simba.
1: Yeah.
0: Labda Yanga anamwambia anaambia bwana yeye, hii mechi wewe ukipata matokeo yote kuna
1: na kishishi
0: mzigo mezani. Ni kongole tu kwamba bwana yeye kama kidani tu. Na hii haba kama kupenyezwa ipenyezi, itapenyezwa tu sehemu nyingine maana hii. Na wao wenyewe wanaona kabisa, hii mechi mbona watu wanacheza hivi? Watafuta nini hawa? Kwa hiyo ndio maana unaona kabisa kwamba wanaomba umoja, ushirikiano nao, kwamba mashabiki wajitokeze uwanjani kwa wingi, wa support timu yao, watu wae pamoja ili kufanikisha lengo. Yale mambo sijui mtu kachoma anazomewa anatengeneza mgawanyiko.
1: Yeah, yes.
0: Ndio maana hata ile baada ishe Bakari msemaji alikuja kuizungumzia kwamba jamani, yani mambo ya kawaida, lengo lake ni kutengeneza ule
1: umoja.
0: Sio na mpasuko kwenye timu. Kwamba supporting iwe moja, hii ni na wachezaji wetu tuende nao pamoja. Ukishaanza kutengeneza mpasuko, unaweza kutengeneza makundi. Unaweza kutengeneza watu kuanza kuingia, kupenyeza kauli zao. Muda mwingine utasikia kwamba hapo hapo kuna watu wanajitokeza kwamba huyu Bakari mwenyewe bwana aondoke tu. kumbe zile pressure zinazozidi kuwa kubwa za watu kumzungumzia vibaya, mpasuko pia kwenye timu unaendelea. Au kwa mfano vile Masalad Simba inacheza afu performance ya baadhi ya wachezaji sonsoska, mpanzu mwenye ameisha yule. Bora aondoke tu. Akili unaweza kusengenya, mpanzu kweli aondoke. Angalie anakipa nafasi na mwalimu, mambo anayofanya. Ndio huyo ambaye watu wakasema bora aondoke. Kumbe kwa hiyo umoja na mshikamano kwenye kila jambo katika kuelekea katika ubingwa kwa msimu huu kwa hizi timu mbili ndio kitu kikubwa zaidi kuelekea katika mafanikio.
1: Sawa sana msikilizaji. Ni kuingana na kauli ya ndugu yetu afisa habari na mawasiliano Ali Shaban Kamwe. Tukatazame timu yetu ya taifa ambapo siku ya Alhamisi Serengeti Boys watakuwa wanacheza nusu finali na Misri. Itakuwa majira ya saa 11 za jioni hapa nikiangalia kwa masaa yetu hapa kama atakuwa sijakosea. Na tutakuwa katika uwanja wa Mulai El Hassan Stadium kule Rabat. Mchezo ambao utakuwa nakutanisha na Misri katika hatua hiyo ya nusu finali. Yes, muda uko mwingi. Utakuwa ni saa moja?
0: Saa moja kamili.
1: Kwa masaa yetu
0: kwa masaa yetu.
1: Sawa. Yes, ukiangalia itakuwa ni hivyo msikilizaji. Nitamani tuizungumze kidogo huu mchezo tuizungumzie, lakini muda bado upo, tutakwenda kutazama kwa siku zijazo ili mambo yaendelee kuwa sawa sawia kabisa msikilizaji kulingana kile ambacho kilichopo. Jumbe zipo nyingi hapa, endelea kutuandikia kupitia namba yetu 0768 150 190. Ndio namba ambayo utashusha hapo jumbe kisha itatufikia na mambo yatakuwa sawa kabisa kwa kile ambacho tunacho na tunaendelea kukijadili. Bado hujachelewa, kama ndo kwanza umefika dimbani, karibu. Hujachelewa, bado tunayo mengi ambayo tunaangazia hapa katika jioni hii ya kimichezo. Lakini kwambie Mwakinyo bwana anaenda ulingoni kule Ivory Coast.
22: Asani Mwakinyo bondia huyu wa Kitanzania tumeshuhudia katika mapambano yake ambayo amekuwa anakwenda kupambana kwenda kuwakilisha taifa, ni moja kati ya sehemu yake ambayo mara kadhaa tumekuwa tunamshuhudia kwenye hayo mazingira. Na tunafahamu bondia mkubwa kama Hassan Mwakinyo kwenye uzito wa aina yake kwenda kuwakilisha inadhihirisha ni mapambano ambayo mara kadhaa amekuwa anakwenda kuyafanya. Kwa hiyo ni moja kati ya pambano ambalo anakwenda kupigana bondia kutoka nchini Ivory Coast, ikiwa ni sehemu pia ya kwenda kuwakilisha taifa moja kwa moja.
1: Sawa. Tetesi tuangalie haraka tukisha tuondoke. Nimeona tetesi baadhi ya wachezaji kuhusiana na Simba sasa hivi na timu zingine. Imekaje Europa?
22: Stefan Kiaziz ameanza kuhusishwa huenda akarejea kunako viunga vya Young Africans kwa msimu ujao na anaweza kwenda kuungana na Alan Okello kunako eneo la kiungo cha ushambuliaji kama mbadala wa viungo ambao kwa msimu huu Young Africans wamekuwa wanahangaika. Na hii imekuja mara baada ya kuonekana kwamba Yanga kwa msimu huu wamekuwa wanapata taabu ya kiungo ambaye ana ubora kama ambao alikuwa nao Stefan Kiaziz kabla ya kuondoka kuelekea kwa kikosi cha ile Casablanca mwishoni mwa msimu uliopita. Lakini tukumbuke kuwa Young Africans walimleta kiungo kama vile Mohamed Dumbia wakati msimu unaanza ambaye hakuwa na kiwango bora zaidi katika msimu huu. Kwa hiyo Stefan Kiaziz kuhusishwa kwake ndio imekuwa sehemu ya tetesi kubwa kwa siku ya leo kwamba huenda karejea kwa msimu ujao kunako kikosi cha Young Africans. Na tukumbuke Stefan Kiaziz amekuwa ni mchezaji ambaye ana msaada mkubwa kwa misimu kadhaa iliyopita. Tukumbuke pia ameshawahi kuwa mfungaji bora wa ligi yetu akiwa na Young Africans magoli 19, na ni mchezaji ambaye mara kadhaa amekuwa na msaada mkubwa kwa Young Africans kwenye kushinda ubingwa. Nakumbuka tangu katika ubingwa mara 4 wa Young Africans Stefan Kiaziz amehusika mara 3, kitu ambacho kinadhihirisha jinsi gani ambavyo amekuwa na ubora mkubwa. Ukubwa wake ambao yupo nao, ni mchezaji ambaye national team material kwa maana Burkina Faso, uzoefu wake ambao yupo nao. Kwa hiyo pengine hiyo inaweza ikawa ni sababu ya engineer Harry Said kuweza kumshawishi. Lakini pia tunafahamu ule ukaribu ambao yupo nao Stefan Kiaziz na Tanzania, kwa maana tunakumbuka kwamba Stefan Kiaziz katika masuala ya kifamilia amepata mrembo kutokea nchini kwetu Tanzania, kitu ambacho pengine ile connection bado imeendelea kuwa karibu, kitu ambacho kinatoa urahisi kwa Young Africans kuweza kumpokea kwa mara ya pili Stefan Kiaziz.
1: Sawa sawa. Na nikwambie ni bwana. Haya ni maji ambayo nimeashika ndugu zanguni na kubwa zaidi tumuona TFF pia umesaini mkataba na Otacom kuhusiana na udhamini wa kinywaji cha maji mkataba ambao wanaingia kwa kushirikiana na Otacom. Japokuwa sijajua ni mkataba wa kipindi gani, lakini lengo hususi ikiwa ni wao katika zile timu za taifa kutumia bidhaa hiyo. Na moja kwa moja pia sijajua kama Shabir ama Leopard ameweza kuona hiyo kwamba itahusika moja kwa moja kat,

0: jumla kwa haya makampuni mengine ambayo wamekuwa na yachukua. Lakini kwa national team, kwa maana TFF, kwa maana hili ndio shirikisho la mpira wa miguu nchini kwetu, na tunafahamu zina timu mbalimbali ikiwemo kwa upande wa wanawake, vijana, lakini pia senior team, pengine wanaweza wakawa wanatumia mdhamini huyu kama sehemu ya mkataba ambao hii leo umesainiwa chini ya rais wa shirikisho la soka nchini TFF, kwa maana ya Wallace Karia, ambapo ameingia mkataba huo na kampuni hiyo kubwa tu hapa kwetu nchini kwa lengo hilo la kutoa huduma hizo, kwa sababu kwenye michezo tunafahamu moja kati ya kitu ambacho ni muhimu ni maji kwa ajili ya kupoza, lakini pia kwa lengo la kuweka mili sawa moja kwa moja.
1: Sawa, nimeona hapa bwana ni kwa ajili ya timu za taifa, na ni kwa mkataba wa miaka miwili. Yes, miaka na miwili. Atakuwa anatumia bidhaa hiyo,
2: na hii imekuja baada ya mafanikio ya hizi timu zetu za taifa.
1: Yes,
2: hata hii michuano inayoendelea ya under 17, kuna timu ya wanawake sio Tanzania Queens. Yaani timu zetu za taifa nyingi zinaenda kushiriki michuano mikubwa mikubwa barani Afrika na kidunia. Kwa hiyo pia imeweza kuvutia wawekezaji kama hivyo wadhamini kutokea na kuweza kuingia mkataba na TFF. Kwa hiyo timu zinazofanya vizuri, kuna watu wanazidi kusogea. Kwa hiyo ni one step ahead. Tunategemea kuona makampuni mengine pia.
1: Sawa sawa, msikilizaji, nikitazama jumbe hapa ambazo zimetufikia, naitwa Shabani, anasema Alikamwe aache uoga. Yanga kuchukua ligi ni lazima. Anaitwa nani awezaye basanza hapo. Haya, asante. Msome kama Karista Alexi sema sema naomba kuuliza Yanga inacheza lini na inacheza na timu gani? Ni Mashujaa tarehe 13 Kigoma, ndugu yetu. Mimi ni kusii tu andaa nauli kama uko mbali, andaa kiingilio. Na itakuwa siku gani hapo tarehe 13?
0: Itakuwa ni siku ya Jumamosi.
1: Jumamosi, mtoko kabisa huo. Mtoko kabisa huo bwana. Hiyo siku ni kuwahi mapema kabisa.
2: Tuombe uhai
1: uzima tu kabisa. Othmani Komba iko Mlole pale Rusaba, sema naomba kuuliza Simba inacheza na mechi gani zijazo? Hata kwa Yanga pia.
0: Simba kabisa mechi tano.
1: Anacheza nani mchezo ujao?
0: Dhidi ya Pamba Jiji.
1: Sawa. Msikizaji, tunaenda kidogo break hapa. Hizo ni baadhi ya jumbe ambazo tumeziona kutoka kwako. Tukirejea, kubwa zaidi ni makala ya Arsenal na yale ambayo zungumzwa na Gunners. Kumbuke ushindi bado unaendelea kufurahia ubingwa, miaka 22 sio mchezo.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio. The radio is on.
4: Mungu, kikozi gani hiki?
5: Kabi, unawahi wapi?
4: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
5: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
4: Ni usumbufu kwenda huko.
5: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
4: Umejuaje?
5: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
4: Matibabu sio gharama.
5: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824065 au 0798 864

0: 0769 New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
1: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
2: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia,
3: habilita habilisho habilisho vino para Benzema.
4: Afrika,
2: America, Asia,
4: mpaka Ulaya.

0: Mwekezaji sisi
1: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
1: ni shangwe tu.
0: Wewe
2: that we know one beat four presidents in a row. That's the reason why it's so difficult. Ridiculous possibility, my friend.
1: Historia ya michezo inaandikwa.
0: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
1: Dimba la michezo
0: 2026.
1: Anga za kimataifa.
3: Yes, dakika 31 msikilizaji, ni anga la kimataifa. Tukualike dimbani kama ndo kwanza umefika hapa kwa wakati huu hapa ambao tumetinga katika eneo hilo. Lakini nikatazame kidogo jumbe ambazo zipo. Zipo asema kaka usisahau pia Yanga wanamtaka Girumugisha. Sema injinia Hesi yupo Sudani kwa mazungumzo, watu Ayubu yupo ujenzi anatupa habari hiyo za ndani kabisa. Asante sana ndugu yetu kwa kutupa habari za ndani.
4: Atakubali amuuze Pacome, amuuze Okelo ndo ampate Jean Claude Girumugisha na Diara pia. Akubali hayo yote ma achague moja.
3: Ni bingapi zile?
4: Nafikiri ni kwenye bilioni 5.
3: Hey.
4: Waarabu wamemwekea hela kulikweli pale. Yaani
3: amani hiyo ya kumtoa.
4: Anamkataba, make bado anamkataba hadi mwaka 2027. Kitu ambacho kinamfanya Al Hilal Omdurman awe na uwanda mpana kwenye eneo lile la kumlinda. Yanga pia wanahusishwa na Maccabi Lilepo. Kutokea Kaizer Chiefs ya huko nchini Afrika ya Kusini. Pengine kadri siku zinavyozidi kwenda, taarifa hizi zazidi kuwa kubwa kulikweli. Na sio mara ya kwanza kwa Young Africans kuhusishwa naye. Kwa hiyo mashabiki wa Young Africans watulie, kuna bomu ambalo linatengenezwa Jangwani kuelekea msimu ujao.
3: Sawa. Rashidi Isa kutokea Ujiji, Simo Yanga bingwa, asante kwa jumbe hiyo. Tubia Simoni nimekuona ukiwa Muhinda pasi matuko pamoja, asante pia. Huyu bwana anasema habari yako. Habari yangu ni njema ndugu yangu. Niko buheri kabisa wa afya. Gerson kutokea Lusesa penda kuuliza tu Simba mshijao anacheza na nani? Nadhani tushamu ni Pamba Jiji. Anaitwa Mzee Chief asema anakutumia bwana anataka kusema ananitumia muda. Ananitumia. Ananitumia tena.
4: Au mwaliko waidi she.
3: Haya asante. Tumie bwana. Anaitwa Mpenda Huseni au Magari au Magari kutokia Mwirika mjini. Anasema Arsenal, Al Nassr, FC Porto wote hao wamechukua ubingwa kwenye ligi zao, basi hata Tanzania Simba naye atachukua ubingwa. Huyu bwana anasema hivyo. Ngote bo nimekuona ukiwa pale Ilagala, asema I say Mashujaa inapoteza imani. Mwanzo wa msimu walikuja na project ya kuwania nafasi ya 4 kwenye ligi, lakini kadri ligi inavyozidi kwenda ndio Mashujaa ina drop. Leo hii ipo nafasi ya 11 SA. Mungu awabariki Mashujaa, sema ifike muda tusiwe na msimu sio kila msimu tuna nusulika kufika kwenye tour ya playoff. Asema sio vizuri sasa tutakuwa kama Geita Gold. Kikubwa viongozi msimu ujao wafanye sajili nzuri na za uhakika timu ya mfano, tusiwe tia maji kila msimu. Anasema hivyo. Ya babaewe asema Mashujaa sawa. Hiyo thamu bwana umetumia lugha ya kiha sijai master vizuri binafsi. Desire nimekuona, asema Mashujaa na washauri viongozi watoe motivation awards kama pesa ili iwaongezee hali wachezaji na mashabiki pia watokeze uwanjani kuongeza ili kuongeza spirit na kupambana katika msimu. Utaisha vizuri basi wafanye recruitment kubwa sana ya wachezaji na technical staff. Asante kwa jumbe yako hiyo. Bukuru nimekuona pia asema nipongeza Yanga kwa ushindi wa jana. Asante pia Bathomeo asema Yanga Kibigo asema Mashujaa kaze buti. Asante sana msikizaji, hizo ni baadhi ya jumbe ambazo zimetufikia hapa, lakini endelea kutuandikia jumbe kadri muda unazidi kwenda, tutakuwa tunatazama moja kwa moja. tukienda kuangazia Afrika moja kwa moja bwana, tumeshuhudia mchezo wa kimataifa kirafiki ambayo imeanza kwa siku leo. Morocco wacheza na Burundi.
4: Ya, Morocco mchezo dhidi ya Jamhuri ya Burundi, mchezo ambao umetamatika kwa Morocco chini ya coach Ahmed Agbi kuibuka na ushindi goli 5-0. Mchezo ambao umepigwa katika uwanja wa Mohamed wa 6 pale mjini Morocco. Lakini ukiangalia ni Morocco ambayo haina kina Aslaf Hakimi, haina kina Ibrahim Diaz, ni Morocco ambayo special tu kwa hizi game mbili za kalenda
3: hapa. Sawa. Leo ndio kocha unatajwa?
4: Ya.
3: Saa ngapi umesema?
4: Ah, muda bado, lakini kufikia kesho kwenye kickoff tutafahamu vyema kile ambacho Ahmed Abi amekitangaza.
3: Sawa, saa 3:30 ni Nigeria na Zimbabwe. Mchezo mwingine wa kimataifa wa kirafiki utakuwa unapigwa tena kwa siku hii ya leo. Msikilizaji, tukumbuke kwamba international break ishaanza tayari. Usishangai kwa nini michezo imeshaanza, lakini kesho kuna mchezo wa kufurahisha zaidi kesho bwana. Kila mataifa kesho. Jamaica anacheza na India kesho.
4: Ajua mimi ndo mechi zangu hizo ndugu yangu.
3: Mchezo wa kufurahisha sana ukesho msikiliza Jamaica na India.
5: Jamaica wana team.
3: Jamaica wana team.
5: India ndo
3: India kubwa
5: bwana. Wana team.
3: India walifanyaga uwekezaji ule wa kuchukua baadhi ya mastaa kisiju kwa ulilipaga. Iniesta alienda kule.
5: Anelka.
3: Aliendaga kule.
6: Kama China
5: ilivyofanya. Ila sasa kule kwa anaenda miaka 40.
6: China walichangamsha, walichukua vijana. Kwa hapo kamix na vijana. Kuna mchezo wa Chelsea ule Brazil ule.
3: Yes, Salina unamzungumzia bwana mdogo nani? Walingaa sana nani?
6: Nani Brazil ya kucheza Chelsea ya kiungo.
3: Namba 10 Oscar.
6: Oscar yeye anaenda kule wake na Bakambu
3: wao. Oscar alina William
5: wengi sana.
3: Harki, Paulinho,
5: Linho.
3: Akaenda pia Carrasco akaenda na mshinda akarudi huko akaenda tena.
5: Talisca.
3: Talisca yes.
5: Tekeira wengi sana anaenda chini.
3: Kama sema kali yake kama aliharibu sio alipotoa hela.
5: Yeye pesa.
3: Maana imetoka pale Shakhtar
5: kwa ajili ya pesa.
3: Kaeni amekaa pale Shakhtar ameng'ang'aa tu. Ukuja ulimchongo unamsikilizia.
5: Yule kwanza tokeo yuko Benfica. Alikuwa anahitajika sana Manchester United. Lakini pesa. Pesa baba Brazil na hela tena ndugu yangu.
3: Si.
5: Neymar ndugu yangu anaweza kula hela za Arabu ila zikampali.
3: Ase ni hatari.
5: Rudi zake kwa hapo.
3: Kingine cha Afrika.
4: Ewana barani Afrika weekend hii tumeshuhudia nchini Uganda pale Vipers Football Club wameibuka mabingwa wa ligi hiyo, lakini kikubwa ambacho kinaelezwa kwamba ni klabu hiyo kuzungumza kwamba medali ya Alan Okello itakuwepo, the star boy.
3: Ni sawa.
4: Kabla ya kujiunga na Young Africans, nyota huyo alisaidia pia kufunga magoli matatu ambayo wao wenyewe wanaamini kwamba yameifanya kuweza kushinda ubingwa wao wa 8 kunako ligi kuu ya soka pale nchini Uganda. Lakini pia Milton Kalisa, huyu ni nyota anayepiga katika kosi hiko cha Vipers, ameweka rekodi ya kuwa raia wa Uganda wa kwanza mchezaji kuweza kuwin taji la ligi kuu ya soka nchini Uganda mara 6, akiwa amefanya hivyo katika miaka ya

0: hivi karibuni kuanzia mwaka 2018. Lakini pia Tadeo Ruanga ndiye ambaye ameibuka MVP wa ligi hiyo kwa msimu huu, nyota wa zamani wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, baadaye APR ya pale nchini Rwanda. Hakika Tadeo Ruanga amestahili kwa
1: Tadeo amechaguliwa kama mchezaji bora wa wachezaji wa Vipers. Ila tuzo bado hazijatoka.
0: Kwa hiyo iko ndo ambacho kina kimetokea kule nchini Uganda.
2: Umemtaja hapo Milton Kalisa, nikamkumbuka Temba Zwane bwana.
0: Eh.
2: Ya miongoni mwa wachezaji wa kongwe ambao kwenye timu zao bwana waliwapa heshima hata kama alikuwa moja kwa moja sio sehemu ya wakati fulani, na kwamba huyu bwana ndio kumwacha kini.
0: Hii ndio ile Uganda ambayo inakwenda kuishaishia kina Emmanuel Okwi, kina Kalisa, kina Ahmed Yaucho hawa. Kina Haldi Lualiwa na wakina na goalkeeper Nafya na Arionzi ambao ni kizazi ambacho hakijafanya makubwa.
2: Sasa
0: lakini wamejitahidi kwa
2: asilimia zao. Kalisa ameingia kati kwa sababu hicho kizazi goalkeeper mwenyewe nimemtaja hapo na juzi.
0: Nafya na Arionzi. Kwa
2: sababu ni Dennis Onyango ambao amechukua juzi na nilia
1: Tony Maeje.
2: Yes.
0: Cup Champions League.
2: Mwaka 2021. Unaona ile ndio ilikuwa yenyewe ile.
1: Okuikiza.
2: Kina Kiza Diego.
1: Kalisa juzi.
2: Kalisa juzi.
1: Achana Leopold. Lakini kabla tujatoka Afrika.
2: Yes.
1: Kuna watu pia wanafuatilia. Wanafuatilia ligi kikapu.
2: Kikapu, yes.
1: Kule Kigali.
2: Yeah.
1: Ligi kikapu barani Afrika. Na unajua tayari game za robo finali zimesha kamilika. Na sasa hivi tunaelekea kwenye hatua ya nusu finali na watu pia wanatamani kupata mrejesho wa kile ambacho kilitokea kuhusiana na timu yetu ya Dar City.
2: Mtolewa bwana,
1: nimeona na Petro de Luanda, mabingwa hawa wa ligi ya kikapu barani Afrika msimu mwaka 2024. Na sasa tunakwenda kwenye nusu finali ambazo Petro wao wanakwenda kucheza na Al Ahli ya Libya, alafu Al Ahli ya Misri nusu finali ya pili watacheza na RSB Tigers, timu ambayo inawakilisha taifa la Rwanda kwa mara ya kwanza msimu huu wa mashindano ya Basketball African League. Kwa hiyo kwa wale ambao walikuwa wanaulizia nini ambacho kimeendelea kuhusiana na timu ya Dar City wametolewa kwa point kwa aggregate ya point 165 kwa 152 za Dar City katika mechi mbili za robo finali ambazo zimefanyika katika uwanja wa BK Kigali Arena.
2: Sawa, msikilizaji, hayo ni ya basketball. Yes.
0: Afrika ya Kusini kuna habari pia kwamba Cedric Kaze na Ben Yusuf, makocha hawa wa Kaizer Chiefs, wameweza kutimuliwa kazi mara baada ya kikao kizito kilichokaliwa na viongozi wa Kaizer Chiefs na hatimaye wamefikia makubaliano ya kuwaacha walimu wao wawili. Haril Ben Yusuf ambaye huyu ni kocha raia wa Tunisia ambaye alikuwa ni msaidizi wa Mohamed Nasir ni Nabi sambamba na mwenzake kwa maana ya Cedric Kaze, ambaye wote siku ya leo wameweza kufukuzwa kazi katika kikosi hiko cha Kaizer Chiefs, kigogo wa soka kule nchini Afrika ya Kusini. Kwa hiyo kuna timu ligi kuu NBC bado hazina makocha wakuu. Kwa hiyo salamu kwao kwa makocha ambao tayari hawana timu.
2: Sawa. Tukiangazia pale kidogo, tukienda kwenye kikapu kwa haraka haraka, New York Knicks ameingia katika hatua inayofuata.
1: New York Knicks bana kampiga fagio.
2: Cleveland
1: Cavaliers kashinda mechi nne mfululizo za series ya finali ya NBA kutokea kanda,
2: ambazo ukitazama ni 38 30 30 32.
1: Kwa hiyo New York Knicks kwa mara ya kwanza anaenda finali ya NBA mara baada ya kupita zaidi ya miaka 30,
2: miongo hiyo miongo mitatu.
1: Wanakwenda kucheza finali yao ya kwanza kwa muda, baada ya muda mrefu sana. Na MVP wa kanda ya mashariki ni point guard wa timu yao Jalen Brunson, ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana wa kuifikisha New York Knicks mpaka katika hatua ya finali kutokea kanda ya mashariki. Kwa hiyo Cavs, wapenzi wa Cavs, wameshangazwa na kiwango kizuri cha New York Knicks ambacho kimepelekea timu yao kupigwa sweep ama fagio baada ya kupoteza michezo minne mfululizo. Kesho alfajiri
2: ni yes,
1: mechi ya game 5 ya finali ya kanda ya magharibi, ambapo katika dimba la Paycom Center wenyeji Oklahoma City Thunders watawakaribisha watakuwa na mchezo wa tano dhidi ya San Antonio Spurs ya Victor Wembanyama. Mpaka sasa hivi zimeshachezwa game 4 katika finali ya kanda magharibi na kila timu imeshinda mechi 2-2. Yeah. Zimebakia mechi 3 kuhitimisha series hii. Ni nani sasa anakwenda kucheza finali na New York Knicks? Ni OKC ambaye ni bingwa mtetezi, ama ni San Antonio Spurs ambaye naye atakwenda kukiwasha na New York Knicks katika finali ya NBA msimu wa mwaka 2026.
2: Sawa sawa. Msikilizaji bwana, hiyo ni kikapu. Moja kwa moja tuelekee kwa ile makala inahusu Arsenal the Gunners. Tupate hapa na tumsikie EMS.
3: Kalamu ya mtaa, hakika baada ya dhiki ni faraja. Si utani bwana, wala hakuna dhihaka tena. Unaweza kutumia misemo yote ya wazee na mababu kusifia na kunakshi ubingwa huu, maana kama ni kejeli vile. Masimango basi waliyapata na kuishi nayo mashabiki wa timu hii. The Gunners, unajua ni baada ya miaka 22 ya kusubiri na kungojea ngojea, hatimaye Simba mwenda pole ndo mla nyama. Arsenal amerejea rasmi kileleni mwa soka la England baada ya kutoa ubingwa wa ligi kuu Uingereza, yani EPL, msimu wa 2025-26. Naam, ubingwa huu ulithibitishwa siku ya Jumanne kufuatia Manchester City kutoka sare ya bao moja kwa moja na FC Bournemouth, matokeo yaliyoifanya City kubaki na point 78 ambazo haikuweza tena kuifikia Arsenal yenye alama 82 kileleni mwa msimamo. Kama unakumbuka, Arsenal aliweka mazingira mazuri ya kutoa taji hilo baada kuichapa Burnley bao moja kwa bila katika uwanja wa Emirates, ushindi uliowafanya kusogea karibu zaidi na ubingwa huo waliokuwa kiusaka kwa zaidi ya miongo miwili. Mafanikio hayo yanaweka mwisho wa miaka mitatu mfululizo ambayo Arsenal alikuwa akimaliza katika nafasi ya pili nyuma ya Man City, huku kocha Mikel Arteta akifanikiwa kuirejesha klabu hiyo kwenye enzi zake za mafanikio makubwa. Naam, Arsenal wamekabidhiwa rasmi kombe lao ambalo ni la 14 katika historia ya timu hiyo, huku ikiwa ni EPL yao ya 4 katika historia ya mchezo wa mwisho wa msimu dhidi ya Crystal Palace walioibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja. Wakati Man City wakihitimisha ratiba yao kwa mchezo dhidi ya Aston Villa upoteza kwa mabao mawili kwa moja. I say, hawajama kama wachovu vile. Hata hivyo, safari ya mafanikio kwa Arsenal bado haijafikia mwisho. Mei 30, vijana hao wa Mikel Arteta watakuwa na nafasi nyingine ya kuandika historia watakapocheza dhidi ya PSG katika finali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya kule Budapest nchini Hungary, wakisaka taji lao la kwanza kabisa la michuano hiyo. Naam, wakati Arsenal wakisherehekea ubingwa huo wa kihistoria, Man City wanamuaga kocha wao Pep Guardiola ambaye anaondoka baada ya miaka 10 ya mafanikio makubwa, akiwa ameipa klabu hiyo jumla mataji 20 yakiwemo FA Cup, Carabao Cup ya msimu huu. Arsenal wamepata mafanikio huku pia golikipa David Raya ameweka rekodi mbili za kipekee baada ya kuwa kipa wa kwanza katika historia kushinda tuzo ya golikipa bora Golden Gloves katika ligi kuu England na ile ya Championship. David Raya pia ameandika historia kwa kushinda tuzo hiyo ya Golden Glove kwa misimu mitatu mfululizo, yaani 2023-24, 2024-25 na 2025-26. Mafanikio hayo yamemuingiza kwenye orodha ya makipa wanne pekee waliowahi kufanya hivyo katika historia ya EPL, akifuata nyayo za Pep Laina wa Liverpool, Joe Hart na Ederson wa Manchester City. Naam, katika msimu wa 2025-26 Arsenal imetoa ubingwa kwa kukusanya jumla ya alama 85. Ushindi huu ulihakikisha klabu hiyo inamaliza msimu kileleni ikiwa na ushindi katika mechi 26, sare 7 na vipigo vitano pekee. Naam, kwa Arsenal swali linabaki moja: je, tarehe 30, yani Jumamosi saa 1 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, wataweza kuchukua UEFA Champions League mbele ya PSG yenye kocha mzoefu Lucien Enrique Martinez? Wacha tusubiri, muda utaongea. Makala hii imeandaliwa na SK Garincha JR na imesimuliwa na mi EMS Emmanuel Michael.
2: Huyo ni EMS. Shukrani sana EMS kwa makala hiyo safi. Na sasa msikilizaji, tuwasikize mashabiki wasi wenyewe wakizungumza haya hapa. Tukumbuke baadhi ya maeneo duniani pamekuwa kuna sherehe mbalimbali. Tuliona nchini Rwanda ikiwa sherehe kubwa sana ilifanyika ikidhaminiwa na rais wa nchi ile. Tukumbuka pia ni mshabiki wa Arsenal the Gunners mwenyewe. Lakini pia kwetu Kigoma hapa kuna wadau na mashabiki wa Arsenal wenyewe, wana jambo zao au wana mambo yao ambayo wanataka kuyafanya katika kushirikia ubingwa huu. Tuwasikie hapa mipango yao ni ipi, lakini wao wanazungumziaje ushindi.
4: anaitwa Kisubi Sungura, kama katibu wa jambo letu hili tunalodifanya. Tupo hapa tayari, tumeshajipanga na tutafanya kweli kwa kila mmoja ajue kwamba Kigoma kuna mashabiki wa Azam. Sisi tumejipanga tutawalisha watu, kwa sababu wengi tu wamechukua kombe, ili wamelichukua, lakini sisi tuna matarajio makubwa. Tunatarajia kuchukua kombe zote mwaka huu, zote mbili tuchukue UEFA, na tumeishachukua hii ya ligi. Kwa hiyo matumaini yetu sisi ni kwamba tarehe 31 ndio tunafanya hii kitu, kwa maana ya kujua kwamba tarehe 30 ile tutakuwa tayari tumeshalichukua kombe. Kwa hiyo tunafanya sherehe yetu kubwa, lakini tunawaalika ndugu zetu wa Mwanga. Nadhani na wenyewe watakuwa wanajiandaa, lakini tunawataka tuwe kwa pamoja, waje.
5: Ilikuona kera kiasi gani kuambiwa ninyi ni yatima, hamna
4: makao? Ah, isi ilitukera sana, ilitukera sana.
6: Iliuma sana.
4: Ilituuma kweli kweli. Na kweli tuna hasira. Kwa ajili ya hilo tumepata hasira. Na tunahakikisha kwamba hawa watu hawatasema tena. Naona tunawafungisha midomo sasa hivi. Kwa sababu utawala huu tuliouchukua sisi tutauendeleza. Wasifikiri tunatania, tunauendeleza huu.
5: Ukiambiwa utaje mchezaji bora wa Arsenal kwa msimu ni nani?
4: Ah, sisi tumekuwa na wachezaji karibia wote. Ni bora. Raisi pale amefanya kweli sana. Yupo Saka pale amefanya kweli sana. Yaani sijui nisemeje. Yaani kama timu nzima ile.
5: Unapata kigugumizi.
4: Napata kigugumizi. Hakika.
7: Na itwa Waziri Razaki kwa Arsenal, niko pande za Ujiji. Na kiukweli paka kufikia hatua ya leo, furaha, kwa sababu ni furaha na furaha paka tena. Kwa sababu ukiangalia ni kipindi kirefu sana kimepita, miaka zaidi ya 22 sasa. Yani si kazi yetu tulikuwa tukipita tunaambiwa tunashiriki lakini hatupati kitu chochote. Lakini kwa sababu safari hii tumefanya vizuri na tumewekeza vizuri na Teta kafanya vizuri, kwa hiyo tumebidi na sisi kombe la ligi na mwaka huu tulichukua na sisi. Ili mradi make, kuna wahenga wanasema kwanza ukichumia juani kuna wakati utalia kivulini. Sasa huu ni wakati wetu sisi Arsenal. Na sio wakati huu tu. Yani hii tutapiga back to back.
5: Unadhani watesi wenu Chelsea, Manchester United, Liverpool, Manchester City, una kipi cha kuambia zaidi kwenye hilo?
7: Wao tu wajipange, kwa sababu timu yao ni mbovu. Yaani sio siri, timu yao ni mbovu. Kuna maneno yalikuwa yanapitika hapa katikati wakati ligi zinaendelea, wakawa na msemo wao mmoja anatuambia si hatulambi. Kwamba hatulambi baada ya sisi kufungwa ile mechi ya Man City ile ya marudiano, baada ya kufungwa ile mechi, kiukweli asilimia kubwa ya washabiki wa Arsenal moyo uliingia ganzi. Wakaamini kama msimu huu ni kama msimu uliopita, kwa sababu msimu uliopita tumefuatikiwa kwa pointi moja, mtu anachukua mzigo anaondoka. Tukaamini hilo, lakini bahati ilikuwa kwetu na Mungu alikuwa kishapanga kwamba msimu huu Arsenal lazima awe champion.
5: Nadhani usajili wa Martin Zubimendi unakuongeza kitu kwenye timu yetu.
7: Yeah, hiyo yani ile njini. Yaani ile njini. Yule ni Fidel Castro yule. Yule ni hatari. Yule jamaa kaja kuongeza kitu kikubwa sana. Na naamini kama ataendelea vile, yani Arsenal kama nilivyokuambia, Arsenal is again sasa hivi itakuwa ni back to back. Mimi naamini hata malegendari waliopita pale Arsenal sasa hivi wanajua nini wanachofanya wale watoto. Yaani wote kwa msimu huu ni bora, wamefanya kile kitu ambacho kilichokuwa kinastahili kufanyika, wamefanya.
5: Sawa. Kwa kuwakaribisha wenzenu labda.
7: Ah, cha kuambia tu washabiki wa hizi timu zingine kuanzia Chelsea, Manchester United, sijui watu wa wapi huko, yani timu zingine tatu sijui sisi. Waje tu. Sisi tunawakaribisha hiyo tarehe 31. Tutakuwa na sherehe yetu nzuri, sherehe yetu ya upendo. Sisi tunawakaribisha waje kwa upendo. Japokuwa maneno yao yalikuwa mabaya, ila sisi tunataka kuonesha kwamba sisi tulikuwa tuna upendo na wao na hii ni football.
8: Mimi naitwa Kirusha, ni mshabiki wa Arsenal maeneo ya Ujiji. Kama ambavyo mnaona tuko kwenye furaha kubwa sana. Kile jambo tumekuwa tukilisubiria kwa muda mrefu sana na sasa limefika. Mimi nataka niwaambie tu watu wengine ambao walikuwa wameiacha Arsenal, ambao ni washabiki wa Arsenal walikata tamaa wakaondoka, warudi Arsenal, warudi nyumbani, gari limewaka, ndo tunaanza hivyo. Ubingwa sasa hivi tunachukua
9: kweli.
8: Na hapa kuanzia sasa ndo mzee tunatembea hivyo. Unajua tulipomuona Guardiola kaingia katika 18 zetu tukajua kwamba huyu akwetu, kwa sababu sisi tunamjua vizuri. Anajua, kila mtu anaelewa kwamba Arteta alikuwa yuko pale Man City pale, amekaa muda mrefu sana akiwa chini ya Guardiola. Kwa hiyo kwamba mbinu za Guardiola nyingi alikuwa anazijua. Kwa hiyo tulimkimbiza, tukamkimbiza na yeye akasogea sogea. Alivosogea tukasema ngoja tumdeshi huyu mtu tuone inakuwaje. Akaingia kwenye 18, tukamweka kwenye kona, tukazabua, tukaziba. Mambo yameisha kama hivyo unavyoona. Tunamwacha na tumemwacha na kombe tumechukua. Kuhusiana na mambo mengine ambayo yanaendelea kuhusiana na mechi ya inayofuata ya finali hiyo, wala usijali, yeye kombe la kwetu. Sisi ni watu wa makombe na tulikuwa tunachukua makombe kitambo, tukapoteza uelekeo hapa kutokana na tafrani ambayo ilikuwepo kwenye klabu, lakini mwisho wa siku tumekuja, tumeseto, tumetulia, tumekaa, tumefanya usajili wachezaji wazuri wenye kiwango kizuri katika maeneo mbalimbali, na uzuri wa bahati hatukuwa na majeruhi msimu huu. Kwa hiyo tumejikuta tunasogea vizuri na kila mtu anaona kabisa hakuna timu bora EPL kama Arsenal.
2: EPL kama Arsenal, hao msikilizaji.

0: Tukiweza kuchukua bingwa na mashabiki wakizungumza namna hiyo hapo, tumeweza kuwasikia vizuri. Lakini kule Germany tumeshuhudia Wolfsburg wakishuka daraja baada ya miaka 29 kutoshuka, na ni baada ya kupata kipigo cha bao 2-1 ugenini dhidi ya Paderborn, na hatimaye kwa wameshuka na mambo yaliendea mlama, na moja kwa moja timu hiyo ikawa imeshuka daraja. Wolfsburg, tunakumbuka msimu 2008-2009 ile pasha bora ya Dzeko na Graffin, mabao 29 kwa mabao 27 kama sijasahau, waweza kutoa ubingwa wa Germany, lakini wanashuka daraja.
1: Ni timu yenye historia pia ya kuwa imetoa wachezaji ambao yani imelaunch career za wachezaji wengi ambao wamekwenda kuwa wakubwa kwenye ligi mbalimbali. Ukiachana na Dzeko, unamzungumzia Mario Mandzukic, amepita pale, Kevin De Bruyne amepita pale, Ivan Perisic amepita pale, lakini pia Julian Draxler nadhani wengi wanamkumbuka, Chelsea wale kumchukua Andre Schürrle kutokea pale. Kwa hiyo ni timu ambayo imeumiza watu wengi.
0: Andre Bazagli.
1: Bazagli. Kwa hiyo ni timu ambayo imewaumiza wengi kwa sababu ya historia hiyo, lakini pia nana ambavyo wamekuwa kitoa nyota wengi ambao wamekuja kuwasha katika ligi tofauti kubwa barani Ulaya. Ni kitu ambacho kimewanyongonyeza wengi, lakini sababu kubwa sana ambayo imechangia Wolfsburg kushuka ni inasemekana ni matumizi mabaya ya fedha ambayo yamefanywa na viongozi wa timu yao, kwa sababu ya kuleta wachezaji ambao wamewalipa fedha nyingi sana, lakini umekuwa wapi matokeo? Msimu huu kwenye kikosi chao alikuwepo Christian Eriksen. Ambaye alikuwa anachukua fedha nyingi sana, lakini msaada wake ukawa ni mchache, mdogo sana, ambao umepelekea mpaka timu imeweza kukosa matokeo na kufungwa na Paderborn kwenye relegation playoff. na wameangukia huko Bundesliga tu. Lakini pia kingine inavyotajwa kwamba sababu ya kushuka kwao ni mabadiliko ya mara kwa mara kwenye benchi la ufundi, lakini pia wamekuwa kifukuza sana wakurugenzi wa michezo, kitu ambacho kimewaconfuse aina ya uchezaji, kwamba yani ni timu aina gani, aina ni kama vile timu ambayo imekosa direction, na mwisho siku matokeo yakawa hayapo pande wao katika misimu hivi karibuni mpaka kushuka daraja msimu huu.
0: Sasa msikilizaji, muda sio rafiki kwetu sisi, hatuna ziada ulama. Hebu tufungie mwanangu alafu tuondoke zetu.
2: Na katika hali mwanana kama hii, hali yenye kutaradadi na hewa nzuri, tulikuwa na Garincha, Leopard John, Shabi Daniel, na kiongozi wetu kwenye mitambo Pasco Fazili mwekezaji. Basi hadi wakati mwingine, arafa njema, kesho inshallah Eid al-Haji. Basi chao.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure. You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kabi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
3: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa
2: matibabu.
3: Mwanangu dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ewa, angefariki.
2: Matibabu sio gharama.
3: Usijali, mtoto chanu ni rekali.
2: Si mwanangu, ngoja niwahi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa
5: vipimo.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Naitwa Beatrice Paul. Miongoni mwa habari utakayosikia ni pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan amewaagiza majaji wa mahakama ya rufani kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia kiapo cha kazi. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imeomba kuidhinishwa jumla shilingi bilioni 358.36. Kimataifa, shirika la afya duniani WHO limetahadharisha kasi ya kuenea kwa ugonjwa wa Ebola nchini Kongo. Na katika michezo, TFF imeingia mkataba wa miaka miwili na kampuni ya usambazaji vinywaji baridi kwa ajili ya timu zote za taifa. Tuanzie huko Dar es Salaam. Rais Samia Suluhu Hassan amewaagiza majaji wa mahakama ya rufani kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia kiapo cha kazi pamoja na misingi ya weledi, uadilifu na uzalendo. Akizungumza leo Mei 26 mwaka huu Ikulu Dar es Salaam katika hafla ya kuapisha majaji wa mahakama kuu walioteuliwa hivi karibuni kuwa majaji wa mahakama ya rufani, Rais Samia amesema majaji wanapaswa kuepuka upendeleo, chuki na huba katika utoaji wa maamuzi ya mahakama. Aidha amesema nafasi ya jaji wa mahakama ya rufani sio cheo pekee, bali ni dhamana kubwa ya kulinda haki za Watanzania na kuimarisha imani ya wananchi kwa mfumo wa utoaji haki nchini.
4: Katika maamuzi yote mnayofanya, kumbukeni kauli hii, kwa kuwatumikia wanadamu ni kumtumikia Mungu. Na nimeshawaambia mara kadhaa kwamba kwa hapa duniani kiacha Mungu anayesimamia haki za wote, wengine ambao Mungu amewateua kusimamia haki za wenzenu ni nyinyi majaji katika ngazi zenu tofauti tofauti. Kwa hiyo mnafanya kazi kubwa na mna sio niseme wajibu au dhima, mna dhima kubwa kwa nchi hii katika kutenda haki, kuhakikisha haki za wananchi zinapatikana, lakini si tu za wananchi, hata haki ya kusimamia taifa lenu iko mikononi kwenu.
3: Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imeomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 358.36 kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake katika mwaka wa fedha 2026-2027. Akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi bungeni jijini Dodoma, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahmudu Thabit Kombo, amesema wizara hiyo inatarajia kukusanya maduhuli ya serikali yenye thamani ya shilingi bilioni 1.511 kutoka katika vyanzo mbalimbali vinavyosimamiwa na makao makuu ya wizara pamoja na balozi za Tanzania zilizopo nje ya nchi. Ameeleza kuwa vyanzo hivyo vya mapato ni pamoja na upangishaji wa nyumba za serikali zilizopo nje ya nchi, upangishaji wa kumbi za mikutano na huduma za uthibitishaji wa nyaraka mbalimbali ikiwemo vyeti vya elimu, vyeti vya ndoa, hati ya talaka na nyaraka nyingine rasmi. Balozi Kombo amesema wizara imepanga kutumia shilingi bilioni 358.36 ambapo bilioni 312 zitatumika kwa matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 46.36 zitaelekezwa kwenye miradi ya maendeleo. Katika hatua nyingine, Waziri Kombo ameeleza wizara hiyo kuendelea kuimarisha utekelezaji wa diplomasia ya uchumi kwa lengo la kukuza uwekezaji, biashara, utalii, masoko ya bidhaa pamoja na kuongeza fursa za ajira na elimu kwa Watanzania.

0: Hapa mkoa ni Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashidi Chuachua ametoa wito kwa wananchi wilani humo wanaohitimu mafunzo mbalimbali kuunda vikundi na kuomba mikopo serikalini ili waweze kujiajiri kupitia ujuzi waliosomea na kujikwamua kiuchumi. Dr. Chuachua ametoa wito huo wakati wa mahafali ya wahitimu wa mafunzo ya kompyuta katika shule ya kompyuta shirika la Join the Harvest katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Aidha, Dr. Chuachua amewaeleza wahitimu hao fursa za serikali ambazo wanaweza kunufaika nazo kama wakiamua kujiunga katika vikundi ili kuendeleza ujuzi wao wakati huo wakijipatia kipato na kuendesha maisha yao. Amelishukuru shirika la Join the Harvest ambalo linatoa mafunzo hayo bure kwa matendo ya umema kwa jamii ya Kigoma na kuahidi kuwapatia kila aina ya ushirikiano watakaohitaji kutoka kwa serikali kwa ajili ya ustawi wa wananchi wa Kigoma. Wajumbe wa kamati ya usalama mkoa wakiambatana na wajumbe wa sekretariati ya mkoa wa Kigoma wamefanya ziara ya kutembelea na kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo wilayani Kakonko. Ziara hiyo imefanyika Jumatatu Mei 25 mwaka huu katika maeneo mbalimbali ikiwemo hospitali ya wilaya, ujenzi wa nyumba ya mkurugenzi mtendaji, ujenzi wa vibanda vya kisasa wa awamu ya pili, soko kuu la Kakonko, barabara ya lami, stendi kuu ya mabasi, shule ya msingi Kihogazi, nyumba za wakuu na ukarabati wa maabara katika shule ya sekondari Buyungo iliyopo kata ya Kizugizugi. Akihitimisha ziara hiyo, mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Kigoma, kamishna msaidizi mwandamizi uhamiaji wa mkoa, Dismas Mlula, kwa niaba ya kamati, amepongeza hatua iliyofikiwa kwenye miradi hiyo na kusisitiza umuhimu wa kuzingatia maelekezo na maoni yaliyotolewa katika ukamilishaji wa miradi na kudumisha ushirikiano wa pamoja kwa wadau wote wanaohusika katika utekelezaji wa miradi hiyo ya maendeleo. Kwa upande wake, Michael Farai, kaimu mkurugenzi mtendaji, amewashukuru wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa kwa ujio wao na kueleza kuwa wamepokea maelekezo na ushauri uliotolewa na kuahidi kufanyia kazi kwa vitendo ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na kunufaika na miradi hiyo.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, tuanzie nchini Kongo. Wakati vifo vya Ebola vikifikia 220, ikiwa ni ongezeko la watu 20 waliopoteza maisha ndani ya saa 24 zilizopita, shirika la afya duniani WHO limetahadharisha kuenea kwa ugonjwa huo, huku kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa CDC kikisema nchi 11 zipo kwenye hatari ya maambukizi. Nchi hizo ni Angola, Burundi, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Sudan Kusini, Tanzania, Zambia, pamoja na Uganda ambayo maambukizi sasa yanaenea. Onyo hilo limetolewa jana Jumatatu na mkurugenzi mkuu wa CDC Afrika, Dr. Jane Kaseya, ambaye amesema hali ya sasa ni ya kutisha na inahitaji mshikamano wa haraka wa kimataifa ili kudhibiti ugonjwa huo. Kwa mujibu wa taarifa ya mamlaka ya afya, zaidi ya watu 900 wanashukiwa kuambukizwa Ebola katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa DRC, huku idadi ya waliokufa ikiwa ni 220. Shirika la afya duniani WHO limesema kasi ya maambukizi imekuwa kubwa kuliko uwezo wa sasa wa kudhibiti ugonjwa huo. Kwingineko, idadi kubwa ya waumini wa dini ya Kiislamu wamekusanyika leo katika uwanja wa Arafat, hatua iliyotajwa kuwa kilele cha ibada ya haji na moja ya siku tukufu zaidi katika kalenda ya Kiislamu. Kuanzia alfajiri, maelfu ya wa mahujaji walivalia mavazi meupe ya Irham wamefika katika eneo hilo lililoko karibu na mji wa Makar katika mlima Arafat wenye urefu wa takribani mita 70. Mahujaji walitekeleza ibada ya wakfu Arafa, sehemu muhimu ambayo inaaminika kuwa Mtume Muhammad alitoa hotuba yake ya mwisho. Mwaka huu zaidi ya watu milioni 1.5 wanaripotiwa kushiriki ibada ya haji licha ya mazingira ya wasiwasi yaliyosababishwa na vita vya

0: Marekani na Israel dhidi ya Iran.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limeingia mkataba wa miaka miwili na kampuni ya usambazaji vinywaji baridi Watercom kwa ajili ya timu zote za taifa. Hatua hiyo imemuibua rais wa TFF Wallace Karia, ambaye amesema itazisaidia timu za taifa zikiwa na mashindano mbalimbali. Kwa upande wa mkurugenzi wa kampuni hiyo Mohamed Salumu, amekawazi mkataba huo una thamani ya shilingi milioni 70, lakini gharama inaweza kuongezeka kulingana na mashindano. Mkataba huo umekuja wakati ambao timu ya taifa ya Tanzania maarufu Taifa Stars inajiandaa kucheza mechi ya kirafiki za kimataifa zilizopo katika kalenda ya FIFA dhidi ya Rwanda na Uganda. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na Rais Samia amewaagiza majaji wa mahakama ya rufani kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia kiapo cha kazi. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imeomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 358.36. Kimataifa, shirika la afya duniani WHO limetahadharisha kasi ya kuenea kwa ugonjwa wa Ebola nchini Kongo. Na katika michezo, TFF imeingia mkataba wa miaka miwili na kampuni ya usambazaji vinywaji baridi kwa ajili ya timu zote za taifa. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde tu ni kipindi cha Redio ya Matukio, utasikia taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Po, usiku mwema.

0: Good news from the Word of God, Matthew 6, verse 27.
1: Habari njema kutoka katika neno la Mungu, Mateo 6 na mstari ule wa 27.
0: Who of you, by worry, can add a single hour to his life?
1: Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja?
2: Kwa mkazi wa Kigoma na maeneo jirani, hospitali ya rufaa mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG, pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749-428-704 au 0629-572-103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
3: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Chui Matukio, kiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na nje mkoa huu wa Kigoma. Na tulionayo siku ya leo ni pamoja na wananchi wa wilaya ya Kasulu wametakiwa kuchangamkia fursa mbalimbali za ajira zitokanazo na miradi. Na RUWASA halmashauri ya wilaya ya Kigoma inaendelea kuboresha upatikanaji wa maji. Mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Odas, jina langu ni Orida Sayuni, karibu uwe nami.

0: Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiofm.co.tz. Namkaribu sasa tuanze kuangazia yale tuliyonayo. Wananchi wa wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuchangamkia fursa mbalimbali za ajira zitokanazo na ujenzi wa mradi wa reli ya kisasa ya kimataifa SGR ili waweze kujiingizia kipato na kuboresha maisha yao. Mwanahabari wetu Agairu Yagila na taarifa kamili.
1: Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Kasulu, Kanal Isaac Mwakisu, wakati akizungumza na waumini wa dini ya Kikristo katika ibada ya CCT mkoa wa Kigoma iliyofanyika mjini Kasulu. Kanal Mwakisu amesema vijana wanapaswa kutumia vyema fursa za ajira za muda zitakazojitokeza wakati wa ujenzi wa reli hiyo ya kisasa, hatua ambayo itasaidia vijana wengi kujipatia kipato na kuboresha ustawi wao wa maisha.
2: Nataka mchangamkie fursa zinavyotokana na SGR. Ni mradi mkubwa wa serikali, keshukutu hapa zitaanza kutangazwa nafasi kama 200 hivi zinaanza kutangazwa kwa ajili ya kuwataka vijana kuingia SGR na watu tofauti. Changamkieni fursa hizo vijana, changamkieni fursa hizo wana CCT, changamkieni fursa hizo wana Kasulu, wana Kigoma, mpate nafasi. Hizo ndio kazi Mheshimiwa Rais alikuwa anasema atawaletea kazi. Kazi ziko mezani kwenu, sasa ni wewe kuchangamkia. Fuata taratibu kadiri ya matangazo utakavyoyapata upate hizo nafasi. Mradi huu ni mkubwa wa siku nyingi, miaka mitano ni miaka mingi. Tunaamini asilimia kubwa ya wana Kasulu watakuwa wamefaidika. Asilimia kubwa wana Kigoma watakuwa wamefaidika. Asilimia kubwa vijana wa Kitanzania watakuwa wamepata kazi hapo. Pata fursa, pata hela pale, jinufaishe kijamii kwa mtu mmoja mmoja na jamii yako kwa ujumla. Mahoteli makubwa makubwa hapa sasa hivi wamejaza wale wenzetu wa SGR.
1: Kwa upande wake mwenyekiti wa CCT mkoa wa Kigoma, askofu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteli Tanzania KKT Dayosisi ya Magharibi, Mhasham Jackson Mshendwa, amesema jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT imeendelea kuwa na mchango mkubwa katika taifa kusimamia amani, haki pamoja na kuhimiza maridhiano pale panapotokea changamoto mbalimbali za kijamii na za kitaifa.
3: CCT usimamia haki na amani katika taifa. Mara nyingi imekuwa sauti ya kanisa katika kukemea uovu, kuhimiza amani, kuhimiza ushirikiano na mara nyingi kuhimiza demokrasia na kuhamasisha watu kushiriki katika uchaguzi. Na chaguzi nyingi CCT imetoa elimu ya kutosha. Lakini pia CCT imekuwa ikifanya maridhiano sehemu ambapo tumekuwa na migogoro, tumekuwa wapatanishi kama neno la Mungu linavyosema, heri wapatanishi maana hao watarithi uzima wa milele.
1: Baadhi ya wananchi wa wilaya Kasulu wameeleza kufurahishwa na ujio wa mradi huo mkubwa wa reli ya SGR, wakisema utasaidia kuongeza ajira pamoja na kuinua uchumi wa wananchi wa eneo hilo.
4: Mayunga Leopold, fundi simu hapa kwa Vise. Ujio wa SGR huu ni fursa kwanza kwa vijana. Vijana wale ambao wana sifa wanaweza ukaandika barua ukapitisha kwa mtendaji na ukachaguliwa. Kuna kazi nyingi. Kwa hiyo naona ni fursa kwa vijana kwetu sisi tufuate maelekezo yote.
5: Ninaitwa Titus John Ndahiro kutoka Kasulu. Mradi huu wa SGR kupita katika wilaya ya Kasulu ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Hii itatusaidia sana na hasa wananchi wa wilaya ya Kasulu kwa jinsi ambavyo wengi tutapata kufanya kazi, tutajipatia kipato kupitia mradi huu wa SGR.
1: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagairu Yagila wa Radio Joy FM.
0: Namshukuru sana Hagairu Yagila kwa kutuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi. Wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa, halmashauri ya wilaya ya Kigoma, imesema inaendelea kuboresha huduma ya upatikanaji wa maji kupitia ukarabati wa miundombinu mbalimbali ya maji ili kuweza kufika huduma ya maji kwa wananchi. Meneja wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira halmashauri ya wilaya ya Kigoma, Yesaya Kiungu, amesema mamlaka hiyo imedhamiria kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama kwa uhakika zaidi na kwa kuendelea kukarabati na kuboresha miundombinu chakavu ya maji.
6: Kwamba jukumu la kwanza kwamba hii miradi ambayo tulio nayo tuhakikishe kwamba tunaifanyia ukarabati pamoja na upanuzi. Alafu kwa maeneo ambayo hayana miradi kabisa tunahakikisha kwamba tunajenga miradi. Sasa kuna hii miradi ambayo tulio nayo, hizi skimo za maji ambazo zipo. Hizi kimsingi ndio wananchi kushirikiana na Ruwasa au na vyombo vilivyopo. Mwananchi achukue jukumu lake la moja kwa moja la kuhakikisha kwamba analipia kile kiasi yale maji aliyoyatumia. Kwa kufanya hivyo ina maana atawaongezea watu wa bodi au zile kamati zetu za maji kupata fedha kwa ajili ya kufanya ukarabati, kufanya upanuzi pamoja na uendelevu wa mradi kwa ujumla wake. Lakini wakati huo sisi kama wilaya tunayachukua yale ambayo ni yanakuwa yako juu ya uwezo wa hizo boti zetu za maji, kwa maana kwamba kwa ajili ya kuweka katika budget, kwa ajili ya kupata hizo fedha, kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya upanuzi mkubwa na hizo kazi kwa ujumla ambazo wale watu wetu wa bodi za maji hawana uwezo wa kuzifanya. Maji yanauzwa kwa unit. Hilo la uharibifu wa miundombinu lipo. Utakuta mwananchi tu kwa jinsi alivyoamka mwenyewe anachukua panga na kata bomba, ni vitu vya kawaida. Lakini kimsingi kufanya hivyo, mtu akibainika waziwazi amefanya hivyo, basi ajue kwamba hatua kali zitachukuliwa dhidi yake. Jinsi muundo ulivyokaa ni kwamba tuna zile kamati zinaitwa kamati tendaji, ambapo nimesema kwamba linakuwa na jukumu la kuhakikisha kwamba linafanya shughuli za kila siku katika mradi, kwa maana kwamba kutoa bili, kama kuna leakage, kama kuna malalamiko ya mwananchi, basi hiyo kamati ndio kazi yake kubwa. Lakini hiyo kamati kila baada ya miezi mitatu inaenda kutoa taarifa ya utekelezaji kwenye bodi, ambapo nilishawataja wale wajumbe wake. Kwa hiyo ikishafika kwenye bodi inaeleza, inatoa taarifa ya utekelezaji. Kwa kupitia ile taarifa ya utekelezaji, bodi inaweza kaja na jambo fulani, inaweza ikaazimia, ikatoa maazimio fulani au maelekezo kwenye hiyo kamati tendaji namna ya kuboresha huduma za maji. Kimsingi wewe kama mtu binafsi unapohitaji huduma, kuvuta huduma ya maji, unaenda kwenye ile kamati tendaji. Ukishafika pale kwenye kamati tendaji watakupokea. Wakisha kupokea watakueleza utaratibu. Wakisha kueleza utaratibu, basi ukisha kubaliana na hizo na huo utaratibu na mambo yote nani, basi wataenda kwa ajili ya kufanya survey kwenye eneo lako, kwa maana kupima. Wakisha pima, baadaye watakupa gharama kwamba ili maji yaweze kufika sehemu nani kwako unahitaji kiasi. Basi ukisha hiari kwamba niko tayari, basi watakutengenezea control number. Ukisha kutengenezea control number utalipia. Ukishalipia, basi zile taratibu za kukunganishia maji zitaendelea. Hiyo inategemea kati ya bodi moja na bodi nyingine. Kuna baadhi ya bodi ambazo tayari zimeshanunua vifaa in advance. Kwa hiyo once ukilipa, ina maana inakuwa ni kitendo cha kwenda kufanya ni kukufungia huduma.
0: Na tukiachana na taarifa hiyo kutoka huko wilayani halmashauri ya wilaya ya Kigoma, tunaelezwa kuwa katibu wa jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania Askofu Israel Maasa amesema kwa zaidi ya nusu karne wa Tanzania wa dini zote wamekuwa wakiishi pamoja kwa amani na utulivu. Askofu Maasa ameeleza hayo leo Jumanne Mei 26, 2026 wakati akizungumza na wanahabari kwenye mkutano ulioandaliwa na JMAT na kufanyika jijini Dodoma. Amesema kuwa hatua hiyo imeifanya Tanzania kuwa miongoni mwa mataifa yenye utulivu mkubwa barani Afrika.
7: Tuhuma na shutuma hizi dhidi ya uwepo wa ubaguzi wa kidini nchini Tanzania zimetusikitisha, kutukasirisha na kutufedhehesha. Raia wa Marekani wanaoishi Tanzania ni mashahidi wa kushamiri kwa uhuru wa kuabudu hapa nchini kwetu Tanzania. Hatutaki kuamini kwamba Marekani, taifa ambalo sote tuliumizwa na kulia pamoja wakati mashambulizi ya kigaidi kwenye ubalozi wake jijini Dar es Salaam mwaka ule wa 1998, linaweza kufanya kazi kama hii ya kupandikiza chuki za kidini hapa nchini. Kwa sababu hiyo, jumuiya ya maridhiano na amani inalitaka bunge

0: No, jina langu ni Orida Sayoni. Tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea, moja ya taarifa utakazozisikia ni pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan amewaagiza majaji wa mahakama ya rufani kutekeleza majukumu yao kwa uzalendo.
1: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
2: The radio is hot. Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
0: Na mtumereje tena msikilizaji, baada ya kupata mapumziko mafupi, sasa tuangalie taarifa nyingine. Watu 17 wamebatizwa na kupokea mafundisho ya neno la Mungu, huku wakiahidi kujitoa kikamilifu kuifanya kazi ya Mungu. Kadislaus Ezekiel na ripoti kamili.
3: Mkurugenzi wa idara ya vijana chapensi na mziki wa Kiadventista Conference ya magharibi mwa Tanzania, Mchungaji Ibrahimu Msimu, ameongoza viongozi mbalimbali na waumini na washiriki wa kanisa katika mtaa wa Mrusi wilayani Kasulu kufanya ubatizo kwa watu 17 waliozaliwa upya kiimani kwa njia ya ubatizo. Miongoni mwa waliobatizwa, wakizungumza mara baada ya kuzaliwa katika maji mengi, wameahidi kuanza mianzo mipya ya kuifanya kazi ya Mungu.
4: Kwa kweli nimeingia mara penyewe. Kwanza mimi ni napenda kwanza kuhubiri injili. Kwa muda mrefu lakini nimepotea, lakini namshukuru Mungu nimekufa, nimefufuka, na hivi sasa injili itakuwa ni moto moto.
5: Nilikuwa sina mpango. Nilikuwa yani natamani batizwa wakati wa makambi. Lakini mwinjilisti alipokuwa akihubiri, nilijikuta nimeenda mbele na sikujua nani aliyenisukuma kwenda mbele. Kwa namshukuru sana Mungu na nafurahi sana.
6: Wale wote inasema mimi nilikuwa muumini wa Anglican, lakini kutokana na mahubiri mbalimbali ambayo nilikuwa nikiasikia kutoka kwa Adventist wa Sabato, ikiwemo na Njombe Net event ambayo inafanyika mwaka huu na bado inaendelea kufanyika, imenishawishi na mpaka mimi nikawiwa kuja kujiunga na Adventist wa Sabato ili kuja kutangaza neno la Bwana.
3: Hata hivyo, viongozi wa kanisa katika mtaa wa Mrusi na kanda ya Kasulu kupitia idara ya vijana wakasisitiza malezi bora kwa waliobatizwa ili kuhakikisha wanazidi kukua kiroho.
7: Kama mtaa tunapenda kumshukuru Mungu, na kwa sababu hiyo tumepata roho hizi 17, tutaweza kuzikabidhi kwa watu watakaozitunza. Ukizingatia ubatizo wa vijana, walio wengi ni vijana, hatuwezi kukubali waweze kupotea kwa sababu ni hazina kubwa kwa kanisa la baadaye.
8: Tunajivunia kuwa na vijana ambao wameamka sasa katika kuitangaza injili ya marejeo, na ujumbe huu wameahidi kuubeba. Basi tunaungana nao na kuendelea kusaidiana nao katika kuhakikisha kwamba moto huu haupoi. Wanasonga mbele.
3: Wito unatolewa kwa vijana na mkurugenzi wa idara ya vijana chaplaincy na mziki wa Kiadventista Conference ya magharibi mwa Tanzania, Mchungaji Ibrahimu Msimu, kuamka kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii.
9: Idara ya vijana ni mkono wa msaada wa Mungu. Kwa kijana huko kanisani, wewe ni mkono wa msaada wa Mungu. Mwambie kijana mwenzako hivi, wewe ni mkono wa msaada wa Mungu kwa ajili ya kupeleka kazi yake duniani. Kwa kama umeitwa kijana kanisa la Mrusi, Kasulu, wapi kwingineko kote, Bwana ametuita tukafanye kazi yake ili mwisho uje, ili siku za mwisho zije, ili Yesu aje duniani. Ni sharti habari njema falme ikahubiriwe ulimwenguni kote. Inaambatana na ujio wa Yesu Kristo anapokuja kwa mara ya pili.
10: Iba
8: ibada hii ya

0: Siku ya leo imekuwa ya kipekee hasa kufuatia watu 17 kubatizwa, lakini pia ikiandika historia watu kuendelea kuahidi kuifanya kazi ya Mungu kwa ukamilifu. Kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mrusi, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
1: Namshukuru sana Kadislaus Ezekieli kwa undani wa taarifa hiyo. Na Rais Samia Suluhu Hassan amewaagiza majaji wa mahakama ya rufani kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia kiapo cha kazi pamoja na misingi ya weledi, uadilifu na uzalendo. Akizungumza leo Mei 26, 2026 Ikulu Dar es Salaam, katika hafla ya kuapisha majaji wa mahakama kuu walioteuliwa hivi karibuni kuwa majaji wa mahakama ya rufani, Rais Samia amesema majaji wanapaswa kuepuka upendeleo, chuki na huba katika utoaji wa maamuzi ya kimahakama. Aidha amesema nafasi ya jaji wa mahakama ya rufani sio cheo pekee, bali ni dhamana kubwa ya kulinda haki za Watanzania na kuimarisha imani ya wananchi kwa mfumo wa utoaji haki nchini.
2: Uteuzi wenu unatokana na uzoefu, weledi na utumishi mlioonesha katika nafasi zenu mbalimbali mlizotumikia. Nazikumbuka sura nyingine hapa nilishaziapisha nadhani leo mara ya pili. Kama sio ya tatu. Ina maana kipindi nilichokuweko mimi ulishapanda, ukapanda, umepanda katika ngazi hii ya leo. Lakini pia hii ni ishara kwamba mmefanya kazi nzuri na tume utumishi wa mahakama imetambua kazi yenu na imewapendekeza kupandishwa katika ngazi hii. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba kwa heshima hii mliopewa tutafanya kazi kwa bidii zaidi. Nendeni mkaongeze nguvu katika mahakama ya rufani kwa kutambua umuhimu wa haki kama msingi wa amani, utulivu, lakini pia maendeleo ya taifa letu na usawa wa wananchi kwa ujumla. Haki ndiyo ina prevail katika yote haya. Nendeni mkaitumikie nchi kwa uadilifu, weledi na uzalendo kama mlivyo hapa hapa. Mmeapa mtafanya kazi bila upendeleo, huba, chuki, hasa bila upendeleo, bila upendeleo kwa sababu kazi yenu ina rules zake na nini. Kuna haka kahuba na kachuki sijui. Hicho ndo mnataka mkajitizame vizuri ndani yenu katika kutoa maamuzi ya hukumu zenu. Na niseme kwamba dhamana hii sio ya cheo tu, ni wajibu wa kulinda haki za Watanzania katika maamuzi yote mnayofanya. Kumbukeni kauli hii, kwa kuwatumikia wanadamu ni kumtumikia Mungu. Na nimeshawaambia mara kadhaa kwamba kwa hapa duniani ukiacha Mungu anayesimamia haki za wote, wengine ambao Mungu amewateua kusimamia haki za wenzenu ni nyinyi majaji katika ngazi zenu tofauti tofauti. Kwa hiyo mnafanya kazi kubwa na mna sio niseme wajibu au dhima, mna dhima kubwa kwa nchi hii katika kutenda haki, kuhakikisha haki za wananchi zinapatikana, lakini si tu za wananchi, hata haki ya kusimamia taifa lenu iko mikononi kwenu.
1: Na msikilizaji, tuhitimishe Radio Jambo tukio na ripoti inaelezwa kuwa balozi wa Burundi nchini Ubelgiji Terence Ntahiraja ametoa wito kwa wawekezaji wa Ubelgiji kuongeza uwekezaji wao nchini Burundi ili kusaidia kukuza uchumi wa taifa. Akizungumza mjini Bujumbura, Mheshimiwa Ntahiraja amesema Burundi ina fursa nyingi za uwekezaji katika sekta mbalimbali zikiwemo kilimo, nishati, miundombinu, madini na utalii ambazo bado hazijatumika kikamilifu. Kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Daniel anatuandalia taarifa hii.
3: Akizungumza na vyombo vya habari, balozi wa Burundi nchini Ubelgiji Mheshimiwa Terence Ntahiraja ametoa wito kwa wawekezaji kutoka Ubelgiji kuongeza uwekezaji wao nchini Burundi ili kusaidia kuimarisha na kukuza uchumi wa taifa. Amesema Burundi ina fursa nyingi za uwekezaji katika sekta mbalimbali kama vile kilimo, nishati, miundombinu, madini na utalii ambazo bado hazijatumika kikamilifu, ambapo kwa mujibu wake mazingira ya biashara nchini Burundi yanaendelea kuboreshwa ili kuvutia kuvutia mitaji ya kigeni. Amehimiza pia wawekezaji kujitokeza kwa wingi, kwani serikali ya Burundi imejipanga kutoa ushirikiano na kuhakikisha wawekezaji unalindwa na kupewa mazingira rafiki ya kufanya biashara.
4: Uhusiano kati ya Burundi na Ubelgiji uko mzuri sana. Unajua Burundi na Ubelgiji ni nchi mbili ambazo ziko na mahusiano tangia mwaka 1962. Kuna miaka mingi sana. Uko mzuri, tunawasiliana, tunasaidiana kwa vitu vingi. Warundi wanaenda Ubelgiji, Wabelgiji na Wabelgiji wanakuja hapa Burundi, na kuna kuna balozi wa Ubelgiji hapa Burundi, kuna balozi wa Burundi kule Ubelgiji, na kuna naweza nikwambie tangia miaka mingi kuna mikataba kati ya Burundi na Ubelgiji kusaidiana kwa uchumi. Hivi nataka nikwambie kuna mkataba kutangia mwaka 2024 kufika mwaka 2028 hapo kuna mkataba wa miaka mitano na tunasaidiana katika franga zinafika kwenye milioni 75 za Ulaya kusaidia katika usalama, katika ufugaji. Kabisa kabisa tulishafanya mkutano kabla tatu tangia Burundi anze kufanya programu nzuri ya development tangia mwaka 2024 tuna organize na mikutano kati ya wafanya biashara wa Burundi na wafanya biashara wa Ubelgiji kule Ubelgiji kwa juu Burundi iende kusonga mbele. Okay, hii tumbe nasanya, unaona ushirikiano kati ya Burundi na Ubelgiji kuna miaka mingi sana. Unajua Ubelgiji iko kwa hali ya juu kwa uchumi. Naomba Wabelgiji watusaidie kuleta hiyo teknoloji yao hapa, watusaidie tuweze kusonga mbele na sisi.
3: Mwaka wa 2024 rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye alifanya mahojiano katika ikulu ya Kiriri na Heide Lombus, mkurugenzi mkuu kutoka Ubelgiji anayehusika na ushirikiano wa maendeleo na misaada ya kibinadamu. Na pande hizo mbili zilijadiliana kuimarisha ushirikiano wa Ubelgiji na Burundi. Katika mkutano huo, Burundi na Ubelgiji zilitia saini mkataba mpya wenye thamani ya euro milioni 75 ambazo zitasaidia katika sekta ya afya pamoja na kilimo. Nikiripoti kutoka mjini Bujumbura, Bukuru Elias, Danieli.
1: Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo kutoka huko nchini Burundi, kipindi cha Radio Joy Matukio. Niseme tu hakina la ziada, na miongoni mwa habari ulizosikia siku ya leo ni pamoja na wananchi wa wilaya ya Kasulu wametokea kuchangamkia fursa mbalimbali za ajira zitokanazo na miradi. Ruwasa halmashauri ya wilaya ya Kigoma inaendelea kuboresha upatikanaji wa maji, na Rais Samia Suluhu Hassan amewaagiza majaji wa mahakama ya rufani kutekeleza majukumu yao kwa uzalendo. Kwa niaba ya wote uliosikia, lakini pia mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Odyssey, msimamizi wa matangazo Daniel Amando, fundi mitambo akiwa ni Pasco Fadhili, jina langu ni Rida Sayuni, ni kutakie usiku mwema.

0: Ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ofisi ya Kigoma, inatangaza kupatikana kwa hati ya kusafiria, passport, yenye jina la Michelin Rashidi Ongwa. Kwa sasa, hati hii ipo ofisi ya ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kigoma. Kwa mawasiliano piga simu 06-27-78-22-28, 06-27-78-22-28.
1: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

Kichwa cha neno la leo, wito wa kukua. Maisha huwa yana tabia ya kumpiga mtu chenga pale ambapo hutarajii ghafla msiba unatokea. Mtu anajikuta yuko shimoni kabisa, mahali ambapo asingewahi kufikiria kufika hata siku moja. Ungefikiriaje nikikwambia kwamba katika mazingira mabaya kama hayo ndipo Mungu anaweza kukupa fursa kubwa kuliko zote? Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Jacques Lucelan alipofushwa macho kutokana na ajali akiwa na umri wa miaka 7 tu, maisha yake yalibadilika ghafla. Lakini badala ya kukata tamaa, aliendelea kukuza utambuzi wa ndani na msimamo thabiti. Wakati wa vita ya pili ya dunia, alikuwa kiongozi katika harakati za upinzani wa Wafaransa dhidi ya uvamizi wa Wajerumani, ambapo alianzisha na kusambaza kwa siri gazeti la kupinga utawala wa Nazi. Baadaye alikamatwa na kupelekwa katika kambi ya mateso ya Buchenwald. Hata hivyo, aliweza kustahimili na kuendelea kuishi licha ya mazingira ya ukatili mkubwa. Upofu wake badala ya kuwa kikwazo ulimwezesha kuona kwa undani zaidi, ukamjengea ujasiri, huruma na utambuzi wa ndani. Katika kitabu chake cha kumbukumbu kiitwacho Na Nuru Ikawepo, aliandika, sikuwa bubu moyoni na nikagundua kwamba furaha inaweza kuwepo gizani. Warumi sura ya 5 mstari wa 3 hadi wa 5 inasema, wala si hivyo tu, ila namfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Wakati maisha yanabadilika ghafla, Mungu hutumia nyakati hizo kutuhimiza kukua kiroho. Tunapovumilia mateso, tabia zetu hujengwa, na tunapotembea na Yesu katika nyakati za hofu na changamoto, hutujaza tumaini la kweli kwa kumiminiwa pendo lake mioyoni mwetu kupitia Roho wake. Si utani, mahali pale pabaya kabisa, kumbe panaweza kuwa fursa kubwa siku zote kuliko ambazo tumewahi kukutana nazo huko nyuma, ambazo Mungu angekupa. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote, wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 13 75 68.

msikilizaji wa 90.5 Radio FM, karibu kwa ajili ya kumsikiliza mtume na nabii Elia Tambwe kutoka pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ujumbe wako Mtanzania kwa ajili ya neno la Mungu. Karibu ungane naye mwanzo.

0: Ndiyo, ndugu zangu wa Tanzania, tunawasalimu kwa jina la Yesu Kristo, walioamini na wasioamini, watumishi, wachungaji, mashe na maimam, tunawabariki kwa jina la Yesu Kristo. Tunawakaribisha kipindi ketu, tushindanie imani watakatifu waliopewa mara moja. Leo tunakuya na kakishina kadogo, kabla ya hiyo, acha tusome. Tunasoma Wakorinto wa pili, 15, vesi yake 5. Inasema hivi, mujijaribu nini wenyewe kama muko katika imani. Kama sivyo, mumekataliwa, amujui ya kwamba Yesu Kristo ni ndani yenu. Kama sivyo, mumekataliwa. Amen. Ndiyo, ndugu zangu wapendwa, andiko hii imeandikwa mumiaka 38. Madini yote tunayo leo ilikuwa haijakuweko. Kulikuwa kanisa tukufu ya Bwana Yesu Kristo na madini ya Kifarisayo. Sasa mwalimu na mtume kafundisha, akazungumza hivi, asema tujijaribu kama sisi ni katika imani. Inaonekana kwamba wenzetu mwi miaka 58 walikuwa na matatizo, walienda kinyume na imani. Sasa mtume akawaambia mujijaribu kwanza, maana yake mujipime kweli mweye ni katika imani. Mbona ye magonjwa ipone, maisha iko paka mubaya, mateso inendelea, magumu magonjwa, banaomba, bana kumwangia mai, bana kuinamisha, bana kupakala mafuta, bana kumwangia mapauda, lakini hakuna kitu kenye kinaongoka. Juu ya nini habiongoke? Kweli kabisa, Yesu akiwa ndani ya mutu anaweza kuendelea kusumbuka? Yesu ndio mwenye alisema mwanaume atatoka kwabo, atajunga na bibi yake, bawili batakuwa moja. Juu ya nini tulisha kuomba, ulisha kufunga bifungo, nipate na mie Bwana wa kunioa, hapatikane? Juu ya nini niko naoa mbaya, naikala mbaya, maisha iko na mvuruko? Juu ya nini uchawi bado unaasilika? Mwalimu anasema kuna dawa ingine, kila mtu ajijaribu. Kweli ni katika imani au uko kinyume na imani ya kweli? Ndiyo ndugu zangu wapendwa, neema ni leo hii, ujijaribu kama wewe ni katika imani. Kama sivyo, umekataliwa. Manake mwenye anekala ndani ya imani, Yesu yumo ndani yake. Hana na wakati tena ya kualika, tualike Yesu ashuke, anashuka kisha anapanda kila siku yote. Yesu anakaa ndani ya mtu umilele, anaanza kuongoza maisha. Yeye ni nuru. Wakati anaangazia, giza inapita mbio. Sasa juu ya nini bitu abiende sawa? Tanzania, sikia baragumu yo ile iko inalia tena hii magharibi ya leo. Sikiliza baragumu, kweli weye pasteur katika imani au uko inje ya imani? Reverend, bishop, bangalizi, kweli katika imani? Turudie imani nasema nini? Tunaenda haraka tusome juu ya wakati. Wakorinto wa kwanza mstari wa 12 tunasoma, inasema hivi, asema katika yeye tulikunywesha roho moja juu ya kufanika mwili wa Kristo. Sasa hivi weye ulibatizwa mjina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, ulikunywa maroho ngapi? Kwa sababu nasema juu ya kufanika mwili wa Kristo, maana yake mwili wa Kristo kufuatana na Waefeso ushapta yake moja verse yake 20-23 inasema hivi, 22 inasema hivi, kanisa ni mwili wa Kristo. Sasa juu ya she kufanika mwili wa Kristo ili tuwe kanisa, paka tukunyweshwe roho moja. Sasa hivi wewe ulibatizwa mujina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, ulikunywa maroho ngapi? Soyez délivré au nom de Jésus Christ. Naomba ufungulivu wa batumishi, mrudie kwenye ukweli, tubu, mbatizwe mzuri mjina la Yesu Kristo. Juu hawezi kufanika mwili wa Kristo kama bado hauyaungana na kifo kia Bwana Yesu Kristo. Ndio maana mtume na mwalimu anazungumza Warumi sura yake 6 mstari wake wa 3 anasema hivi, hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Yesu Kristo tulibatizwa katika kufa kwake? Manake juu ya mtu afanike mwili wa Kristo ili anyweshwe roho moja, paka aungane mbele na kifo kia Yesu Kristo. Asema tulibatizwa katika Yesu Kristo, tuliungana na kifo kiake. Hamjui ya kwamba sisi tuliobatizwa katika Yesu Kristo tulibatizwa katika kufa kwake? Hivi tulizikwa pamoja naye
1: kwa njia ya ubatizo. Kwa mtu kunyweshwa roho moja paka akuwe aliungana na Yesu na kifo kia Bwana Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo. Sasa mweye mulibatizwa mjina la Baba la Mwaro Mtakatifu. Kwa njia ya ubatizo muliungana na kufa kwa Baba. Baba na yeye alikufuaka pa Kalvari. Roho Mtakatifu anaweza kufua. Rudieni ingali bado mapema. Rudieni msikie baragumu. Anasema kutakuwa babikira tano, babumbafu na watano wenye akili. Magharibi ya leo, nini wenye akili? Rudieni. Mwalimu na mtume anafundisha kutano yake anasema hivi. Kwa maana kama tulivyoungwa pamoja naye kwa mfano wa kufa kwake, tutakuwa vile vile mfano wa ufufuko wake. Ndugu zangu wapendwa, neema bado ingali navuya ni leo hii. Mkikosa kuungana na mfano wa kufa kwa Bwana Yesu Kristo, mutapata wapi mfano wa ufufuko? Yesu ananituma nikuye niseme katika mji wa Tanzania, rudieni. Kama bado hamujaungana na kufa kwa Bwana Yesu Kristo, ni nguvu sana mseme ufufuko. Neema ni leo, mtoke kubutumwa kwa giza buliandaliwa na Warumi juu ya kupoteza watu wengi. Ndio maana mwalimu na mtume wa mataifa anazungumza katika Tesalonika, na beba andiko ya mwisho Tesalonika wa pili kuchapta yake 2 mstari wake wa 9 hadi 12, anasema hivi: kuja kwa mwenye kuasi ni kwa mfano wa kutenda kwa shetani. Hivi mulisha kuasi neno ya Mungu, munaasi neno ya Mungu, munatuletea banamuke ba pasteur, munaasi neno ya Mungu, munasema maluga ya bongo. Roshakara baba. Shi, rudieni neema ingali, mutoke kubitu vya kufwa. Asema kuja kwa yule mwenye uasi ni kwa mfano wa kutenda kwa shetani. Maana yake, shetani anaweza kuingia ndani ya watu, paka anabapeleka kukupotea. Bamama bengine balikuwa benye kuvuala mameshi kubichwa, bengine banajipodoa podoa kuli, banikala kumbele ya mazabau. Ah, waasi, waneno ya Mungu. Rudieni, kumbe ni shetani anaingia anekala. Watu wanaenda kukusanika, wanazania kwamba watamuona Yesu, kumbe ni kinyume ya kweli. Neema ni leo, rudieni. Neema bado ingali navuya. Asema ni kwa mfano wa kutenda shetani, hata na majabu. Mwe mushione kama batu banapona na shetani naye anafanya majabu. Asema na majabu na malama ya uongo, kwa sababu abakupenda kweli ili waamini. Mungu anawasukumia nguvu ya kupotea hata waamini uongo. Munaamini uongo juu ya nini? Juu ya nini munafurahikia uongo? Mujijaribu leo hii, muone kama nini ni katika imani. Kama sivyo, mumekataliwa tamu funge bifungo vya masiku 14, vya masiku ngapi? Muko mbali na utukufu wa Mungu Yesu. Rudieni ngali mapema. Bwana Yesu anawapenda. Ndio maana bale balisha kufa, kuna tena namu. Hata wakati wa Nuhu baliingia bangapi? Sasa hivi ujijaribu na weye, utengia au uko mwenye kukataliwa sababu unaasi neno ya Mungu. Manake unakatala neno ya Mungu, unapenda ufanye akili yako. Yesu anakuona. Ndio maana ananituma leo nikwambie, leo ba mingi banajifanya kuwa ba prophet. Can I prophetize? Saa yote can I prophetize? Olie batu basikie neno la veritable prophecy. Prophecy ya kweli ni neno ya Mungu. Hii kama unaishika, yo inakufunulia hata maneno yenye nafichama. Sasa mnabeba bachawi bote banafanika leo maprofeti. Neema ni leo, bakisha kuasi neno ya Mungu, shetani anakuya anaingia anekala. Biblia inasema shetani mwenyewe ujifanya kuwa malaika wa nuru hata batumishi baki. Kama we ni mtumishi wa Mungu, ujijaribu. Ulibatizwa baya, uwezi kupata Roho Mtakatifu. Biblia inasema wazi, badala ya kusikia hii neno, walichomwa moyo, wakauliza Petro na mitume, tutendeje? Petro akamwambia, tubuni, mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, ili mpate maondoleo ya zambi. Oh, bien-aimé, neema bado ingali navuya. Tatosha wapi maondoleo ya zambi, wakati amuya ungana na mwenye alikufa kwa ajili ya zambi yako? Utatosha wapi Roho Mtakatifu wa kweli? Hapana ile rosha karabashaka. Utamtosha wapi? Ndio maana juu ya kuponya magonjwa leo ba mingi banenda kutafuta giza ibasaidie. Or uwezo wa kupona uko mjina la Yesu Kristo. Ile mamaji bana mimwangia, bana mipakala ingine, mama futa bana mipakala pakala. Uwezo wa kupona hauko mumaji wala mpefiumu, wala mumapauda bana mimwangia. Uwezo wa kupona uko mjina la Yesu Kristo. Neema ni lewe. Mujijaribu kama nini ni katika imani. Kama sivyo wa Tanzania, Yesu atarudia kulichukua kanisa lake lilo takatifu. Mutapatikana upande wa babikira tano wa bumbafu. Neema ni leo, ungali bado hai, chunguza ujijaribu. Eske kweli Yesu anekala ndani yangu? Kama Yesu anekala ndani yangu, uongo utatokea wapi? Kama Yesu anekala ndani yangu, buzinifu na busharati utatokea wapi? Buchagu utatokea wapi? Mateso itatokea wapi? Kwa sababu yeye aliteseka kwa ajili yako, anakuja kuikala ndani yako ili wewe usiteseke tena, usisumbuke tena, usihangaishe tena na dunia ya giza. Neema ni leo, Yesu anawapenda. Rudieni wa Tanzania, rudieni, mushike neno ya kweli, msikuye kukataliwa. Msikataliwe. Asema kwa sababu balikatala, Mungu anabasukumia nguvu ya kupotea. Sasa nduku mpendwa, kama Mungu alisha kusukumia nguvu ya kupotea, ndio maana uko na moyo mgumu. Mie ni nani? Mimi nakuya tu kutangaza kweli. Napita kwa mwenye alinituma niitangaze, kusudi kusikue mwenye atasema mimi sikusikiaka hii neno. La grâce coule encore. Yesu kona lazima na mweye. Neno ya leo ifungule maisha ya mutu. Neno ya leo iwatoshe mubutumwa. Musikataliwe, mujijaribu kama nini ni katika imani. Imani nasema Bwana mmoja, imani moja, ubatizo moja. Shebote tunasema Yesu ni Bwana. Imani iko moja tena leo, ubatizo uko moja. Munaona vile munaenda mbali na neema. Neema ni leo hii. Neno ya leo ibariki Tanzania. Neno ya leo itengeneze mwili wa Kristo. Wabale benye bali kunyweshwa roho moja. Hapana maroho tatu. Baba ni roho, Roho Mtakatifu, kisha Yesu na yeye ni roho. Jua anasema mahali wawili watatu wanakusanyika, mimi ni pale katikati yao. Mlikunywesha maroho ngapi? Rudieni. Neno ya leo ibariki mtu. Neno ya leo imtoshe mtu mubutumwa. Aliye utubia ni mwalimu na mtume Eli Roger Tambwe kutoka DRC Congo, mugini ya Kalemi. Ninawabariki wote ambao uko natufuata kwa jina la Yesu Kristo. Rehema ya Mwenyezi Mungu itulie yulu ya Tanzania. Mupate nguvu ya wokovu iliyo katika kufa na kufuka kwa Yesu. Bagonjwa bapone, bafungwa bafunguliwe, batumwa batoke mubutumwa, kwa kuwa kwa maneno ya uzima wa milele paka tushike mafundisho mitume balitembea naye. Mubarikiwe mjina la Yesu Kristo. Amen. 066 5 24 77 60 066 5 24 77 60. Mtume na mwalimu Eli Roger Tambwe, mubarikiwe mjina la Yesu Kristo. Amen. Uwezo wa kupona uko katika jina la Yesu Kristo. Tunatosha bala, tunatosha maisha mbaya kwa jina la Yesu Kristo tu. Hakuna mai, hakuna mafuta. Karibuni wale wako wanatutafuta, mnatutafuta kwa ile namba

0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on.

Msikilizaji wa Radio Joy FM, kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio kutoka Majengo Artist Group. Wanakuletea mchezo mzuri unaoitwa House Boy. Ndani ya mchezo huu utajifunza mengi, utaburudika, utaelimika. Na nikusii msikilizaji wa Radio Joy FM, tuwe sote mwanzo wa kipindi paka mwisho wa kipindi.

0: Tutapita jana mimi umetupikia chakula katuwekea michumvi. Yaani kama yote, yaani mama jana kafoka akataka hadi kukufukuza.
1: Unajua mimi nashindwa kuelewa. Dada yako ndo alijia jana chakula hapa na akapeleka mezani. Sasa ninavyoambiwa mimi nimejaza chumvi. Na kati sio kaida yangu mimi kujaza chumvi. Chakula nakipika kwa standard, kwa step by step. Sasa hizo chumvi hizo zimetoka wapi?
0: Hapo ndo sifahamu. Nyuma nilikwambia mimi nikubalie kwa sababu mimi nakupenda jamani. Yaani hata hii matatizo ya michumvi chumvi haitotokea. Yaani ukinikubalia tu mambo yote yataenda sawa, yaani yataenda sawa.
1: Kwa ina maana hii chumvi uliweka wewe ya?
0: Mimi sijatia chumvi, ushangani dada yangu kule akakuwekea michumvi ili uonekane mbaya ufukuzwe huko ndani. Yaani sasa nakwambia usiponikubalia, yaani hiyo wiki moja hii unayobakisha nayo utaiona kama mwaka.
1: Kwa hiyo ina maana kwamba huko ndani naishi kwa masharti sasa.
0: Yaani hapo sio masharti, yaani ukishakubali, ukishanikubalia tu ombi langu. Yaani haitoko kama masharti. Yaani itakuwa tu yaani itakuwa kawaida tu. Tutaishi vizuri ila usiponikubalia ujiandae.
1: Lakini Adela, mimi niseme kitu kimoja. Kwani mimi nimewafanyaje? Wewe nimekufanyaje? Nimekukosea wapi labda ama kuna jambo gani nimefanya ambalo ubaya kwako?
0: Mimi hujanikosea. Kikubwa ni kimoja tu. Ombi langu tu, ukinikubalia tu ombi langu nililokueleza. Yaani itakuwa haina shida kabisa. Lakini usiponikubalia, hii nyumba utaiona chungu.
1: Lakini wewe si mwanafunzi.
0: He? Ndio mimi mwanafunzi, lakini nikimaliza shule mambo mengine yanaendelea.
1: Sasa kwa nini usimalize shule ndio ukanitafuta?
0: Sasa nitakupatia wapi? Yaani hapo ndo nimekupata. Hapa inabidi siku nataka kuondoka unaniacha namba yako, tunaendelea kuwasiliana.
1: Kwa hiyo unataka kukubaliwa tu?
0: Ndio.
1: Alafu nisha kukubalia, basi unaniacha, nafanya kazi zangu kwa uhuru na wewe unaenda zako shule, hakuna chochote kinachoendelea, si ndivyo?
0: Yaani ukishanikubalia, kuna mambo mengine tutaendelea kuyafanya. Alafu hapo yani ndio tutaendelea mambo mengine.
1: Sasa mimi nikushauri, unajua wewe ni mwanafunzi, mamako anakutegemea, taifa pia linakutegemea. Sawa? Na isitoshi mamako ana pesa, ina maana kwamba wewe uwezo wa kusoma mpaka machuo huko, kachukua madegree, sijui ni masters, uwezekano huo upo. Mimi nilikuwa nakushauri kitu kimoja. Wewe ni kama mdogo wangu, wewe ni kama dada yangu. Sawa? Ebu deal na masomo yako. Wewe soma, ukishamaliza, ukapata madegree, mimi nipo. Utanitafuta kwa wakati mwingine, na hicho kitu ambacho unakihitaji utakipata ukiwa katika hali ya uhuru. Lakini kwa sivyo wewe ni mwanafunzi. Kwanza moja, nikikukubalia yanaweza katokea mengine hapa. Yatakayotokea mengine, mimi hapa unaniweka kwenye hatihati ya maisha yangu. Sawa mama? Kwa hiyo naomba niache, hebu naomba niache. Acheni mimi nifanye kazi, nimalize. Nimebakiza wiki moja tu nimalize kazi zangu, niondoke na nyinyi muondoke muende shule. Sasa kwa nini nataka kuharibu maisha yenu? Unajua hichi kitu ambacho wewe unakihitaji ni moja ya kuharibu maisha yako pia. Ni sawa na upo kwenye gari alafu unaenda kumsukuma dereva. Shida nini unachotafuta? Gari litanguka na litakusababishia ajali. Acha niache.
0: Sasa nakwambia kama naendelea kuwa mbishi, ninaondoka. Baadaye nikirudi nikute majibu sahihi. Bila hivyo, nyumba hii utaiona chungu, tena chungu. Taarifa nilionayo kwamba unatembea na dada yangu mimi. Sasa jiandae, namwambia mama, na hii nyumba utazidi kuiona chungu kila kuitwa koleo. Kwaheri.
2: Hivi nyinyi watoto mna shida gani kwenye vichwa vyenu? Mbona nawabembeleza hivyo na wapa akili za kufanya? Naongea na nyinyi kama ndugu zangu. Nawapa maarifa ya kutenda, lakini mbona amnielewi? Huko shuleni mnasoma ili mpate akili ama mnasoma ili mpate ujinga? Na mna bahati sana, mmekutana na mtu mpole, mnyenyekevu, mwenye hofu na Mungu. Hilo tu ndo mshukuru sana. Lightning ingekuwa kama wale

0: Dada.
1: Be.
0: Yenu unajua lile sakata liliopitika jana la chumvi, mimi ndo niliweka.
1: Hivyo una ujasiri gani kwanza kufanya vile?
0: He? Nilifanya vile kwa sababu nampenda yule kaka. Na yeye hataki kunikubalia. Mimi ningefanyaje?
1: Ndogo wangu. Kweli?
0: Ndiyo niliweka na ninataka akikataa asiponikubalia. Anafukuza. Naenda kumwambia mama amfukuze.
1: Sasa hapa. Subiri mama arudi. Yaani nitamwambia mama kila kitu. Kwanza wewe unampenda mfanyakazi wewe una akili kwani?
0: Kwa nini simpende? Kwani yeye sio mwanaume?
1: Alafu sikia wewe. Hata mtihani wa form 4 hujafanya. Umeshaanza kujiingiza kwenye mahusiano. Hivi unategemea wao mtihani utafaulu kweli wewe?
0: Dada, shida sio mtihani wala shida sio kwa form 4. Shida mimi yule kaka ninampenda. Tena nampenda sana.
1: Sasa shauri yako, ngoja mama aje umueleze vizuri.
0: Ha? Ukitaka mwambie, siogopi. Hayo itabaki kuwa ya kwako. Upo?
1: Na nitamwambia, ngoja.
0: Kimbia sasa hivi kamwambie, simuogopi. Au dada unamtaka na wewe? Maana nikiongea hivi unapeleka hivi. Au nao ampenda, niambie.
1: Sasa mimi wa nini huyo? Wa nini? Hivyo ukiniangalia hivi nilivyo, nina adhi ya kutoka na huyo?
0: Ha? Mama kila nikikwambia unanipindishia maelezo. Au na wewe ushamweka moyoni dada, niambie.
1: Wala sio kweli, kwanza mimi natoka na yani nikikuonesha mtu naetoka naye. Natoka na wakaka wa chuo. Huyu wa nini?
0: Sasa kiwe kinachokuuma nini? Mimi nikuja unishauri, mambo mengine yaendelee. Wewe kinachokuuma nini? Alafu mimi nikusema kwa mama.
1: Mimi nakwambia wewe kama mdogo wangu, achana na hayo mambo, acha kujihusisha na hayo mambo. Bado ndo kwanza upo form 4. Subiri kwanza hata angalau umalize.
0: Ha? Yani hapo sisikilizi cha A wala B wala C. Hiyo nimeshakwambia. Akinikataa ataondoka humu ndani. Upo?
1: Ndio msubiri sana mama uje umwambie.
0: Ah bana, achana na mimi.
2: Ah mama, karibu sana jikoni. Naona kwa mara ya kwanza kabisa leo unanitembelea jikoni. Karibu sana mama jikoni.
3: Chakula cha siku hizi unakifanyaje?
2: Kikweli mama, mimi naweza nikasema kwamba sijui hata mimi kitu gani kinachotokea. Kwa sababu tangu mwanzo na mpaka sasa nina wiki 3 hapa. Kila kitu nafanya vizuri. Sasa nashindwa kuelewa ni kwa nini nibakiza wiki moja tu afu mambo kama haya yanaanza kutokea. Kwa hiyo sisi nikajua tatizo ni nini.
3: Sasa wewe ukajiuliza labda mwanzoni ilikuwaje na hapa imekuwaje? Maana mimi sielewi. Maana hapo awali ulikuwa unapika chakula kizuri. Siku hizi unapo ukipika mara chakula kiwe kina chumvi nyingi. Mara sukari kwenye chai iwe nyingi. Sikuelewi.
2: Ah mama, inawezekana labda kuna mchezo unachezeka huko ndani, kwa sababu mimi huwa niki chakula kikiwa tayari huwa naita watoto wako. Huaga namuita mtoto wako mmoja yule mkubwa, anachukua chakula anapeleka pale mezani. Na wakati mwingine pia namuita yule dada mdogo, naye anakuja anachukua chakula anaweka pale mezani. Kwa hiyo nashindwa kuelewa kwamba ni kwa nini hivi vitu vinatokea. Kwa hiyo sijui kabisa, labda tubadilishe labda mwelekeo. Mimi niko nawaza nikilete mimi mwenyewe mezani hapo, labda inaweza ikasaidia.
3: Tufanye hivyo. Ila sijui, lakini mimi nitafanya uchunguzi wangu mimi kama mama nijue. Kwa sababu juzi nimeshindwa kula chakula kilikuwa na chumvi nyingi sana. Nilivyochukua chai tu, chai ina sukari nyingi sana, nilishindwa kula. Mwanangu, nimekuita hapa uje ufanye kazi. Sijakuita hapa uje ucheze. Na kama ni hawa wadogo zako labda unaweza kaisi wanafanya mchezo huu, kuwa nao mbali. Na kuanzia leo nahitaji wewe unaleta chakula mwenyewe.
2: Basi sawa, nadhani labda linaweza likasaidia hilo. Mimi nitakuwa naleta mimi mwenyewe chakula mezani hapo ili tuone hiyo chumvi inaongezeka vipi. Sawa mama, mimi nikushukuru. Nadhani nikutakia tu kazi njema.
3: Sawa. Mimi ngoja niende.

0: Sasa wanangu, nimewaita hapa.
1: Mm-hmm.
0: Nataka niwaeleze kitu kimoja wanangu.
1: Mm-hmm.
0: Maana kila siku, chumvi. Mimi nimechoka kwa kweli. Na ninavyohisi itakuwa kuna mchezo huko ndani. Sasa wanangu, muda wa kula. Kijana wetu pale kaka yenu pita. Atakuwa analeta chakula mwenyewe mezani.
1: Ah, mama jamani. Kwanza kijana mwenyewe hana hazi ya kuingia mezani kwetu. Kuleta chakula sisi tukala. Yaani hapa tutakuwa tunamkuta kule jikoni anatupakulia, tunaleta. Sio anatuletea yeye, anaweka mambo mengine hata sio stari tukaja kufa saa hizi. Tutakuwa tunamkuta kule jikoni, anatupakulia sisi tunaleta.
0: Wewe kwa nini ni mkali sana?
1: Mama mimi sio mkali, mimi nimekuambia tu. Vijana sasa hivi hawaaminiki. Unaweza kukubali kama tuletea chakula kumbe umetokea vya kutuwekea hapo. Sasa kama umetuwekea tama uchawi humo, itakuwaje?
0: Kwa nini hizo wiki tatu asinge tuwekea huo uchawi?
1: Bana mama sita kwa tunaendea chakula sisi wenyewe.
0: Mimi kama mama yenu nimesema alete leo, siku nyingine nyewe mtaendea.
1: Ah, mama, yani tutaendea sisi wenyewe. Dada si yupo, ataeleta chakula, ataeka pale, sisi tutaendelea kula.
2: Yani mama, mimi kama mimi kwa upande wangu, naona tu bora tuwe tunafuata tu sisi wenyewe.
0: Kwa sababu gani?
2: Hastahili hata kufika mbele ya macho yako.
0: Hastahili, ila kwenye kupika anastahili.
2: Kupika penye si. Kwanza afai tu kwanza.
0: Yaani nyewe wanangu mna miedeko nyie?
1: Hamna mama bwana. Sisi tunaenda tu chakula sio nyewe tunaweka mezani tunakula.
0: Au mmekumbuka kufanya kazi?
1: Hamna mama bwana.
0: Siku moja na yeye mfanya kazi apumzike nyewe mkapike tusikie chakula chenu.
1: Alafu mshahara tutugei atutagana katikati.
2: Unaona mama? Kwa upande wangu mimi ni hivi. Labda tupeane zamu. Labda leo nikipika mimi jioni kakapita aje nisimamie mimi.
0: Mwanangu unajizalilisha. Yaani pita ndo aje kusimamia wewe.
2: So hivyo mama, anielekeze. Unajua napikaga chakula kitamu sana.
0: Mwanangu wewe umefika hadi huko chuo, unakuwaga unajipikia, unawapikia na wenzio. Pita yule mchafu yule ndo aje kusimamie.
2: Mama, amna aje tu. Anielekeze jioni, mimi nataka nipike mimi jioni anielekeze.
0: Mwanangu hapana, mimi nataka kwanza nimemisi chakula chako. Nataka upike mwenyewe. Kesho atapika huyo Adela, kesho kutu atapika kakapita.
2: Mama nielewe basi, nataka anisimamie.
1: Mama, mbona angaliza sana? Kuna nini? Mbona angaliza sana ili amsimamie, mimi sielewi.
0: Tumuulize kwa nini?
1: Hiyo ni kazi yako wa kumuuliza.
0: Ndio na mimi namuuliza anijibu.
2: Kwa sababu yeye anajua.
0: Kwa hiyo wewe hujui?
2: Mimi sijui bwana.
0: Mwanangu unaniaibisha. Miaka yote nimekufundisha hujui?
2: Sifahamu vingine. Kwa hiyo kuna vingine nataka anielekeze.
0: Ngoja nicheke. Unaniaibisha.
2: Maana wewe ago unasifia chakula chake. Kila akipika unasema chakula kitamu, sijui amepikia, sijui amesomea nchi gani. Na mimi nataka nielekeze. Au
0: umezaliwa kijijini inavyoonekana.
2: Nimezaliwa mjini sasa malezi. Mimi sijui kupika bwana.
0: Yaani wewe yani nitakuzomea, yani nitamuita Adela akuzomee. Unashindwa kupika na Adela?
2: Mimi sitaki kupika naye. Nataka kaka pita.
0: Sawa, huyo kaka yako atakuja kusimamie. Ole wako, mniletee chakula chenye chumvi. Ole wako, uniletee chai imejaa sukari utazania na mimi nataka kupata kisukari saa hizi. Wakati mimi bado mama yenu mbichi mnanipenda na wapenda.
2: Habari ndio hiyo sasa. Hapo nimekuelewa.
1: Mimi nasikia njaa hapa saa hizi. Kwa mwambieni huyo mfanyakazi alete chakula mimi nile.
0: Sawa, kitaletu mwanangu.
1: Haya, nashumilia.

0: Oya, nimekuja. Maana kila siku unanizungusha, unanizungusha. Sasa leo nimejia jibu sahihi. Naomba uniambie, unanipenda au unipendi?
1: Adela, kwanza naona kama unanikosea kitu kimoja. Kila siku unapokuja hapa jikoni, tunaanza kusalimiana. Nashangaa leo unaanza na oya. Ina maana kwamba tayari tunavunjiana heshima sasa.
0: Heshima kivipi? Sasa nakwambia, jana tumekaa kikao na mama, alikuwa anataka kufuze. Nimeongea pale nimekuingia kifua, haujafuzwa sasa. Unanikataa? Nataka jibu tu moja. Unanikubali au unanikataa? Naomba uniambie moja tu.
1: Lakini dada Dela, mimi nadhani nilishakupa ushauri wa kutosha. Yaani laiti ungekuwa wewe ni mtu mzima, unajielewa, nadhani hata ungenipongeza kwa ushauri ambao nimekupa. Nimekwambia hivi, wewe ni mwanafunzi na bado upo shule. Na isitoshe, mbeleni tu hapo unafanya mtihani. Sasa haya ukianza kuingiza mambo kama haya, haya mambo huwa yanachanganya. Yanaweza akakuchanganya ukashindwa kusoma. Alafu mbali na hayo, mama yako akijua mimi nafanya vitu hivi, hatunielewa. Kwa sababu mkataba wa mama yako na mimi unasema kwamba chochote nikikifanya tofauti na kazi yangu, nitafungwa kifungo cha maisha.
0: Sasa nikwambie, kama umenikataa, subiria uone kitakachoenda kutokea.
1: Mimi sio kama nimekukataa, nakupa tu ushauri. Soma kwanza, achana na maswala haya. Soma kwanza, ukimaliza kusoma, kama nitakuwepo sijaoa, na kama nitakuwa bado niko hai, utanitafuta. Ila kwa sasa uwezo kanipata.
0: Wewe simbishi, sasa subiria uone kinachoenda kutokea. Tulia hivyo hivyo. Utajionea.
1: Kinatokea kitu gani?
0: Utajua mwenyewe.
1: Kitu gani kinatokea?
0: Yaani hapo usiniulize. Wewe subiria uone mkanda unavyoendelea.
1: Haya, nenda ukafanye chochote unachotaka. Yaani mtoto huyu. Mtu unamuelimisha. Soma kwa bidii kwanza. Haya mambo yapo tu, lakini ananiona mbaya. Yaani siku zote mtu mzuri anaonekanaga mbaya, na mbaya ndo anaonekanaga mzuri. Mimi ni mtu mzuri kwao, wananiona ni mbaya. Ningekuwa mbaya, ningeonekana mzuri kwao. Ni afadhali nionekane mbaya tu, ila sitaki kuharibu kazi yangu.

0: Ehe. Karibu. Umekuja kunisaidia kuosha vyombo ama umekuja na maneno yako yale yale ya siku zote? Maana sasa hivi humo ndani imekuwa ni shida, nyinyi mabinti. Mnaniletea shida. Badala mniache nifanye kazi zangu kwa ustawi, lakini mnaniletea shida. Hebu naomba uniambie. Kilichokuleta mjikoni mimi sijakuita. Mimi sijakuita. Kilichokuleta jikoni mimi ni nini? Chai haijaiva. Kwanza ndio niko naosha vyombo hapa. Baada ya kuosha vyombo ndio nikatakate nyama hiyo naanze kupika. Shida nini? Kilichokuleta jikoni mimi ni nini?
1: Yaani mimi Peter, nataka nikimaliza chuo unioe. Yaani sina mwanaume mwingine ila niwe peke yako. Yaani nikimaliza tu chuo nataka unioe. Yaani nakupenda sana, sina mwingine jamani, nielewe basi. Nielewe mwenzio. Tena ukinikatalia, tafanya kila njia utoke hapa nyumbani. Utoke kabisa, ufukuzwe. Au nitafanya ni yani chokochoko yoyote, ili mradi tu hata ukafie jela. Nakupenda sana, nielewe. Alafu na wasiwasi na wewe, nahisi kama ushamkubalia mdogo wangu. Maana jana kwenye kikao mama hicho kuwa naongea, kila anachoongea anakutetea tu, kila anachoongea anakutetea.
0: Na ndio maana nasema hivi, kiukweli kabisa mimi sitaki mahusiano na nyinyi. Mimi mundani nimekuja kufanya kazi, sijaja kutafuta mchumba. Ningekuwa nimekuja kutafuta mchumba huu faster ningekuwa nimeshafanikisha, lakini sitaki. Alafu kwanza mimi nataka niwaambie hivi, nyinyi amoni aibu? Yaani wewe dada mtu unanitaka mimi, mdogo mtu pia ananitaka.
2: Mbona umekuwa mkali?
0: Shida sio ukali. Yaani na washangaa tu nyinyi huko ndani. Dada mtu unanitaka, mdogo mtu unanitaka. Kwani nyinyi vipi? Nyinyi mna shida gani?
1: Kwani hapo cha ajabu ni kipi labda kwako?
0: Sasa ni hivi. Hata wewe japokuwa unaonekana ni mtu mzima na umesema sio kwamba sio kutoka chuo, unataka sio tuoane, tuoane. Sawa, maneno yako ni mazuri, lakini nataka niseme hivi. Siko tayari.
1: Kwa nini?
0: Yaani sihitaji mtu. Sikuhitaji na wala sihitaji mtu yoyote.
1: Kwa hiyo ndio umeamua, yani ndio umeamua kunipa jibu la namna hiyo?
0: Yaani nimeamua lolote litakalotokea litokee, lakini nimeamua hivyo kwamba sitaki chochote. Yaani sikutaki na wala sitaraji chochote kwako. Wewe ukimaliza chuo tafuta bwana mwenye pesa, tafuta bwana ambaye mnaendana naye, maliza naye huko huko. Mimi sihitaji mtu yoyote. Kwa hiyo habari ndio hiyo. Kama unachukua chakula chukua, peleka jikoni. Sihitaji mtu yoyote. Na tena mniache kabisa. Tena mniache kabisa. Sihitaji mtu yoyote. Kama mnanielewa, naombeni mnielewe. Tena kama umekasirika nitafurahi sana. Kama umekasirika nitafurahi sana. Nenda kamwambie na mdogo wako kwamba nimekasirika. Sitaki mtu. Mniache. La. Yaani kwa kweli hawa mabinti hawa.

0: Hivi Adela, ulichokuwa na kificha, hatimaye leo nimekigundua.
1: Kitu gani hicho?
0: Kumbe wewe, ulikuwa namfuata kaka Pita.
1: Ha, hata pia ameniambia ukupo unampenda tena kisha kuuma, hadi unataka kuuma hata malaria.
0: Hivi wewe una akili kweli kunifuatilia mimi dada? Kwanza mimi ni mtu mzima. Kwa nini unakuwa unanifuatilia?
1: Dada mwenyewe aueleweki, ni na wewe unamfuata mfanyakazi wa jikoni dada. Oh, umezidi.
0: Kwa hiyo kilicho kupeleka kwake ni kipi?
1: Hey, yani yule kaka yeye ninavyompenda, wewe hujui tu.
0: Wewe ni mpuuzi tu na.
1: Mpuuzi mwenyewe bwana, umeacha wewe.
0: Alafu wewe naomba uwe na adabu.
1: Adabu gani bwana we?
0: Sasa kwa taarifa yako, kama ulikuwa unamtaka huyo kaka, kaka kasha sema hakutaki, hakupendi na ame atanioa mimi, kwa taarifa yako kama hujui.
1: Hehe.

0: kupenda, we wala yeye hajakupenda. Kwanza wewe mwenyewe dada yangu si lenye mekao upinde upinde, wala hata ukivata upendezi, akupende wewe. Hey, alinipenda mimi. Kwanza unachukuliaje? Yaani tena wewe ndio utakao menyaribia kabisa, umenyaribia. Yaani yaani nikushika kila mikakati, yaani ndio itakavyokuwa, lakini umekuja kidudu mtu umenyaribia.
1: Tena Adela, usione kama nimekaa kimya na kuvumilia na nakusikiliza tu maneno unayoongea. Sasa wewe jichanganye, nitakuburuza.
0: Hey,
1: nitakuharibu hiyo sura hiyo.
0: Uburuze nani? Eh? Uniburuze. Ah, bana mimi sitaki bwana nipige nini, sitaki. Nene mimi sitaki, bali mimi tena kumwambia mama, mimi sitaki bwana
1: ni na umwambie wewe mama yako, mwambie.
0: Nene kumwambia sasa.
1: Tena umwambie.
0: Naenda.
1: Muite yuko hapo nje, muite.
0: Umwambie. Mshenzi wewe.
2: Nye nao shida ni nini?
0: Mama, yeni undine ni mgonvi. Ile swala la chumvi, kumbe kubwa na ikaye chumvi. Na msingisa kaka watu kama nana ikachumvi ya kati ni yeye.
1: Wala so mimi mama, mpaka nimempiga huyu. Ni yeye mwenye. Tena
0: mama,
1: leo
0: huyu huyu na meka chumvi.
1: Leo ndo kaniambia ukweli. Yeye ndo meka chumvi.
2: Ni msikilize nani ni mwache nani? Siwaelewi, kila moja naongea, kila moja ni mkubwa mwindani, sindivo?
1: Nisikilize mimi.
0: Mama, mama nisikilize mimi, mimi ndo nasema ukweli.
2: Kwa hiyo nimsikilize sasa nani? Nijue nani anaongea ukweli au uongo, nani nimjue?
0: Mimi mama.
2: Kwa sababu wewe una sura ya upole sana.
0: Yaani mama, yaani hapa dada huyu alikuwa anaweka machumvi mengi ili umfuze kaka Pita. Kumbe yeye dada kwa anampenda kaka Pita. Afu kaka Pita yeye amtaki, ndio maana alikuwa anataka umfukuze.
1: Wala sio kweli mama. Huyu huyu ndo ameanzisha.
0: Mama wewe ni muongo. Huyu alikuwa anampenda, ni tena anataka dikulia mama.
1: Hivi unamwamini nani kati ya mimi na huyu? Yeye ndo alianza kukua na kaanae pale kibarazani, wanapiga story, wanaongea mambo, anamfuata jikoni huko, anakuwa anambembeleza.
0: Haya mama, yeye alikuwa na kaanae nusu saa jikoni tena mfundisha kupika, kumbe ni muongo.
2: Hivi nyewe wanangu mnataka mniwe na pressure eti eh?
0: Mama hata hamna.
2: Au mnataka msikie siku hiyo nimekufa ndo mfurahi?
0: Hapana mama, lakini dada huyu ndiye ameanzisha huyu. Anampenda mfanyakazi wa jikoni kweli mama?
2: Wakati kijana huyu hajafika tulikuwa na amani. Nilikuwaga sijawahi kuona mnagombana. Ila leo hii mnagombana kwa nini?
0: Dada huyu wewe muulize dada, mimi hata siwezi kujibu. Wewe unaenda kwa anampenda mkaka wa watu. Yuko jikoni, yeye anamfuata jikoni nusu saa nzima. Anakuwa anamwambia sijui mimi nakupenda, au mimi hivi na hivi, kama nilivyo namwambia mama akufukuze. Kama umenikatalia wewe dada.
1: Mama mimi ngoja tu niseme ukweli. Yaani yale yote yale ya chumvi kwenye chakula, mara chumvi nyingi kwenye chakula, yote yalikuwa yanasababishwa ni huyu Adela.
2: Mwanangu kiaje tena, mimi sielewi.
1: Alikuwa anafanya yote hayo ili umfukuze nani kaka Pita. Kwa sababu Adela alimfuata kaka Pita akamwambia anampenda, kaka Pita akamkatalia, ndio Adela akawa anaweka anatia chumvi kwenye chakula ili tu umfukuze nani kaka Pita.
2: Yesu wangu nisaidie mimi jamani. Hivi huyu mwanangu anataka nimwambie nini? Nimeshamwambia ninampenda mimi, inatosha tu. We Adela.
0: Bae.
2: Habari za mahusiano zimetoka wapi?
0: Mama dadangu ni muongo huyu. Huyu ni muongo dada. Mimi nilikuwa simpendi. Ndo anampenda bwana da mama.
1: Sio kweli.
2: Mwanangu mimi nimekulea kwa maadili mema. Mwanangu leo hii umeanza kuwa na mahusiano?
0: Mama mimi sina mahusiano. Dada Glory ndo alikuwa anampenda, namfuata jikoni, wanakaa nusu saa wanaongea. Sijui wewe zako walikuwa wanaongea na manini.
2: Nakuuliza wewe.
0: Mama mimi si nikwamba sina mahusiano na mtu. Wewe usijue mimi kabisa, mimi mama mimi napenda kusoma.
1: Na kwa nini uliweka ulitia chumvi kwenye chakula?
0: Mimi sikutia machumvi kwenye chakula.
1: Ni wewe uliyetia chumvi tena leo mama kaniambia.

0: nyuka unaanza kukiona kile kiuvimbe. Lakini kuna ngili nyingine ambayo tunaita scrotal hernia, ni ngili ambayo inatokea katika korodani. Mwanaume anakuwa anapata maumivu makali sana ya korodani, na wakati mwingine korodani zile zinakuwa zinavimba. Sasa nimejaribu kuelezea tuweze tu kupata uelewa wa jumla wa changamoto hii ya ngili. Lakini ugonjwa wa ngili ni moja kati ya sababu kubwa ambayo huwa inaathiri mfumo wa uzazi wa wanaume. Sasa mtu anaweza kujiuliza, sasa kwa namna gani daktari ugonjwa huu wa ngili unaathiri mfumo wa uzazi wa mwanaume? Namna ya kwanza tunasema kwamba kwa kawaida mtu ili uweze kushiriki tendo la ndoa unahitaji utimamu wa kimwili pamoja na kiakili. Saikolojia yako iwe comfortable eneo lile la kushiriki tendo la ndoa. Sasa unapokuwa na changamoto ya ngili, ngili mara nyingi huwa inasababisha maumivu, na mara nyingi maumivu yale unapokuwa unashiriki tendo la ndoa yanaondoa ile hali ya wewe kujiamini wakati unashiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo ni madhara ya kwanza ya kisaikolojia ambayo unayapata kutokana na maumivu ya changamoto ya ngili ambayo unayapata. Yawezekana ikawa ni uvimbe ule kwenye juu kidogo ya paja ambao unakusababishia maumivu, au yawezekana ni maumivu makali ya korodani. Hali hiyo inakuondolea hali ya kujiamini ya kuweza kushiriki tendo la ndoa. Lakini namna ya pili, tunasema kwamba uvimbe ule wa ngili unaweza ukakandamiza mishipa ya damu ambayo inapeleka damu kwenda kwenye jembe la kwako wewe mwanaume. Na jembe la wewe mwanaume ili liweze kusimama, lazima damu iweze kupelekwa ya kutosha. Damu inapopelekwa ya kutosha, basi jembe nalo linasimama kweli kweli kama msumali. Lakini endapo mtiririko wa damu kwenda kwenye lile jembe unapoathirika kutokana na uvimbe ule wa ngili, basi unakuta jembe lile linakosa makali, linakuwa legelege, linakuwa halina nguvu. Kwa hiyo ni athari ambayo inatokana na changamoto hii ya ngili. Lakini pia mwanaume unapopata ngili ya sasa maeneo ya korodani, korodani zile zinapokuwa zinavimba, na mwanaume sasa unatoka kwenye ile hali ya ukawaida ya kuwa na zile korodani za wastani, manake zinaenda kuathiri uzalishwaji wa mbegu katika kokwa. Inaathirika kwa namna moja au nyingine kwa sababu tayari mazingira yale ya kawaida ya korodani yameshaathirika. Kwa hiyo hiyo ni namna ambayo inaweza kapelekea wewe mwanaume hata uzalishwaji wa mbegu za uzazi ukaweza kuathirika kutokana na uwepo wa tatizo hili la ngili. Kwa hiyo changamoto hii ya ngili ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kupelekea mfumo wa uzazi wa wewe mwanaume ukaathirika kwa namna moja au nyingine.
1: Kwa hiyo ni ugonjwa ambao madhara yake ni makubwa pengine.
0: Ni madhara makubwa sana ambao kwa kweli na ndio maana watu wengi ukuta akiwa na tatizo la ngili hata uwezo wa kushiriki tendo la ndoa na wenyewe unakuwa unatetereka. Ndio.
1: Na dalili zake zinakuwaje?
0: Kwanza dalili ya kwanza ni kupata maumivu ya korodani. Maumivu ya korodani zinakuwa zinauma sana. Lakini pia kuna mwingine anapata tumbo linakuwa linaunguruma, hasa maeneo ya chini ya kitovu, tumbo linakuwa linaunguruma mara kwa mara. Ikifika nyakati za baridi anapata changamoto hizi za tumbo kuunguruma pamoja na maumivu ya korodani. Lakini vile vile unashangaa, unaona tu kuna uvimbe ambao unajitokeza maeneo ya tumbo chini ya kitovu pale, kunakuwa na uvimbe au zile kokwa zenyewe zinakuwa zinavimba. Hizo zote ni dalili za mtu mwenye ngili. Lakini pia ukinyanyua kitu kizito unashangaa kuna kitu fulani ambacho au maumivu fulani ambayo unakuwa unasikia kwenye tumbo chini ya kitovu. Kwa hizo ni dalili za changamoto ya ngili. Endapo sasa unaenda kushiriki tendo la ndoa, mara nyingi aina hizi za ngili zinakuwa zinaleta athari ambayo inakufanya uweze kushindwa kuperform vizuri tendo la ndoa.
1: Mimi ninaamini elimu ambayo imekuwa ikitolewa inazidi kutupa ufahamu zaidi.
0: Kabisa.
1: Kuna ndoa ambazo unakuta yani kupata mtoto imekuwa ni changamoto.
0: Ni kweli.
1: Na wakati mwingine wanajua ukiwa una yani mpati watoto ni tasa, asijui ndo mgumba anasema. Lakini kumbe sababu zinaweza zikani nyingi zinazopelekea mtu kutokuwa na uwezo wa kuzalisha, si ndio?
0: kabisa kabisa.
1: Okay. Sasa kwa sababu tuko hapa na tunaendelea, najua kwenye hili yako mengi, lakini tutajikita zaidi pia kwenye maswali kwa maana ya kumpa msikilizaji nafasi pia apate kuuliza, na baadaye tutakuja kujua kwamba ni nini kinapaswa kufanyika sasa kwenye hii changamoto, kama ngiri inaweza ikaathiri mfumo wa uzazi wa mwanaume.
0: Ndiyo.
1: Sasa ni nini kifanyike, vitu gani vya kuzingatia ili twende sawa sawa hapo bila shaka.
0: Hakuna shida.

0: Hey, msikilizaji ambao natufuatilia kutokea maeneo ya Kigoma pamoja na Kasulu, maeneo makubwa kabisa haya na maeneo mengine, unaweza kutumia ujumbe mfupi wa maandishi hapa studio na tukausoma. Meseji zinaendelea kuingia kupitia namba ambazo tayari nimeshazitaja, lakini tutazirudia kwa mara nyingine.
1: Ndiyo.
0: Namba ni 0693 664 668 848
1: 0693 664 668 848
0: au 0715 0715 944 941 941 0715 0715 944 941 941 Na bila kupoteza muda nisome message ya huyu, anasema daktari samahani.
1: Bila samahani.
0: Anasema anaomba kuuliza ugonjwa wa tezi dume unakuwaje na dalili zake ni zipi?
1: Tunapoongelea ugonjwa wa tezi dume ni ile hali ya mwanaume tezi dume yake kuweza kuvimba. Tunaita benign. Benign prostatic hyperplasia. Ile tezi dume inapovimba inabana ule mrija wa mkojo unaotoa haja ndogo kutoka kwenye kibofu kwenda nje ya mwili, na mtu anaanza kupata dalili za kupata haja ndogo kwa shida. Akienda kujisaidia haja ndogo, haja ndogo haiishi kwenye kibofu. Unamaliza kujisaidia lakini unahisi kama kuna haja ndogo ambayo imebaki maeneo ya kibofu. Ukienda kupumzika baada dakika 3 umebanwa tena kwenda kujisaidia haja ndogo. Hizo zote ni dalili za tatizo hili la tezi dume. Lakini pia unapoenda kujisaidia haja ndogo unatumia nguvu, unajikamua sana, mkojo unapotoka unakuwa hauna pressure, unatoka kwa kudondoka dondoka, hauluki mbali, unaluka karibu na unakuwa unatoka kidogo sana. Hizo zote ni dalili za tatizo la tezi dume. Ndugu yangu, kama una hizo dalili, basi ni vyema ukaweza kufika Lupimo Sanitarium Clinic ukapata huduma za matibabu.
0: Mhm.
1: Ndio.
0: Huyu anasema ukiwa unahisi kama unashindwa kupumua vizuri na unasikia nguvu zinaisha, hiyo ni dalili ya ugonjwa gani?
1: Ndugu yangu, hiyo ni dalili ya tatizo kwenye moyo. Inawezekana kabisa kwa kuna changamoto ya pressure au moyo kutanuka, lakini pia inawezekana kwa kuna shida katika mfumo wa upumuaji, kwa maana kwamba mashambulizi ya infections katika njia ya hewa. Kwa hiyo dalili ziko nyingi ndugu yangu, kikubwa ni kufika kwa ajili ya kufanyiwa vipimo, tatizo litabainika na utapatiwa matibabu. Ndio.
0: Huyu kaandika message yake hapa, anasema anaitwa Bashiro, daktari anaomba ushauri.
1: Ndio.
0: Wakati wa tendo la ndoa anapata maumivu makali, anaomba ushauri.
1: Okay, Bashiro, pole sana kwa tatizo hilo. Inawezekana uliwahi kufanya masturbation ikawa imeenda kuathiri mishipa ya damu katika jembe lako la kwako. Hali hiyo inakupelekea uweze kupata maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo kuombe tu jitahidi ufike ofisini kwetu tuweze kufanyia vipimo, tutabaini tatizo ni nini na utapatiwa matibabu.
0: Sawa sawa. Huyu kauliza, anasema anaitwa Yusufu.
1: Ndio.
0: Anasema jembe lake alisimami. Yeye atajiandika maelezo mengi.
1: Yusufu, nikupe pole kwa tatizo hilo. Jembe kama alisimami sio hali ya kawaida. Wewe ni mwanaume, natakiwa jembe liweze kusimama vizuri na uweze kumhudumia mke wako vizuri. Sasa kama jembe halisimami, maana yake sasa unatoka katika ile asili ya kuwa mwanaume na kuwa kuwa na changamoto nyingine ambazo zinahusika na msongo wa mawazo pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo ni kuombe tu jitahidi ufike Lupimo Sanitarium Clinic, utasaidika vizuri na utarejea katika hali ya kawaida.
0: Mm-hmm.
1: Ndio.
0: Wewe unasema samani, naomba kuuliza.
1: Karibu.
0: Kwa nini mfano yeye ni kijana?
1: Ndio.
0: Na huwa anapata maumivu shingoni?
1: Ndio.
0: Anapokuwa amekaa au kuinama, shida ni nini?
1: Maumivu ya shingo, katika shingo kuna maungio au joints. Inawezekana ukawa na shida za arthritis. Lakini pia inawezekana ikawa ni changamoto umelala vibaya tu. Pengine namna ambavyo style ambayo umetumia kulala usiku huo imekuwa ni tofauti aliyo imepelekea damage katika maeneo ya shingoni. Endapo kama ni changamoto inayojitokeza kwa muda mrefu, basi jue kabisa basi inawezekana shida ikawa kwa ndani, natakiwa ufike kwa ajili ya kupata huduma za matibabu.
0: Anasema daktari, habari?
1: Salama.
0: Yeye akiwa kwenye siku zake anapata maumivu makali.
1: Maumivu makali kwenye siku zako za hedhi yasiyokuwa ya kawaida ni dalili ya tatizo katika mfumo wa uzazi. Inawezekana ikawa kuna uvimbe, inawezekana ikawa kuna shida za PID, inawezekana kukawa kuna shida mbalimbali, endometriosis na kadhalika. fika kwa ajili ya vipimo zaidi na kuweza kupata huduma za matibabu.
0: Mhm. Wewe unasema ana baba yake anaumwa tezi dume.
1: Ndio.
0: Anasema sehemu hizo pamevimba sana. Anasema je, anaweza kusaidika?
1: Kuvimba sehemu za siri sio dalili ya tezi dume. Hiyo ni dalili ya shida ya ngili. Uvimbe wa tezi dume huwezi kuona kwa macho.
0: Ndio hii amemaanisha kwamba mayai yake yanavimba.
1: Yes. Hiyo ni dalili ya changamoto ya ngili. Kwa hiyo ni kuombe ndugu yetu mshauri mzee wako aje Lupimo Sanitarium Clinic, atapatiwa matibabu na atarejea katika hali ya kawaida.
0: Okay. Ndiyo. Wasema daktari samani.
1: Bila samani.
0: Ana mama yake anaumwa sehemu za siri.
1: Ndiyo.
0: Na mama yake anasema kwamba kuna kitu anasikia kimekaa kama mshipi.
1: Ndiyo.
0: Kama mshipa. Lakini asikii maumivu. Sema tu tumbo ndo anasikia liko ovyo. Anasema linakuwa kama limejaa gesi. Shida okay. Nini?
1: Pole sana ndugu yetu, pole sana dada yetu kwa tatizo hilo la mama yako. Sasa yawezekana kwa kuna changamoto ya ngili. Kina mama pia anapata changamoto ya ngili ambayo tunaita femoral hernia, lakini pia yawezekana kana shida za uvimbe kwa maana kwamba uterine fibroid. Yote hiyo inaweza kupelekea changamoto kama hizo, lakini ni muombe afike ofisini kwetu kwa ajili ya vipimo zaidi pamoja na huduma za matibabu. Daktari atamfanyia vipimo, atabaini, nitabaini tatizo linalomsumbua na nitampatia matibabu. Ndio.
0: Wewe unasema mke wake ana tatizo la uzazi. Anaziona siku zake kwa maana anaingia hedhi kama kawaida, lakini hashiki ujauzito. Shida ni nini?
1: Okay. Kuingia kwenye hedhi kama kawaida vizuri bila shida yote, ni hali nzuri kwa mama yeyote, lakini ziko sababu nyingi ambazo zinaweza kupelekea shida kama hiyo. Yawezekana mama kweli anaingia katika hedhi vizuri, lakini kwa kuna shida za endometriosis. Au yawezekana kana ingia hedhi vizuri lakini akana shida ya PID. Kwa hiyo ni kuombe tu dada yetu, fika Lupimo Sanitarium Clinic tuweze kubaini tatizo ni nini na tuweze kukupatia huduma za matibabu. Atabeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote.
0: Sawa sawa. Wewe unasema tarehe 1 mwezi wa kwanza aliingia period.
1: Ndiyo.
0: Tarehe 1 mwezi wa pili akaingia period. Tarehe 11 mwezi wa 3 akaingia period. Lakini mwezi wa 4 uliisha, hajapata hedhi. Dr. Shida inakuwa ni nini?
1: Ni kuombe nenda kafanye vipimo vya ujauzito. Yawezekana ukawa umepata ujauzito, lakini kama hakuna ujauzito, basi yawezekana kukawa kuna shida katika mfumo wa uzazi. Yawezekana kukawa kuna shida za hormonal imbalance. Yawezekana kukawa kuna PID au uvimbe au changamoto nyingine ambazo utakapofika Lupimo Sanitarium Clinic tutakufanyia vipimo, tutabaini tatizo ni nini na utapatiwa huduma za matibabu.
0: Anasema maumivu kama ya uchungu hivi.
1: Ndio.
0: Kiuno kinauma, kichwa kinauma kabla ya hedhi. Anasema hii inakuwa ni shida gani kwa sababu huwa anasumbuka sana?
1: Hiyo ni ishara ya dalili ya tatizo la uterine fibroid au uvimbe wa nyama katika mji wa mimba. Mama unapopata dalili za uchungu, unapopata dalili kama za mama mjamzito, inaweza ikawa ni dalili za tatizo hilo. Kwa hiyo ni kuombe tu dada yetu, fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa huduma za matibabu. Dawa zetu zile huwa zinaenda kuvuruga ule uvimbe na unatoka kwa njia ya damu ya hedhi. Yaani kama ambavyo unaipata damu ya hedhi ndivyo ambavyo uvimbe ule utatoka bila kufanyia upasuaji, bila kufanyia operation. Utatibia ule uvimbe na utatoka vizuri kabisa bila shida yoyote na kizazi chako kitakuwa kiko salama.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Message ni nyingi sana daktari.
1: Ndio ndio. Watu wanazidi kutuma message.
0: Sana sana. Ndiyo. Lakini pia kwa wewe ambao unatuma message, baada ya daktari kutoka hapa studio,
1: ndiyo,
0: atakuwa akipokea simu.
1: Kabisa. Ni vyema kwa sababu message ni nyingi sana zinaingia. Lakini nitakapotoka ndani ya studio hizi ni vyema sana uweze kunipigia moja kwa moja kwa sababu unapotuma message yako inaweza kachelewa kujibiwa na ukashindwa kupata majibu ya haraka. Lakini unaponipigia tunazungumza moja kwa moja. Namba zote mbili zinapokelewa. Ukiona namba hii iko busy, piga namba nyingine, message yako itajibiwa vizuri kabisa na utapata majibu ya kila ambacho unatamani kukisikia.
0: Wewe unasema daktari habari hapa studio?
1: Salama kabisa.
0: Anasema yeye ana swali moja.
1: Ndio.
0: Njia ya haja ndogo kwa mwanamke ndio njia ya uzazi? Anaomba msaada daktari.
1: Pole sana dada yetu, njia ya haja ndogo ni tofauti na njia ya uzazi. Kwa mama njia ziko mbili tofauti, haja ndogo ina njia yake na njia ya uzazi pia ina njia yake.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Anasema daktari habari za leo.
1: Salama.
0: Anaitwa Alon Sikurua.
1: Mm.
0: Anasema yeye shida yake ana tatizo moja.
1: Ndio.
0: Linampa taabu sana. Akishiriki tendo la ndoa tu anawahi kufika kileleni.
1: Okay. Ndugu yetu pole sana, tatizo hilo kitaalamu tunaita premature ejaculation. Unapokuwa na shida hiyo ya kuweza kumaliza haraka safari yako, basi ni tatizo kubwa kulikweli, kwa sababu tunasema raha ya safari mfike wote. Mnapokuwa wenza wawili, basi mama alizike na wewe uweze kulizika. Sasa endapo kama wewe unawahi, manake wewe utakuwa unalizika lakini mama bado anakuwa anahitaji, hiyo inakaribisha ugomvi na inakaribisha mfarakano usio kuwa na maana. Kwa hiyo ni kuombe tu ndugu yetu, ili usije kuhatarisha ndoa yako, basi ni vyema uweze kufika Lupimo Sanitarium Clinic. Dawa nzuri ya JC Hep, dawa ambayo imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala na ikathibitika pasina shaka kwamba inafaa kwa matumizi ya mwanadamu na inaleta matokeo ndani ya muda mfupi, tutakusaidia dawa hiyo pamoja na dawa zingine, afya yako ya uzazi itaimarika vizuri na utarejea katika hali yako ya kawaida.
0: Lakini mwingine akasema anaitwa Solomoni.
1: Ndio.
0: Anatokea Malawi huko anatusikiliza. Mpaka Malawi.
1: Malawi. Tunashukuru sana.
0: Jamani, mambo ndiyo mazuri haya.
1: Kabisa,
0: lakini mwingine akasema anatusikiliza hapa, kuna message zingine zinakuwa zinaukakasa kidogo, lakini akasema samani daktari, ana shida ya kutokupata ujauzito. Akibeba mimba huwa zinatoka. Anaitwa Mariam, yuko anatusikiliza hivi sasa.
1: Mariam, nikupe pole sana. Unapokuwa na tatizo la kubeba ujauzito na ujauzito unaharibika, ni dalili ya mambo makubwa mawili. Iwezekana kuwa na shida ya PID ambayo imekomaa tayari, imeshaleta athari katika mji wa mimba. Lakini pia inawezekana kuwa na shida la uvimbe ambao upo kwenye mji wa mimba na unaharibu ujauzito unapofika katika katika umri fulani. Lakini pia inawezekana kuwa na shida za endometriosis. Zote hizo zinaweza kupelekea ujauzito kuwa unaharibika kila unapofika katika miezi fulani. Kwa hiyo ni kuombe dada yetu, fika Lupimo Sanitarium Clinic, dawa nzuri ya Fume Herb, dawa ambayo imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala na ikathibitika pasina shaka kwamba haina madhara kwa mtumiaji na inafaa na inaleta matokeo kwa muda mfupi, itakusaidia vizuri dada yetu na afya yako itaimarika vizuri ya uzazi na utajifungua vizuri kabisa bila shida yote.
0: Naomba niseme hivi.
1: Ndiyo.
0: Kwa niaba ya wote ambao wameuliza kuhusiana na tatizo la nguvu za kiume, najua umeshajibu.
1: Kabisa.
0: Lakini kuna watu kama wanne hapa, message zimefuatana, wanauliza kama wanaweza wakapata dawa ya kupata dawa ya nguvu za kiume akiwemo Mahona.
1: Ndiyo.
0: Anasema bwana yeye changamoto yake ni tatizo la nguvu za kiume. Sasa ukijibu itasaidia hata wale wengine ambao tayari wameandika message zao hapo wakiulizia dawa hiyo.
1: Okay, dawa hiyo ipo ndugu yangu, dawa ya JC Hep. Dawa hii imesajiliwa vizuri kabisa. Na namba za usajili ziko vizuri na inaleta matokeo mazuri. Inaanza kufanya kazi kuanzia unapoanza kuitumia. Siku ya kwanza unapoanza kuitumia inaanza kufanya kazi. Kadiri unavyozidi kuendelea kuitumia ndivyo afya yako inazidi kuimarika zaidi. Mwisho wa siku unapomaliza dozi yako, tatizo linakuwa limeisha kabisa. Kwa hiyo ni kuombe ndugu yetu uweze kufika Lupimo Sanitarium Clinic, utasaidika vizuri na afya yako ya uzazi itaimarika.
0: Tumalize na huyu. Anasema daktari, nimekufuatilia sana redioni.
1: Ndiyo.
0: Na nimechukua namba yako. Anasema hayo magonjwa yote yaliyotajwa na unayoyajibu yametutesa sana.
1: Ndiyo.
0: Anasema yametutesa sana.
1: Pole, pole ndugu yangu, pole.
0: Kwa hiyo pia amepongeza juu ya kila ambacho kinafanyika. Lakini ni moja kati ya watu ambao wameshafika na kupatiwa huduma.
1: Tunashukuru sana ndugu yetu, asante.
0: Kwa hiyo hivyo labda tuseme tusome hii ya mwisho.
1: Yeye
0: anasema anasumbuliwa na kujaa sehemu za siri upande mmoja. Huo ugonjwa mnatibu?
1: Okay, bila shaka wewe ni mwanaume. Hiyo ni dalili ya ngili. Korodani moja inapovimba, manake ni kwamba kuna shida katika njia mfumo ule wa uzazi. Kwa hiyo ni kuombe ndugu yetu, fika, dawa zipo, tatibiwa vizuri kabisa. na utakaa sawa sawa.
0: Na ngiri ndo kitu tulikuwa tunakizungumzia.
1: Kabisa.
0: Na tumeangalia namna ambavyo ngiri inaweza kaathiri mfumo wa uzazi wa mwanaume.
1: Ni kweli.
0: Lakini mwisho wa siku tukasema mwishoni tutakuja kujua ni kwa namna gani sasa mtu anaweza kaepukana na hii changamoto. Nini cha kuzingatia ili pengine huyu mwanaume asijikute yuko kwenye hatari zaidi hata kama tayari ameshaona hizo dalili.
1: Oh, okay. Kitu cha kwanza kabisa cha kuzingatia ni kupata matibabu ya ngiri. Unapokuwa na changamoto ya ngiri ujue kabisa ni kwamba wewe mwanaume afya yako ya uzazi inaweza katetereka kwa namna moja au nyingine kulingana na njia ambazo nimezieleza. Kwa kikubwa kabisa cha msingi ni wewe kuweza kupata matibabu ya ngiri kwa kufika Lupimo Sanitarium Clinic. Dawa zipo kabisa za kuweza kupata matibabu kuhusiana na tatizo hili. Lakini vile vile kuepuka mazingira ambayo unaweza yakakupelekea kuweza kupata ngiri kama vile kupata kuwa na kikozi cha muda mrefu ni vyema kukitibu. Lakini pia uzito mkubwa, unapokuwa na uzito mkubwa unakuwa kwenye hatari ya kupata tatizo la ngiri. Lakini vile vile kuepuka kuweza kujisaidia kwa muda mrefu. Unajisaidia kwa muda mrefu, hiyo yote ni mazingira ambayo unaweza kuepuka, hali ambayo inaweza kukusaidia kuweza kuepukana na changamoto hizi za ngiri au kubeba vitu vizito sana pasipo ushauri wa mtaalamu. Sasa nafikiri kwa wakazi wa Kigoma, naomba nikutajie maeneo ambayo tunapatikana pamoja na namba zetu za simu. Kwa hiyo mkazi wa Kigoma Lupimo Sanitarium Clinic, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili, tunaendelea na huduma hatua chache kabla hujafika stesheni. Ndugu yangu, ni kuombe sana uweze kufika hapo kwa ajili ya kuweza kupata huduma za matibabu. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo jirani, tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Unapofika soko la Sofia, endelea na hiyo rami, ukitazama mkono wa kulia, utaona bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Hapo ndipo huduma zetu zinatolewa. Ni kuombe na nikualike uweze kufika, uweze kupata huduma za matibabu juu ya changamoto mbalimbali za kiafya. Naomba nikutajie namba zetu za simu. Napotoka ndani ya studio hizi nitafurahi zaidi endapo utanipigia moja kwa moja tuweze kuzungumza na kushauriana. Namba zetu za kutupigia ndugu msikilizaji ni 06 96 66 66 48 48 48. Nitarudia tena 06 96 66 66 48 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize ndugu msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 15 15 94 94 49 49 41 41. Nitarudia tena, yani 07 15 15 94 94 49 49 41 41. Ndugu msikilizaji, wako Watanzania wengi sana ambao wamepatiwa matibabu kutokana na huduma hizi za Lupimo Sanitarium Clinic. Na naamini na wewe, endapo utachukua hatua kuhusiana na changamoto inayokusumbua, utakuja kuwa shuhuda mwingine, uweze kuwashuhudia watu wengine kutokana na matibabu bora ambayo umeyapata kupitia huduma za Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa twende tuwasikilize ndugu zetu hawa, tukirudi tuje tumalizie kipindi chetu.
2: Nilikuja na changamoto ya kukojoa mara kwa mara, kunywa maji mara kwa mara, na maso zisikia zinauma sana. Hii changamoto ilinisumbua kwa muda wa miezi miwili. Kwa kweli huduma za Lupimo ni nzuri, kwa sababu ile ya kukojoa mara kwa mara imeisha, ile ya kunywa maji mara kwa mara imeisha, na kazi ambazo zilikuwa zimesimama kwa maendeleo yangu zinaendelea sasa. Kwa hiyo ndicho kitu ninachokishukuru sana. Ila kuambia ni wajifungue kufika Lupimo ili wapate utaratibu na wapimwe, waone kwamba Lupimo inaendeleaje.
3: Kwa kweli niliposikia matangazo ya Lupimo, nilikuja nikafata huduma kwenye Lupimo, wakanipima matatizo yangu ya mwili mzima wakayaona. nikawa nasumbuliwa na maumivu ya viungo na sumu mwilini. Waliponipa dawa, hata kama sijamaliza dozi, kwa kweli nilipona vizuri. Nilijisikia vizuri, nikapona, zile sumu zote mwilini, maumivu yote niliyokuwa nasikia, yote yakaisha. Na yaliisha kwa chupa mbili tu, hata dozi sikumaliza. Nilipona vizuri, nikajisikia vizuri, nikaendelea na majukumu yangu vizuri. Kwa hiyo, ninawashauri wale wote walio na changamoto za mwili za kiafya, wote wafike Rupimo, wahudumiwe.
1: Na msikilizaji wetu, hao ni wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi kututembelea Rupimo Sanitarium Clinic. Tunaamini kabisa endapo kichukua hatua, na wewe utakuwa shuhuda unayefuata. Fika Rupimo Sanitarium Clinic kwa matibabu bora na ya uhakika. Tunashughulika na changamoto nyingi sana. Yawezekana changamoto yako hatujaizungumza mahali hapa. Wewe chukua namba zetu za simu na uweze kutupigia. Yawezekana miguu na kufaganzi na kuwaka moto, maumivu ya kiuno na kutesa, matatizo ya mgongo, vidonda vya tumbo, matatizo ya kifafa. Unapata shida ya kifua kubana, unakohoa kwa muda mrefu, matatizo makali ya ngiri na matatizo mengine mengi katika mwili wako. Chukua hatua, fika Rupimo Sanitarium Clinic uweze kusaidika. Napo ndoka ndani ya studio hizi na kuachia namba zangu za simu uendelee kunipigia. Namba yangu ya kwanza ni 0693 66 4848. Nitarudia tena 0693 66 4848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41, yani 0715 94 49 41.
0: Bila shaka msikilizaji, tumekuwa na wakati mzuri. Asante sana dokta.
1: Asante.
0: Bila shaka wakati mwingine tutakutana na wewe msikilizaji kwenye vipindi vyetu vinavyofuata kwenye Ijue Afya Yako, ambavyo vimekuwa vikisikika mara kwa mara. Kwa sasa tukuage na tukutakie kila la heri.

0: kuja kosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio, nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema mji wa makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa Baba. Zidisha vigelegele. Niletara. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
3: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima, nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta, alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu, akatibu, akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atuwezekani? Semeni leta raha.
3: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema nadhani za kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukuanza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza, na meza, na meza, wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa itakayonipa, itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anataka kutangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rohoni kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni letara.
3: Letara.
1: Nikakaa Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea nenda unywe na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji kulala nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga kama. Kwa nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikaja kindo nikawa nakuja kila siku kwa kweli hali yote ilishia hapa na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende nje masoko nikapasuliwe. Vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio kwa kweli.
3: Amen.
1: Huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena tena tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na lakimbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu utapona tu. Wala usikati tamaa.
2: Jina naitwa Mama Sirdi la mtoto na bimundo jina mama Ima.
3: Amen.
2: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na bimundo jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
3: Letera.
2: Semeni letera.
3: Letera.
2: Mimi namshukuru Mungu na bimundo jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopo naumwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopo naumwa yani vidonda mpaka masikio yataka kuoza. Kwa neema ya Mungu nabii Mungu jila ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu nabii Mungu jila kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa maana salama. Na rai naendelea vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
4: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyandore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja tukakuta mtumishi akatupokea akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sikia inaendelea kuwa ule moto unapiga
5: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
6: Leta.
5: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi inakuja. Moto unawaka, ganzi inakuja. Ganzi akiwepo, nachemsha maji ya moto, naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia, moto kiwaka kwenye miguu, natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi siweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba urukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti sana. Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia lesa fanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia weka zabuti, utafika. Mwananga kamwa akasema mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa. Unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
6: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama kimeisha, nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha. Mama Jamara akasema wewe njoo akuombe. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi. Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa. Kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka. Na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, mama hii, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waje kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko. Nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza. Alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
7: Mama wewe ni Muislamu Mkristo?

Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yeye mwili wangu unakuwa sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishiriki shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Aliniambia, wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabaki sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie, ndani ya muda tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, kwanza nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bwana tukanue samaki tule hapa, hamna mtu wa Mungu hapa, kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombe ili nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kwanziepo hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni akuku kama ni alini ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine nikiwa wapate neema hii ya kushukuru, ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishai kukaba, nishai kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu wapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au

0: mguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto, akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu, mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa kaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Niko kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ni sikadi kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli, siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huku, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo, mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huku mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani, basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo, akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maana alikuwa asimami. Nikasema haina shida, mimi kesho nitakuja mji wa makimbilio. Nilikuwa sipajui, lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maana nilikuwa napitapita sana na biashara zangu hapa. Sikuweza kuhangaika, nilifika hapa mji wa makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alipatia kuja kwenye kanisa hili. Kwa hiyo tunaingia leo, mke wangu haumwi tena. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo. Lakini kabla hajasafiri, na kukua kuna siku alisema kwamba hii Jumapili itakayokuja naweza nikatoa ushuhuda kanisani. Lakini bahati mbaya humo katikati akawa amefanyaje, amesafiri. Na sio kwamba amenituma kwamba nje nimsemelee hapa. Mimi ndio niliyeguswa kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa, ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima. Mimi ni mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa mtu ambaye na maduka yangu yameshaisha, nilikuwa na

0: Pesa pesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina. Naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nitikaa, nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa makimbio, najisikia raha sana.
1: Sijasikia. Piga makofi na vigelegele.
2: Shalom.
3: Kwa majina naitwa Sara. Semeni nilete raha.
2: Leta raha.
3: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nilishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano. Ndio ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip. Ndio ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo daa, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambie tu kila hisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni nilikuwa nasema sieni. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema sieni. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile usiku nikamwambia mama, si usema kuna kanisa, nipeleke. Akaniambia sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka. Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu nilifika kanisani, nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume. Sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa hakiumi tena.
2: Makofi na vigelegele kwa Mungu wetu. Wateule. Kwa majina naitwa Mariamu Ayubu, naishi Mwasenga. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindo ajili kwa matendo makubwa aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu hazikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada ya kufika mji wa makimbilio nimepona, hilo tatizo silioni tena.
4: Niona nasimama hapa, kwa majina yangu naitwa Cecilia Jona Sani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru ila ni mkazi wa Ujiji, ni mhamiaji. Familia
2: napiga mapepo.
4: Mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fungus sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama vile nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya ya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa vile ka kinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku hiyo walikuwa wako anaomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko anaomba. Nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama vile nachomwa misumari. Inawaka moto. Niliponyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alivyomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji, nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha. Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea. Nikasikia hauchomi, ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
1: Leta raha.
4: Siku ya pili yake ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Nikaja hapa nikamkuta Mtume Amani. Nilikuja na mama yangu, nilikuja na majirani zangu. Tukafikia hapo nje. Mtume Amani alikuwa yuko anapiga simu, anaongea na simu. Nikamuuliza, "Sisi tumepotea. Tunatafuta kanisa la makimbilio." Akasema, "Mmeshafika kanisa ndio hilo hapo, ingieni na Bwana waone." Sema nilete raha.
1: Leta raha.
4: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndo nilikuwa napokea uponyaji.
1: Ongeza makofi kwa Mungu wetu.
4: Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru. Na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisema, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama makimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, na nyoda kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza maradhi, kuombea maradhi ya ukimwi, mpaka leo ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 1575, lakini mpaka dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana ni dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, Ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere, lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Yani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza Mlindwa. Yani nijimwage mwage na shairi langu, nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia, mwenye HIV asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa. Sio igizo, hili ni kweli kabisa.
5: Napenda sana kuwaona tena mara ya pili.
1: Amina.
5: Kwa majina yangu naitwa Adelina Bakisi. Niko mbele yenu kutoa ushuhuda. Niambieni nilete raha. Niambieni nilete raha. Niko hapa mbele yenu nakuja kuleta raha. Naanza ushuhuda wa kwanza. Mungu wa Mlindwa azidi kupewa sifa, apewe sifa na wewe pia ikufikie. Mimi na binti yangu anaitwa Feza. Huyo binti yangu nilihangaika sana kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini nilikuwa sijapata majibu. Alikuwa na ugonjwa wa moyo. Hivi sasa hivi hayupo, yupo shule. Moyo ulimsumbua sana tena sana. Lakini kuja kufika hapa kumji wa makimbilio, mpaka sasa hivi ndugu zangu nawaambia, moyo ulisha. Niambieni nilete raha. Mimi nina watoto 6 wa kike. Nilihangaika sana. Niambieni nilete raha familia yangu. Niambieni nilete raha. Lakini Mungu wa Mlindwa amenifungua na kunipa mtoto wa kiume. Niambieni nilete raha. Lakini nilipofika kumji wa makimbilio, mtume Nasani akaniambia kwa mji wa makimbilio Mungu anaweza. Niambieni nilete raha wapendwa. Yani hapa nina raha. Sijui niwaambie nini. Mungu anazidi kunitendea wa Mlindwa. Yani na wewe pia atakutendea. Nilikaa hapa nikapambana na maombi, kuomba, kuomba. Najiungamanisha maombi ya asubuhi na jioni. Mungu wa Mlindwa amenitendea. Kuja kubeba ujauzito ikaanza matatizo. Lakini mitume wakaniambia usijali mama, Mungu atakushindia. Nina raha jamani. Mungu akanisaidia nikaenda kujifungua wa kiume. Mungu wa Mlindwa anatenda jamani. Nina ushuhuda mwingine. Nina kabinti kangu kako hapo kanaitwa Zawadi. Ilikuwa ni Jumapili, tumeshatoka kanisani. Ukaja baba mmoja akamshika mkono, akampeleka milimani. Akamwambia hivi, niambieni nilete raha jamani. Akamwambia hivi, wewe mtoto, hivi unavaa nguo ngapi? Bado nika miaka 9. Nikamwambia, yeye akamwambia hivi, mimi hapana, sijavaa chupi. Akasema, wewe mtoto, kwa nini hujavaa chupi? Si tuko nyumbani wala hatuna taarifa kabisa. Kumbe mtoto ashapelekwa milimani. Sasa yule baba kuja kukaa pale akamwambia inuka. Wakainuka, wakawa wanapanda kwenye mawe. Walipokuwa wanapanda kwenye mawe, mtoto anakaa analia nyuma yake. Yule baba akamtolea visu, nyembe. Niambieni nilete raha jamani. Mungu wa Mlindwa anatenda. na atakushindia na wewe. Namshukuru Mungu wa mlindwa sana. Ameenda kunishindia kwa hiyo binti yangu zawadi. Yule baba alisikia sauti zinakuja huko, hajaona watu, akakimbia. Mungu wa mlindwa apewe sifa. Ushuhuda wangu ni huo hapa, ndugu yangu. Na wewe pia mtaule mwenzangu, Mungu atakushindia. Amen. Nafurahi sana kuwaona mara ya pili. Nafurahi sana, ushuhuda wangu umeisha.
6: Familia o.
1: Napiga mapepo.
6: Wapiga
1: napiga mapepo.
6: Ndio mimi nimesimama hapa, nimekuja kumtolea ushuhuda Mwenyezi Mungu. Mimi kwa majina yangu naitwa Neema Simon Bavuga. Nilikuja hapa naumwa sana. Nilikuwa sijiwezi, mgongo siinui, hata tumbo linanitafuna sana. Ilikuwa siku ya Jumamosi ndio nilitoka hapa nikaenda nyumbani Mulela. Kufika nyumbani nikajua kwamba nitarudi. Kwa Jumatatu nikapigiwa simu na chambu wangu hapa Mwandiga, akasema yani mtoto wako anaumwa, yuko hoi sana. Roho yangu kashituka. Nikasema Mungu wangu ni nini tena? Kwa nikatoka pale nikaja hapa Mwandiga. Nikakuta mtoto wangu yuko hoi, ameumwa na ameshikwa na kifafa. Ulimi wote ameshautafuna, ameshaumaliza. Anza kuomba, huo mji ni Waislamu watupu. Nikaomba mimi mwenyewe nikaweka msimamo, nikasema ewe Mwenyezi Mungu, wewe ni Mungu wa mji wa makimbilio. Nina wiki nzima nimekaa pale, nataka kuona mkono wako. Hapo ndo tukaita bajaji, tukamuleta hapa Batista. Kufika hapa Batista wakasema jamani, hiki ni kifafa cha uzazi, sisi hapa hatuwezi, pelekeni Maweni. Ndo wakaita ambulansi tukaenda Maweni. Kufika pale Maweni mgonjwa kahudumiwa. Saa nane nikatuma meseji, nikamtumia mtumishi hapo wa Mungu, amina. Mgonjwa huyo wakampeleka Shekeo. Nikaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu, ila meseji mtume alionijibu ilifurahisha moyo wangu. Alisema Mungu yuko pamoja na wewe.
1: Makofi na vigelegele.
6: Saa 11 ndo wakaleta mtoto, wakasema ndugu wa Fatuma Shabani mko wapi? Tukasema nipo. Chukueni mtoto huyu, ni mtoto wa kiume. Nikasema Mungu asante.
1: Makofi na
6: wakasema subirieni mama yake na mwenyewe yuko hai anakuja. Amen.
1: Amina.
6: Yani nikaruka nikasikia moyo wangu umejaa furaha sana. Muda kidogo wakatuambia nendeni mkamchukue. Tukaenda tukamuleta kumfikisha kitandani. Mungu naye ni mkubwa. Nikaona yule mama amesema mama umemuona mume wako. Mama mkwe wake naye akashangaa akasema Mungu wangu, hivi ni vya maajabu. Mbona wengine hawasemi? Mbona huyu anasema? Nikasema kwa uwezo wa Mungu lazima aseme. Yeye namshukuru Mungu sana. Yaani mtoto wangu yuko mzima, yaani anaendelea kuwa vizuri na mjukuu yuko mzima. Yaani huyu Mungu wa mji wa makimbilio namshukuru sana sana sana jamani. Zilikuwa zinasumbua kupatikana, zilikuwa ni 376,000. Ndugu zake wakakataa kwamba hawatoi hela. Nikasema Mungu kama wewe ni Mungu lazima mwananga atatoka hapa. Huyu nikampigia simu nikamwambia mnisaidie kuomba ndugu zake wako wanagoma kutoa hela. Akanijibu hamna shida. Yaani familia yao na mtoto wangu mkubwa na mimi mwetu tukakusanya hela zikapatikana, mtoto tukampeleka nyumbani.
1: Makofi na vigelegele kwa shangwe.
6: Yaani na
7: namshukuru Mungu sana. Hata na wewe kama umekuja leo, una shida ambayo umeona hauwezi. Amini huyu Mungu wa hapa anatenda kazi yake.
8: Amina.
7: Baba yake na huyo mtoto wangu ilikuwa ni miaka mingi sana. Aliniacha mtoto wa tatu ana mimba ya miezi mitatu. Aliposikia kama mtoto wake amejifungua, amemfuata hadi kwa mama mkwe wake, mjukuu wake akamwachia 10,000. Amen.
8: Amina.
7: Nijue Mungu ataendelea kutenda kazi yake. Ushuhuda wangu umeishia hapa, nitaendelea. Muendelee kuniombea kila Ijumapili, nitakuwepo hapa.
9: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafungua memwari na waambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu. Juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wema mekaukia ku misalaba sa mukeke, kuna wengine bajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mukeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana, naamini unaenda fungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba. Kutana na wavijana na wasichana, iwe wa autorite wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha. E Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu Baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu? Kumbulisho tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, hako anakunywa damu ya watu njove yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako, zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote watoto wako akiatumia, wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunywa kaimai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako wananitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mdhurua sawa. Wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa dini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwa kuna angushwa, wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana. Mwenye biashara iliabika inawiri. Bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande. Kila mmoja aone clear na ndoto safi. Kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako. Sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto akushuku malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako, na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako. Maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wa malize. Na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama, na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwezeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wa politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu, nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia, Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni runyoka, mpaka Premier Dame Isabel alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia Bwana ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu amlindwe wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu amcho wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomba kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji. Epo wana ndani ya inchi na wote wananisikia. Wajazwe na roho kwa sidanganywe tena wafunguliwe. Na mwenye walibia nyota irudi. Tena anapotumia maji yako kwa kunywa wala kwa kunawa. Epo wana nyota yake irudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo wafunguliwe. Wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu. Basi libaki anawa pate ndoa. Wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana nakumbuka kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako, kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi, maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili, kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wewe sida ishie pale, iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mbona nataka operea afunguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kumisikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mwiko posedea kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivie mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini. Akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako yarudie mara 1000. Kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amen. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka. Umefunguliwa na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.
10: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbalimbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale round about kwenye mnada wa Tungi. Mnada wa Tungi Kigamboni Darajani pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200 412 0754 204 12. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena kuangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu, upone ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana, kubwa sana, ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe. Lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo amezitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umeshasafiri, jiandae sherehe, weka kwenye ajenda zako hii tarehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye ajenda yako, usikose kufika mji wa makimbilio. Kama una safari ahirisha, kama una safari, hata kama umeshasafiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi wataanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila la heri.
11: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

Msikizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema kuwa pamoja nawe kwenye kipindi hiki moja kwa moja. Na kumbuka, mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri, niko hewani moja kwa moja. Leo tutajifunza vitu vingi vya kushangaza na vya kustajabisha. Unaweza kuwa unaishi na mimea hii nyumbani kwako, lakini hujui ina faida gani. Hebu fuatana nami kwenye kipindi makini kwa cha siku ya leo, kiweze kuletea faida kubwa katika kujitibu maradhi mbalimbali kupitia mimea unayoishi nayo nyumbani. Tunapozungumzia juu ya afya yako, tunazungumzia umuhimu wa kile ambacho kinaweza kukufanya kuwa mzima bila maradhi. Na inawezekana. Unapochukua katika Biblia yako ile sura ya 104 ya kitabu cha Zaburi, aya ya 13 inasema, huinyeshea milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi zako. Huyameesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi. Majani ya maboga yanayozungumzwa katika Zaburi 104 ni moja ya mimea ya ajabu yenye virutubisho vya kushangaza na vya kustajabisha. Ni mmea ule ule tu uliouzoea kuona kwamba unaitwa, labda sijajua kwa lugha yako mnauhitaji, lakini kuna wengine unaita msusa, majani ya maboga, mbegu za maboga. Kwa hiyo ukichukua mmea huu, mara nyingi wanapenda kuuelezea kwa sababu una ingredients nyingi sana ambazo zina msaada mkubwa sana kwa kila mtu anayeamua kuutumia katika tasnia ya tiba, na katika tasnia ya chakula, na katika tasnia ya lishe na viinilishe. Ukianzia majani ya maboga ni dawa, mizizi ya maboga ni dawa, maua ya maboga ni dawa. Ukienda kwenye boga lenyewe ni dawa. Halafu ukienda mbegu za maboga ni dawa. Kwa hiyo inatoa vitu vya aina tano tofauti ambavyo vyote ni dawa. Kwa hiyo ni nini unachoweza kukifanya ili kupata hizi ingredients? Kwa mfano, nizungumzie leo sana zaidi majani ya maboga. Majani ya maboga ni moja ya mimea ambayo imezoeleka sana na kufahamika sana. Kuna makosa makubwa mawili, kabla sijaendelea sana na kipindi hiki, ni jaribu kuyatoa maonyo na kuelekeza lishe inapatikanaje. Majani ya maboga yanaweza kuwa dawa nzuri sana kama utatumia kama juisi. Yani unachukua majani ya maboga yenyewe, unayatwanga kwenye kinu au unayasaga kwenye blender. Harafu kishafanya hivo, unachuja ile juisi yake. Ukishachuja ile juisi yake, unakunywa ile juisi yake. Inatibu vizuri sana matatizo ya macho. Inatibu vizuri sana. Kwa nini upofu unaendelea kuongezeka? Upofu unaendelea kuongezeka kwa sababu wengi hatuli vyakula vyenye hamirojo, vyakula vyenye viinilishe, vyakula vyenye fiber, vyakula vyenye vitamini, vyakula vyenye virutubisho. Hatuli hivyo. Tunakula vyakula vingi ambavyo tunaziita useless food, ili mradi ujaze tumbo tu. Lakini kama utafuata masharti haya, unaweza kujikuta kwamba sukari yako inaweza katoweka kwa kupitia majani ya maboga. Unaweza kujikuta kwamba tatizo lako la pressure linatoweka kwa kutumia majani ya maboga. Unaweza kujikuta kwamba tatizo lako la anemia na sukari na ukosefu wa damu au upungufu wa damu unatoweka kwa kutumia majani ya maboga. Unaweza kujikuta magonjwa mengi ambayo yamekuwa kikusumbua kwa muda mrefu, ukifuata masharti haya na maelekezo haya ninayokupa siku ya leo, yanaweza kufanya kwamba ukagundua kwamba majani ya maboga yana faida ya ajabu na ya kushangaza na ya kustajabisha. Kwa ni kushauri tu popote msikilizaji wangu, fuatana nami. Unaweza kumpigia simu jirani yako, mwambie amke, asilale usingizi kipindi makini cha watu wote walioko kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaopotupata kupitia redio hii. Sasa kiko hewani moja kwa moja live. Na kama utahitaji kuniuliza swali pale mwishoni, nitakutajia namba zangu za simu za hapa studioni ili uweze kuniuliza swali, tuweze kuzungumza na kuelekezana zaidi. Tunaelewana ndugu zangu. Asante sana kwa kunisikiliza na kunielewa kipindi hiki cha siku ya leo. Majani ya maboga yana viinilishe, yana vitamini, yana faida nyingi za muhimu katika mwili wa binadamu. Lakini sharti namba moja, majani haya nimekuambia kwanza unaweza kutumia kiwa mabichi kama juisi, lakini pia unaweza kuchukua hatua ya pili ya majani ya maboga haya, majani ya maboga haya
unapopika isizidi dakika 3 mpaka 4. Na ni vizuri sana ukitaka kupata vitamini nyingi kwenye majani ya maboga, utafute mafuta yanaitwa mafuta ya mzaituni. Ni mazuri sana kwa kupikia mboga za majani na mboga za maboga, kwa kutunza viinilishe vifanye kazi kwa ufanisi mkubwa ndani ya mwili. Kwa mfano, una mume wako au mke wako ana tatizo la kisukari pale nyumbani, ukichukua majani ya maboga akaifanya kuwa chakula hiki hiki, yani kwa mfano majani ya maboga haya unaweza kuyafanya kuwa chakula cha asubuhi, mchana na jioni, kwa mwezi mzima mpaka miezi miwili, uwezi kufa. Unajua wengi wanafikiria kwamba unapokula ugali na wali ndio unaishi siku nyingi. Hapana. Huu wali na ugali ni wanga ambao ukiingia ndani ya mwili unasababisha side effects, za kwa mfano mtu mwenye tatizo la kisukari kuendelea kuwa na kisukari cha kudumu. Kwa hiyo ili kuweza kujitibu kwa ufanisi kupitia majani ya maboga inatakana kwamba kwa mfano ukishaweka mafuta yako pale kwenye pani yako au kwenye chungu chako au kwenye frying pan yako au kwenye sufuria yako, ukishaweka mle, chukua majani ya maboga uliyoyaosha vizuri na kuyatengeneza vizuri, tumbukiza mle pamoja na mafuta, anza kuyageuza kwa dakika 3 isizidi dakika 4. Ikitoka pale, yani kachumvi umeweka kidogo tu pale ndani, halafu geuze, usiondoke. Unajua kuna shida ya mtu, unaweza kubandika kitu pale jikoni au kwenye gesi ama kwenye mkaa au kwenye jiko lolote lile, halafu katoka nje kwenda kutembea tembea huko, unarudi hapo unakuta imeiva mpaka imegeuka rangi, imekuwa na rangi ya tumbaku iliyokauka, imekuwa na rangi ya kahawia, imekuwa na rangi ya majani yaliyonyauka. Sasa mtu anasema hii nakula mboga. Hiyo haulima mboga, rafiki yangu, unakula makapi. Nimeshafundisha mara kadhaa upishi wa mboga. Yaani mboga za majani zinapaswa zipikwe dakika 4-3. Isizidi dakika 5. Dakika 5 pia ni nyingi sana, vitamini nyingi sana zinakuwa zimeshaondoka. Tafiti zimefanyika siku za karibuni zimegundua kwamba vinilishe vinakuwa vingi vimeshaondoka. Kwa hiyo unapotumia mboga za majani kama dawa, unaweza kaamua kwamba nile tu mboga peke yake, kwa mfano kama nataka kupunguza kilo kwa wiki nzima, ukawa unakula mboga za majani, kwa mfano jioni kama saa hii unakula mboga tu za majani hizo, unachukua kibakuli kimoja cha nusu kilo unakula, kinaongeza performance yako ya mzunguko wa damu kukaa katika hali ya usawa. Inasaidia sana kuimarisha macho yako kuona vizuri, inasaidia sana kurekebisha mfumo wako wa mzunguko wa damu, inarekebisha sana mfumo wa digestion yako kukaa vizuri, inasaidia vitu vingi kwa wakati mmoja, msikilizaji wangu. Kwa majani ya maboga ni moja ya dawa makini ya kinifu ambayo inaweza kuleta faida kubwa katika mwili wako pale tu utakapofuata maelekezo na mashauri namna ya kuiandaa. Wengi tunapoiandaa ndipo tunapokosea. Wengi tunafikiria juisi ni kwenda kununua juisi za dukani ndizo tutumie. Hapana, unaweza kutengeneza juisi ya mbegu za maboga, ya ukatengeneza juisi ya maboga, majani ya maboga, au ukatengeneza juisi ya maboga ya boga, ya boga lenyewe la majani ya maboga, ukatengeneza juisi kutoka kwenye boga lenyewe. Hiyo inawezekana. Kwa hiyo ninapozungumzia juu ya aina za vyakula vya faida za kiafya za kula majani ya maboga, mojawapo na sayansi wamegundua, wanasema kwamba katika somo hili tunaweza kujifunza faida za kiafya za kula majani ya maboga ama majani ya mboga mboga. Lakini unapochukua faida za kiafya za kula majani ya maboga, yani pumpkin leaves. Pumpkin leaves ni majani ya maboga. Majani ya maboga ni moja ya mboga za majani zenye virutubisho vingi ambazo zimekuepo kwa karne na karne, kwa miaka mingi sana, na mataifa mengi wanayatumia, na makabila yote duniani wanapenda sana kutumia maboga. Ukienda kila nchi unakuta majani ya maboga yapo, watu wanapenda kupanda, yako ya aina mbalimbali, lakini yote ni majani ya maboga, yana faida zake na yanaleta manufaa makubwa sana kama utayatumia kutokana na mashauri na maelekezo ninayoyatoa hapa kama mtabibu wako na mtafiti wa mimea niliyefuatilia kwa ufanisi zaidi juu ya mimea, namna inavyoweza kuleta mabadiliko katika miili yetu ambayo ina changamoto za maradhi yasiyokoma. Kwa hiyo majani ya maboga ni moja ya mboga za majani zenye virutubisho vingi na faida nyingi kwa afya ya binadamu. Yanatumika katika mapishi mbalimbali na yana umuhimu mkubwa katika lishe bora. Katika somo hili tunachunguza aina ya virutubisho vinavyoweza vilivyomo kwenye majani ya maboga
faida za kila kirutubisho na jinsi yanavyosaidia afya ya binadamu. Afya ya binadamu. Aina za virutubisho vilivyomo kwenye majani ya maboga ni hizi hapa. Majani ya maboga yana virutubisho vingi muhimu kwa mwili, ikiwa ni pamoja na vitamin A ambazo zinasaidia sana kuimarisha macho, vitamin C, vitamin K, vitamin B complex, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6 na folate. Madini muhimu: chuma, calcium, magnesium, potassium na phosphorus, nyuzi nyuzi, fiber. Ambazo mara nyingi kosa kubwa linatokea kwenye majiko ya dada zangu wengi, mama zangu wengi na watu wengi nilipotembelea kwenye miji yao sehemu mbalimbali, unakuta mtu anaenda anaondoa fiber kwenye lile jani la msusa. Yaani anamenya, anatoa, anakuambia tuwe tumibabimba tuwa pembeni tuwe tudogo tudogo tule, anatuchomua na sema kwamba utu tunaleta muasho tumboni. Uongo mkubwa. Nenda upike uone kama tunaleta muasho. Yale majani ni mazuri sana ukiyachukua ukakatakata hivyo hivyo, harafu ukayaosha, harafu ukayapika kwa dakika tatu zisizidi dakika nne. Ni mazuri sana. Utapata faida nyingi sana za kukusaidia. Sasa nini tunaendelea kupata watoto vipofu, watoto ambao wamepunguza uwezo wa uoni, watoto wenye tatizo la sickle cell, wenye tatizo la anemia, upungufu wa damu na kila kitu? Kwa sababu tunakula chakula ambacho ni makapi. Umeshaondoa fiber zote. Harafu kana kwamba itoshi, unapika mboga ya majani kama unapika kande. Inaiva kweli kweli mpaka unashangaa. Harafu bahati mbaya sana mboga za majani ukipika leo inatakana uile leo leo na iishe leo leo. Lakini watu wengi unakuja kukuta kwamba wanapika mboga za majani hizo, akipika leo inaliwa leo asubuhi, inaliwa mchana, inaliwa jioni, inaliwa kesho tena asubuhi. Sasa unashindwa, unashangaa. Hapo maana mboga ya majani ukishaipika saa hii ni sawa na kachumbari. Kachumbari ukitaka uwe ni mgonjwa mzuri sana wa typhoid fever, wewe kulaga sana kachumbari. Na kachumbari hii unakuta kwamba ukiandaa dakika tano mpaka dakika 25 hujaila hiyo kachumbari, itupe. Maana ukiili kianza kuwa na dakika 35 tayari imeshatengeneza bakteria hiyo kachumbari. Ishatengeneza bakteria wale wa UTI tayari. Ukila hiyo kachumbari ambayo imekaa dakika 30 mpaka 40 ukiila, utaanza kupata UTI za kudumu na za kusumbua siku zote. Utakuta kunijiuliza, hivi ninakulaga nini ambacho kinanifanya kila nikienda kupima nina UTI? Kila nikienda kupima nina UTI? Kila nikienda kupima nina UTI? Ni kwa sababu ya kutumia kachumbari. Kachumbari ukikatakata inatakana isizidi dakika 25 mpaka 30 uwe umesha ila tayari. Ikianza dakika ya 31 inaanza kutengeneza bakteria wa UTI kwa urahisi sana. Kwa unakuja kukuta kwamba UTI haziishi ndani kwako kwa sababu ya kupenda kachumbari. Lakini kana kwamba itoshi, wengi unakuta kwamba ananunua chipsi, nipe na kachumbari uniwekee hapo. Anafikiria kwamba kachumbari limekatwa saa ngapi, asubuhi, mchana au dakika hiyo hiyo. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba kachumbari nyingi zinasababisha UTI kwa sababu ya wale wanaotumia. Kwa sababu ili kachumbari iweze kudumu kwa mwendo mpaka wa saa moja, ni vizuri sana uwe na vinegar, American Garden ile vinegar. Unamiminia mle kidogo na uwa bakteria wale kwa haraka, na kuzuia wale bakteria wasishambulie nini? Wasishambulie ile kitu. Kwa hiyo nikirudi kwenye mboga za majani, ziandaliwe kwa dakika tatu isizidi dakika nne. Zile ambazo zinakuwa mboga dawa. Kama natamani familia yako iwe inaimarisha macho, inaimarisha mzunguko wa damu, inaimarisha misuri, inaimarisha mwili, inafanya mboga. Na mboga, unajua shida kubwa sana, watu wanapenda kula nyama zaidi, wanafikiria kwamba ndio mboga ya kulia chakula. Nyama inawekwa hapo po chungu nani, bakuli zima. Lakini ukienda kwenye mboga za majani zimekuwa kadogo, kadogo sana. Yani mboga zinatakana ziwe bakuli kubwa. Mtu anakula mboga kwa wingi kuliko ugali. Ugali ule hata tonge mbili tatu, lakini mboga za majani ule bakuli zima inakusaidia sana kuimarisha afya yako. Na ndio maana tunasema wanga kula kidogo, lakini mboga za majani ziwe nyingi zaidi. Hiyo inakusaidia sana kutokupata maradhi ya mara kwa mara. Na kwa namna hiyo, vitamini hizi zinazopatikana kwenye mboga za majani, faida za kila kirutubisho kilichopo kwenye majani ya maboga, kwa mfano vitamin A huimarisha afya ya macho na kinga ya mwili. Ndio kazi kubwa ya vitamin A. Kwa namna gani? Kwa sababu majani ya maboga yana beta carotene ambayo hubadilisha kuwa vitamin A mwilini na husaidia kuboresha uwezo wa kuona, hasa nyakati za usiku.
na hivyo huimarisha kinga ya mwili na kusaidia mwili kupambana na magonjwa. Magonjwa huchangia afya ya ngozi na seli za mwili. Kwa hiyo nakuta kwamba kwa mfano kuna watu, kuna mtu mmoja alikuja pale ofisini kwangu ananiambia sina pesa tabibu, lakini nimekuja tu nipate hata ushauri. Nina tatizo la kisukari, macho yangu yamefifia kabisa, hayawezi kuona. Nikamwambia nenda katwange msusa. Kunywa glasi moja asubuhi, moja mchana, moja jioni. Unatwanga, unakamua na unachukua kimfuko vile vya kubebea vitu kule sokoni, chukua mfuko weka mle ule ujiuji uliotwanga twanga ule, harafu kamua kama pombe ya kienyeji. Nyonga kabisa, nyonga kabisa. Ile juisi kijaa glasi moja, kunywa hiyo asubuhi. Mchana fanya hivyo na jioni fanya hivyo. Harafu punguza sana kula wali na ugali ugali huu sembe sembe hizi, weka pembeni kabisa. Kula hata tonge mbili tu za ugali wa dona, kidogo tu kama tonge mbili au tonge moja, halafu endelea kuishi. Akafanya hivyo, macho ndani ya wiki mbili yalirudi kwa 100%, yanaona kama alivyokuwa naona akiwa kijana wa miaka 20. Hiyo ni tiba nzuri sana, msikilizaji wangu. Huwezi kuniambia kwamba eti mimi ninaishi kwenye kijiji ambacho majani ya msusa hayapatikani. Kwa hiyo faida kubwa za majani ya msusa, namba moja, tunasema kwenye vitamin A ambavyo huimarisha afya ya macho na kukinga, kutengeneza kinga ya mwili iweze kuwa madhubuti na nzuri. Lakini pia namba mbili, vitamin C ambazo zinapatikana ndani ya mboga za maboga hupambana na magonjwa na huongeza kinga ya mwili. Umeona katika Zaburi ile nimekusomea, Zaburi ya 104 aya ya 13 na 14, Mungu anasema kwamba humeesha majani ya maboga ili mwanadamu apate chakula. Na wakati Mungu anajua kwamba naweka hii mboga za maboga, katika Biblia kitabu cha Mwanzo 1 aya 29 anasema nakupea patia mboga za kondeni, itakuwa ndio chakula chako. Mboga ilikuwa ndio chakula cha kwanza mwanadamu alichokabidhiwa na Mungu, kiwe ndio lishe namba moja ya kumfanya mwanadamu aishi bila kuugua ugua. Hii mambo ya ugali na nafaka zingine zote zilikuja kuja baadaye, baada ya dhambi kuingia. Lakini mwanzoni walianza kupewa matunda, halafu ikafuata mboga. Mboga zilipokuja, hizi mboga za maboga, nyama sio mboga ambayo Mungu alimpatia mwanadamu, hii ilikuja baada ya gharika. Ndio mwanadamu akaja kuruhusiwa kula, kwanza kula nyama. Tutakuja kuzungumza siku moja historia ya uraji na utafunaji wa viumbe, namna ambavyo inaleta faida kubwa ndani ya mwili na namna ambavyo inaleta hasara kubwa ndani ya mwili. Kwa hiyo msikilizaji, ni kushauri tu kwamba fuatilia maelekezo haya, yanaweza kukusaidia kukuimarisha katika mapambano ya kiafya. Maana mwili wako sio jarara la kutupia kila takataka. Kwa hiyo tunasema kwamba hupambana na magonjwa na kuongeza kinga ya mwili, ndio kazi kubwa ya vitamini C zinazopatikana ndani ya majani ya maboga. Husaidia mwili kuzalisha collagen, yani kutengeneza ngozi angavu na nzuri kwa ajili ya ngozi, viungo na mifupa. Inafanya kazi nzuri sana hiyo vitamini C inayopatikana ndani ya majani ya maboga. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa ya kuambukiza kama mafua. Ni antioxidant inayosaidia mwili kupambana na sumu na seli mbovu zinazoweza kusababishwa saratani. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba kama unatumia majani ya maboga kwa wingi, yanaweza kudhibiti tatizo lako la mwili kujitengenezea vitu vinavyoitwa vimbe uvimbe. Majani ya maboga yanaweza kudhibiti tatizo la saratani zinazotaka kujitokeza ndani ya mwili na kufanya mwili wako uweze kutengeneza kinga ya kudhibiti maradhi yasiingie ndani ya mwili wenyewe, by natural. Kwa hiyo hiyo ni kazi kubwa ya vitamin C. Lakini vitamin K, kazi yake kubwa namba tatu, vitamin K iliyoko ndani ya hii majani ya maboga inasaidia kuganda kwa damu na kuimarisha mifupa. Husaidia damu kuganda na kuzuia kutokwa damu kupita kiasi katika mwili. Ndio kazi ya majani haya. Huimarisha mifupa na kuzuia osteoporosis, yani udhaifu wa mifupa. Ndio kazi. Ukienda kwa mfano kama Tabora, tuna mboga ya majani fulani inaitwa nsansa. Wanyamwezi wanaifahamu vizuri sana. Nsansa ni mboga nzuri sana, kwa sababu ukichukua hii nsansa inakuwa ni majani ya maboga yaliyokaushwa. Yalikikaushwa yanatunza minerals, yani vitamini zake mle ndani. Kwa hiyo akija kuipika na kalanga ukiila, utaona hii mboga ya majani ambayo imepikwa fresh unaiona kama sio tamu. Kwa hiyo hii imesaidia sana, watu wengi wameifahamu mboga hiyo, imewaletea mafanikio mazuri sana. Lakini pia ina vitamini B complex.
unajua unafika mahali mtu anakuambia una upungufu wa vitamin B. Kwa hiyo kimbia unaenda hospitalini duka la dawa kanunue ile, sio vibaya. Lakini you never know, ukitumia hii mboga ya majani vizuri, hizo vitamin B complex inahuimarishwa mfumo wa neva na uzalishwaji wa nishati katika mwili kwa ufanisi mkubwa. Na kwa namna hiyo unapotumia hii mboga za maboga au mboga za majani za maboga ina vitamin B1, ambayo kazi kubwa ya vitamin B1 inatengeneza kitu kinachoitwa thiamine, ambayo thiamine inasaidia mwili kutumia sukari kama chanzo cha nishati. Ndio kazi kubwa ya hii vitamin B1. Vitamin B6 ambayo pia ni muhimu sana katika mwili, ambayo hii husaidia mwili kutengeneza hemoglobin kwa ajili ya seli nyekundu za damu. Kwa hiyo ni kwamba itasaidia kupunguza tatizo la upungufu wa damu ndani ya mwili. Kuna folate, vitamin B9 ni muhimu kwa wanawake wajawazito kwa ukuaji wa mtoto tumboni. Kwa hiyo ni vizuri sana mama mjamzito atumie sana mboga za majani kuzaa mtoto mwenye akili zenye akili, ili mtoto awe anakuwa vizuri na bila kupata changamoto zozote. Hiyo inasaidia sana. Lakini pia kuna madini muhimu ya chuma kama calcium, magnesium, potassium, phosphorus. Hizi zinasaidia nini katika mwili wa binadamu? Kwa mfano chuma husaidia mwili kutengeneza damu na kuzuia upungufu wa damu, yani anemia, upungufu wa damu ndani ya mwili inazuia, ndo kazi kubwa ya madini ya chuma. Lakini calcium huimarisha meno na mifupa kuwa imara, kuwa strong, ndo kazi kubwa. Magnesium husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha usingizi.

Wengi unakuta tunadharau sana mboga za mboga za maboga. Tunafikiria kwamba labda ni umasikini kula mboga za maboga. Nataka nikwambie watu wenye akili sasa hivi, ukienda kwa mfano kama miji mikubwa iliyoendelea kama kule Nairobi, kuna hoteli unakuta zinaitwa vegetarian. Ukiingia kwenye hiyo hoteli inaitwa vegetarian, unakuta pale kuna supu ya mboga za maboga tu. Yaani pale watu wanafika wanaagiza supu ya mboga za maboga, inauzwa dola kwa pesa za Kimarekani. Dola 20, dola 10, dola 8. Vegetarian hoteli. Ukienda hapo unakuta mboga za majani, ukisema kwamba mimi nataka nipate mboga za majani tu peke yake, zimeandaliwa kwa kutumia mafuta ya mzeituni. Zimetengenezwa vizuri. Ukizira zile mboga za majani unasikia mdomo unalia kwechu kwechu kwechu kwechu. Si unakula mboga za majani kama takataka unasikia. Hapana, hiyo haiwezi kuleta manufaa, kwa sababu mboga zinazoliwa kama kupigiza midomo hivi, hizo ni zile mboga ambazo zimeiva kupita kiasi. Lakini kama unataka kupata vitamini hizi nazo kuzungumzia hapa, na unatamani familia yako isiwe inaugua ugua kupata maradhi ya macho, maradhi mbalimbali nayo yataja hapa kwenye majani ya maboga, wacha nikwambie msikilizaji wangu, rafiki yangu, tafadhali chukua tahadhari ya kupika mboga za maboga kwa dakika 3, isizidi dakika 4, na ikiwezekana gharamia kununua mafuta ya mzeituni. Mafuta ya mzeituni ni mazuri sana kuliko hata mafuta ya alizeti, kuliko hata mafuta, yani usitumie mafuta mengine hapa. Mafuta ya mzeituni ni the best kwa kupikia mboga za maboga. Inasaidia sana na kutengeneza vitamini zile zisipotee, ziendelee kuwemo nyingi na kuimarisha mfumo wa mwili wako ukae vizuri. Nadhani umenipata vizuri sana. Kwa hiyo kama utakuwa hujanielewa, utanipigia simu baadaye. Kwa hiyo ninapoendelea kuzungumzia kwamba pia mboga za maboga hizo hizo zina nyuzi nyuzi fiber, huboresha mmeng'enyo wa chakula katika tumbo. Kwa hiyo husaidia kuzuia tatizo la kufunga choo, yani constipation. Lakini pia kana kwamba itoshi, husaidia kupunguza viwango vya cholesterol mbaya kwenye damu, inasaidia sana. Huchangia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu, na hivyo husaidia wagonjwa wa kisukari kurudisha sukari yao ya kawaida. Ndio maana nimekuambia kwamba ukiacha kutumia vyakula vingine vyote, ukao unakula tu hizi mboga za majani zilizopikwa kwa kutumia mafuta ya mzeituni kwa dakika 3 mpaka 4. Ukao unakula hizo mboga za majani kila wakati, nataka nikwambie ukara kwa mwezi mmoja, nenda kapime sukari yako. Nenda kapime pressure yako. Utakuta pressure inashuka vizuri, inarudi kwenye normal level, na hali yako inaanza kuimarika na nguvu zinarudi ndani ya mwili. Nakwambia ukweli msikilizaji wangu. Mambo haya mimi lazima nikwambie ukweli na ukweli peke yake. Maana mimi ni mwinjilisti na ni mtumishi wa Mungu. Kazi yangu ni kuhubiri na kumpa hasara shetani na kumpa faida Yesu. Kwa shetani siku zote ni kutangaza kwamba watu waugue na kutengeneza magonjwa kwa njia mbalimbali. Hizo zote sio mbinu za Mungu watu waweze kuwa wagonjwa wagonjwa. Ndio maana nilikusomea Yeremia 8 aya 21 na ya 22, inasema kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, ushangao umenishika. Je, hapana zaidi katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza kwa nini watu wangu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa. Leo tabibu kajigire, niko hapa msikizaji wangu ni kuasa na ni kuwashauri kwamba afya yako ndio mtaji wako. Hakuna taasisi duniani inaajiri watu wagonjwa wagonjwa. Taasisi zote duniani zinahitaji watu wenye afya bora. Kwa hiyo tunapozungumzia nyuzi nyuzi hizi ambazo zinapatikana ndani ya mboga za maboga, ambazo husaidia kuzuia tatizo la kufunga choo kama constipation, husaidia kupunguza viwango vya cholesterol mbaya kwenye damu, na pia huchangia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu, na hivyo husaidia wagonjwa wa kisukari kurudi kwenye normal range. Ndio kazi kubwa ya hii mboga za maboga. Lakini pia ina protini za asili ambazo huongeza nguvu ya mwili, inapatikana ndani ya mboga za maboga. Husaidia ujenzi wa misuli na kuboresha ukuaji wa mwili. Ni muhimu kwa watu wanaofanya kazi nzito na wana michezo kwa ajili ya kuongeza nguvu ndani ya mwili wao. Lakini pia hii mboga za maboga zina antioxidant, hupunguza hatari ya magonjwa sugu. Kwa nini? Husaidia kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo, hupambana na udhaifu wa seli unaosababishwa na sumu mwilini, na hivyo hupunguza hatari ya kupata saratani ya aina yoyote.

0: yote, lakini jinsi majani ya maboga yanavyosaidia afya ya binadamu, hupambana na upungufu wa damu, yani anemia, kutokana na madini ya chuma yaliyopo kwenye majani ya maboga husaidia mwili kutengeneza damu ya kutosha, yani haipungui. Huimarisha mifupa na meno. Calcium na vitamin K husaidia mifupa kuwa imara na kuzuia magonjwa ya mifupa. Ndio kazi kubwa ya majani ya maboga. Huboresha afya ya moyo. Antioxidant inayopatikana ndani ya majani ya maboga na madini ya potassium husaidia kupunguza shinikizo la damu na kudhibiti mapigo ya moyo. Hupunguza msongo wa mawazo na kuboresha usingizi. Magnesium zinazopatikana ndani ya majani ya maboga, iliyopo kwenye majani ya maboga, husaidia kupunguza stress, yani pressure, na kuboresha usingizi kuwa mzuri na mwanana. Husaidia wanawake wajawazito kwa sababu ya ferritin, ambayo husaidia katika ukuaji mzuri wa mtoto tumboni na kuzuia matatizo ya mishipa ya fahamu kwa watoto wachanga. Hiyo inasaidia sana hizi mboga za majani. Hupunguza hatari ya kisukari. Nyuzi katika majani ya maboga, ambazo wengi unakuta kwamba tunamenya zile mboga za maboga, tunatoa zile nyuzi, zile fiber, halafu ndo unaanza kukatakata. Kwa hiyo hizi hupunguza hatari ya kisukari, husaidia wanawake wajawazito. Nyuzi katika majani ya maboga husaidia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Na pia huongeza kinga ya mwili. Vitamin C na zinki husaidia mwili kupambana na magonjwa. Hiyo ndio kazi kubwa ya majani ya maboga. Huboresha usagaji wa chakula. Fiber nyingi katika majani ya maboga husaidia kusafisha utumbo na kuzuia tatizo la kufunga choo, yani constipation. Huimarisha afya ya ngozi. Vitamin A na vitamin C husaidia ngozi kuwa nyororo na huzuia uzee wa mapema. Ndio kazi kubwa ya majani ya maboga. Kwa hiyo majani ya maboga ni moja ya mboga za asili zilizo na virutubisho vingi toka enzi na enzi. Mungu wa mbinguni ametuambia katika Zaburi 104 aya ya 13 na 14 kwamba Mungu huyamesha majani ya maboga kwa chakula cha mwanadamu. Yaani chakula chenye virutubisho, chenye tiba. Ogopa sana kitu Biblia imekisisitiza kwamba Mungu ameleta hicho kiwe ndio chakula cha mwanadamu. Ndio maana nimekuambia kwamba chakula cha kwanza mwanadamu alikabidhiwa ilikuwa ni matunda. Namba mbili ni majani ya maboga. Haya alipewa mwanadamu ayale. Anapoyala anapata tiba ya kumfanya aendelee kuwa mzima siku zote. Kumbuka maelezo haya yameandikwa pia kwenye kitabu chetu cha Ijue Afya Yako, na yanapatikana ndani ya kitabu hicho ambacho kiko pale Waberoya Clinic. Unaweza ukakipitia ukaje ukakinunua kesho, na kinauzwa kwa shilingi 15,000 tu. Huduma hizi zote zinapatikana ndani ya kile kitabu. Masomo yote nayo ambayo kama mwaya kuyasikiliza kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako hapa studioni, ni kushauri tu msikilizaji wangu kwamba kama unatamani kuyapata na uwe unajisomea na kujitengenezea chakula dawa kitakacholinda mwili wako, yani usile chakula ili mradi kujaza tumbo. Hapana. Kula chakula dawa ambacho kitaimarisha afya ya mwili wako, ambacho mojawapo ni vyakula vyenye virutubisho, vyenye nyuzi, vyenye fiber kama mboga za maboga. Mboga za maboga ni msaada mkubwa sana. Najua umenisikiliza kwa umakini sana. Sasa kama una swali kuhusiana na kipindi changu cha leo, nipigie kwa namba 0618. 0618. 292. Halafu 044. 0618. 292. 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja msikizaji. Unaweza kunipigia moja kwa moja, tukaongea bila tashwishi yoyote. Halo?
1: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na Useni Aidi. Napiga simu kutoka Kizenga, Kigoma.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Useni.
1: Nitaanza na swali la juzi lilianza nalo.
0: Eh.
1: Kuna upande unaozungumzia kuhusu mafikiria.
0: Eh.
1: Kwamba masfera tunayotumia yatakuwa na yana shida kidogo katika.
0: Sio shida kidogo, ni shida kubwa tu kwa sababu stroke nyingi zinazoendelea kuongezeka na magonjwa mengi toka tulipoacha kutumia viungu. Magonjwa yameendelea kuongezeka kwa sababu ndani ya sufuria kuna sumu inaitwa arsenic, kuna cadmium, kuna red ambazo hizi zinapoingia ndani ya mwili zinapambana na cerebral brain, uwezo wa kuwa na kumbukumbu za kutosha na kutengeneza ganzi kwenye misuli ya mwili.
1: Sawa.
0: Ehe, swali lako ni lipi sasa?
1: Naweza nikapata majibu ya sufuria sahihi za kutumia.
0: Inaitwa stainless steel. Ukiingia sokoni tu hapo Kigoma mjini, mwambie muuza masufuria, nataka sufuria inaitwa stainless steel. Angalau hiyo iko na nafuu. Lakini ukirudi kwenye chungu, kama mimi nilivyorudi kwenye viungu, chakula kinachopikwa kwenye chungu ni kitamu kuliko chakula kinachopikwa kwenye masufuria, rafiki yangu.
1: Sana shukuru. Lakini la mwisho nitaka nikushukuru.
0: Asante sana.
1: Kwa sababu kuna ugonjwa roho ni tibu wa muda mrefu.
0: Ndio. Ulikuja ofisi
1: wa mbegu za mlonge.
0: Eh.
1: Mimi tumbo langu lilikuwa lisagagi kabisa na nikila chakula.
0: Eh.
1: Yaani inakuwa ni matatizo mimi na mke ndani.
0: Pole sana.
1: Lakini ulipotoa ile somo la mbegu za mlonge.
0: Eh.
1: Baada ya kuzitumia ndani ya wiki moja tu.
0: Ehe.
1: Saizi nakula chochote kile.
0: Ubarikiwe sana. Mungu akujalie neema.
1: Yaani sisiki kesi.
0: Ndio.
1: Niko vizuri, afya yangu inaendelea vizuri. Nakwenda kushukuru sana.
0: Amina sana. Mungu akujalie neema. Nakushukuru sana kwa kuchukua experiment na matengenezo hayo.
1: Nashukuru.
0: Asante sana ndugu yangu, uwe na usiku mwema wenye baraka tele. Haya, msikilizaji endelea kututafuta. Huyu anatoa ushuhuda wake namna ambavyo nilifundisha mti wa moringa oroifera, wanasayansi wamefanyia utafiti katika Biblia, kitabu cha Kutoka 15 aya 25 inazungumza ya kwamba Mungu akamuonyesha Musa mti. Ule mti wanasayansi wamefanya utafiti, wamegundua kwamba ndio huu sasa hivi unaitwa moringa oroifera kisayansi, Kiswahili unaitwa mti wa mlonge, ambao nilifundisha mbegu zake ni dawa, majani yake ni dawa, magome yake ni dawa, mizizi yake ni dawa, kila kitu ni dawa, maua yake ni dawa. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo.
2: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Anthony Takije Mnyegera.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
2: Asante dokta. Mimi nilitaka kujua maandalizi ya kuandaa hiyo mboga ya majani ya maboga.
0: Nilipoanza kipindi ulikuwa haupo.
2: Hamna, ndo nimefika.
0: Sasa nimezungumzia kwamba unapika kwa dakika 3 kwa kutumia mafuta ya mzeituni ili upate vinilishe vya kutosha. Mafuta ya mzeituni kwa dakika 3 tu, isizidi. Yaani unapopika hiyo, kama umeweka kwenye jiko la mkaa, uhakikishe kwamba mkaa wako unawaka vya kutosha. Kwa hiyo unageuza geuza ndani ya dakika 3, una huku unaangalia saa. Ikizidi tu dakika 3 kaenda dakika 4 au 5, hiyo ni takataka tayari. Utaingiza ndani ya mwili lakini haina faida. Lakini kama unataka kupata faida, dakika 3 tu ikiwa bado ni mbichi mbichi, ukitafuna unasikia kwechu kwechu kwechu kwechu. Hiyo itafune vizuri sana, itakusaidia sana kujenga afya yako.
2: Sasa huo msusa hauchambuliwi au na ukataka?
0: Mzee, unachambueje? Unachambua nini? Kwani kuna takataka gani kwenye msusa huo? Wewe osha katakata, mzee wangu.
2: Haya, asante.
0: Mungu akujalie neema. Uelewe hiki Kiswahili. Maana wengi wanafikiria kwamba kuchambua eti ndio usafi. Nani alikudanganya? Huyu alisomea wapi huyu anayekufundisha kuchambua? Yaani Mungu atuhurumie sana. Mungu atupe neema. Tuwe na macho ya kuona. Tunajiharibia sisi wenyewe. Tunakula makapi ya chakula. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 0044 au 0618 292 0044. Uliza swali lako lolote katika kipindi chetu cha Ijua Afya Yako, tutasaidiana na kuelekezana hapa. Ndio muda wako na ndio saa yako, msikilizaji wangu. Halo. Halo, halo. Halo. Haya, endelea kunitafuta, huyu naona ametoweka. Endelea kunipigia kwa namba 0618 292 044. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo. Halo, halo. Unajua ukipiga simu, rafiki yangu, hakikisha kwamba unapiga simu tayari unaelewa nini kinaendelea. Usikurupuke kutoka kitandani umelala usingizi, halafu unapiga simu halafu nakatakata. Hapana. Yaani piga simu kiwa una umeshajenga hoja yako na una reason yako, una wazo lako, una ushauri wako, tuongee pamoja kwa na wewe. Halo.
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Farisi kutoka Kasete.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
3: Swali langu ni kutaka kujua juu ya habari za macho.
0: Ndio.
3: Jinsi msuso unavyofanya na kumpaka kufanikisha tiba.
0: Eh.
3: Ndio hapo nitaka maelezo.
0: Nimetoa maelezo hapa. Ulikuwa wapi? Kwa nini hujarekodi rafiki yangu? Njoo ununue kitabu kiko hapa pale ofisini kwangu. Nimetoa maelezo ya kutosha yote hayo nilikuwa natoa ndani ya kitabu changu hicho hicho.
3: Nilitaka kuelewa kwamba je, unachukua kiasi gani ili kuya
0: mzee, una ya kushiba ndio chakula chako cha mchana na cha jioni. Eh, unaweza kutengeneza bakuli la nimesema kwamba unajaza bakuli. Sasa bakuli utakalo shiba kaugali hata kiwezekana kaugali kawe kadogo, tuongezako mbili au tatu. Lakini mamboga ya jai bakuli zima.
3: Ndio maana nitaka ili ya kuka, ya tulisema naitengeneza kwa juisi.
0: Ukitengeneza juisi nimekuambia glasi moja asubuhi, glasi moja jioni, glasi moja mchana. Si nimeeleza hiyo?
3: Ndio nitaka.
0: Wapi hujaelewa?
3: Yaani kiwango cha ya, majani.
0: Mzee, majani yanayotosha kutengeneza glasi si wewe ndio utakisia? Unataka nikutafunie mpaka nikuwekee mdomoni? Kuna vitu vingine natakana uchukua akili zako na akili za daktari, ukichanganya unapata jibu la kupona.
3: Basi sawa na shukuru.
0: Eh, si umesikia huyu mwenzio anasema nimetumia majani mbegu za mlonge tayari amepona, tatizo lake limeisha.
3: Ndio.
0: Kwa hiyo kazi yangu mimi huwa ni kutoa elimu na maelekezo. Ukifuata unapona.
3: Haya.
0: Asante sana. Msikizaji, kumbuka ni 90.5, kipindi ni Ijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Popote ulipo unaweza kututafuta. Kama una swali la kiafya, piga kwa namba 0618 292 044. Hello.
4: Hello.
0: Eh, habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Tunaongea na Sara kutoka Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya, kuna swali gani Sara?
4: Ukihitaji
0: kurudisha kumbukumbu kifika wa Beroya, tuna mmea mmoja unaojulikana kama Holy Thistle ambayo dawa yake tunaita memory, inarudisha kumbukumbu vizuri sana. Tatizo lako la kusahau sahau linatoweka kabisa. Karibu sana.
4: Asante.
0: Aya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuenda kututafuta kwa namba 0618 292 044. Tuende kwa huyo hapa. Halo. Ongea kwa sauti baba. Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Wilson Jerembe kutoka Kiganga.
0: Sijui kama unaweza kuongeza sauti, maana naona sauti yako iko chini sana.
5: Naongea na Wilson Jerembe kutoka Kiganga.
0: Uliza swali lako.
5: Moyo.
0: Kesi hiyo ukifika wa Beroya Clinic tuna kirutubisho kinachoitwa Omega 4 moyo, kinatibiwa vizuri kabisa, tatizo lako linaisha kabisa, unarudi kwenye normal range. Hata kama unatumia tiba za kizungu, utapishanisha na za kwetu kwa muda wa mwezi mmoja, mwezi unaofuata utakuwa huna tatizo tena.
5: Na mwingine waka moto.
0: Kesi zote zinatatuliwa ukifika ofisini kwetu.
5: Okay.
0: Karibu sana.
5: Asante.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kutoka kule Katavi. Katavi ofisi zetu ziko pale Mpanda stand ya zamani. Hapo ukifika uliza tu wa Beroya Clinic iko wapi, watakuonyesha. Halo.
6: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi? Halo, hivi sauti imeenda wapi? Siongee kwa sauti kubwa kama ninavyoongea mimi. Da, usikiki kabisa rafiki yangu, nitakata simu. Tafadhali ongeza sauti. Kama umetoka usingizini jamani, usipige simu, maana tunahitaji uongee kwa sauti ambayo inasikika, kila mtu anaisikia. Lakini kama hutaki kusikika kwa watu, basi upige baadaye nikimaliza kipindi hiki tutaongea. Halo. Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani baba?
6: Pale bana, mimi nasumbuliwa na kidole mdogo.
0: Hiyo kesi ukifika wa Beroya Clinic kuna kitubisho kinachoitwa Alpha, inatibu vizuri sana, au tafuta ile Nturantu. Unaifahamu Nturantu?
6: Nturantu.
0: Eh, Ndura. Kama uifahamu njoo ofisini uchukue hiyo dawa inauzwa 10,000 itatibu hiyo tatizo la kidole chako na kesi yako inaanza kuisha kesho hiyo hiyo unapoanza kuitumia.
6: Sawa.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo.
7: Eh, halo.
0: Punguza sauti ya redio yako. Zima redio yako kabisa kiwezekana. Zima redio, zima redio.
7: Zima.
0: Naona naisikia bado hapa inaendelea kutoa kelele kukwangu. Aya, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Joseph Kamali kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako kwa Joseph.
7: Eh, mimi nataka kuuliza swali, hicho kitabu naweza nikakipataje?
0: Ukifika ofisini kwetu hapo Kasulu, eneo la Nyasha, Kirombero, ofisi zetu zina kitabu hicho kinauzwa 15,000 unakipata.
7: Sawa, nakuja kesho.
0: Karibu sana.
7: Aya.
0: Aya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Tupigie kwa namba hiyo tuweze kuongea na wewe moja kwa moja. Halo.
8: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Tunaongea na Jezi, niko Kapuna Baliwa Ngara.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani baba?
8: Asante. Mimi ni kwa kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi.
0: Ndio, ndio.
8: Ila mimi na tatizo.
0: Una tatizo gani?
8: Pande wao. Yaani wanasema nikaandama, wala si kama nikaandama, lakini kichomi ni
0: lazima. Ukifika ofisini kwetu, ukifika ofisini kwetu tuna dawa moja inaitwa Zancha, inatibu tatizo la tumbo kuvimba, tatizo la bandama, inatibu vizuri sana, tatizo lako linaisha kabisa.
8: Hapo katibu anaweza kuunaniwa.
0: Kasulu tuko Nyasha, Kirombero. Ukifika pale station stand ya Nyasha hapo barabarani utakuta bodaboda wamekaa hapo, waambie nipeleke wa Beroya, wanakuleta moja kwa moja mpaka ofisini kwetu.
8: Aha.
0: Eh.
8: Ofisi inaitwaje?
0: Wa Beroya Clinic.
8: Wa Beroya.
0: Ndio. Karibu sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. Halo.
9: Halo, Dokta.
0: Naam, naam, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Naongea na mtu wa kutoka Muzeze, kiongozi wangu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, na swali gani?
9: Mimi ninahitaji ni kwa ushauri, huwa ninakuwa na michango ya kuwa inatembea tembea pale panapofika na nini. So, kwa hiyo nilikuwa nasumbuliwa sana na michango hiyo, ni ifoneje?
0: Hiyo kichukua kitabu chetu kinaelezea namna ya kutibu michango ya kila aina. Itakusaidia sana. Eh, pale tumeelezea mbegu za papai zinavyotibu, tumeelezea mti wa Ntirairungu namna unavyotibu. Tumerezea vitu vingi. Kwa hiyo unaweza kuchukua hicho kitabu kikakusaidia kuondoa, yani ukienda kwenye sura ile inayozungumzia minyoo, namna ya kuitibu ndani ya mwili, inamaliza kabisa hiyo kesi.
9: Nakushukuru sana. Boga nazo mpango.
0: Asante sana.
9: Nashukuru sana.
0: Haya. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu ni Jua Afya Yako. Kama una tatizo lolote la kiafya, unaweza kutembelea wa Beroya Clinic pale Kasulu kesho asubuhi na ukahudumiwa, ukapata tiba na maradhi yako yakaanza kuaga bila shida yoyote. Halo.
10: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Baba, tunaongea na Amos ya Kim kutoka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Amos, unapotea tena, unakata simu baba. Jitahidi ukipiga simu tuongee moja kwa moja. Halo.
10: Halo.
0: Zima redio yako, zima redio yako rafiki yangu tafadhali. Ndiyo, ndiyo, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Naongea na Steven kutoka Mwanga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani?
10: Mimi na tatizo la tumbo.
0: Uje kesho wa Beroya Clinic hapa, tuko station ya treni hapa Kigoma mjini. Kesi yako itashughulikiwa vizuri, utatibiwa, utapona kabisa.
10: Haya, asante.
0: Karibu sana.
10: Haya.
0: Haya, msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0756 52 12 64. Halo.
11: Unaongea na Faru nikiwa Masanga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Una swali gani baba?
11: Mimi nilikuwa nasumbuliwa na tatizo la macho.
0: Ndio.
11: Sijui nanisaidiaje, siwezi kuona mbali.
0: Yaani ukitumia hizo dozi ya msusa niliyokuelezea unaweza kupona. Ukija pale Waberoya tuna kitubisho kinachoitwa Omega jicho pevu, kinaongeza jicho lako kuwa pevu lenye uwezo wa kuona vizuri bila tashwishi yoyote. Kinapatikana pale. Kwa hiyo wewe unaweza kaja ofisini au ukatumia hiyo dozi niliyokuelezea saa hii. Inatibu zote.
11: Na umesema ni station menu gani? Ukivuka lile daraja tu.
0: Ukivuka tu daraja ingia kushoto kwako hapo utaona kuna kibarabara kinakuja ofisini kwetu hapa kupitia hapo dampo hapo. Karibu sana msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea ya asili kwa 100%. Halo.
12: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Naongea na Shinge la Uwele kutoka Kinazi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
12: Nasikia na shida ya macho, nasikia kwamba jeusi ya msusa ukitengeneza ya macho.
0: Vizuri sana. Sasa unafungulia redio na unataka kusikilizana na mimi. Si ungesikiliza kutoka kwenye simu? Zima redio hiyo. Tutawezana. Okay. Unaweza ukipiga simu rafiki yangu, kumbuka kuzima redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri bila kuinterfere mitambo yetu hapa sasa hivi. Kwa hiyo ni vizuri sana uzime redio yako ndipo tuongee na mimi kupitia simu yako. Simu yako ndio inaweza kutufanya tuelewane vizuri bila shida yoyote. Halo? Zima redio. Nazungumzia redio zizimwe ndugu yangu. Unapoona umepiga simu na mimi naenda kupokea, zima redio. Umezima redio? Nzuri sana. Tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Naongea na Mohamed kutoka Shinyanga.
0: Swali lako kwenye kipindi. Mbona bado nakusikia kwenye redio hapo? Sijui nifanyeje mimi. Yaani mtu nikikwambia kwamba zima redio, halafu unanidanganya nimezima, halafu tayari redio yako inaniumiza masikioni huko. Eh? Sikilizana na mimi moja kwa moja kupitia kwenye simu yako. Achana na redio au kaa mbali kabisa na redio yako. Itakusaidia sana msikilizaji wangu. Tunatafuta namna ya kuelimishana na kusaidiana. Sasa nitakusaidiaje, nitakuelimishaje wakati mitambo ya redio redio yako umeiacha oni, halafu inaniumiza masikio huku. Kwa sababu nimevaa vyombo maalumu hapa ambavyo vinafanya mimi nikusikie vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo tafadhali tunaomba tusikilizane sana, nikikuelezea kitu fanya kwa ufanisi na kwa namna moja nzuri ili tuweze kuelewana. Unaweza kuenda kunipigia kwa namba 0615 18 292 044. Halo.
14: Halo.
0: Zima redio ndugu yangu. Mbona ninaongea hivi tu atuelewa?
14: Niko mbali na redio.
0: Ah, nakusikia hapa redio, naisikia redio yako hapa, naisikia kwenye mitambo inaniumiza masikio.
14: Aha.
0: Eh. Hey.
14: Ndio.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Naongea na Juma Chubariko kutoka kata ya Rungomsha wilaya ya Kasumu kwa Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Una swali gani?
14: Swali langu ni hili.
0: Eh.
14: Hiyo dawa jicho pepu inatibu haya magonjwa yanayosababishwa na pressure?
0: Inaisha kabisa na tatizo lako linarudi normal kabisa na macho yako yanarudi vizuri kabisa.
14: Na chupa linanunua shilingi ngapi?
0: 1,050.
14: 1,050.
0: Unatumia kwa wiki 3 mpaka 4.
14: Natumia kwa wiki 3 mpaka 4.
0: Eh, lakini kuna wengine unakuta kwamba anatumia dozi 3, wengine dozi 2, wengine dozi 5, inafuatana na DNA ya damu yako imepokeaje hiyo dawa kwa haraka.
14: Aha.
0: Eh.
14: Sawa.
0: Asante sana.
14: Asante.
0: Hello.
15: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Naongea na ndimu kutoka Muhunga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
15: Mimi na tatizo linasumbua tumboni.
0: Eh.
15: Kuna naweza nikamaliza yani siku na nusu siendi haja kubwa.
0: Wewe njoo Beroya ya kesho upate kirutubisho kizuri sana kinaitwa Omega 1 au Hope Juice. Inatibu vizuri sana na tatizo lako litaisha kuanzia kesho, unaanza kusimulia kwamba tatizo limeisha.
15: Aha.
0: Eh.
15: Basi sawa, kazi njema.
0: Asante sana, usiku mwema.
15: Karibu tuwe.
0: Haya. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, tunapokaribia kutia nanga, nikushauri sana kwamba Waberoya Clinic tuko Kasuru na kitabu chetu kinachozungumzia mambo haya niko nazungumzia yote hapa kinapatikana pale kwa shilingi 15,000. Kinapatikana pale kwa shilingi 15,000, kinaelezea vitu vingi, namna ya kujitibu na namna ya kudhibiti maradhi mbalimbali. Halo? Njema za kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
16: Naongea na Esther kutoka Kigoma.
0: Swali lako kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
16: Nilikuwa nauliza
0: hivi. Eh.
16: Mama yangu ni mgonjwa.
0: Eh.
16: Anajitahidia hapa kuchukua barakoa ndogo.
0: Ndiyo.
16: Sasa kuna mtu anakusaidia.
0: Ukifika ofisini kwangu ukitoa maelekezo hayo vizuri, nitakupa virutubisho vitakavyoweza kumsaidia ili aanze kurecover na kukaa vizuri bila shida. Vizuri bila shida. Ili mradi anaweza kula na kunywa. Lakini kama hawezi kula na kunywa, huyo kaa naye tu hivyo hivyo, tafuta alternative nyingine mahali pengine. Mimi sina uwezo wa kuingiza dawa kwenye mwili wake bila kupitisha mdomoni.
16: Anakula.
0: Basi kama anakula, wewe njoo mchukulie dawa. Tena kesho nitakuwa Kigoma mjini hapa kuwahudumia wakazi wa Kigoma. Tutakuwa na semina kuanzia saa 2 mpaka saa 4. Baada ya hapo tutaenda kuhudumiana wale wanaohitaji kuniona moja kwa moja. Leo nilikuwa Kasuru, kesho nitakuwa Kigoma mjini. Kwa hiyo kama uko Kigoma mjini hapa na maeneo mengine ya mjini hapa, njoo ofisini kwangu kesho tuonane, tuongee na kujengana na kusaidiana kwenye mambo ya kiafya. Asante sana. Msikilizaji, unaweza kuniendelea kunitafuta kwa dakika chache zilizobaki. Namba ni 0618 292 044. Hello?
17: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
17: Naongea na Musa kutoka Buigwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, ndugu yangu kutoka Buigwe.
17: Swali langu nitaka kuuliza hivi.
0: Eh.
17: Mke wangu ananenepa ovyo, alafu anadai tumbo linamuuma, kiuno na nini. Sijui tunaweza tukatumia dawa gani.
0: Ukifika ofisini kwetu kuna dawa za kuleta streaming na kumfanya apungue, na hata tutampa ushauri namna ya kudhibiti hayo, hilo tatizo lake lote, tatizo yataisha na atakaa vizuri.
17: Okay, asante.
0: Karibu sana.
18: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
19: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
20: Kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
21: Mimi wewe takufana wewe mimi.
22: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
23: kila siku,
22: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
24: Msikilizaji, natumai uko salama hapo ulipo. Ni usiku mwingine tunaelekea hapo. Tumeshaanza siku mpya, lakini tunaelekea kupata njozi za usiku. Ni wa sasa kusikiliza mahusiano usiku wa leo. Jina langu ni Sofia Cosmas, siko peke yangu, niko naye mwalimu Alex Jeremiah usiku wa leo. Msikilizaji, na leo tuna mada nzuri. Mada yetu ya leo inasema faida na hasara za kupendana na mwanaume mwenye miaka 30 kuendelea. Faida na hasara za kupendana na mwanaume mwenye miaka 30 na kuendelea. Hiyo ndio mada ya siku ya leo, msikilizaji. Na kumbuka tu msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga, ni 90.5 Joy FM Kigoma Tanzania. Ushiriki wako ni wa msingi sana kwetu, na unashiriki nasi kwa nambari yetu ya 0768150 na 190. Tuma ujumbe wako hapo alafu tutausoma. Una swali lolote linalohusu mahusiano, basi usisite kutuandikia kwa namba hiyo, msikilizaji. Tuanze naye Alikiba, anakuambia asali.

0: nakwambia asali tumeanza naye hapo msikilizaji, na tupa wasawa kwenda kumsikiliza mwalimu wetu wa siku ya leo. Msikilizaji, nikukumbushe mada siku ya leo inasema, msikilizaji, faida na hasara za kupendana mwanaume mwenye miaka 30 na kuendelea. Faida na hasara, habari za usiku mtaalamu?
1: Mimi ni mzima, unaendeleaje?
0: Mimi namshukuru Mungu, habari za majukumu hapa na pale?
1: Mungu anasaidia. Familia yako jema?
0: Familia ni salama kabisa.
1: Basi ni jambo la heri.
0: Sasa msikilizaji wa 90.5, huyo ni mtaalamu tuko naye siku ya leo, na leo tuna moja kwa moja kwenye mada faida na hasara za kupendana na mwanaume mwenye umri wa miaka 30 na kuendelea. Tukianzia hapo hapo, kwa nini siku hizi kuna mahusiano mengi yanahusisha wanaume wenye umri mkubwa? Unakuta mwanaume mwenye umri mkubwa anataka mwanamke ambaye umri wake ni chini, kwa mfano miaka 30, anaweza akachukua hata mwanamke wa darasa la 7. Yani anatamani vitoto vya design form 2, yani ile miaka 15 16. Na kwa nini asitamani likaraka? Sijui kusikia mwanaume anasema mimi nataka kuoa mwanamke ambaye tunaenda na umri. Sijisikia. Yani kila mwanaume anawaza kuoa mwanamke mdogo. Hii huwa ni kwa nini?
1: Sawa, ni swali zuri sana, na issue ya umri. Kwa nini wanaume tunapenda wanawake wenye umri mdogo? Kwa sisi ni kisaikolojia, mwanaume anaamini kwamba mwanamke mwenye umri mdogo anaweza asiwe msumbufu sana kwake, ingawa kuna faida zake na kuna hasara zake. Mwanaume anapenda mwanamke ambaye mdogo, let's say miaka 5, miaka 6 hadi 10, kuna wengine wanao, yani mwanaume anamzidi mwanamke miaka 10 ya kuzaliwa. Wengi wanaamini kwamba kwanza huyu mwanamke atakuwa anasikiliza, si kama mume tu, lakini kama mtu anayemzidi umri. Lakini pia naamini kwamba huyu mwanamke anakuwa hajawa na exposure. Hajawa, nikisema exposure maana ya kwamba hajawa na uzoefu wa vitu vingi vya maisha. Kwa huyu anaamini kwamba mimi namzidi vitu vingi sababu nimezaliwa kabla yake na nini vitu kama hivyo. Ukija kwa mwanamke, kuna wanawake ambao wanapenda pia kuolewa na watu wakubwa kidogo. Mwanamke pia anaamini kwamba kuwa na mtu mkubwa kwake yeye mwanamke ni sababu za kiusalama wa hisia. Anaamini kwamba atakuwa well protected, yani analindwa kihisia, kwa sababu anaamini kwamba vijana wadogo. Mimi nishaongea na binti mmoja akaniambia yeye ana miaka 23, lakini ana yupo kwenye mahusiano na mtu mwenye umri wa miaka 43. 23, miaka mingapi hapo katikati? Miaka
0: mingi.
1: Miaka mingi. Ni zaidi. I think it's kasi 10, ni kitu kama hicho. Akaniambia ninahisi kuwa salama kwake, feel kuwa na peace. Kwa hiyo hiyo ndo sababu. Nikamwambia sio kwa sababu labda ya yeye, labda akasema no, ana maisha ya kawaida tu, lakini kuna namna ambavyo naona ananilinda kihisia tofauti na vijana wengine. Kwa wanaume tunaamini kwamba kumwoa mwanamke mwenye umri mdogo ni kujipunguzia usumbufu, lakini hasara zake zinakuja pale ambapo kuna hatua sasa. Unajua, kwa mfano tukija kwenye upande wa tendo la ndoa, mwanamke akiwa mwanaume mkubwa, kuna namna, yani kila mmoja anazeeka, hata performance za swala tendo la ndoa kutakita ndani zinakwenda zipungua. Umri unavyokuwa unaongezeka, kama mwanaume alikuwa anajitahidi kabisa, yani akishiriki tendo mwanamke anasema yes, kuna umri ukifika anakuwa ni kawaida tu. Na mwanamke pia ni hivyo, anaweza kuwa na kaka nyingine, akiwa kuna umri ukifika anakuwa ni kawaida. Sasa imagine kama wewe mwanaume na mwanamke wako miaka 15, maana yake itafika tu miaka 15 ina advance, wewe unaanza kuchoka kwenye hili swala, yeye bado anahitaji nguvu zaidi. Ndio pale ambapo unakuta kwamba wanaume wengi ambao wameoa wanawake wadogo, kwao changamoto inakuja kwamba huyu binti au mwanamke anakwenda kutafuta watu wa rika lake, sababu kuna namna ambavyo wanaona kama wanaendana hata kwenye issue ya maisha ya trend. Yani nikisema maisha ya trend ni kwamba maisha yana misimu, kama msimu huu kitu kipo kabisa on top, ndio kitu ambacho kinasikilizwa, kinafanyika. Kwa hiyo mwanamke ataangalia kwamba ukifanya kipindi hichi, mimi natakiwa kuwa juu juu na sio tena kuwa na kona. Lakini huyu mwanaume yeye anahitaji nini? Kutulia, anahitaji kupanga kufanya maisha. Kwa hiyo nakuwa kidogo ni changamoto kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kwa kifupi naweza nikasema wanaume tunaamini hivyo.
0: kwamba nikiwa na umri mkubwa nitafute dogodogo.
1: Nikiwa na dogodogo ili dogodogo ndio tanisikiliza, hatakuwa na usumbufu. Lakini kuna wengine ni changamoto tu kwamba pamoja na kama yapaya dogodogo bado huyo dogodogo anampa taabu.
0: Kuna swala moja la kuhusiana na umri hapo. Kwenye umri kabla tujaenda hizo za mwanaume mkubwa kwa mwanamke. Hivi swala la umri, mahusiano katika umri mkubwa. Sawa. Yaani kwa mfano labda mwanamke ana miaka 40, mwanaume ana miaka 60. Mahusiano yao yanakuaje? Kwa mfano ndo kama wanaanza.
1: Ni tofauti sana na hawa wenye umri wa miaka 30, 28 kushuka. Tofauti sana.
0: Utofauti wake ni nini?
1: Kumbuka hawa wadogo wanakwenda na trend za dunia za sasa hivi. Kuna vitu mitandao itaviachia, wenyewe wanapita humo. Lakini hawa wakubwa, wao ni tofauti. Wanachokihitaji ni utulivu. Tukienda kwenye, let's say, mama, baba na mama. Kuna umri ambao mkishazaa watoto, watoto wanaanza kuolewa na kutawanyika au na kuoa. Wanaondoka nyumbani. Huwa tunasema kwamba huwa mnarudi tena kwenye kile kipindi cha fungate. Huwa mnarudi kwenye ile mapenzi ya kwanza.
0: Mkishakuwa
1: na umri mkubwa. Kwa miaka 60, miaka 40, miaka 50, kuna vitu sasa mnaanza kuviishi kwamba tunakoelekea ndio tunakwenda kumalizia maisha yetu. Tumeshakuwa na watoto, yamkini tumeshakuwa na wajukuu. Mapenzi yenu yanakuwa na ile star, yanakuwa na ule ustarabu. Hayatokuwa tena ya fujo fujo, mahaba, shika nikushike nini, yani tumetoka out, tumefanya nini. Ni tofauti kwa sababu mnajua kabisa kwamba hapa tunacho kizazi na kile kizazi kimeshaleta kizazi kingine. Kwa tumesha kuwa tu sio role models au mfano wa kuigwa kwa hao wa kwetu tuliozaa, lakini hata watoto ambao wamezaliwa na watoto wetu. Kwa hiyo haya nakuwa ni sawa na maji mtungini. Hayana kaeka nyingi. Hayana vurugu nyingi. Hayana mahaba mengi au upendo mwingi hauonyeshwi ile mara ndo unakuta wamebusiana hadharani nini, lakini wakiwa vijana hawa bado damu zimechangamka.
0: Sawa sawa. Hivi ni umri gani ambao mwanaume akifikia mawazo yake na akili yake inatulia kwa ajili ya familia?
1: Sawa, ni vizuri. Dunia ya leo imeshabadilika, lakini kwa asilimia kubwa mwanaume yoyote anayejielewa akishafikia umri wa miaka 40, huyu mwanaume anaanza kutulia kuyafikiria maisha yake ya kesho. Miaka 40. Kumbuka dunia leo mtu wa miaka 40, huyu ni mtu mzima kabisa. Zamani kidogo tulikuwa tunasema bado, of course, bado ipo kwenye rika la kijana. Maana ujana ni miaka 15 hadi 45. Lakini pamoja na dunia leo huyu mtu wa miaka 45 hatumuoni kama kijana. Tunaweza kumuona kama mtu mzima. Lakini katika utaratibu utu uzima unaanza kwa miaka 50. Ndio mtu mzima huyu sasa, ambaye hayupo kwenye ujana, yupo kwenye uzee, yupo pa katikati. Tukienda kwenye 55 60, huyu ni mzee. Yaani huyu tunamwita mzee kabisa. Kwa hiyo mwanaume kama mwanaume anaanza kuyatazama maisha yake kwa jicho la umakini kuanzia miaka 40.
0: Kuna wanaume wengine wanafikisha umri wa miaka 40 hawajaoa.
1: Exactly.
0: Mwingine anaenda mpaka 45 hajaoa.
1: Hayo ni maamuzi yake. Tusijue kama alitendwa huko nyuma.
0: Sawa sawa. Kwenye swala zima la kuoa, umri sahihi ambao mwanaume anatakiwa kuoa ni umri gani?
1: Ni umri mdogo.
0: Wa miaka kuanzia mingapi?
1: Kuanzia miaka 23.
0: Kwa nini kuanzia miaka 23 na wakati akili yake inakulia akiwa na miaka 40?
1: Ni sahihi. Akili yake inatakiwa miaka 40, lakini kumbuka ana uwezo wa kuwatunza watoto wake akiwa na miaka midogo. Akisha kuna umri wa miaka 40, huyu mtu nguvu zinapungua. Anaanza kwenda na kiasi cha utafutaji wake ili kuwalea watoto wake na familia yake kuitunza. Unakwenda, yani kinakwenda kinapungua kifupi. Lakini akiwa na umri mdogo, ana uwezo wa kuchakarika pakubwa. Ndio kwa maana tunasema watu wanasema life begins at 30. Kwa maana maisha yanaanzia mtu akishafikia miaka 40. Wengine wanasema mpaka miaka 30. Huo ni uelewa na upevu wa akili. Ubongo wako unatanuka kiasi gani. Lakini kwa habari ya uchakarikaji kwa dunia leo, miaka 25, 24, 5, 6, 7, hadi 30, unatakiwa kidogo, kama umeshamaliza chuo, umeshapata ajira au umejiajiri, hapo unaweza kutengeneza msingi wako au watoto wako. Lakini tukija kwenye mtu wa miaka 40, huyu mtu akipambana kidogo tu, huyu 50, 60, nguvu hazipo tena. Nakumbuka, nafikiri hata wazee wa zamani pia walikuwa wanazingatia hili. Baba yangu mimi ameoa na miaka 22. Ndio amemoa mama.
0: Sasa kama ameoa na 22.
1: Mama ameolewa na miaka 17. 16, 17 na mama ameolewa. Kwa alikuwa bado ni mdogo kabisa. Wameanza maisha wakiwa hawana godoro, hawana kitanda. Maana yake mama alinionyesha, kuna picha fulani mama yuko anionyesha zamani kidogo. Walianza kitenge cha mama alichotoka nacho nyumbani kwao, ndio walikuwa wanatandika kitenge kimoja na wanajifunika kitenge kingine. Kwa mzee akaenda na jipanga taratibu, alikuwa ni fundi cherehani, akanua cherehani moja, mbili, kitanda, bisturi, hivyo. Kwa tumekuja kuzaliwa sisi, huu ni ukweli kabisa. Tumekuja kuzaliwa sisi, mkuta mzee, jambo la kwanza ambayo mimi huwa nilikuwa na msaluti huyo mzee wangu. Tumekuja kuzaliwa sote na tunajikuta kwamba amesha tuandalia vitu ambavyo tunaweza tukabaki navyo sisi. Unaelewa? Kwa najaribu kutoa mfano wa kwangu binafsi, Pastor Alex, ili kumuelewesha huyu mtu kwamba kwa nini maisha sasa hivi watu wanayatazama kwa umri mdogo ndio mtu anataka kuoa. Nimetoa mfano kwa mzee wangu kabisa. Kitu ambacho nilikuja kukaa nikasema, alioa pema huyu mzee, hakuna kimbilia nini? Lakini kuja kuangalia upande wa pili kwamba tumezaliwa sisi, tunakuta si mzee ana viwanja zaidi ya vitatu. Which means alipata muda wa kupambana ndo akanua hivyo viwanja. Unaelewa?
0: Katika umri
1: kabisa wenye nguvu. Ndio kitu kwa okay, kumbe kuna umuhimu wa kufanya hivyo.
0: Sasa, msikilizaji wa 90.5, tunaangalia hapa swala zima la faida na hasara za kuolewa na mwanaume mwenye miaka 30 au kupendana na mwanaume mwenye miaka 30 kuendelea. Twende sasa kwenye mada faida. Kwanza na faida. Alafu kutoka faida tunaangalia hasara.
1: Hasara. Okay, that's good.
0: Sasa jambo, hizi faida ni kwa mwanamke anazozipata?
1: Okay. Of course. Zipo faida za mwanamke na zipo faida za mwanaume ambazo anazipata mwanaume mwenyewe na mwanamke.
0: Tuanze mwanamke.
1: Nitazitaja zote alafu nitakuwa nakwambia hizi zimelalia upande huu, hizi kwa upande huu. Faida ya kwanza, faida ya kupendana na mwanaume ambaye ana umri wa miaka 30 kuendelea ni kule kupevuka kwa akili na hisia. Kumbuka Sofia, mwanaume yoyote ambaye hawezi kumudu hisia zake, hakuna mwanaume hapo. Nikisema hisia namaanisha hisia zote in general. Akiwa na hasira, anajizuiaje? Anawezaje kuzuia kauli zake? Mbona kuna mtu leo akikasirika na kutukana wewe mwanamke na wazazi wako na familia yako yote, anawarukana. Anakuvua nguo. Yaani anahakikisha kwamba umejisikia vibaya, hata ukimwadisia mtu mwingine pia ajisikie vibaya, vibaya, vibaya. Sasa huyu mwanaume faida yake ya kwanza, sio wote lakini maana kuna wanaume ambao wana miaka 50 lakini akikasirika yani anashindwa kujizuia. Lakini asilimia kubwa kwamba akikasirika ana uwezo wa kujizuia, amepevuka, amekomaa kiakili na kihisia, anaweza kumudu hisia zake. Ni tofauti na kijana ambaye akikasirika anaweza kufanya chochote, akachukua maamuzi yoyote. Lakini kwa mwanaume mwenye miaka 40, na mimi 40, 35 kuendelea huko 45, huyu mwanaume bado kuna uwezo wa kuweza kujimetris, kuna uwezo wa kuweza kujizuia. Akina hasira, kihisia, kitakutenda, hafanyi maamuzi tu kulingana na kila anachokiona mbele yake. Anafanya maamuzi kutumia akili zake. Kwa hiyo hii ni faida kubwa sana. Kwa hiyo katika umri huu wanaume wengi huwa wanakomaa zaidi, wanafikiria kwa utulivu, lakini pia wanafanya maamuzi kwa busara. Na ukiangalia dunia, mtu miaka 30 kuendelea anaanza kuonekana kama mwanaume sasa. Anaanza kuleta picha kwamba huyu mtu anaweza kuongoza familia. Kwa sababu issue sio tu kuoa, issue ni kuongoza familia. Issue tu sio kuzaa, issue ni kumuongoza huyu mtoto. Nilikuwa naongea siku moja, nafikiri ni wiki mbili zimepita ya kwa mtu nilikuwa naongea naye. Leo kuna changamoto ya watu wanaitwa baby mama, baby daddy. Ukiwa umezaa na mtu na huyo mtu amkuelewana, huyu mtoto msimuingizemo kwenye shida zenu. Lakini pia kuna mwanaume ambaye anaamini kwamba nimeshazaa na mwanamke, huwa nalipa ada ya shule, huwa namfanyia mtoto wangu shopping, huwa namnunulia chakula, anaamini kwamba ndo amemaliza. Huku ni kumtunza, sio kumlea. Na mtoto anatakiwa kupata matunzo na malezi. Kumlipia mtoto ada ya shule sio kumlea, Sofia, ni kumtunza. kumpeleka hospitali apate matibabu ni kumtunza, kumlea ni kutengeneza kiakili na kihisia. Anayatazamaje maisha? Anawezaje kuongea na watu wazima? Anapokeaje na anatoaje? Sawa, lakini pia anafanyaje maamuzi? Haya ndiyo malezi. Kwa mtoto anatakiwa kupata matunzo na malezi kwa wakati mmoja. Ndio maana nawashauri mabibi mama kwamba hawa wanawake sasa sababu wanazuia usiende kuna usitaki unae na mwanangu si kitu gani. Unamuoa huyu mtoto, yani humkomoa huyu baba, unamkomoa mtoto. Sababu baba kuna vitu anamsaidia mtoto na mama kuna vitu anamsaidia mtoto. Mtoto anasaidiwa na mama kihisia, baba anamsaidia mtoto kiakili. Kwa pointi nakuja kwamba mwanaume mwenye miaka 30 na 40 kuendelea, huyu mtu anakuwa na utulivu kufanya maamuzi, anaamua vitu kwa busara na sio kukurupuka tu kama vijana wa leo. Hiyo ni pointi namba moja. Kwa hiyo kama ni mtoto wa kike ukikutana na mwanaume kama huyu ambaye anajielewa, una manufaa kwamba anaweza kukuongoza, kwa sababu kumbuka Sofia, mwanamke anapokuja kwenye maisha ya ndoa, mwanamke ni mgeni ndani ya ndoa. Mwanaume ndio mwenyeji ndani ya ndoa. Maana yake nini? Ili mgeni akae kwako Sofia leo nikija kutembelea, ili nirudi tena nipate hamasa ya kurudi tena, ni namna tutakavyonikarimu. Ukinikarimu vibaya, nasema nitaenda kwa mkoa wengine wote ila sio kwa Sofia. Kwa hiyo mwanamke, wewe kama mgeni unapokuja kwenye ndoa, ili utulie, lazima huyu mwanaume akukarimu, aonyeshe kwamba anakutunza, anakulea. Otherwise inakuwa ni ngumu pia. Na wanaume wengi tunafeli sana kwa sababu wengi tunaoa lakini hatujawa na capacity, viwango, uwezo wa kuwatunza wake zetu. Lakini pia wa kuwalea, kwa sababu huyu mwanamke anatoka chini ya malezi ya baba yake. Anakuja chini ya malezi yako. Sasa wewe ukifeli kumtunza na kumlea huyu mwanamke, ni rahisi sana yeye kufanyaje kwenda nje ya mistari yako, kwenda nje ya mipaka yako. Naona. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kwamba faida ya kupendana na mwanaume mwenye umri mkubwa, anakuwa amepevuka kiakili na kihisia. Hiyo ni pointi namba moja.
0: Mm-hmm.
1: Pointi namba mbili. Tunasema faida ya pili ni kule kuwa na udhibiti wa fedha na matumizi, namna ambavyo anaweza kudhibiti fedha yake. Faida ya kupendana na mwanaume mkubwa au kuanzia miaka 30 na 40, sio wote, lakini kuna ambao wanatumia fedha vibaya. Lakini katika mtazamo wa kisaikolojia tunasema huyu mwanaume anaweza kudhibiti, kucontrol. Kumbuka Sofia, hata Mungu hatupi yale tunayaomba. Mungu anatupa mambo ambayo tunaweza kuya control, na sio hayo mambo kutu control sisi. Kwa mwanaume mwenye umri mkubwa, huyu ana uwezo wa kucontrol fedha, kwa sababu kumbuka jambo la kwanza, amepevuka kiakili na kihisia. Kwa ana uwezo wa kucontrol fedha, ana uwezo wa kubana matumizi, kwa sababu fedha kuwa mchoyo akukufanywe kuwa tajiri. Yaani uniomba pastor nisaidie 10,000 hapa. Amna. Huko sio kunifanya mimi kuwa tajiri. Utajiri unakuja, unaanza kwa nidhamu ya fedha. Maana yake nini? Unajua nini cha kutumia au cha kununua, niseme wakati gani ununue na kwa nini ununue. Sawa, nina milioni moja. Unajua kuna mtu akipata 100,000 tu ana yani ni kama vile at least meyumba.
0: Kama kapata milioni.
1: Alikuwa hana mpango kununua nguo, ananunua, alikuwa na yani hivyo. Hiyo kitu inafanya watu wengi sana tuwe maskini. Lakini kuna mtu ambaye yeye anaandika vitu vyake. Yeye anapiga hichi kitu ni shilingi ngapi. Kwa akipata fedha anaanza kununua kitu kimoja baada ya kingine. Hanunui tu kwa hisia. Yaani hisia zimpush tu ya kufanya hivyo. Kwa huyu mwanaume tunasema kwamba mwanaume mwenye umri kama mara nyingi kwa wengine tayari anajua kazi, ana biashara, lakini pia ana mwelekeo wa kiuchumi. Yaani ukimuona sasa, okay, huyu mtu sio tajiri, lakini anaelekea, uchumi wake una direction kwamba ya ni sawa, lakini ni kama vile kuna namna anaweza akanipeleka mahala kwenye habari ya nini, ya uchumi. Na hii kitu inaleta usalama wa mipango yake na mipango yenu kwa pamoja. Kwa sababu kuna kitu, ili mfike mahala, mnahitaji maono. Lakini maono sinaendeshwa na fedha. Sasa huyu mwanaume mwenye umri mkubwa amesha kuwa na udhibiti wa fedha, ana nidhamu ya fedha, ana uwezo wa kuitunza fedha na ikawafikisha kule mnakotaka kwenda. Ni tofauti na vijana ambao akiona suruali anapita nayo, akiona nini anapita. Ni vurugu juu ya vurugu. Kwa hiyo ili ni jambo la msingi, ni faida mojawapo pia. Na ukumbuke, mimi kwa kila siku naambia wanaume tuwafundishe, tutengeneze akili ya kiume ndani ya mili ya kike. Yaani mwanamke ni mwanamke, lakini kwa namna moja au nyingine ninatengeneza akili ya mwanaume ambayo ni hesabu. Kumbuka mwanamke wewe ni emotional, mwanaume sisi ni tutumia akili. Kwa hiyo kama ukifeli kupata mwanaume ambaye anatumia akili, anatumia hisia tu na sio akili, ni ngumu yeye.

0: Iwe ndoa sio tu mimi nakupenda mke wangu na kupenda mume wangu. Ndoa ili iwe ndoa ni namna ambavyo nyie watu mnahusiana. Sawa? Nikisema kuhusiana ni nini? Hichi kipindi ambao mimi na wewe tunakiendesha hapa, ili kiwe kipindi inatokana na vile ambavyo mimi na wewe tunahusiana.
1: Kwani uhusiano ni nini?
0: Tuna taratibu. Mhm. Wewe unajua mambo kwenye kipindi? Na unajua mimi ndo nipo nafundisha.
1: Sawa sawa.
0: Unatakiwa kunisikiliza. Na unaoji maswali kwa niaba ya msikilizaji. Maana yake wewe unajua unachokifanya hapa. Na mimi najua ninachokifanya hapa. Sisi tunahusiana kwa sababu una play nafasi yako na play nafasi yangu. Sawa? Huu ndio uhusiano. Kuna namna hisia zako zipo hapa kwamba ipo kwenye kipindi. Akili yako ipo hapa. Kwa hiyo mimi na wewe hapa tupo kwenye meza, tunakula meza moja. So kuna wale watu wapo kwenye mahusiano, lakini ukiangalia hisia moja ipo hapa, mwingine ipo kule. Huyu ana malengo haya na haya mahusiano, mwingine ana malengo tofauti. Right? Huyu niseme ana mitazamo hii, mwingine anatazama kitu kingine. Hawa watu hawahusiani hata kama wapo ndani ya mahusiano au kwenye mahusiano. Sajiulize wewe ambaye unanisikiliza sasa hizi kwamba mimi na mwenza wangu tunahusiana au tupo tu kwenye ndoa? Sawa? Sasa huyu mtu mwenye umri huu, mara nyingi tunasema hawa watu wanaelewa nini wanachokifanya kwenye mahusiano. Wanajua kwamba okay, mimi natakiwa kusimama hapa, huyu asimame hapa. Wana uzoefu, hawana drama. Hawana drama nyingi. Wanafanya maamuzi kulingana na uzoefu. Anajua mahusiano yanataka nini, ndoa inataka nini na namna ya kuihudumia. Ni tofauti na kijana ambaye yeye bado anaamini kwamba nitakuwa na huyu, ndaruka na huyu, ndaruka na yule, ndo superstar. Kwa kisaikolojia mwanaume anaamini kwa kuwa na wanawake wengi ndo kunamfanya yeye mwanaume.
1: Sielewi, hii inatoka na nini?
0: Mwanaume psychologically anaamini kwamba kuwa na wanawake wengi ni sifa. Lakini kwangu mimi naweza nikasema kwamba sio sifa. Kuwa na wanawake wengi ni kujitafutia umaskini wa haraka. Au ni kujiua. Ni kuto kutengeneza mazingira kwa tajiri. Hata kama utamuonga kila mwanamke 2000. Kumbuka hii fedha inatoka. Hii fedha hairudi namna ambavyo inavyotoka. Kwa hiyo mwanaume mwenye umri mkubwa huyu anaelewa nini ambacho kifanya na namna ambavyo anahusiana. Yeah.
1: Twende kwenye swala zima la umri hapo. Umri mkubwa. Kuna pale unakuta mwanaume ni ana umri mkubwa
0: lakini bado ana drama.
1: Ana akili tunasema za kitoto tunasema.
0: Ndio maana nikwambieje, sio kwamba ni wote hapo hivi. Kuna mtu sasa hivi ana miaka 45 lakini ukiangalia ana vibinti zaidi ya vibinti zaidi ya 6 mjini hapa.
1: Msikilizaji, kama ndo kwanza ujiunga nasi, ni 90.5 Joy FM na tuko Nuru ya Mahusiano, tunaendelea hapa. Leo msikilizaji, tuna mada nzuri kabisa. Mtaalamu ameeleza kwa kina hapo, na tunazungumzia swala zima la faida na hasara za kupendana na mwanaume mwenye umri wa miaka kuanzia 30. Hicho ndicho ambacho tunazungumzia, na tulikuwa tunaangazia swala zima la faida. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi unaweza ukaanzia hapo. Kuna mengi ambayo tayari mtaalamu amezungumza. Akili kutulia, mwanaume anapofikia umri huu akili inatulia. Lakini kuna kitu lizungumza kwamba mwanaume atakiwa kuoa akiwa na umri mdogo, maanake chini ya miaka 30. Kuna swala zima la shule sasa hivi. Unakuta mpaka binti anamaliza tayari yuko kwenye umri wa miaka 20-25. Wewe hili unalizungumziaje? Na wakati huo labda binti anakuja, wakati mwingine labda asomea masomo ya udaktari, anakuja kumaliza na 30 kabisa.
0: Hayo ni maamuzi ya mtu binafsi. Na tunasema kisaikolojia kwa mwanamke, umri wake wa soko mwisho wake ni miaka 28, ingawa ina maana kwamba hawezi kuolewa akiwa na umri wa miaka 30. Bado anaweza kuolewa, lakini katika hali ile ya joto kabisa, 15-28 ndio umri wa soko mwanamke kwa sokoni. Kwa kama ipo sababu ya kielimu, nakumbuka kangu mimi amechumbia kangu kabisa mkubwa, amekaa walielewa na mwanamke wake kwamba utanisubiri nimalize masomo

0: ujua kunioa.
1: Mm.
0: Ya, ingawa hakusubiri sana, lakini kidogo ilikuwa ni sana kwa sababu ni miaka 4-5 na nusu hivi. Ndio alimsubiri. Kwa walikuwa kwenye mahusiano, wameshatoa mamari, ishatolewa kabisa, lakini wakasubiri kwa miaka 5. Ndio akaja akamtumia mke wake. Kwa walielewana. Kwa kama inaweza katokea utaratibu katengenezwa pia na watu wakavumilia si mbaya.
1: Kuhusiana sasa na swala zima la maamuzi, mwanaume labda ameshaenda umri huo na amekutana na mwanamke mwenye umri, yani niseme wanakuwa na umri sawa, hii mahusiano inakuwaje?
0: Sio mbaya, kwa sababu kitu yuko kwenye mahusiano ya heshima. Tuatu kama mimi na wewe ni agreement 30-30, 40-40, kweli 50-50, ile heshima kama tumeamua kuitengeneza mimi na wewe, inawezekana mahusiano yaweza kama move vizuri sana. Kuna mtu ambaye ameoa binti mdogo, lakini still bado ni changamoto. Huo uzoefu tunao na tumeona pia hayo mambo na tunawaona. Ameoa binti mdogo, lakini ni
1: kwa mtazamo huo, mara nyingi sana changamoto kwenye mahusiano zinaanzia wapi?
0: Ni upeo wa akili. Kila mmoja ana mtazamo wake kwa maisha yake. Kila mmoja anaona anachokiona yeye, na sio kwamba wanachokiona. Yaani kila mmoja anaona anachokiona yeye kwa kifupi.
1: Kumekuwa na mahusiano mengi katika umri huu wa chini, mkiwa bado mnatafuta kunakuwa na amani. Lakini kuna miaka ya kifikia, labda mmeshajipata, migogoro inaanza. Chanzo huwa sababu ni nini hasa?
0: Unamaanisha watu wakishapata uwezo wa fedha?
1: Mkajipata labda mmeshaweka mahali ambapo mmeweka kitega uchumi, au labda mmejenga, tayari shida inaanza.
0: Ishu inakuja kwamba, Sofia, pesa haijawahi kumbadilisha mtu. Mtu yupo namna alivyo, na usidanganye kwamba kwa sababu unapitia changamoto leo dunia itakuonea huruma. Hapana. Usidanganye kwamba unatakiwa kutazama wanavyotaka wewe. Hapana. Watu wanakutazama wanavyotaka wao. Watu wanakutazama wanavyotaka wao. Watu wanakuona, wanakujudge wanavyotaka wao, na si unavyotaka wewe. Unaona? Kwa ni jambo la msingi sana kama ukaelewa hili. Kwa mishu nzima ya watu wanabadilika baada ya kufanikiwa, hii issue kwa namna moja au nyingine inakuja kwamba pesa haiji kumbadilisha mwanadamu. Pesa inakuja kufunua kifuniko cha tabia maalum za mwanadamu. Inakuja kufunua kifuniko tu kwamba sasa tukuone wewe ni nani. Ni hilo tu.
1: Na mara nyingi ni mambo gani ambayo mwanamke anatakiwa kuyaangalia kwa mwanaume kabla ya kuingia naye kwenye mahusiano, haijalishi umri?
0: Nafikiri ni yale maono. Huyu mtu ana maono gani? Huyu mtu ananipeleka wapi? Sababu yeye ndio kiongozi, ananipeleka wapi? Huyu mtu uongozi wake ukoje? Maana kuna mtu anakupeleka mahala lakini kwa mbinde sana. Yaani twende lakini kwa mbinde sana. Kwa ndio kujua huyu mtu ananipeleka wapi. Kwa ni jambo la msingi sana sana kama tukaelewa hilo.
1: Je, mwanaume mwenye umri wa miaka 30 kwenye swala zima la wivu na udhibiti? Maana hapo akili inakuwa imeanza kutulia.
0: Wivu kuna cha umri, hakuna cha nini. Wivu ni wivu tu. Kuna mtu ameombiwa wivu. Yaani yeye hawivu, awe mkubwa au mdogo, yeye ana wivu. Ingawa unajua wivu mbaya ni yule mtu ana wivu lakini haonyeshi. Huu ni mbaya. Kama una wivu, onyesha una wivu. Kuna mtu mwingine mwisho ana wivu, atanizoea. Sio kweli. Onyesha kama una wivu kweli, onyesha una wivu, na sio kuleta sababu nyingi nyingi. Sababu mtu ambaye haonyeshi wivu, kumbuka huyo mtu anatengeneza store, anatengeneza vita ya ndani kwa ndani ya kihisia. Siku akija kuitoa mtu ile wana. Akija kuitoa anaua mtu.
1: Sawa sawa. Kwa hiyo haijalishi ni umri au la.
0: Haijalishi.
1: Sasa, msikilizaji wa 90.5, namna hiyo tuna mada nzuri, na tupate pumzi kidogo hapa, lakini kumbuka tu unaweza ukashiriki nasi hapa kwa nambari yetu ya 0768150190. Andika jina lako na tupate ukiwa wapi na swali lako, nasi tutalijibu. Tupate pumzi kidogo, tunapata wimbo wake Angela anakwambia Abe. Alafu tukirejea ni ule wasaa mzuri, tunakwenda kuangalia hasara au athari za kuwa na mwanaume mwenye umri wa miaka 30 na kuendelea.

0: Msikilizaji ni Angela huyo tumetoka kumsikiliza. Hapo tunaendelea na mada yetu. Mtaalamu tulikuwa tunazungumza faida na tuisema tukirudi tutaangalia pia athari. Kwa kumalizia faida ambazo zimebaki.
1: Ngoja nimalizie hizi faida alafu ndo tuende kwenye.
0: Inaonekana faida nyingi sana eh.
1: Asala pia zimo.
0: Sasa tuzungumzie kwanza uzuri, maana tunapozungumzia athari tunaweza tukaangalau tukasema basi tuingie tu kwa wadogo.
1: Yaani sawa. Nafikiri pia jambo jingine ni kwamba huyu mwanaume ana uzoefu pia. Ana uzoefu wa maisha. Amepitia mambo mengi, mahusiano, changamoto, kazi. Kwa hiyo anajua namna ya kutunza uhusiano na heshima ya mwanamke. Sababu mwanamke lazima amtunze kwa heshima. Unaweza kuwa unampa mwanamke fedha lakini humheshimu. Unampa fedha ndio lakini humheshimu, yani humheshimu kifupi. Ni changamoto. Ni changamoto kabisa. Na jambo la tano kama sikosa la tano, la nne. Ni ule uvumilivu na subira. Hawa watu sio wepesi kupayuka. Akishakuwa mtu mzima anakuwa kidogo anajua namna gani kujizuia, nilisema huko mwanzoni kabisa. Lakini pia kwenye ishu nzima ya maadili na uaminifu kidogo anajielewa, anajua okay, naweza nikafanya hili kwa sababu ya heshima yangu, nijitunze hivi. Mwanaume ndio, lakini ana ile mipaka yake ya heshima. Ni jambo ambalo watu wengi hawaelewi. So labda niende kwenye hasara.
0: Sasa
1: niende kwenye hasara, na moja kati ya hasara ambayo unaweza ukaipata kuwa kwenye mahusiano na watu wenye umri mkubwa ni kwamba wanakuwa na historia ya mahusiano, historia ndefu niseme, wengi wao. Na ukumbuke akisha kuwa na historia ndefu ya mahusiano, ni rahisi sana yeye kukulinganisha.
0: Yani inakuwa japo kwamba huyu kwa sababu ni ndefu na kulinganisha, ni kwa nini?
1: Kwa sababu si ameshakuwa na list ndefu. Ameshakuwa na list ndefu ya mahusiano. Kwa hiyo kuna namna akipiga nyuma huko anaangalia Majuma, Hawa, Rebecca, nani, Dorcas. Mbona kama afadhali fulani. Yani kuna namna anakutazama kwa jicho la kukulinganisha. Unaona? Kwa hiyo anakuwa na historia ndefu ya mahusiano. Mara nyingi hawa watu niseme hawakosi yale maamuzi, na maamuzi yale yanatokana na mahusiano yaliyopita. Yale na maamuzi ambayo ukisha kujulia kwamba sitowahi kumbembeleza mwanamke tena kwa sababu ashabembelezaga wanne watano huko akamuumiza, sitofanya hivi. Kwa hiyo na ni muhimu sana wanapoanzisha mahusiano juu ya historia ya mahusiano ya mtu. Usikurupuke tu Sofia. Muulize wewe ukoje, nini? Nani unataka kujua historia ya mahusiano ya mtu. Historia ni muhimu, itakusaidia. Ukubali kwa data itakusaidia.
0: Ni umuhimu wa historia tunaupatia wapi? Kwa sababu pale wakati historia ni mbaya. Badala ya kukusaidia ikakufanya uanze kuona kama mtu alipigwa matukio hivyo, mbona kama na mimi nitapigwa hivyo hivyo. Sasa umuhimu hapo kwenye historia.
1: Huyu mtu unaingia naye kwenye mahusiano lazima akupe historia ya mahusiano yake. Aikupa historia ya mahusiano yake, unapata picha, unajua.
0: Nini kwa mwanamke tu au hata mwanaume?
1: Wote. Hayo mwanamke na mwanaume, historia yako ni muhimu sana.
0: Mimi nikuulize swali kidogo hapo. Yaani imetokea sasa labda umeingia kwenye mahusiano na mwanamke. Alafu akakwambia wewe una kipato cha kawaida. Anakuambia nilikuwa na mwanaume ana fedha 1-2-3, nilimwacha mimi mwenyewe. Nikawa na labda nani. Yaani akakupa historia ya wanaume kama 6, alafu anakuambia labda yaani mpaka leo wananifukuzia. Yaani hata ikisema neno moja wamekubali. Yaani kwa upande wako hii unaweza ukaisikiaje?
1: Najua namna ya kulinda moyo wangu sasa. Nishajua akisema neno moja kule wanatii. Najua namna ya kulinda moyo wangu.
0: Kwa hiyo ikitokea ameondoka,
1: anaondoka na mimi. Of course. Yaani historia inasaidia kabisa kwamba okay, nadili na mtu aina hii na hii hivyo. Haswa kuuliza kwa nini mliacha? Nani mli sababu yenyewe kuacha nini? Hii inakusaidia pakubwa. Hii inakusaidia pakubwa sana kwa sababu lazima ujue hawa watu kwa nini huyu mtu aliachana huyu mtu akaja kwangu. Jambo la msingi sana sana kwa namna moja au nyingine. So imekaa hivyo. Jambo la pili tupo kwenye madhara. Jambo la pili, hao jamaa wana hao watu wenye umri huu wana misimamo migumu mara nyingi. Yani mwanaume akiwa na umri kama huu mara nyingi tabia zake zinakuwa ni tabia ambazo zimekaa, sio tabia za kwa hiyo ana misimamo yake, ameshaamua jambo, ameamua jambo. Usitake kuleta mambo mengi, nimeamua. Kwa sababu kulingana na mambo ambayo ameyapitia kunyuma, anajitengenezea ulinzi. Kwa anakuwa ameamua kabisa. Kwa namna moja au nyingine.
0: Sawa sawa. Kwa huwezi kumpa.
1: Nakumbuki wanawake wengi ampende wanaume wenye misimamo. Hao unasemaje?
0: Mwanaume mwenye msimamo ke wakati mwingine ni vizuri, kwa sababu pia ukiwa na mwanaume ambaye hana msimamo,
1: ni sawa.
0: Wale wengi wao wanatembelea tunasema mawazo ya familia.
1: Misimamo ni mizuri, lakini tunazungumzia ile misimamo mikali.
0: Misimamo hasi.
1: Yaani yeye anaasha, mimi siwezi kufanya hivi. Kuna mtu anasema mimi siwezi kuogana kwa mwanamke wangu.
0: Sababu
1: ni makosa. Ameshaamua, sijui leo kuogana na mwanamke akamfanya nini huko bafuni, lakini ameshasema yeye hawezi kuogana na mwanamke wake. Huo ndio msimamo wake. Alafu wewe mdogo unataka mahaba ya kuogeshana huko bafuni. Na yeye ameshasimika kwamba siwezi nikaoga na mwanamke. Unafanyaje? Ndio haya ambayo nakuta kwa siku. Unaanza kujilaumu. Naona. Kwa hiyo imekaa hivyo kwa namna moja nyingine. Wana misao migumu sana kubadilika, na mda mwingine niseme kwamba mwanamke kama una moyo na uelewa upewa uelewa, utajikuta kwamba mnaanza kubadilishana kauli ambayo sio nzuri. Jambo la tatu, hawa watu mara nyingi pia wanachelewa, wanakuwa unaona kabisa wameshachelewa kimaisha. Kwa kipaumbele chake kikubwa ni kutafuta fedha, kazi, biashara na sio wewe. Wengi wapo kwenye, niseme ni piki ya kujenga maisha, wapo kwenye akili ya kujenga maisha. Kwa kazi inachukua muda wake mwingi kuliko romance, kuliko mahaba. Sababu anaangalia nimesha kuwa na umri wa miaka 40, nikizubaa hapa nikakalia mapenzi nazeeka, hii familia naitunzaje? Watu nakaji. Kwa hiyo muda mwingi anakuwa yupo busy na kazi zake, ana focus na kazi zake, na sio vile ambavyo unafikiria. Ndo kitu ambacho wanawake wengi wanataka kukijua pia kwa namna moja au nyingine. Jambo la nne ni kwamba inawezekana mtu akawa na matarajio makubwa kwa kuwa amekomaa, kwa na matarajio ya kuona mbele sana kuliko wewe unavyofikiria. Na akiona mbele sana, which means focus yake itakuwa kule sana kuliko kwako wewe. Kwa matarajio ambayo anashatengeneza moyoni mwake yanaweza kuvunja uhusiano wenu. Naona. Na ni jambo ambalo wanawake wanatakiwa kulijua hili. Kwa sababu dunia leo wanawake wadogo wanapenda wanaume wakubwa, lakini haya mambo yana changamoto zake. Jambo la tano, wengi wameshaumizwa sana. Kwa anajikuta kwamba anaogopa kupenda au anaogopa kupendwa. Kwa sababu ameshapitia changamoto nyingi. Kuna muda unakuta anajireserve. Ona kabisa mapenzi anayo, ananipenda, lakini kama vile anajireserve. Hataki kuonyesha kwamba yupo deep in love. Hataki kabisa. Kwa hiyo unatakiwa kuelewa hili, Sofia. Na jambo la sita, nafikiri nimalizia kwenye jambo la sita. Baadhi yao huo wanataka sana control ya mahusiano. Yaani ni mzoefu na udhabiti. Kwa hiyo unakuta anajua kila kitu. Anataka mahusiano yaende kama darasani. Anataka mahusiano yao ambayo yamenyooka, hataki ujinga. Kwa hiyo kumalizia niseme kwamba mahusiano na mwanaume mwenye umri mkubwa, una uhusiano huu una heshima, una uongozi, una ukomavu, lakini pia unahitaji uvumilivu na kuelewana. La sivyo ni shida.
0: Na mahusiano ya design hiyo mara nyingi huwa yanadumu kwa muda gani?
1: wanaweza wakadumu kama tu uelewa ukawa sawa sawa.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Sawa sawa. Uelewa kuwa sawa sawa inakuwaje?
1: Mitazamo, namna ya kuamua, wanakaa wanashirikiana ndio wanajua kuamua, uvumilivu, subira, heshima. Haya mambo yanaweza kusababisha mtu akawa na nguvu.
0: Inawezekanaje mwanaume mwenye umri mkubwa akaamua akili sawa na mwanamke mwenye umri mdogo?
1: Si ndio nilikwambia natakiwa kumfundisha
0: kabla.
1: Yaani tupo kwenye mahusiano lakini wewe unafanyia kama vile baba. Yaani ni boyfriend labda niseme ni mchumba lakini kwa namna moja nyingine kama baba. Unamtazama kwa jicho la baba. Hili jambo ni la msingi sana.
0: Na ndio maana unakuta wanaume wengi wanaoa wanawake wanaozidi miaka 10
1: kwenda. Exactly.
0: Sababu ili kuwafanya wale kuwa watoto wao.
1: Sio kufanya kuwa watoto wao lakini kulingana na ile gap ni lazima tu heshima itolewe.
0: Na mara nyingi utofauti ni upi sasa kati ya mwanaume huyu mwenye umri wa miaka 30 na mwanaume mwenye umri mdogo kwa kimawazo tunasema?
1: Kwa kifupi, wanawake wanaamini kwamba kimawazo huyu mdogo hajatulia, bado anaekaeka nyingi, huyu mkubwa ameshatulia, wanaweza wakajenga nyumba.
0: Ni imani ya mwanamke, lakini kisaikolojia ikoje?
1: Kisaikolojia ndio ipo hivyo, kwa sababu mitazamo ya huyu mtu mzima kidogo inakuwa haina kasi.
0: Mm.
1: Lakini huyu mdogo inakuwa ni na kasi kubwa sana.
0: Mm-hmm.
1: Kubwa sana.
0: Ukizungumzia kasi, unajua napata ukakasi kidogo kwamba tunasema huyu mitazamo yake inakuwa na kasi, huyu inakuwa
1: Usi anaendeshwa na trendi za dunia.
0: Mm.
1: Si anaangalia yani anakwenda na upepo niseme, wanasema vijana anakwenda na upepo.
0: Mm.
1: Lakini kwa huyu mtu mzima yeye haendi na upepo.
0: Mm.
1: Anakwenda na akili na mahesabu.
0: Mm-hmm.
1: Anajua wapi anakwenda. Hatua yangu nimeweka hapa, pili niweke pale.
0: Kwa mtazamo wako sasa kwamba wa kitaalamu umri huamua ubora wa mahusiano?
1: Unaweza au usiweze?
0: Unaweza kivipi usiweze kivipi?
1: Unaweza kulingana na control na unaweza ukashindwa kuamua hatma, lakini pia picha nzima ya mahusiano kwa sababu upeo wa akili na uzoefu unatofautiana.
0: Tunapozungumzia swala zima la mahusiano, mara nyingi tumekuwa tukitupa mzigo kwa mama kwamba mama ndo anayesababisha mahusiano kujengwa au kubomoka.
1: Kwa sababu mwanamke ndo ana kiwango kikubwa cha uvumilivu wa mambo kuliko mwanaume.
0: Okay.
1: Hakuna mahusiano ambayo yanatofautiana. Kila mahusiano yana tofauti zake.
0: Mm-hmm.
1: Kila mahusiano yana ugomvi wake.
0: Mm.
1: Kwa hiyo kama mama asipokuwa mvumilivu, mara nyingi sana ndoa inaweza kuvunjika. Tofauti na mwanaume. Yeah.
0: Kwa nini mama awe mvumilivu? Anavumilia nini?
1: Hapana.
0: Hii ina maana kwamba wanaume wana shida sana katika mahusiano.
1: Maana kwamba mwanamke tu. Okay. Sofia, wewe unaoolewa una mke, una mume na watoto.
0: Mm-hmm.
1: Na unajua kabisa kwamba huwa kuna kipindi unapishana na watoto. Mnapishana tu kwa vitu ambavyo ni vya kawaida, kimi mnapishana. Kwa hiyo utajikuta kwamba wanaumia. Uvumilivu wako na uvumilivu wa mume wako ni tofauti kabisa. Anaweza aseme tuachane lakini akafanya kitu ambacho na kabisa hichi kinanifukuza hapa ndani. Kwa mwanamke ndio huwa anatunza ndoa. Ndio maana nyumba ni ya mwanamke. Familia ndio ya mwanaume.
0: Na kama nyumba ni ya mwanamke, kwa nini mwanamke mwenye umri mdogo ndio aweze kumtunza mwanaume mwenye umri mkubwa, na wanaoendana umri au mwanamke mwenye umri mkubwa na yeye macho yake atazame mwanaume mwenye umri mdogo? Yaani hii inasababishwa na nini?
1: Mimi nafikiri nimeclarify kila kitu kwenye majibu yangu au kwenye maelezo yangu.
0: Tuzungumzie swali zima. Kuna mtazamo mwanaume mwenye umri mkubwa anataka mwanamke mwenye umri mdogo.
1: Uh-huh.
0: Mwanamke mwenye umri mkubwa anataka mwanaume mwenye umri mdogo.
1: Mara nyingi wanawake anataka tu mwanaume akumfikisha vizuri kileleni.
0: Kwa hana ile kwamba tupange maisha.
1: Hakuna. Anaweza akasema ndio, lakini ukiangalia vizuri wengi wao ndio mapenzi hapo tukatai, lakini kwa dunia leo wengi wanataka wanaume rijali kwenye. Yaani kwenye issue nzima ya tendo awe ni rijali tofauti na huyu mtu mzima.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Lakini huyu mwanaume anayetafuta mwanamke mdogo ni kwa ajili ya kujenga.
1: Hataki usumbufu, anataka mambo yaende smooth, mambo yaende sawa.
0: Mm.
1: Hicho ndio ambacho anakitaka yeye.
0: Sasa msikilizaji wa 90.5, namna hiyo tuko na mtumishi wa Mungu mchungaji Jeksi Jeremiah hapa, tunajadili swala zima la faida na hasara za kupendana na mwanaume mwenye miaka 30 na kuendelea. Tumezungumza kwa undani zaidi kuhusiana na faida, tumezungumza kuhusiana na hasara. Natumai kama utakuwa umeshiriki nasi kuanzia mwanzo, kuna kitu utakomepata. Tupate pumzi kidogo, tunapata wimbo wake Baby Madaha anakuambia I don't wanna know alafu tutarudi.

0: Ni Baby Madaha anakuambia I don't wanna know, anatupeleka kwenye swala zima la jibu lako siku ile. Msikilizaji, kumbuka tu unaweza kushiriki nasi nambari yetu ya 0768150 na 190 0768150 na 190, kama ujumbe wako hapo unatusikiliza ukiwa wapi, naitwa nani, alafu weka swali lako. Kuna wale wengine ambao wamekuwa mkituma hapa tu kwamba mimi natafuta mchumba. Jamani, anarudia tena hapa, tutafutiani wachumba hapa, tunajengana kimahusiano. Wewe tayari una mwenza, basi tunajengana na hatutafuti wachumba. Msikilizaji, tuanze na huyu hapa, anasema wewe, anasema kwa majina naitwa Angel kutoka Kasulu, nitajuaje mpenzi wangu ananipenda kweli?
1: Kwa mwanamke anaonyesha heshima na respond kwa unyenyekevu, anapokea, anakubaliana na mitazamo yako, huyu mwanamke anakupenda. Yeah.
0: Sawa sawa. Huyu ni Angela, eh?
1: Yeah.
0: Ni Angela, kwa hiyo ni mwanamke. Atajuaje ni mwanaume, atajuaje mpenzi wake mwanaume? Sasa
1: kwa mwanaume tunaangalia ulinzi wa hisia zako. Mwanaume namna anavilinda hisia za mwanamke. Ndio.
0: Huyu anasema anaitwa Amos kutoka Kasulu. Mimi nilivurugana na mke wangu akaenda nyumbani kwao. Ila kwa baadaye tulizungumza kaisha. Ila nilipomwambia arudi nyumbani, alikataa eti mpaka nikaongea na wazazi wake eti bila hivyo hawezi kurudi, naomba ushauri nifanye.
1: Labda ndio mila na desturi zao. Akatoe mbuzi.
0: Lakini kuna hiki mwalimu kwamba mmevurugana mpaka kafikia hatua ya kuondoka akaenda kwa wazazi wake. Yaani inawezekanaje tu arudi kutoka kwa wazazi pasipo kuzungumza nao? Naulika
1: kuna umuhimu wa kuzungumza nao kwa sababu kwanza wazazi pia mwanamke mtu binti mwanamke mtoto wenu anaporudi nyumbani kwenu lazima simu ipigwe kujua kwani amerudi. Yaani sana kule hata kuna kutembea uzi kwetu kwa kumchukua mke wangu. Leo nikamchukua mapasa nikampeleka kwao kumbaki kwanza huko. No, haiwezekani. Lazima kuwe na sababu. Niombe kule kwenu, maana kule si nishamchukua. Niombe kwamba nilikuwa naomba abaki hapa, kuna moja mbili tatu. Kwa mwanamke akienda hivyo lazima kuongea na wazee. Yupo sahihi.
0: Wewe unasema habari yenu mjengoni, hivi mapenzi ya ukweli yana kikomo? Unaitwa Onesimo Venus Kigoma.
1: Yana kikomo kwa sababu sinisia.
0: Mapenzi ya kweli, eh?
1: Mapenzi ya kweli, lakini kikomo si maana yake mwisho, right? Yana mwisho. Kila kitu kina mwisho.
0: Sasa anasema nisome kama mtesi kutoka Kasulu, nina mpenzi wangu ila muda mwingi anakuwa na hasira sana, na nikimuomba ananiogopa. Nikimuomba ananiogopa, shida nini?
1: Kimuomba nini? Kindo la ndoa au?
0: Alafu wakati huo ni mpenzi, sio hata mchumba.
1: Unamuomba nini sasa kijana wangu?
0: Anamuogopa.
1: Unamuomba nini mtoto wa watu? Yule mtoto wako akimuomba utafurahishwa na kwamba. Kwa hiyo acha kwanza kumuomba, anamuomba nini?
0: Sawa sawa. Anasema jina langu naitwa Ngiri. Napatikana pande za Ruhita. Mimi kuna mwanamke nampenda, yani anajua kuvaa vizuri sana. Nifanyeje ili nimpate? Yani kwenye kuvaa tu ndo amevutia.
1: Sofia mvae vizuri.
0: Hatari. Sisi tayari.
1: Hata kama vaa vizuri.
0: Kavutiwa afanyeje ampate? Anavaa vizuri sana.
1: Uwezo kumpenda mtu kwa sababu kavaa vizuri jamani. Kila mmoja anayemwona barabarani anavaa vizuri, kuna wakati utamkuta kwa ipo nyanga nyanga.
0: Sawa sawa, ametoka shamba.
1: Kama unampenda kamtongoze sipo.
0: Unasema habari za hapo studio, swali langu ni nawezaje kumtambua mpenzi wangu hajafanya mapenzi muda mrefu kwa kutazama bila kufanya naye tendo la ndoa? Bai mjukuu wa Nyabu wa Kasulu.
1: Hamna hicho kitu. Ni ngumu, lazima ufanye naye mapenzi ndio ujue kwamba huyo mtu hajafanya mapenzi kwa muda gani au huyo mtu tayari.
0: Mgeni anasema naitwa Latifa, naishi Gungu. Nilikuwa na mahusiano miaka 20 iliyopita ila bado yupo kwenye akili. Na kwa sasa nina mume. Natisika sana, naomba ushauri pasta ili anitoke nifanyeje.
1: Kwa hiyo bado anamkumbuka ex wake.
0: Yaani ana mahusiano, alikuwa na mahusiano miaka 20 iliyopita. Alishaolewa lakini bado anakumbuka yale mahusiano. Afanye nini?
1: Anakumbuka nini? Aondoke akilini. Kukumbuka kuna njia mbili. Njia nzuri na njia mbaya. Anakumbuka mabaya, mazuri. Na kama ni mazuri, sasa huyo anataka kufanyia maombi ya ufungulifu. Kwa nini aelewe kukumbuka huko? Au huyu mwanaume wa ndani afanyia hayo mazuri? Namba yangu natoa, nitafute.
0: Sawa.
1: Ili nimuelewe vizuri.
0: Wewe unasema habari yenu hapo watu wa mimi mahusiano nzuri. Anasema mimi naomba niulize. Hivi kufanya mapenzi na mtu anayekuzidi umri kuna madhara gani hapo?
1: Umri kiasi gani? Mapenzi ni mapenzi tu. Tendo ni tendo tu.
0: Hakuna madhara yote hata ijalishi.
1: Labda kibiolojia, lakini kwa habari ya tendo ni tendo. Silitafanyika. Ili kufanyika itafanyika.
0: Anasema mtaalamu umezungumza vizuri, lakini vijana huwa inafikia wakati muda wa kuoa haujafika, anajikuta anapiga masturbation. Aha, kwa ushauri wako mtaalamu,
1: waache kupiga masturbation. Masturbation inaua akili ya mwanadamu. Masturbation inatengenezea madhabahu za giza.
0: Anatakiwa afanye nini katika umri wa ujana ambao hajaoa?
1: Aache masturbation.
0: Asifanye masturbation na
1: video za ngono. Aache tamaa, ajitenge na vitu tunatapia pressures, maushauri ya ajabu ajabu hayo. Ajitengenezee mtazamo wa kesho yake na sio maswala ya mwili.
0: Anasema habari za usiku, mimi naitwa Joy na mpenzi wangu ananipenda. Na ana malengo na mimi na tulishapanga tarehe ya kuishi naye, ila mimi sina malengo naye na yeye kashajipanga kila kitu na mimi sijui nafanyaje. Siku ikifika naombeni ushauri wenu.
1: Mwambie kwamba mimi bana sina malengo na wewe. Kwa nini unabruhusu afanye yote ukiwa na mtazamo? Mwambie. Yeah.
0: Anasema anaitwa Beatusi Ibrahim kutoka Kidiama. Asante kwa elimu. Hakika nimeelimika vya kutosha. Mungu awatunze. Amina. Bea anasema naitwa Ushauri. Mimi kuna mwanamke alizalia nyumbani mtoto na miaka 4. Nilimbebesha mimba kwa mara ya pili nyumbani. Wakamfukuza. Anasema anakala. Nakala na huruma. Sasa sijui alikuwa anamaanisha nini. Akapata huruma labda kijana alimpa mimba kwa mara ya pili. Akasema nikamwambia aje kwangu. Akajifungua mpaka sasa na mtoto wa miaka 2 na miezi 6. Sawa. Miaka 2 na miezi 6, ila sehemu za siri kubwa sana tukifanya, niambia eti mimi fundi. Hali ya kuwa naona simridhishi. Anaua mara kwa mara. Natamani nimuache. Mwanamke anasema natamani nimuache.
1: Mwanamke ndo anaua. Naomba
0: ushauri, nimeshindwa kuvumilia.
1: Subiri. Mwanamke ndo anaua, right?
0: Yaani mwanamke anaumwa mara kwa mara.
1: Anaumwa nini?
0: Hajaeleza, lakini pia anasema sehemu zake za siri ni kubwa. Pia anasema sehemu zake za siri ni kubwa, na lakini mwanamke anasema anamridhisha, ila yeye anaona hamridhishi. Ameshachoka kuvumilia, anatamani kumuacha.
1: Anaona sehemu zake ni kubwa.
0: Ni kubwa sana.
1: Kama mwanamke, kama mwanamke anasema anamridhisha, yeye anajihofia nini?
0: Hapo sasa.
1: Au anataka kuhisi kwamba sehemu za siri za mwanamke ni ndogo ndo ajisikie kwamba ame.
0: Na hivi hivyo analinganishaje? Ni kwamba anakuwa ameshakutana na wanawake wengi au inakuwaje?
1: Yenyewe inafahamika tu. Inafahamika tu kwamba huyu mwanamke ana sehemu za siri kubwa na huyo imetanuka na zijabana hivyo. Lakini tendo la ndoa sio kwamba ni sehemu za siri kubwa au ndogo, ni issue nzima namna unayofanya wewe mwanaume. Na mwanamke samesema anaridhika, yeye anahofia nini? Au ndio ile anaogopa kwamba mwanamke anaumwa kila mara, anaogopa gharama za matibabu? Ni hilo tu, hakuna kitu kingine.
0: Huyu anasema kwa majina anaitwa Angel kutoka Kasulu. Je, nitajuaje penzi wangu ananipenda kweli akiwa akinipigia nikiwa mbali na simu nikaacha kupokea nsusa? Atajuaje?
1: Watu ndoa ni safari ya watu wawili ambao wanaweza kusameheana. Kwa hiyo kama yeye akipigiwa na susa na atusamee, ni shida. Kwa kujua mpenzi anakupenda, hivi ni mwanamke mwanaume?
0: Mwanamke.
1: Nataka kujua mpenzi wake anampendaje.
0: Kama anampenda kweli, maana akikaa tu bila kupokea simu kwa mmoja
1: aache kutokupokea simu. Kisha jua
0: kuna wakati labda ya kuamba, si unajua simu za wanawake za kabatini.
1: Msio mnajipa sababu jameni. Hii kitu hata mapasta nasikia. Wanawake mna sababu, sio vizuri.
0: Kwa aache kutokupokea simu.
1: Sio kuacha kutokupokea simu. Wewe unajua upo, let's say unajua mume wako hayupo. Sawa jemene, mume wako yupo, unaenda jikoni, simu nenda na iweke mahala ili ikipiga hawezi jua nakupigia nataka nini. Lakini unapokaa mbali na simu anapiga alafu pokei, hiki tunakuwa impi Mungu tukufu, sio sawa. Haipendezi. Kwa kama ushajua mwenza wako ni shida, tengeneza mazingira.
0: Nasema pasta, unafundisha vizuri sana. Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu. Naomba kujua pasta.
1: Amina.
0: Naomba kujua sasa. Ni muda gani ukikaa bila kufanya tendo la ndoa unaweza kupata madhara hayo? Ni siku mbili, wiki, mwezi, mwaka? Naitwa Thomas, nipo Uvinza.
1: Sasa Thomas anataka nini? Au Thomas anataka kushiriki tendo la ndoa?
0: Nataka kujua ili ajihadhari kwa kamera.
1: Ina depend. Miili yetu ipo tofauti. Mwili wangu sio mwili wako Sofia, mwili wa Sofia sio mwili wa Recho sio mwili wa Alfani. Yaani nakumbuke mwanamke na mwanaume wanatofautiana duration ya kuvumilia tendo la ndoa. Right? Nyie ndio waga mnafumilia sana kuliko sisi. Sasa pointi inakuja kwamba kusema siku mbili tu inakuwa ni ngumu, lakini tuanze kwenye miezi sita mwaka.
0: Okay. Kuanzia miezi sita.
1: Mwaka tuone matokeo yake yanakuwaje.
0: Kwa mwanaume, kwa mwanamke.
1: Kwa mwanamke hadi mwaka mzima anaweza, yani yupo sawa.
0: Sawa.
1: Lakini bado itakuwa nakupa tu misongo tu mawazo, tu stress tu ovyo ovyo, kaukali fulani hivi. Kitu kama hicho. Asante.
0: Wanasema naomba msaada ndugu. Mimi ni kijana, nina miaka 35. Tangu nizaliwe sijai kukutana na mwanamke yote. Na wananikataa. Unakuta wanaamkia wakimaanisha nilishakuwa mtu mzima. Kitanda cha peke yangu nishasoea.
1: 35 ndio ushakuwa mtu mzima kwamba anakuwa.
0: Wanamwamkia. Sikia anaendelea anasema mimi sio malaya, sio mwizi, sio mlevi. Ni mpole sana. Nimebanwa sana kiuno na mgongo.
1: Oh,
0: madanga wapo, nawaza magonjwa ya zinaa na matumizi mabaya ya fedha. Naweza kupiga master, nitapata madhara makubwa ikiwemo upungufu wa nguvu za kiume. Kuna mama ananitaka nimuoe. Baada ya kugundua nimekosa mpenzi, mama huyu ana miaka 47. Nateseka sana na umri unaenda, matokeo yake nife bila kuoa au kuzaa. Nifanyeje? Dokta anamalizia.
1: Mimi nafikiri atafute mwanamke wa rika lake. Hao wanaosema wana mwanamke miaka 30 ni kijana kabisa jamani. Ya sisi kumaisha kumzee.
0: Namna unajua pia unavyojiweka, ina watu hawezi jua kama una 35, watajua hata una 50. Na mwili, kwa mfano kuna watu wamejaliwa ni wanene, ni wanaume, yani ni wanene kama umbile. Kwa hiyo unajikuta sasa na miaka 30 labda unamkuta ni bonge. Inakuwa shida kidogo.
1: Hata kama ni bonge jamani, kwani vibonge sio watu?
0: Sasa wanawake wanamkataa, fanya nini? Anapata mama wa mama.
1: Anapata mwanamke atampata. Lakini kiafya tunasema kwamba kama ana changamoto hiyo, basi huyo mama kwanza amliwaze.
0: Ili amfundishe. Wanasema habari. Mimi mwanamke wangu hajawahi kuniomba, nifanyeje?
1: Kukuomba nini? Yaani mke hajawahi kuomba mume. Na hili swala kuombana, wanawake wengi wanaamini kwamba tendo la ndoa ni la mwanaume. Wanawake wengi of course wanawake wengi hawaombi tendo la ndoa. Kama hujaomba wewe mwanaume, anaweza mkakata miezi sita mshiriki tendo la ndoa. Labda mtuambie wewe ndio upo hapo. Shoga ni nini? Wajue inaumaga sana. Sababu wewe mwanaume ndio anauma kila wakati, anaomba kila wakati. Mshiriki anaonekana kwamba mimi ndo napenda hii kitu. Hami inaonekana napenda. Tatizo ni nini? Hebu tuambie wanawake.
0: Unajua msikilizaji najizui, lakini inabidi nicheke kwa sababu na mtaalamu ameuliza swali.
1: Tatizo gani mnataka nini?
0: Mara nyingi sana sijajua kwa upande wa wanawake shida nini. Labda kwa sababu wewe ni mwalimu utuambie, kwa sababu mimi ninachokijua swala lazima mkisha kuwa mmeoana ili haihitaji kuombana. Wewe mwenyewe kuna siku ushafundisha hapa kwamba mwanamke huwa haombi kwa kuongea ila anaomba kwa vitendo. Koje huyu mwanamke wake haoneshi vitendo vya kutaka? Labda ndo utupe vile vitendo, mkumbushe kwamba mwanamke anaomba kwa vitendo gani.
1: Siwezi kumwambia saizi anaomba kwa vitendo gani, lakini pote nakuja kesi za wanaume kulalamika kwa mke wangu anipe hadi mimi nimuombe. Hizo kesi zishanifikia sana.
0: Na kwa nini mwanaume wewe uchukie kumuomba?
1: Unajua ile kuomba hiyo kitu pia inaonekana kwamba labda unipendi, labda unitaki, huwa sikuridhishi.
0: Kwa mtazamo wa kisaikolojia ikoje?
1: Ndio mtazamo wa kisaikolojia kwa akili za mwanaume sasa.
0: Kwamba unipendi.
1: Kwamba yamkini huyu aniheshimu.
0: Unajua wanaume wako tofauti. Kuna mwanaume mwingine mwanamke wake akimuomba anahisi yule mwanamke ni malaya.
1: Kama wapo 10. Kama ni wapo 10 basi ni ndani ya wanaume 1000. kini kusema no, ni kitu ambacho kipo. What I can say ni, kama mmoja kasema kwamba wanawake tujitahidi pia. Kama ni vitendo onyesha, kama ni kuongea ongea. Msinyimane, maandiko yenyewe nasema tusinyimane.
0: Lakini akimuomba na mnyima?
1: Sawa, mm-hmm. Anaweza kuwa hamnyimi, lakini point inakuja kwamba mwanamke anapomba pia inamuencourage huyu mwanaume kujiona kwamba ni jali.
0: Labda ni ulizi.
1: Kwamba na mimi pia, ni mpaka ameomba, which means mimi ndio mwanaume wake.
0: Hivi mara nyingi sana tunapokuwa kwenye ndoa, tendo la ndoa linaombwa au inakuwaje? Kwa sababu ninachokijua pale ni swala zima watu
1: uweze kuona kwani umekuwa ni kuku kwa anakuja tu ila hana lazima
0: uombe. Lazima uombe.
1: Yeah, lakini njia ya kuomba sio kama ya huyu ambaye hayupo kwenye ndoa.
0: Mm-hmm.
1: Ni kama unampa taarifa fulani hivi kwamba nakuhitaji ni 1, 2, 3.
0: Wewe unasema
1: somo hili.
0: Anasema mtu ambaye ana hisia za kupenda la hisia za tendo la ndoa hana shida nini mtaalamu?
1: Eh?
0: Ana hisia za kupenda lakini hisia za tendo la ndoa hana shida ni nini?
1: Hana hisia za tendo la ndoa, huyo atakuwa na afya, atakuwa na shida ya afya, labda ngine hospitali. Atakuwa na shida ya afya.
0: Anasema anaitwa Shalo Madola. Alichosema kaka hapo ni sawa. Madhara ya kutofanya tendo kwa mwanamke mara nyingi kiuno kinamuuma, miguu inauma mpaka mgongo. Kweli kabisa. Asante. Unasema anaitwa Niti kutoka Buhigwe. Kuna mwanamke kila nikimwambia nampenda naye huwa ananiambia ananipenda. Ila nikimwambia ni muoe hataki. Nishauri.
1: Basi huyo akupenda. Kukwambia nakupenda, hata mimi kuniambia pasta nakupenda, kumbe mimi nakupenda pia. Lakini kwenye issue ya mahusiano sio.
0: Sawa, huyu anasema na mimi naitwa Ana na mpenzi anasema eti twende tukaongee guesti. Ila mimi nafsi yangu inakataa, alafu mimi nakataa kwenda, anasema eti simpendi, akasema eti ni muamini, eti ni maongezi ya kawaida, akasema eti tufanye mapenzi, yeye anataka tuongee alafu tufunge ndoa. Asa mimi na mashaka, mimi siwezi kwenda guest. Ila anasema ana malengo na mimi niwe mke wake. Kunaomba ushauri wenu, niende tuongelee guest au niache?
1: Anayekupenda aweze kupeleka guest, kwa nini
0: mpige story guest? Yaani
1: wapi na wapi? Si kweli.
0: Sasa wafunge na mlango.
1: Yaani sio kweli. Ni kitu ambacho kizuri.
0: Okay, huyu anasema ni kwa nini wakati tendo la ndoa mwanaume wa umri wa miaka 28 anakuwa muoga wa kuomba tendo la ndoa?
1: Anaomba tendo kwa mke wake au kwa nini? Kwa mke wake au kwa nani? Au
0: sio? Sijui, yeye ameuliza kwa nini mwanaume mwenye umri wa miaka 28 anakuwa muoga.
1: Anatakiwa kuweka wazi, muoga kuomba tendo la ndoa kwa nani? Kwa mke au kwa mtu niseme.
0: Wanasema daktari anaitwa Ezire kutoka Manyovu Matiazo. Mke alienda kwao kamaliza miaka miwili, nilijikuta akili yangu ilihama. Ni kweli daktari, tendo la ndoa linajenga kabisa. Mada hii ni nzuri pia. Mke wangu ananisumbua, nikimuomba anakataa, pia nikimuingilia anasema nakawia kumaliza. Eti anaumia, mnisaidie.
1: Anaumia. Basi kwa
0: na
1: shida kiafya.
0: Na akimwingilia anamwambia anachelewa kumaliza.
1: Kwa hiyo mwanamke anataka mwanaume amalize mapema.
0: Amalize mapema maana anapata maumivu.
1: Basi mwanamke acheke afya yake.
0: Wanasema anaitwa Kurwa Yusufu Nyandue wa Mbanga Manyovu. Eti ukishafanya mara moja na penyewe ilikuwa kwa bahati mbaya. Inatakiwa kufanya vitu gani kujizuia usifanye tena? Eti tatizo la kukaa unamuota mpenzi wako, kozi ni nini?
1: Sio unampenda
0: ndio maana unamuota wote.
1: Lakini point ushafanya mara moja, unatakiwa kufanya ili kujizuia. Akili zile zilizokufanya kufanya mara moja ndio hizo hizo uzizuie zisikufanye urudi tena. Simple like that.
0: Piusi rafiki ndio buye kutoka Marumba Kigoma. Je, mwanamke mwenye mimba anaweza kuingia kwenye siku zake?
1: Hapana. Anaingiaje na kati ya ujauzito? Hawezi kuingia kwenye siku zake.
0: Mwanamke mwenye mimba. Sasa anasema habari pasta, naitwa Daniel natoka Uvinza. Kuna mwanamke ambaye kila akinitafuta ananiomba vocha. Na nikimwambia sina anachukia wiki nzima. Je, nifanyeje?
1: basi huyo atakuwa anakuja kukuomba, atakuwa amekuona kama kitega uchumi tu na sio kitu kingine.
0: Sawa sawa. Yeah. Wanasema anaitwa Jopeng, napatikana Burundi, Bujumbura. Nina swali. Ukipendwa na mwanamke na kuona ishara zote za kukupenda kama unavyosema, ila ikatokea umemkosea mara moja, ukamwomba msamaha, anakataa kukusamehe, anakuambia muachane, inatakiwa ufanyeje ili msiachane?
1: Kama hajaja kusamehe, nyinyi mnaendeleaje na kati amesameana? Ni ngumu kwa sababu ndio hajaja kusamehe. Huwa anaendelea kuforce nini sasa?
0: Sasa. Msikilizaji wa 90.5 namna hiyo, tulikuwa tunapita na maswali yako uliouliza siku ya leo, na tuongea mambo mengi sana. Natumai wewe ulituma ujumbe wako kwa namna ambavyo umepata majibu ya ujumbe wako. Labda tukirudi kwenye mada yetu, mtaalamu, ushauri wako ni upi kwa vijana chini ya umri wa miaka 30?
1: Kwanza kila mmoja alinde hisia zake. Tusipende, tusianzishe mahusiano kwa sababu tu ya kuanzisha mahusiano. So kila mmoja alinde hisia zake. Usiku mwema, napenda sana.
0: Namba yako ya simu ulitamka utahitaji.
1: 0694477982. 0694477982. Asante sana.
0: Msikilizaji, mimi ni kushukuru sana kwa kuwa nasi kuanzia pale majira ya saa 6 kamili za usiku mpaka sahihi tunafunga virago vyetu. Nikushukuru sana mwalimu kwa namna ambavyo umetufundisha siku ya leo na kutenga muda wako. Jina langu ni Sofia Cosmas, mitamboni ni Rukolela. Nikutakia usiku mwema.